آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده ای؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

طبیعت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مقاله‌ای می‌خواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود. بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روانپزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که با ما در مملکت خودمون زنامونو میزدیم و کسی کارو نداشته. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روانپزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم، از بچگی چه کار کردم چه کار نکردم، در زندگی من دخالت میکنم. منظور من این نیست که البته این مرد میبایستی زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعفای خودمون ماتم بکنیم، ضعفای روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم من ضعیفم و قصه بخوریم. بیاییم جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8 وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمی کنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه، ما باید ماتم بکنیم. ای کسی از ایمانداران گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که اه این در گناهه و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت، با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید، برگردید، توبه کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

سر شیطان سود نمونه. هللویا هللویا.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

0: رادیو مژده آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

ای خدای یکتا و خدای بی نیاز، ای خالق هستی ها و پدر آسمانی، تو را که یگانه و تنها خدای واحد مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که عبادت و پرستش ما را مقبول پسند خود بگردان. خداوندا، با روح فروتنی و التماس به درگاهت می آییم و از تو التماس می کنیم که ما را در درک گفتار مقدست یاری بده و به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده تا چیزهای عجیبی را از کلام جاودانت یاد بگیریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته کلمه تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوش باشه و اشتیاق شنیدن کلام خدا را در قلب وجود خود داشته باشید و آماده شنیدن صدای خدا در قلب و وجدان خودتون باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کلام خدا معطوف ساخته و مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را آغاز می کنیم. در برنامه گذشته به طور مفصل در مورد این رساله و علت نوشتن آن با شما یاران عزیز صحبت کردیم و گفتم که تسالونیکی هنوز هم بندر و شهر مهم تجارتی یونان می باشد. نام جدید این شهر که در ناحیه مقدونیه از خاک یونان واقع شده است، سالونیک است. حضرت پولس در حدود 2000 سال پیش در این شهر پیام آزادی بشر از گناه را بشارت داد و مردم این شهر در ظرف 3 هفته که او در آنجا اقامت داشت با منجی بشریت عیسی مسیح آشنا می شوند. اگرچه برخی از رهبران یهود علیه او شوریدند و او را از شهر بیرون کردند، اما کسانی که پیام را شنیده بودند به عیسی مسیح ایمان آوردند و با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا و جفاهایی که از طرف مردم دیدند، ایمان خود را به خدا یکتا و منجی زنده عیسی مسیح از دست ندادند. حالا پولس رسول در این رساله از آنها می خواهد که زندگی پاک و مقدس و توأم با صبر و تحملی که آغاز کردن کماکان ادامه بدهند و از همه مهمتر منتظر ظهور شکوهمند و پرجلال منجی زنده خود عیسی مسیح باشند که او پاداش عادلان و مقدسین را خواهد داد. این رساله بیشتر مطالبش درباره بازگشت عیسی مسیح به عنوان داور عادل جهان و پادشاه پادشاهان می باشد که توجه شما را اکنون به آیات و معنی و تفسیر آیات جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. سعای اول را از فصل اول براتون می خونم و بعد معنی آن را به سمتون می رسونم. حضرت پولس می گوید: پولس و سلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می باشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. پیوسته در باره جمعی شما خدا را شکر می کنم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می نمایم، چون که اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم، چون که ایمان اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم. سایه را شنیدید و حالا به معنی این سایه توجه کنید. حضرت پولس این رساله را نیز همانند سایر رساله هایش با دعای فیض و سپاس و برکت برای ایمانداران آغاز می کند، با این تفاوت که در این آیه از همان ابتدا نام 2 نفر دیگر را ذکر می کند، یعنی تیموتائوس و سیلانوس. سیلانوس که مقصودش اینه، پولس و سیلانوس و تیموتائوس هر 3 در نوشتن این نامه متحد الفکر و متفق القول می باشن و به زبان دیگر این نامه از طرف این 3 مرد خدا می باشد و مطالبی که در این رساله مورد بحث قرار می گیرد مورد توافق کامل این 3 می باشد. این سیلانوس و تیموتائوس بودند که پیام مسیحیان شهر تسالونیکی را و همچنین اخبار آنجا را برای حضرت پولس رسول آورده بودند و حالا پولس قصد دارد در پاسخ به سوالهای آنها این رساله را بنویسد. سیلانوس و تیموتائوس همکاران حضرت پولس بودند و اتفاقا آنان نیز همراه پولس برای اولین بار در بشارت انجیل در شهر تسالونیکی شریک و سهیم و همراه بودند. مطلب دومی که از میان نام آنان توجه ما را به خود جلب می کنه همانا فروتنی حضرت پولس می باشه که خودش رو با دیگر برادران و یا با دیگر ایمانداران در یک رده قرار می دهد. هرچند که او رسول و برگزیده خاص خداوند بود، محاذا هرگز اجازه نمی داد که مقام و مأموریت او سبب بشه دیگران را پستر از خود بداند و خود را بالاتر از دیگران، بلکه با فروتنی دیگران را بالا می آورد. و این نشان می‌دهد که آنانی که رسول خدا هستند، آنانی که برگزیده خدا هستند، هرگز خود را برتر از دیگران نمی‌دانند، بلکه روح فروتنی در وجودشون همیشه وجود داره و هرگز خود را برتر و بالاتر نمی‌دانند. و این بسیار مهمه دوستان عزیز. کسانی که از جانب خدا برگزیده می‌شوند، فروتنی از صفات خاص و مخصوص آنها باید باشه. عرض کنم که در اینجا ملاحظه می‌کنیم که پولس با فروتنی دیگران را، تیموتائوس و سیلانوس را بالا می‌آورد. برای نمونه سیلانوس و تیموتائوس در حقیقت افراد گمنامی بودند، ولی این پولس بود که نه فقط آنان را شاگرد خود می‌کنه، بلکه در اینجا یار و همکار خود می‌گرداند. می‌فرماید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکی، یا از طرف این سه نفر به کلیسای تسالونیکی که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند میباشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. ببینید، مسیحیان وقتی که توبه میکنن از گناه، در خدا و در مسیح قرار میگیرن یا وابسته به خدا و مسیح میشوند. در مورد معنی فیض که همیشه نتیجه سلامتی و آرامش و اطمینان می باشه، در برنامه گذشته به طور مفصل خدمتتون صحبت کردیم. یکی از معنی هایی که بیش از هر چیز دیگر برای من حقیر زیبا و پرمعنیه اینه که فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداشتیم، اما خدا از روی فیضش، از روی محبتش به ما عطا کرده است. فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبتش به ما عطا کرده، که در اینجا مقصود نجات و بخشش گناهانه. که من و شما لیاقت دریافت عطیه بخشش و نجات خدا را نداریم دوستان عزیز، ولی خدا از روی محبتش، از روی ذاتش که محبت خالصه، اراده کرده که آن را برامون مهیا کند. دوبار در این آیه حضرت پولس، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز، خدای عظیم و کریم، خدای بی شریک را خدای پدر یا پدر ما خدا به ما معرفی می کند. این لغت دوستان عزیز یک لغت استعاره است که برای اینکه ما انسان ها بهتر رابطه خودمون رو با خالق خود بفهمیم و برای اینکه خدا محبت عظیم خیش را به ما تشریح کند به کار برده شده است. یعنی خدا آنانی را که در طریق راه او و در اراده و کلام او زندگی می کنند را بی نهایت دوست دارد و محبت می کند و مثل پدری که از فرزند خلف خود نگهداری می کند و مواظبت می نماید، او نیز دوستان عزیز ما را از محبت پدرانه خیش بهره‌مند می کند. خدا خدای بی نیازه. خدا خدای قادر مطلق بی شریکه. و دوست عزیز، وقتی که کتاب مقدس میگوید خدا همانند پدر آسمانی است از ما نگهداری میکنه، میخواد به من و شما که عقلمون محدوده و صاحب بصیرت روحانی نیستیم، نمیتونیم اعمال روحانی و کارهای عظیم خدا را به وسیله عقل خود بفهمیم، میخواد کمک کنه تا بفهمیم، درک کنیم که به راستی خداوند خدای محبته و اینکه خدای عادل و پر محبت امروز من و شما را در این دنیای آلوده به گناه هنوز دوست داره و محبت می کند و به مراتب بیشتر از پدر جسمانی من. هر وقتی که فیض خدا نصیبمون بشه، که البته همه می تونن با ایمان آوردن به عیسی مسیح آن را صاحب بشن، سلامتی حقیقی نیز به دستمون خواهد آمد. و دوست عزیز، سلامتی حقیقی رو فقط و فقط باید از خدا دریافت نمود، زیرا سلامتی حقیقی ثمره فیض خداونده. پس از دعای فیض و سلامتی، حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و از آیه 2 خدا را به خاطر وجودشون و به خاطر کلیسایشون شکر میکنه و میگوید ما برای وجود شما همیشه خدا را شکر میکنیم و دائما برای شما دعا مینماییم. ببینید، حضرت پولس مرد دعا بود و دوست عزیز، یکی از سرهای موفقیت در عالم ربانی دعا کردن است. البته دعایی که از ته قلب و از روی ایمان به پیشگاه خدا عرض شود، زیرا نه فقط راز و نیاز با خداست، بلکه توجه ما را نیز به خدا یکتا معطوف میکنه و خدا با ما سخن میگوید. حضرت پولس برای همه کلیساهایی را که به وجود آورده بود دعا میکرد، برای تمام ایمانداران دعا میکرد، شب و روزش دعا کردن بود. برای همه آنانی که بشارت انجیل رو شنیده بودند، کلام خدا را پذیرفته بودند، دعا میکرد، زیرا میدانست که در دعا قدرت عظیمی نهفته است و اینکه خدا شنونده دعا میباشد. خدا را شکر، خدا شنونده دعا میباشد. میفرماید من برای شما نه فقط دعا میکنم، بلکه به خاطر شما خدا را شکر میکنم. چرا؟ برای دلایل زیادی، ولی یک چیزی که بیش از همه توجه پولس را به خود جلب کرده بود اینه که میفرماید من برای شما خدا را شکر میکنم، چون که برای دیگران در ایمان و تقوا و وفاداری نمونه شده اید. آیه بعدی یعنی آیه سوم یکی دیگر از دلایل دیگر است بسیار مهم که به خاطر آن حضرت پولس برای ایمانداران خدا را شکر میکند. میفرماید چون که اعمال ایمان شما و منت محبت شما و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خود و پدر خود یاد میکنم. یا وقتی که در دعا با پدر آسمانی خدای محبت در باره شما صحبت میکنیم، کارهای محبت آمیز شما و ایمان محکم و امید پا بر جایی را که به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید همیشه به یاد می آورم. در این آیه پولس سه صفت و یا خصوصیات ایمانداران شهر تسالونیکیه که سبب تقدیر و ستایش آنان شده است رو بیان می کند. اول اعمال ایمان، دوم منت محبت و سوم صبر امید. دوستان این آیه بسیار پرمعنیه، زیرا مطالب بسیاری را به طور خیلی خلاصه در خودش گنجانیده شده است. پولس رسول سه فیض مسیحایی را در اینجا ذکر می کند: ایمان، محبت و امید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 نیز همین سه فیض را مجدداً در کنار هم قرار داده و می گوید الحال این سه چیز جاودانه باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، ولی بزرگتر از اینها محبت است. این سه در حقیقت مثلث فیض خدا را تشکیل دادند، یا به زبان دیگر این سه در فیض خدا آغشته شده و جزی از فیض خداونده. روزی یکی از مهندسینی که مسئولیت ساختن بدنه موشک فضایی که آدم را به خارج از جو میبرد گفت آیا هیچ میدانی که کهکشان‌ها از تثلیث درست شده و یا شامل سه قسمت و در این حال یک اصل حقیقی و واحد میباشند؟ گفتم نه، مقصود چیه؟ گفت من شما در دنیای مادی کهکشان‌ها زندگی میکنیم که شامل زمان و فضا و شی میباشد و زمان نیز خود به سه قسم تقسیم شده: گذشته، حال و آینده. و فضا نیز از سه قسمت تشکیل شده که جدا از هم کامل نیستند و آن بلندی و طول و عرض می باشد. و دوستان عزیز اگر توجه کنید، کهکشانی که من و شما در آن داریم زندگی می کنیم نشانه ای از تثلیث اقدسه. و نکته جالب این که پولس در اینجا از همین فلسفه استفاده می کنه، به طور که وقتی در فصل 5 آیه 23 را مطالعه می کنیم پولس می گوید من برای شما دعا می کنم تا شما را بالکل مقدس بگرداند و روح و نفس و بدن شما. ببینید سه قسمت، روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. ببینید پولس انسان را که یک واحد است از سه عامل می داند، یعنی من و شما اگرچه هر کداممون واحد هستیم ولی از روح و نفس و بدن یا جسم تشکیل شده ایم. و دوست عزیز زندگی هر مسیحی نیز باید از این سه اصل بهره‌مند باشد، یعنی اعمال ایمان یا ایمانی که توأم با عمل است، دوم محبت و سوم امیدی که همراه با صبر است. حضرت پولس مسیحیان شهر تسالونیکه را به خاطر داشتن این صفات مقدس و شایسته مورد تقدیس و تقدیر قرار می دهد. ببینید که چطور این صفات در زندگی ایمانداران آشکار بود و بعد بهتره که وقتی که اینو می شنوید به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که آیا حقیقتاً امروز اعمال ایمان یا ایمان که توأم با عمل و محبت و امید که همراه با صبر در زندگی خودتون هست یا نه. زیرا اگر این سه در زندگی شما نباشه، دوستان عزیز بدان که در زندگی روحانیتان خلایی وجود داره که بهتره هرچه زودتر از خداوند بخواهید که شما را از این خلع آزاد کند و صاحب آن بشوید. اول اعمال ایمان. ببینید اعمال ایمان زمانی آشکار بود که آنها از بت پرستی و یا از خدایی که با چشمان خود تا حالا دیده بودند یا همون بت بود و آنو می پرستیدن دست بر می دارن و برای اولین بار میان به سوی خدای نادیده که تا آن زمان بعضی از آنان حتی نام او را نشنیده بودند ایمان می آورن. ببینید آنها به وسیله ایمان تمام اعتقادات ابا و اجدادی خودشون رو ترک میکنن و با ایمان به سوی خدای زنده و مسیح مقدس میان و زندگی رو مطابق خواسته مقدس خدا آغاز میکنن. نمیگن که حضرت پولس اگر خدای شما واقعا هست یک علامتی، یک نشانی، یک قسمتی از وجود او را به ما نشان بده تا قبول کنیم، چون وقتی چیزی رو نمیبینم چطور قبول کنم که چنین خدای وجود داره. به هر حال دوستان فراموش نکنید که آنها تا حالا بت میپرستیدن، یعنی چیزهایی که به وسیله چشمشون میتونه ببینن، ولی این افراد با ایمان به چیزی ایمان آورده بودن که قابل دیدن نبود. این قدم ایمان توأم با عمل بود و دوست من اگر شما مثل من هستید و متوجه شدید که حقیقت الهی در عیسی مسیح و به آن ایمان آورده و از مذهب ابا و اجدادی خود که تحمیلی بوده دست برداشتید، شما قدم ایمان اما ایمانی که توأم با عمل بوده است برداشتید و این شرط اصلی می باشد. اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبت می باشد. دقت کنید دوستان عزیز، اول قدم ایمان یا اعمال ایمان که به خداوند ایمان می آورید، حالا اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبته و یا نتیجه و کار محبته. ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم. چرا؟ چون خدا را شناختیم و دریافتیم که خالق عزیزمان موجودیست دوست داشتنی و قادر مطلق و قدوس و پرفیض و چنین خدایی شایسته پرستش است. حالا ما او را می پرستیم، او را خدمت می کنیم، از او اطاعت می کنیم، حاضریم جور و جفای زمانه را تحمل کنیم تا از او پیروی کنیم، نه به خاطر ترس و وحشت از او و یا به خاطر اجبار، هاشا، بلکه به خاطر عشق و علاقه‌ای که به او داریم. و فراموش نکنید دوستان عزیز که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا هیچ کسی را به وسیله زور و جبر پیرو خود نکرده و نمی‌کند. هر کسی که به وسیله زور و جبر می‌خواد تو را مذهبی کنه، تو را مؤمن کنه، بدان که او از خدا چیزی ندارد، بلکه خدا می‌خواد که ما عاشقانه‌وار او را بپرستیم، عاشقانه‌وار تسلیم او باشیم و از او پیروی کنیم. شاید در اینجا نکته سنجان بگوین که در انجیل آمده است زیرا محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فرق نکند. ولی در این آیه میگوید که بشر به وسیله اعمال عادل محسوب نمیشه. آیا این آیه با تعلیمات که پولس در اینجا میگوید مغایرت ندارد؟ دوست عزیز به هیچ وجه این آیه مغایرت با تعلیم کلام خدا نداره. اتفاقا آیه‌ای که خدمتتون خواندم، یعنی آیه 3، خود حضرت پولس آن را می‌نویسه. مقصود پولس از ایمان عملی در حقیقت همان چیزی است که حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بیان فرموده است که در رساله خود فصل 2 آیه 18 میگوید کسی خواهد گفت که تو ایمان داری و من اعمال دارم، ایمان بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. حضرت یعقوب میگه هیچ کسی نمیتونه ایمانش رو نشان بده جز در عمل. به زبان دیگر مقصود انجیل این است که ایمان به وسیله اعمال شخص آشکار میشه. اعمالتون صحبت از ایمانتون، اعتقاداتتون و افکارتون میکنه. اعمالتون صحبت از ایمان و اعتقادات و افکارتون میکنه. دوست عزیز، ایمان بدون عمل مرده است و امروز خدا کند که اعمال شما مطابق ایمان حقیقی باشه، چون اگر مطابق ایمانی باشه که خداوند از شما انتظار دارد، میدانم که یقینا به هیچ کس ظلم نمیکنی، به هیچ کس ستم نمیکنی، مال مردم رو نمیخوری، اجازه میدی که ظلم و ستم بشه، رشوه نمیگیری، رشوه نمیدی، دروغ نخواهی گفت، فوش نمیدی، همیشه عدالت را اجرا میکنی ولو اینکه به ضرر تمام بشه، زیرا ایمان بدون عمل مرده است. و رسول خدا میگوید اگر تو فقط ایمان داری که خدا خدای واحده، البته این ایمان ایمان خوبیه، ولی موضوع اینه که شیاطین نیز، اهریمن نیز همین ایمان رو داره. شیطان میدونه که خدا واحده و حتی از اسم خدا میلرزد. آن وقت فرق شما چیه با شیطان؟ فرق شما اینه دوست من که ایمانت را در عمل آشکار میکنی. مقصود از نجات به وسیله ایمان و نه اعمال اینه که شخص ممکن است خوبی کنه و دستورات مذهبی را انجام بده، ولی هدفش فقط برای بازخرید نجات است، در حالی که کلام خدا میگه هیچ انسانی نمیتونه به وسیله اعمال خود ولی اون که بسیار خوب و نیکو و متدین باشه نجات و بخشش گناهان رو از خدا تحصیل کند. پس انجام در مورد امید باید بگم که مسلماً انسان‌ها در طول تاریخ نشان دادن که هر کسی به طریقی صاحب امید بوده و با امید به آینده نگاه کرده. اما خیلی وقتا این امید و پایه و اساسی که زندگی ما را تشکیل میده محکم نبوده. امید ما محکم نبوده و در نتیجه باعث شکستگی و ضعف و ناامیدی شده است. مارتین لوتر این پیشوای برجسته فرموده است که هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. و شخصیتی فرموده است که این امید است که بشریت را تا به امروز نگاه داشته است. دوست عزیز، چه جلال پرشکوه و چه افتخاری که امروز من و شما از امید حقیقی و زنده و جاودان بهرمند باشیم و از حقیقت پیروی کنیم و خدای زنده، خدای حقیقی را پرستش و عبادت کنیم و با امید به او روزهامون رو به سر بیاوریم و در امید به بازگشت فرزند آسمانی یعنی منجی و نجات دهنده عزیز خود عیسی مسیح باشیم. این امید پربرکتی است، امیدی که خدا خودش آن را به انجام میرساند. ما را هرگز ناامید و مایوس نخواهد کرد، زیرا خدا روزی را برگزیده است تا عیسی مسیح را دوباره به این جهان بفرستد. و یار من، خدا را شکر که امروز من منتظر منجی زنده حقیقی هستم و با ایمان و امید به او زندگی می کنم. دعایم این است که شما نیز اینطور باشید. دعای من این است که امروز شما نیز صاحب اعمال ایمان و منت محبت و صبر امید باشید، زیرا اگر زندگیتون بر این سپایه بنا شده باشد روز به روز هم در کلام خدا و هم در امور معنویت رشد و نمو کرده بیشتر به خدا نزدیک خواهید شد. در آیه 4 حضرت پولس به یک حقیقت مهم دیگر اشاره می کند. می گوید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم. یا ما می دانیم که خدا شما برادران عزیز را که محبوب دل او هستید انتخاب کرده است. در این آیه اشاره به برگزیده شدن این افراد از جانب خدا شده. کلمه برگزینش در کتاب مقدس لغتی است بسیار حساس و مهم، زیرا اشاره به دیدگاه خدا به انسانها می کنه. دیدگاهی که من و شما نمی توانیم آن را داشته باشیم. برای نمونه خداوند قوم بنی اسرائیل را انتخاب می کنه یا برمیگزینه، یا خدا حضرت ابراهیم را انتخاب می کنه، او را برکت می ده و او را پدر امتهای بسیاری می گرداند، و یا خدا امروز افرادی را برمیگزینه تا مأموریت و کار مخصوصی را انجام بده. چرا خدا مثلا این شخص را انتخاب میکنه ولی دیگری را نمیکنه؟ یا چرا خدا ابراهیم را برگزید اما برادرزاده اش لوط را برنگزید؟ چرا خدا یعقوب را برکت داد اما عیسی را نه؟ جواب این سوال را زمانی میتوان پیدا کرد که قادر باشیم از دیدگاه خدا مسائل را بنگریم. ولی میدانیم که به خاطر لیاقت و کاردانی آدمی نیست که خدا آدمی را برمیگزیند. پولس میگوید شما برگزیده شدید. چه کسانی؟ آنانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و به سوی خدا یکتا روی آورده و از او اطاعت میکنند. این افراد برگزیده خدا محسوب میشن. خدا اراده فرموده است که آنانی که از این را به سوی او توجه نمایند جزو برگزیدگان باشند. شاید بپرسید چرا؟ سوال خوبی است که البته جواب خوبی هم داره. ولی دوست من قبل از اینکه به این سوال جواب بدهم سوالی دارم. و آن اینه که آیا هرگز لحظه تأمل کرده ای که چرا شما امروز وجود داری؟ اصلا چرا به دنیا آمده اید؟ مگر نه اینکه خدا یکتا میتوان شما را به وجود نیاورد؟ راستی چرا خدا شما را برگزید تا به این جهان بیایی؟ خدا که از شما نپرسید که آیا میخوای به دنیا بیایی یا نه، بلکه او اراده کرد که شما را پا به این عالم بیاورد، به اصطلاح پا به عرصه این جهان بگذاری. حالا که خدا اراده کرده است و این حق مختص اوست و کسی نمیتونه این حق را از او بگیره، بهتره به جان که من و شما بر سر اراده خدا جر و بحث کنیم در پی این باشیم که علت را بیابیم، زیرا به هر حال اکنون در این جان هستیم و می‌دانیم که خدا بی جهت ما را به این عالم نفرستاده. ببینید، مسیحیان شهر تسالونیکه برگزیده خدا شده بودند. چرا؟ چون خداوند آنها را برگزید تا از زندگی گناه‌آلود دست بردارند و عامل نجات خدا برای خود و گناهکاران باشند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد و امیدوارم که شما نیز در این مورد فکر کنید که خداوندا چرا مرا به این جهان فرستادید تا به حقیقت زندگی پی ببرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا رو مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم رو به مسیحیان روم نوشت. درک مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسانها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می دهد که همه انسانها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله درس‌ها توجه بفرمایید.

آیات 1-7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام‌ها و مقدمه رساله می باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام‌ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می گرداند. او در آیات 5 و 6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تأکید می‌کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تأکید می نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می نویسد که او را به خوبی نمی شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح. هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده، ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه را بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه ما انسان ها بسیار مشکل است. ما انسان ها در روابط خود با یکدیگر دائما در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه را بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است.

کافی است که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس میگوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا میداند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد. غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود. او می خواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او می خواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت می کند. شاید بگوید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسان‌ها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می‌کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می‌نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش‌ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امتها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، می توان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح

مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید، حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجع به عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته یک پادشاه و خداوند برخوردار خواهیم نمود. فرامین و احکامش را به جا خواهیم آورد و زندگی خود را مطابق معیارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می‌گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می‌خورد. یکی عبارت همه ملت‌ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می‌باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت‌ها در کنار همه می‌باشد. در ذهنیت یهودیان، ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می‌شدند: یهودیان و امتها، یعنی ملت‌های غیر یهودی. از همان آغاز امر، مأموریت رساندن مژده انجیل به امت‌های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت‌ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی‌داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت‌ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی شود. پیام پولس برای همه ملت ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت‌ها را به نمایش می گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می رفت. رومیان خود را مرکز جهان می دانستند و فکر می کردند که از بقیه مهمتر می باشند و به صرف این که پایتخت نشین هستند، پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان می کند که آنها یکی از ملتهای این عالم می باشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم
و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت ها است و شامل شما هم می شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی باشد. پولس به مسیحیان روم می گوید شما برگزیده و خوانده شده هستید. ولی آنچه که شما را مهم می سازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمی باشد. بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و جدا ساخته است. همه ما خوانده شده و مقدس هستیم. برای اندازه‌گیری تقدس و گناه یک معیار و محک وجود دارد و آن عیسی مسیح خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه‌های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه‌نگاری‌های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملاً با نامه‌های زمان خود متفاوت می‌باشد. پولس رسول گویی که از روش متداول زمان خود برای نامه‌نگاری استفاده می‌کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدانشناس آن زمان هماهنگ بود، به خوانندگان رساله خود می‌نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5-7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند رو به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمانسازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته‌ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ کس خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچه را که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم از سری درس‌های مسیحیت چیست. جلسه سوم رو داریم و می‌خوایم درباره انسان صحبت بکنیم. درس امروز ما عنوانش همین هست: انسان کیست؟ و بعد راجع به گناه می‌خوایم صحبت کنیم که گناه چی هست. در آخرین جلسه ما راجع به خدا صحبت کردیم که خدا کیه و چه شخصیتی داره، ولی امروز می‌خوایم درباره انسان صحبت کنیم. انسانی که خدا خلق کرد، او را آفرید و از او انتظارات خاصی داشت. می‌خوایم درباره طبیعت انسان با هم صحبت کنیم و سرشت آدمی که چی هست و اینکه خدا با چه هدف و با چه مقصودی انسان را آفرید، اما سرنوشت انسان چی شد و به کجا کشیده شد. داشتن عقیده صحیح در مورد انسان به ما کمک می‌کنه که با داشتن اطلاعات درست بتونیم درباره انسان‌ها بهتر و صحیح‌تر فکر بکنیم، بتونیم بهتر درک کنیم که خدا ما را برای چی آفرید، هدف و مقصود خدا از خلقت انسان چی بود و آیا ما الان در اون جایگاهی که باید باشیم قرار داریم یا نه. وقتی ما بدونیم که خدا ما را برای چی آفریده و هدف از آفرینش ما چی بوده و متوجه بشیم که الان ما در چه جایگاهی و در کجا قرار داریم، میتونیم متوجه این حقیقت بشیم که از خاص خدا چقدر فاصله گرفتیم. و موضوع مهم دیگر اینه که اطلاعات ما راجع به انسان و راجع به این داستان خلقت همه برگرفته از کتاب مقدسه. در روایت خلقت، داستانی که کلام خدا از خلقت انسان بیان میکنه، کلام خدا میگه خدا تمام جهان رو، آسمان، کائنات، موجودات، پرندگان و خلاصه همه چیز رو خدا در 5 روز آفرید. ولی در روز ششم خدا انسان رو آفرید. خدا با آفرینش انسان خلقت خودش رو به کمال رسوند و به عبارتی انسان گل سرسبد داستان خلقت هست. کلام خدا میگه که خدا انسان رو برای حاکمیت بر جهان آفرید. کلام خدا میگه که خدا آفرینش آسمان‌ها، زمین و گیاهان و همه چیز رو وقتی که به پایان رسوند، در روز ششم تصمیم گرفت که انسان رو بیافرینه و در کتاب پیدایش باب 1 و باب 2 همینطور میخونیم که خدا انسان رو به صورت خود آفرید، آنها رو زن و مرد آفرید. منظور از این که کلام خدا میگه که خدا انسان رو به صورت خودش آفرید این نیست که حالا خدا بدن داره و انسانه و انسان از لحاظ فیزیکی و ظاهری شبیه خداست، بلکه مقصود اینه که انسان به لحاظ روحی و شباهت‌های روحانی شبیه خداست. وقتی که خدا انسان رو آفرید، کلام خدا میگه او رو از گل زمین ساخت، ولی در این انسان نفس خودش رو دمید. پس در واقع انسان ترکیبی از خاک زمین و روح خداست. خدا نفس خودش رو در انسان دمید و اونچه که به انسان خاکی ارزش و اهمیت میده وجود روح خداست که در ماست. پس در واقع انسان موجودی خاکی الهیه و اون بعد الهی، اون روح الهی که در ما دمیده شده، از لحاظ معنوی ما رو به شباهت خدا در میاره. به همین خاطره که به انسان اشرف مخلوقات میگن. انسان با ارزشترین قسمت خلقت خداست، چون روح خدا در انسان قرار داره. و در ذهن این شباهت انسان به خدا این امکان رو فراهم میکنه که انسان بتونه با خدا ارتباط و مشارکت برقرار بکنه. خدا به انسان عقل داد تا بتونه استدلال کنه، به او قلب داد تا بتونه با اون قلب محبت کنه به هم نوع خودش، وجدان بخشید تا با وجدانش بتونه خوب و از بد تشخیص بده، اراده داد که بتونه کارهای نیکو انجام بده، خدا به انسان زبان داد تا بتونه با خدا و با هم نوع خودش ارتباط برقرار کنه و به انسان روح داد، روح خودشو در او دمید تا به وسیله روحش بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، چون خدا روحه. به این شکل خدا انسان رو به شباهت خودش آفرید و میبینیم که انسان عالی‌ترین موجود بود. در این مرحله از خلقت انسان به خدا خیلی نزدیک بود، کاملا پاک بود و هنوز در انسانی هیچ گناهی وجود نداشت. به عبارتی میتونیم بگیم معصوم و کاملا بیگناه بود. اما خدا به انسان اراده داد تا انسان انتخاب کنه و قدرت انتخاب داشته باشه. در واقع خدا انسان رو آزاد آفرید تا خودش بتونه تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه. میل و آرزوی خدا این بود و امروز هم اینه که مردم در جهان، در هر جایی که هستن، به منزله فرزندان روحانی او همچون پدر با خدا در ارتباط باشن و خدا رو مثل پدر روحانی خودشون بدونن. هرچند که امروزه در دنیای ما نژادهای مختلفی وجود داره که از نظر قیافه، رنگ، پوست، نژاد و زبان با هم متفاوت هستن، ولی همه انسان‌ها خلقت خدا هستند و همه ما در واقع به نوعی با هم خواهر و برادر هستیم و به یک خانواده تعلق داریم. محبت خدا تمام نسل بشر رو در بر گرفته و خدا همه رو دوست داره، چون او خالق همه ماست. به عبارتی خدا پدر همه ماست، ما مال او هستیم. اما متاسفانه اونچه که خدا برای انسان در نظر داشت ادامه پیدا نکرد. متاسفانه انسان از خدا دور شد و بدتر از همه اینه که انسان به میل و اراده خودش از خدا و اراده او تخطی کرد. انسان به جای اینکه از اراده آزاد خودش برای نزدیکتر شدن به خدا و داشتن یک زندگی شیرین، پرجلال و عالی در کنار خدا استفاده بکنه، انسان از اراده و آزادی خودش سوء استفاده کرد و تصمیمی که گرفت باعث شد که از خدا دورتر بشه. خدا به آدم و حوا دستور داد از میوه درخت معرفت نیک و بد که در باغ عدن وجود داشت استفاده نکنه. درختی بود به نام درخت معرفت نیک و بد. خدا به آدم و حوا گفت از همه میوه های درختان و باغ میتونید بخورید، اما زنهار از این درخت نخورید. این درخت در وسط باغ عدن بود، یعنی در جایی که خدا انسان رو خلق کرده بود و او را در آنجا قرار داده بود. میدونید عدن به چه معنی هست؟ کلمه عدن به معنی بهشته. یعنی وقتی خدا آدم و حوا رو آفرید، او رو روی این زمینی که امروز ما درش زندگی میکنیم که پر از مشکلات، سختی‌ها، لعنت‌ها و بدبختی‌هاست، خدا انسان رو اونجا قرار نداد، بلکه خدا او رو در جایی به نام باغ عدن یا به عبارتی در بهشت، بهشتی که روی زمین بود، قرار داد. و این بهترین جای ممکنی بود که خدا میتونست برای انسان در نظر بگیره. خدا به اونها گفت اگر از اونچه که من به شما میگم اطاعت بکنید و از میوه ممنوعه نخورید، زنده خواهید بود و به حیات خودتون ادامه خواهید داد. اما اگر از درخت ممنوعه، اونی که برای شما ممنوع کردم، بخورید، خواهید مرد. و این نشون میده که مجازات نااطاعتی از خدا، از کلام خدا، از اراده خدا مرگه. و من از اینجا میخوام توی پرانتز یه سوال کوچیک بپرسم از خودم و از همه ما. شما هم میتونید از خودتون بپرسید. هر کدوم از ما تا حالا چند بار و چند مرتبه از خدا و از خاص خدا نااطاعتی کردیم؟ شاید خیلی وقتا بگید ما نمیدونستیم و نمیدونیم خاص خدا برای ما چیه. ممکنه بعضی چیزا و درک اونها برای ما مبهم و سخت باشه، ولی خیلی چیزا برای ما کاملا واضح و آشکاره. خیلی از چیزایی رو که نباید انجام بدیم میدونیم نباید انجام بدیم. خیلی از چیزای ممنوعه رو درک میکنیم. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. برای خدا مهم نیست که گناه ما بزرگه یا کوچیکه. اونچه که مهمه تخطی از اراده خداست. درسته که گناه بزرگ مجازات بزرگ داره و گناه کوچیک مجازات کوچیک‌تر داره، ولی گناه گناهه و وقتی که ما گناه میکنیم مشمول مجازات میشیم و کلام خدا میگه مجازات گناه مرگه. و اگر قرار باشه در ازای هر بار که انسان گناه میکنه و از اراده خدا تخطی میکنه یک بار مجازات مرگ شامل حالش میشد، تا الان چند بار مجازات مرگ میتونست شامل حال من و شما و هر کدوم از ماها بشه؟ و اگر امروز ما هنوز زنده هستیم، این چیزی نیست جز رحمت خدا، خدایی که به ما رحم میکنه و به ما فرصت میده. پس کلام خدا میگه که مجازات نااطاعتی از خدا مرگه. و اگر یکمی به این موضوع دقت کنیم، متوجه حقیقت عظیم و بزرگی میشیم. میدونید چیه؟ خدا به آدم و حوا گفت اگر گناه کنید خواهید مرد. این به این معناست که اگر انسان گناه نمیکرد نمیمرد. و یه حقیقت بزرگتر، یا اونم اینه که خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش آفریده بود. خدا انسان رو نیافریده بود که چند سالی زندگی بکنه و بعد از اون بمیره. خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش، در کنار خودش، در بهشت خلق کرده بود. اما متاسفانه گناه نااطاعتی باعث شد که انسان اون فرصت و اون شرایط رو که خدا برای او ایجاد کرده بود از دست داد. پس عکس اون جمله اول اینطور میشه. کلام خدا میگه که اگر بخورید خواهید مرد، و عکسش اینه که اگر گناه نکنید نخواهید مرد. این کلام خداست. اما متاسفانه ورود گناه به زندگی انسان این امتیاز رو از او گرفت. کلام خدا میگه که شیطان به شکل مار داخل باغ شد، باقی که آدم و حوا اونجا بودند. و روزی که این اتفاق افتاد، کلام خدا میگه که مار با حوا صحبت کرد و حوا رو راضی کرد که از میوه ممنوعه، اونچه که خدا گفته بود نباید بخورید، بخوره. ما چقدر باید مواظب باشیم عزیزان، مواظب فریب های خوش خط و خال، که گاهی اوقات مثل این مارهای خوش خط و خال که به ظاهر زیبا هستن، این فریب ها وارد زندگی ما میشن از طریق فکر، از طریق دیدار، از طریق شنیدن خیلی چیزای دیگه، و ما رو فریب میدن و یواش یواش کم کم ما فریب میخوریم. و شریر خوب بلده که چطور با مسائل خوش رنگ و لعاب انسان رو فریب بده. پس متاسفانه هوا از اون میوه ممنوع خورد و به همسرش آدم داد و او هم خورد. این عمل گناهالود والدین اولیه ما رو، یعنی آدم و هوا رو، به خطا و به گناه کشوند. شاید ما فکر بکنیم خب این یک اشتباهیه که ممکنه بر هر کسی پیش بیاد، اما کلام خدا به ما نشونده که این یک خطا و عصیان عمدی بود، خطا و عصیان عمدی انسان علیه خدا. میدونید از کجا متوجه این داستان میشین؟ وقتی داستان خلقت رو میخونین و بعد از اون به مشکلی که برای آدم و حوا پیش اومد دقت میکنین، کلام خدا میگه که وقتی مار نزد حوا اومد از او یک سوال پرسید. مار از حوا پرسید آیا حقیقتاً خدا گفته که از میوه های باغ نخورید؟ حوا گفت که نه، ما از همین میوه های باغ میخوریم جز از اون میوه خاص که خدا به طور خاص گفته اون درخت ممنوعه نخوریم. پس عزیزان اینجا یک نکته وجود داره و اونم اینه که حوا دقیقاً میدونست که چه کار باید بکنه. حوا دقیقاً میدونست که از چه چیزی باید بخوره و از چه چیزی نباید بخوره. اما میبینید که چطور تسلیم فریب شیطان شد. عزیزان این مشکل اغلب ما انسان هاست. مشکل ما این نیست که نمیدونیم چی خوبه یا چی بده. مشکل ما اینه که اون چیزی رو که میدونیم بده نمیتونیم ترک بکنیم، نمیتونیم از اون دل بکنیم. من یه مثال ساده میزنم. مثلا همه ما میدونیم دروغ گفتن بده، درسته؟ ولی دروغ میگیم. خیلی از ماها میدونیم مصرف، مثلا میگم که سیگار به بدن ما آسیب میرسونه، ولی سیگار میکشیم. عزیزان میخوام یه نکته رو به شما بگم و اونم اینه که صرف داشتن اطلاعات و دونستن این که چی خوبه و چی بده کافی نیست. ما باید اون چه رو که میدونیم تو زندگیمون عملی بکنیم. خب آدم و حوا گناه کردن، از درخت میوه ممنوع خوردند و خدا به شدت اونها رو سرزنش کرد، ولی دیگه آدم و حوا در باغ نمیتونستن بمونن. یادتون میاد گفتم معنی باغ عدن چیه؟ بله، معنیش بهشته. و در بهشت آدمای گناهکار و خطاکار نمیتونن وجود داشته باشن. پس خدا آدم و حوا رو از باغ عدن بیرون راند و اونا از اون محوطه بیرون اومدن و وارد دنیایی شدند که امروز من و شما داریم در اون زندگی میکنیم. دنیایی پر از درد، رنج و مشکلات و بحرانهایی که هر روز وجود دارن و ما رو دربر میگیرن. بدترین مسئله این بود که آدم و حوا نه فقط از اون باغ بیرون اومدن، بلکه ارتباط و اتحادشون رو با خدا از دست دادن. نااطاعتی از خدا و گناه، تمرد عمدی باعث شد که انسان ارتباطش رو با خدا از دست داد. اون مشارکت و مصاحبت شیرینش رو با خدا از دست داد. آدم از اون مقامی که خدا خلق کرده بود سقوط کرد و همین سقوط باعث شد که انسان جایگاه خودش رو متاسفانه از دست بده. هرچند که هنوز هم صورت خدا تا حدی در انسان باقی است و دیده میشه، ولی دیگه این انسان اون انسان روز اول نیست. انسان جایگاه خودش رو از دست داد. کم کم چیزای خوب از زندگیش خارج شد و شرارت وارد زندگی انسان شد و این طغیان بر ضد خدا در کتاب مقدس گناه نامیده میشه. میدونید گناه چیه؟ خیلی از ما نمیدونیم گناه چیه. خیلی وقتا انسانها خودشون رو خیلی افراد عادل و درست میدونن و میگن مگر ما چه گناهی تو زندگیمون کردیم؟ خیلی از ماها گناه رو محدود به یک رفتارهای زشت و خاص میدونیم. وقتی میگیم گناه، زود مردم یا خیلی ها میگن که مگر ما دزدی کردیم؟ مگه ما جنایت کردیم؟ مگه ما به کسی و به حقوق کسی تجاوز کردیم؟ عزیزان، گناه فقط جنایت و تجاوز به حقوق مردم و اعمال بسیار زشت و پلید نیست، که هست، ولی گناه فقط اینها نیست. کلام خدا به ما یاد میده هر تخلفی از خاص و اراده خدا گناه به حساب میاد. من میخوام لحظه به زندگی های خودمون نگاه بکنیم. چند نفر از ما چقدر مرتکب رفتارهایی شدیم و کارهایی کردیم که میدونیم موافق خواست خدا نبوده و کلام خدا اسم این رو گناه میذاره و همین گناه باعث میشه که ما از خدا فاصله بگیریم. شرح گناه اولیه انسان برای ما خیلی مهمه. خیلی مهمه که بدونیم انسان اولیه چه کار کرد که رحمت خدا را از دست داد. انسان اولیه چه کار کرد که جایگاه خودش را از دست داد. و وقتی ما این رو خوب فهمیدیم و درک کردیم، اون وقت میتونیم از این نتیجه گیری کنیم و زندگی خودمون رو تعدیل بکنیم و بیاد بیاریم که اگر گناه آدم و حوا، انسانهای اولیه که خدا خلق کرده بود رو مورد تنبیه قرار داد و گناه باعث شد که از خدا دور بشن، امروز آیا همین موضوع نمیتونه باعث بشه که ما نیز از خدا دور بشیم و فاصله بگیریم و زندگی ما صدمات جدی ببینه؟ گناه به صورت وراثتی از آدم و حوا به فرزندانشون منتقل شد و بعد از فرزندان به فرزندان بعدی. همونطور که داستان خلقت به ما نشون میده که در اون جهان اولیه که آدم و حوا بودن و فرزندانشون، چه اختلافات بزرگی به وجود اومد و کم کم گناه و شرارت از نسلهای اولیه به نسلهای بعدی منتقل شد. کلام خدا میگه که گناه تمام جهان و نظام طبیعی دنیا رو در بر گرفت و فراگیر شد و کم کم وارد زندگی انسان‌هایی شد که در نسل‌های بعدی به وجود اومدن. در مزمور 14 آیه 3 کلام خدا میگه همه گناه کردند و انسان فاسد شده. نیکوکاری نیست حتی یک نفر. برای درک این حقیقت نیازی نداریم به زندگی دیگران نگاه کنیم. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم فقط دیگران گناهکارن. کافیه انسان به قلب خودش رجوع کنه. کلام خدا میگه که انسان قلباً، روحاً، فکراً منحرف شده. کافیه به زندگی خودمون نگاه کنیم. بیاییم برگردیم به قلب خودمون و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا قلب ما، افکار ما، نیتهای ما خالص، صاف و بدون مشکل هستند؟ آیا حقیقتاً ما همونی هستیم که خدا از ما انتظار داره؟ اگر بخوایم صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم و به خودمون برگردیم، به خیشتن خودمون، آیا چیزایی در وجود خودمون احساس نمی‌کنیم و نمی‌بینیم که دور از اون چیزی هستن که خدا از ما انتظار داره؟ آیا بسیاری از ما اون چرا که می‌دونیم نادرسته انجام نمی‌دیم؟ آیا مرتکب رفتارهایی نمی‌شیم که واقعاً می‌دونیم درست نیستن ولی اونها رو انجام می‌دیم؟ دروغ می‌گیم خیلی وقتا، مرتکب رفتارهایی می‌شیم که واقعا میدونیم ضرورتی نداره و نیاز نیست انجام بدیم، ولی چرا انسان به اینها گرایش پیدا میکنه و چرا مرتکب اینها میشه؟ چون کلام خدا میگه ذات انسان تغییر پیدا کرده و انسان ذاتاً به بدی گرایش داره. ما میدونیم محبت کردن خوبه، ما میدونیم نفرت کردن نادرسته، ولی از خیلی ها متنفر هستیم. چه بسا خودمون به دیگران این چیزها رو یاد میدیم، ولی در دلهای ما کینه‌های مخفی وجود داره که این کینه‌های مخفی مانع از اون میشن که زندگی ما مقبول خدا باشه. و خیلی کارهای دیگه که میدونیم بده و نادرسته و انجام میدیم و خود ما مفتکی به همون چیزی نشین که به دیگران میگیم نادرسته. خدا انسان رو برای یک هدف پاک و مقدس آفریده بود. خدا انسان رو آفریده بود که با خدا مشارکت داشته باشه. انسان با خدا زندگی کنه، ولی گناه انسان رو از خدا جدا کرد. و امروز همون گناه وارد جامعه جهانی ما شده. دنیای ما رو فرو گرفته و وقتی امروز به خودمون بر میگردیم، به زندگی خودمون، وقتی نگاه میکنیم که چقدر از خدا دور شدیم، حتی شاید خیلی از ما انسانهای متدینی به ظاهر باشیم، شاید عبادت میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادتهای مختلف، اونچه که ادیان و مذاهب ما از ما میخواد انجام میدیم، ولی کلام خدا میگه که شما به زبانهای خودتون منو پرستش میکنید ولی قلبتون از من دوره. یک روز از یکی از دوستانم پرسیدم که تو که فرد بسیار مذهبی و معتقدی هستی و تمام تلاشت رو میکنی که خدا رو از خودت راضی نگه داری و تمام اصولی که دین و مذهبت ازت خواسته تو انجام میدی، سوال من اینه که اگر همین امشب، اگر همین امروز خدایی نکرده به قول حالا معروف، اگر امروز فوت شدی، مردی و به حضور خدا به آسمان رفتی، تو فکر میکنی خدا از تو راضیه؟ یا خیلی واضح تر بگم، اگر همین امشب مردی، جای تو کجاست؟ در نزد خدا یا جای دیگر؟ و این دوست من جوابی داد که خیلی عجیب بود. گفت نمیدونم. منم نمیدونم جام کجاست. و برای من جای تعجب داشت. اگر تو تمام رفتارت، عمل کردت و زندگیت طبق شریعت، طبق دینت، طبق اعتقادت بوده، آیا مگر نه اینکه خدا باید از تو راضی باشه؟ و اگر خدا از تو راضیه، مگر تو نباید در بهشت و در ملکوت خدا نزد او باشی؟ پس چرا نمیدونی جات کجاست؟ و او سرش انداخت پایین و شروع کرد به فکر کردن. دوست عزیزم، خواهر و برادر خوبم، همین سوال رو شاید امروز برای من و شما مطرح بشه. جای من و شما کجاست؟ آیا ما اون چیزی هستیم که خدا از ما میخواد؟ آیا ما در همون جایی قرار داریم که برای اون خلق شدیم؟ و اگر نیستید و فکر میکنید نیستید، اجازه بدید خداوند از امروز، از همین امشب، زندگی شما رو در کنترل و در دستای خودش قرار بده. بیایید با هم دعا کنیم و به خداوند بگیم خداوندم، میخوام زندگیمو به دستای تو بسپارم تا من نیز در همون جایی قرار بگیرم که برای من مقرر کردی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای کلام زندهت. تو رو شکر میکنم که وسیله کلامت ما رو هشدار میدی و بیدار میکنی. میدونم آرزوی تو اینه که خداوند ما همونی باشیم که تو میخوای، ولی اعتراف میکنم که خداوندم به تنهایی نمیتونیم اون چیزی باشیم که باید باشیم و برای اون خلق شدیم. شرارت تمام زندگی انسان رو فرو گرفته، اما تو خدایی هستی که به شرارت راقب نیستی، بلکه میخواهی خداوند ما برگردی به اون جایگاهی که از دست دادیم. پس خداوندم دعا میکنم امروز با هر کدوم از ما صحبت کنی به وسیله کلامت و خداوندم فکر و دل ما رو روشن و بیدار کنی تا بفهمیم اراده تو برای ما چیه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شما رو به دست خداوند میسپارم و تا درس بعدی در سلامتی و آرامش خداوند باشید. فیض خدا به همراه شما باشه.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم یه پیام تازه ای از کتاب مقدس داشته باشیم و یاد بگیریم. دوستان میخواییم سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان رو یاد بگیریم و میخواییم این کتاب رو کلن آیه به آیه یاد بگیریم. بنابراین دوستان بیایید بریم حضور خداوند و دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. بیایید دعا کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای این فرصتی که به ما دادی. شکرگزار تیم خداوند برای رساله رومیان، رساله‌ای که خداوند زندگی ما را عوض می‌کنه. خداوند دعا می‌کنم که خودت برکت بدی به این پیام‌هایی که می‌خوایم یاد بگیریم از رساله رومیان و کمک کنی بتونیم بیشتر به تو نزدیک بشیم به خاطر خوندن کلام تو ای خداوند. پس خداوند برکت بده به این پیام و امروز خداوند به منم قدرت بده، توانایی بده تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست مقدمه رساله رومیان، که میخواییم راجب کتاب رومیان کلن یه مقدمهی داشته باشیم، یه نگرش کلی، یه دید کلی به کتاب رومیان داشته باشیم، ببینیم رومیان چی هستش و کجا نوشته شد و موضوع این کتاب چی هستش و اینو میخواییم یاد بگیریم. کتاب رومیان یکی از مهمترین کتابهای عهد جدید دوستان که با کتابهای یوحنای رسول و کتاب انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنای رسول و اعمال رسولان از اهمیت یکسانی برخورداره. رساله رومیان شامل تعالیم الهیاتی و مبانی تعالیم مسیحیت را برای کلیسا فراهم میکنه. کلیدیه برای درک تمامی رساله های پولس رسول. ویلیام تیندل درباره کتاب رومیان چنین نوشت. ایشون گفتند این رساله، یعنی رساله رومیان، مهمترین و بهترین قسمت عهد جدید است. خبر خوشی که ما انجیل میخوانیم و آن همچنین نور و راهی است برای تمامی کتاب مقدس. هیچ کس به اندازه کافی نمیتواند آن را بخواند و خوب آن را مطالعه کند، یعنی هر چقدر بخونی کمه. بدون شک هر کس که این نامه را کاملا در دل خود داشته باشد میتواند نور و تأثیرات عهد عتیق را داشته باشد. بنابراین هر شخص بدون استثنا باید آن را تمرین کند و روز و شب در آن مطالعه کند تا هنگامی که خود را کاملا با آن آشنا کند. مارتین لوتر که یه کاهن کلیسای کاتولیک بود، زمانی که کتاب مقدس به چاپ رسید، ایشون تونستن کتاب مقدس تهیه کنند و شروع کردن به مطالعه کتاب مقدس و موقعی که رسیدن به رومیان باب 1:17 که میگه و عادل به ایمان زیست خواهد نمود، یهو پی برد که دینش دین اشتباهی بوده. کلیسای کاتولیک کلیسایی بوده که دروغ تعلیمی داده به مسیحیان، چون کلیسای کاتولیک میگه که باید 7 آیین کلیسا رو انجام بدی، این کار انجام بدی، شام ربانی و نمیدونم این همه آیین و تشریفات مذهبی باید انجام بدی تا شاید بتونی شانس داشته باشی که بری بهشت. ولی خوندن کتاب رومیان باعث شد که مارتین لوتر پی ببره که انسان با ایمان عادل میشه، با ایمان به عیسی مسیح میتونید عادل بشید، پاک بشید از گناهان. و موقعی که رومیان 1:17 رو میخوند، ایشون ایمان آورد به عیسی مسیح و نجات پیدا کرد و باعث شد که خیلی از مردم در تمامی اروپا از کاتولیک جدا بشن و پروتست کردن، شورش کردن، اعتراض کردن علیه کلیسای کاتولیک و باعث شدن که کلیساهای پروتستان در تمامی اروپا و نقاط جهان به وجود بیاد. بنابراین مارتین لوتر با خوندن رومیان باعث شد که نجات پیدا کنه و کل اروپا را عوض کنه. میخوایم راجب نویسنده رساله رومیان یاد بگیریم، ببینیم کی نوشت. پولس رسول رساله رومیان رو نوشت. پولس رسول چرا؟ چون خودش توضیح میده در اول رساله رومیان در آیه 1 یه پولس رسول خودش رو معرفی میکنه و خدمت پولس رسول بر اساس دعوت الهی بود دوستان، که در راه دمشق به عمل اومد. دعوت او در سراسر رساله های او اومده. او از دعوت خود از سوی خداوند مطمئن بود و در غلاطیان باب 1 آیه 12 میبینیم توضیح میده که این علمی که داره به وسیله انسان نبود، این دانشی که داره به وسیله کشف خداوند بود. نویسنده رساله رومیان پس پولس بود که در غلاطیان باب 1 آیه 12 میخونه، میگه که زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. گفت تعلیمی که من میدم، کتابهایی که نوشتم، اینا از تعلیم انسان نیست، بلکه از کشف عیسی مسیح. خداوند عیسی مسیح مکاشفی کرد این تعالیم رو به پولس رسول تا بتونه کتاب‌های خیلی از عهد جدید رو بنویسه. در اعمال باب 9 آیه 15 می‌خونیم که میگه خداوند وی را گفت برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امت‌ها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد. خداوند عیسی مسیح به حنانیا گفت، بهش گفت که برو، او ظرف برگزیده من است. گفت پولس رسول ظرف برگزیده من است، من او را برگزیدم تا نام مرا پیش امت‌ها و سلاطین ببره، بشارت بده، پیام انجیل رو بشارت بده. بنابراین او به عنوان فرصت طلب خدمت نکرد، بلکه به عنوان شخص تحت اجبار و استرار، یعنی به عنوان مرد خدا که کار خدا را ضروری می دانست. پولس قبل از دعوت رسالتش زیر نظر معلم یهودی به اسم غمالایل تعلیم و تربیت یافته بود، که اینو در اعمال 22 آیه 3 می خونیم. میگه من مرد یهودی هستم، متولد ترسوس، ترسوس قلیقیه، اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالایل و در دقایق شریعت اجداد متعلم شده درباره خدا غیور می بودم، چنان که همگی شما امروز می باشید. بنابراین پولس گفت که من در خدمت غمالایل تعلیم یافته بودم. غمالایل یه فقیه یهودی بود، یه عالم و دانشمند یهودی بود که کتاب شریعت موسی رو به پولس یاد داد. بنابراین پولس کاملا به عهد عتیق آشنایی داشت و خوب میدونست عهد عتیق رو. بعد میخوایم دوستان مشخصه برجسته نویسنده رو یاد بگیریم. ببین چه مشخصه برجسته ای داشت پولس رسول. یکی از مشخصات برجسته پولس اقتدار وی است، که در نامه‌های خود به کلیساهای مابرین پولس گفت که من در خدمت غمالایل تعلیم یافته بودم. غمالایل یه فقیه یهودی بود، یه عالم و دانشمند یهودی بود که کتاب شریعت موسی رو به پولس یاد داد. بنابراین پولس کاملا به عهد عتیق آشنایی داشت و خوب میدونست عهد عتیق رو. بعد میخوایم دوستان مشخصه برجسته نویسنده رو یاد بگیریم. ببین چه مشخصه برجسته ای داشت پولس رسول. یکی از مشخصات برجسته پولس اقتدار وی است، که در نامه‌های خود به کلیساهای مختلف آن را

همیشه میخواستن بهش حمله کنن، میگفتن که تو رسول نیستی، تو خودت رسول کردی و اقتدارش رو زیر سوال برده بودن. اما اقتدار پولس بر اساس دعوت الهی بود که بر آن مهر تاییدیه میزند. پولس به عنوان فریسی، یهودی و شهروند رومی فرصتها و درهای باز زیادی را برای خدمت کردن داشت. و نکته قابل توجه، نگرش و دیدگاه پولس در زندگی، عشق و محبت وی نسبت به شاگردانش است. محبت میکرد شاگردانش رو، به کسایی که بشارت میداد عشق داشت. این نکته در رساله فیلیپیان دیده میشه. او برای ایمانداران کلیسای فیلیپیان دعا میکنه و آنها را تشویق میکنه و ترغیب میکنه همیشه. او ایشان را نصیحت و توبیخ میکنه، اما با روح تواضع و محبت. او برای تسلی آنها انتظار میکشه و برای غیرت و توجه ایشان نسبت به وی شادمانه. او همچنین قادره که عشق و وفاداری در دلهای آنهایی که او بشارت داده است را نسبت به دیگران ایجاد کنه. به عنوان مثال، کلیساهای مقدونیه که توسط پولس بشارت دیده بودند، هدایای مالی خود را با عشق و علاقه به برادران کلیسای اورشلیم فرستادند. پولس دوستان مرد خدا بود که خدمتش با پوری قوت مسیح انجام می شد. در غلاطیان باب 2 آیه 20 می خونیم، میگه با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. گفت من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. این زندگی که الان دارم با ایمان به پسر خداست که من رو محبت نمود و خیشتن را برای من داد. میبینیم که راز موفقیت پولس در مصلوب کردن نفس خیش بود. نفسش رو مصلوب کرده بود که میخواست با روح القدس زندگی کنه و زندگیش با ایمان به پسر خدا بود. او میتونست تمامی خدمت را با کمک مسیح که بهش تقویت میداد انجام بده. در فیلیپیان باب 4 آیه 13 ایشون فرمودن، گفت قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. عیسی مسیح بهش تقویت میداد، بهش قوت میداد. او آموخته بود که در هر شرایط زندگی که هست قناعت کنه. پولس قبل از اینکه ایمان بیاره به عیسی مسیح عضو یکی از شورای یهودی بود. جاه و مقام داشت و ثروت داشت، شهرت داشت پولس، اما با ایمان به عیسی مسیح ثروت رو گذاشت کنار و اومد فقیر شد. بعضی موقع غذا نداشت، میافتاد توی زندان و به خاطر ایمانش، به خاطر موعظه کلام خداوند میافتاد زندان و کتکش زدن، سنگسارش کردن و خیلی عذابش دادن. ولی در هر شرایطی که بود، در ثروت، در فقر، ببین چی گفت در فیلیپیان باب 4 آیه 11، گفت نه آنکه درباره احتیاط سخن میگویم، زیرا که آموختم، گفت یاد گرفتم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. گفت یاد گرفتم، آموختم که در هر حالتی که باشم، یعنی در فقر باشم قناعت خواهم کرد، در ثروتمندی باشم قناعت خواهم کرد. این باید دیدگاه ما باشه. زمانی که فقیر هستیم باید قناعت کنیم، زمانی که ثروتمند هستیم باید قناعت کنیم. و پولس یاد گرفته بود که همیشه قناعت کنه. او همیشه از زاویه بهشت به زندگی نگاه میکرد، انگار از آسمان نگاه میکرد به همه چیز. در افسسیان باب 2 آیه 6 میخونه، میگه و با او برخیزانید. خداوند میگه با عیسی ما را برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. خداوند با عیسی ما را برخیزانید از مردگان، از زندگی گناه‌آلود، از مرگ ما را زنده کرد. برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، یعنی جای ما در آسمان رزرو شده از قبل. پولس رسول همچین دیدگاهی داشت، از زاویه آسمان بهش به زندگی در زمین نگاه می کرد. او همیشه افکار مسیح را در ذهن خودش داشت و با آنها زندگی می کرد. فکر فروتنی در پولس بود. در فیلیپیان باب 2 آیه 5 می خونیم، میگه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. یعنی فکر عیسی مسیح میگه بذارید در شما باشه. پولس فکر مسیح رو داشت، فکر فروتنی، تواضع، محبت، همچین فکری داشت در زندگی. و همچین فکری اگه داشته باشید، فکر مسیح رو داشته باشید، شما نمیخوان به دیگران ظلم کنید، دروغ بگید، همیشه محبت خواهید کرد و صلح در زندگی شما خواهد بود. بعد میخوام بریم شهر روم. شهر روم که کلیسای روم درش بود، میخوایم راجع به شهر روم یاد بگیریم که شهر روم در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد توسط دو تا برادر به اسم رومالوس و ریموس که دو برادر دوقلو بودن که ایشون این شهر رو بنیانگذاری کردن در 753 قبل از میلاد. حدوداً نزدیک 3000 سال پیش این شهر بنیانگذاری شد. بنابراین یه شهر بسیار قدیم

0: می هستش که از قدمت بالایی برخورداره و شهر بسیار باستانیه. شهر روم در بالای هفت تپه کنار رودخانه تیبر در قسمت غربی ایتالیا قرار گرفته. در زمان عهد جدید جمعیت روم به بیش از 1 میلیون رسیده بود. روم پایتخت امپراتوری روم بود و امپراتوری که از آتلانتیک تا دریای سرخ و از شمال انگلیس تا شمال آفریقا وسعت داشت. شهر روم از انسانها و ادیان مختلف ادغام شده بود که 420 عبادتگاه داشت. عبادتگاهی برای بت‌ها، برای خدایان، برای همه چیز عبادتگاه و معبد وجود داشت و ثروت آن شهر بی نهایت زیاد بود. بسیار شهر ثروتمندی بود و یهودیان نیز در آن شهر زندگی می کردند. بعد میخوایم بریم راجع به کلیسای روم یاد بگیریم. کلیسایی که در این شهر روم بنا شد. میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چه کسی این کلیسا رو بنا کرد. ما هیچ اطلاعاتی درباره تأسیس کلیسای روم در کتاب مقدس نیومده. اینو باید یاد بگیریم. تا هنگام نگارش رساله رومیان، پولس هرگز از شهر روم دیدن نکرده بود. این قطعی است که کلیسای روم توسط رسولان نیز تأسیس نشد. در رومیان 15:20 اینو میتونیم یاد بگیریم. کلیسای کاتولیک ادعا میکنه که پتروس کلیسای روم را تأسیس کرد، اما چنین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه به دلیل اینکه پتروس هنوز در سال 50 میلادی در اورشلیم بود. در اعمال باب 15:7 میخونیم و کلودیوس یهودیان را از شهر روم در سال 49 میلادی اخراج کرد. و بنابراین شواهد داخلی نشون میده که پولس قبل از آن حادثه این رساله را نوشت. بدون شک رساله رومیان یکی از رساله های اولیه پولس است. همچنین در این رساله هیچ اشاره ای به پتروس برای تأسیس کلیسای روم نشده و اگر او مؤسس آن کلیسا بود جای تعجب می بود اگر اسم پتروس در رساله رومیان ذکر نشده. در اعمال باب 2:10 می خونیم که در عید پنتیکاست یهودیان و نوایمانان یهودی اهل روم در شهر اورشلیم در میان جمعیت حضور داشتند. امکان این وجود داشت که بعد از آزار شکنجهی که در اعمال باب 8 میخونیم به ایمانداران مسیحی در اورشلیم رسید، ایماندارانی که به نقاط مختلف جهان رفتند توانستن کلیسای روم را نیز تأسیس کنند. همون ایماندارانی که در عید پنتیکاست بشارت دیدند، پیام انجیل را شنیدند و نجات پیدا کردند، رفتند به شهر روم و احتمالاً اونا بودند که کلیسای روم را تأسیس کردند. بس پولس نبود یا پتروس نبود که کلیسای روم را بخواد تأسیس کنه. از شواهد داخلی پیداست که بیشتر اعضای کلیسای روم از زمینه یهودی بودند. کلمنت رومی نیز در کتاب خود در سال 96 میلادی این را تایید کرده و هنگامی که امپراتور نرو شروع به آزار شکنجه کلیسا کرد، کلیسای روم بسیار بزرگ و چشمگیر شده بود. بعد میخوایم راجع به مکان و زمان نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. ببینیم کجا این رساله نوشته شد و در چه زمانی، در چه سالی این کتاب نوشته شد. تمامی دانشمندان مسیحی موافق هستند که پولس نویسنده رساله رومیانه. پولس برای مدت‌ها بود که انتظار ملاقات کلیسای روم را می‌کشید. او تازه هدایای ایمانداران را برای کمک به کلیسای اورشلیم جمع‌آوری کرده بود. این زمان نوشتن رساله رومیان را هنگام سفر مأموریتی سومش نشون میده. این شواهد توسط کسانی که پولس در این رساله نام می برد معتبرتر می شود، مثل فیبی، قایوس که میزبان وی بود، ارسطوس. در دوم تیموتائوس باب 4:20 می کنیم که پولس وی را نیز در قرنتوس واگذاشت. شاهد این امر هستن این اشخاص که پولس کی این رساله رو نوشت و مکانش کجا بود. ذکر کردن نام تیموتائوس و سوپاتر به عنوان سلام رسانان شاهد این است که قرنتوس مکان نوشتن این رساله بود که از قرنتوس پولس رسول کتاب رومیان رو نوشت، از شهر قرنتوس نوشت و توسط اشخاصی این رساله رو فرستاد که ببرند رساله رو به شهر رومیان، به کلیسای رومیان تحویل بدن. و این رساله در چه سالی نوشته شد؟ بین 56 تا 58 میلادی، حدوداً بین 56 تا 58 میلادی این رساله نوشته شد. بعد می‌خوایم راجع به هدف از نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. هدف از نوشته شدن رساله رومیان چی بود؟ هدف از رساله مربوط میشه به کسانی که این رساله به ایشان خطاب شد. دوستان، پولس در سراسر این رساله به سه موضوع اساسی اشاره میکنه. سه موضوع اساسی پولس میگه که نجات از طریق ایمان، 2 رابطه خدا با یهودیان و 3 رفتار زندگی مسیحی. در زندگی مسیحی چه رفتاری داشته باشیم؟ 3 تا هدف از نوشتن رساله رومیان بود که پولس این رساله رو نوشت. بعد میخوایم دوستان راجب ردبندی رساله رومیان یاد بگیریم که این رساله رومیان در چه رده ای قرار داشت. ردبندی رساله رومیان در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 میخونه، میگه تمامی کتب از الهام خداست، یعنی حتی رساله رومیان از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. پس میگه که تمامی کتب، تمامی کتاب مقدس از الهام خداست، از اول تا آخر، از پیدایش تا مکاشفه، همش از الهام خداست، یعنی نفس خداوند درش دمیده. برای چه چیزی مفیده؟ برای 4 چیز. 1 به جهت تعلیم مفیده، 2 به جهت تنبیه مفیده، 3 به جهت اصلاح مفیده و 4 تربیت در عدالت مفیده. پس خداوند میخواد به ما تعلیم بده، تنبیه کنه، تنبیه یعنی میخواد راههای غلط ما رو به ما نشون بده، بعد اصلاح که میخواد راههای درست رو به ما نشون بده و تربیت در عدالت. خداوند میخواد که ما رشد پیدا کنیم با خوندن کتاب مقدس. پس ردبندی رساله رومیان، ردبندی و هدف از رساله ها چیست؟ 1 رساله رومیان برای تعلیم ما مفیده، پر تعالیم. رساله رومیان رساله تعلیمی هستش، تعلیم راجب خدا، تعلیم راجب کلیسا، تعلیم راجب نجات، تعلیم راجب یهودیان، امت خدا، تعلیم راجب برگزیدگی، تعلیم راجب اراده خدا، پر از تعلیمه. رساله رومیان پر از تعلیمه. و 2 رساله اول و دوم قرنتیان برای تنبیه ما مفیده، راه‌های غلط رو به ما نشون میده. میگه که نباید زنا کنید، میگه برای دوری از زنا باید هر مرد زن خود را داشته باشه، یعنی باید ازدواج کنه. میخواد راه‌های غلط رو به ما نشون بده. و 3 رساله غلاطیان برای اصلاح ما مفیده، ما را اصلاح میکنه، راه درست رو به ما نشون میده. و 4 رساله افسوسیان برای تربیت در عدالت مفیده، میخواد ما رو تربیت کنه خداوند، میخواد که ما در راه خداوند تربیت بشیم، راه‌های خدا رو بدونیم. بنابراین رومیان، اول، دوم قرنتیان، غلاطیان و افسوسیان برای تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت مفیده. و بعد دوستان میخوایم موضوع رساله رومیان رو یاد بگیریم. موضوع رساله رومیان در رومیان باب 1 آیه 17 اومده که میگه که در آن عدالت خدا مکشوف میشود. چی مکشوف میشه؟ عدالت خدا از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. بنابراین دوستان موضوع رساله پولس رسول به رومیان عدالت خداست، عادل به ایمان زیست خواهد نمود. و این را میتونیم از تعداد واژه هایی که در این رساله به کار رفته نتیجه گیری کنیم. واژه عدالت 66 بار در رساله رومیان تکرار شده، واژه ایمان 62 بار و محسوب شدن 19 بار، عادل شدن 17 بار، گناه 60 بار، شریعت 78 بار، جسم 20 بار، مرگ 42 بار، روح القدس 21 بار. اینها نیاز انسانها به عدالت و مسئولیت آنها نسبت به آن، ناتوانی انسانها برای به دست آوردن عدالت، عمل خداوند در مهیا کردن نجات از طریق مرگ و رستاخیز مسیح و عمل روح القدس در واقعیت دادن عدالت خدا در زندگی انسان را نشون میده. بعد میخوایم دوستان ساختار رساله رومیان رو یاد بگیریم. ساختار رساله چی هستش؟ 16 تا فصل داره رساله رومیان. از فصل 1 تا 8 عدالت خدا در انجیل فیضبخش رو به ما نشون میده رساله رومیان. بعد فصل 9 تا 11 عدالت خدا در زمان کنونی هستش که راجع به یهودیان سخن میگه که چجوری خداوند در حال حاضر با یهودیان کار میکنه. راجع به گذشته اسرائیل سخن میگه در فصل 9. فصل 10 راجع به زمان حال اسرائیل سخن میگه و در فصل 11 راجع به آینده اسرائیل، آینده یهودیان سخن میگه. و در فصل 12 تا 16 عدالت خدا در زندگی مسیحی به ما تعلیم میده رساله رومیان که چجوری در زندگی مسیحی باید رفتار داشته باشیم، چه رفتار، چه زندگی باید داشته باشیم به عنوان این مسیحی. پس هسته رساله رومیان دوستان در باب 9 تا 11 یافت میشه که برای درک ما از رابطه خدا با اسرائیل کمک میکنه. باب 1 تا 8 و باب 12 تا 16 نیز میتونه به عنوان پوست و گوشت اطراف هسته یاد بشه که در آنها تصویری از عدالت خدا در رابطه او با یهودیان و امتا و مهیا کردن نجات برای آنها نمایان میشه. پس دوستان رساله رومیان بسیار رساله مهم و خوندنش باعث برکت میشه. کسی که ایمانداره، مسیحی شده، میتونه با خوندن کتاب مقدس و با خوندن رساله رومیان میتونه در تعالیم خودش رشد پیدا کنه، بیشتر از خداوند شناخت داشته باشه. بنابراین دوستان، رساله رومیان بسیار رساله مهمی هستش که میخوایم آیه با آیه یاد بگیریم. رساله رومیان رو در جلسات بعدی، در درس‌های آینده میخوایم آیه با آیه، از آیه یک شروع کنیم، از باب یکم میریم تا باب 16 و میخوایم این رساله رو کاملا یاد بگیریم. دوستان، پس اگر نجات عیسی مسیح رو ندارید، میتونید به راحتی نجات پیدا کنید و از گناهان پاک بشید. در این رومیان باب 10 آیه 13 به ما میگه که چجوری میتونیم نجات پیدا کنیم. میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. چجوری میتونید از جهنم نجات پیدا کنی؟ زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه نام خداوند عیسی مسیح رو بخونید که نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه، عیسی مسیح گفت هر کس که به جانب من بیاید او را بیرون نخواهم انداخت. عیسی مسیح رد نخواهد کرد شما را، شما را قبول خواهد کرد، گناهانتون را خواهد بخشید و نجاتتون خواهد داد. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نامش رو بخونید و نجات پیدا کنید. بیایید دعا کنیم و با دعا خاتم بدیم. خداوندا، شکر میکنی برای امروز، برای رساله رومیان. خداوندا، دعا میکنم که کمک کنی بتونیم بیشتر از این رساله تعلیم بگیریم و یاد بگیریم راجع به تو، که بتونیم به تو بیشتر نزدیک بشیم و از تو شناخت خوبی داشته باشیم. خداوندا، همه دعاها را به نام عیسی مسیح خداوندمون میطلبیم. آمین. دوستان عزیز، شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. پس بیایید در برنامه آینده به باب یکم ملحق بشید که بیشتر یاد بگیرید.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 17 از آیه 14 تا پایان فصل رو براتون میخونم. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا میکنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام، تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در حضور شاگردان با پدر آسمانی خود سخن می گفت. تقاضای او برای شاگردانش تا آیه 19 ادامه می یابد. آیه 14: من کلام تو را به آنان رسانیده ام، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. عیسی پدر آسمانی خود را به شاگردان شناسانیده و کلام او را به آنان رسانیده بود. آنها از میان جهانیان برگزیده شده بودند و به این جهان تعلق نداشتند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، اما کسی که به مسیح تعلق داشته باشد با نفرت جهان مواجه می گردد. و همانطور که می دانیم قبل از ما منجیمان با این نفرت روبرو شد. آیه 15 و 16: به درگاه تو دعا می کنم نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. عیسی از خدا درخواست نکرد که شاگردان را از جهان بیرون ببرد. آنها باید در جهان می‌ماندند، زیرا هنوز کارشان تمام نشده بود. وظیفه ایمانداران مسیح در جهان این است که مژده نجات را به دیگران اعلام کنند. عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردان ظاهر شد و به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. عیسی به پیروان خود نفرمود که خود را از مردم جهان مخفی کنند و عمرشان را در انزوا بگذرانند. کسی که به مسیح تعلق دارد باید مثل چراغی روشن در تاریکی بدرخشد. البته تاریکی با نور ضدیت می کند، ولی تاریکی هرگز بر نور چیره نشده است. عیسی از پدرش خواست که شاگردان را از آسیب شیطان محفوظ بدارد. ایمانداران مسیح به این جهان تعلق ندارند. به همین علت خدا آنان را از قدرت شیطان حفظ می کند. هرچند در جهان در معرض حمله شیطان قرار داریم، اما چون متعلق به مسیح هستیم، پیروزی او بر شیطان از آن ما هم می باشد. آیه 17: آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. مسیح همچنین از پدرش درخواست کرد که به وسیله راستی خود آن شاگردان را وقف خدمتی نماید که برای انجام آن برگزیده شده بودند. شاگردان مسیح برای مقصود خاصی از جهان جدا شده بودند. به همین خاطر لازم بود به طور کامل وقف خدمت خدا شود. مسیح کلام خدا را که راستی می باشد به شاگردان تعلیم داد و آنها هم آن را قبول کردند. مسیح خودش راستی است و روح القدس را نیز روح راستی نامید. در آن موقع روح القدس هنوز به شاگردان عطا نشده بود، اما پس از آنکه آنها از روح راستی پر گشتند، توانستند مأموریت خود را به خوبی در جهان انجام دهند. آیه 18 و 19: همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. مسیح به جهان فرستاده شد تا جهانیان گناهکار را با خدا آشتی دهد. او به طور کامل خود را وقف اراده خدا نمود و به همین خاطر جانش را برای نجات انسان فدا کرد. پدر پسر را به جهان فرستاد و او اراده پدر را انجام داد. مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب میزان محبت خدا را نسبت به گناهکاران آشکار نمود. و اما شاگردان مسیح که از میان جهانیان برگزیده شده بودند، آنها در جهان وظیفه خاصی داشتند و به همین سبب میبایست کاملا وقف این وظیفه میشدند. اما این کار قبل از آنکه مسیح خود را به عنوان قربانی تقدیم کند عملی نمیشد. بله، کاهن اعظم ما عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و نمونه شد. و همانطور که می دانیم شاگردان او بعد از آن که از روح القدس پر شدند، مژده نجات را به یهودیان و غیر یهودیان اعلام نمودند. آیه 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران. آیه 20 و 21 فصل 17 انجیل یوحنا. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای.

عیسی فقط برای آن شاگردان دعا نکرد، بلکه قبل از مرگ برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده نیز دعا کرد. رسولان مسیح مژده نجات رو به نقاط متفاوتی از دنیا رسانیدند. کسانی که این مژده را پذیرفتند و به مسیح ایمان آوردند، عضو بدن او یا کلیسا شدند. انجیل تاکنون به بیش از 1000 زبان مختلف جهان ترجمه شده است. هر روز که می گذرد، افراد جدیدی از طریق خواندن یا شنیدن انجیل به مسیح ایمان می آورند و عضو بدن او می شوند. تمام ایمانداران مسیح اعضای بدن او هستند و به همین خاطر با هم متحد می باشند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: اگرچه بسیاریم، در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد در نسبت به هم اعضای یکدیگریم. اتحاد اعضای بدن مسیح نظیر اتحاد پدر و پسر است. پدر و پسر در یکدیگر می باشند و ما در آنان هستیم. پدر و پسر یکی می باشند و ما در آنان یکی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. بر اثر وحدت خارق العاده ایمانداران مسیح، مردم جهان ایمان خواهند آورد که خدا مسیح را به جهان فرستاد. البته منظور این نیست که تمام مردم جهان به مسیح ایمان خواهند آورد، بلکه آنها متوجه خواهند شد که خدا پسرش را به جهان فرستاد. آیه 22 و 23: آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. عیسی اراده پدر را انجام داد و از روی اطاعت حاضر شد مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. عیسی کاری را که به او سپرده شده بود تمام کرد و در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. ما نیز چون پیروان او هستیم، در جهان با مشکلات روبرو می شویم. مسیح فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. باید خوشحال باشیم که به خاطر او در جهان رنج و زحمت می‌بینیم، چون خدا این افتخار را به ما عطا نموده است. کلام خدا می‌فرماید: خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. غرض مسیح از اعطای این جلال این است که پیروان او یکی باشند. خدا در مسیح و مسیح در ما ساکن می باشد. به همین دلیل به طور کامل یکی خواهیم شد. اتحاد کامل ایمانداران مسیح جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مردم جهان خواهند دانست که خدا پسرش را فرستاد و او ایمانداران مسیح را مثل پسرش دوست دارد. پس اگر در رنج مسیح شریک هستیم،
در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به موجب کلام خدا درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. آیه 24: ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. بعد از مدت کوتاهی مسیح نزد پدر آسمانی خود می رفت. از آنجا که اراده پسر با اراده پدر کاملا هماهنگ است، می توانیم بگوییم مسیح اراده نمود که شاگردانش در جلال با او باشند. مسیح قبل از آفرینش جهان در آسمان جلال داشت. این جلال بر اثر محبت پدرش به او بخشیده شده بود. اما مسیح جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به زمین آمد تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. خدا مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید. مسیح پیروز شد و پیروانش در جلال او شریک و سهیم خواهند بود. به دو آیه آخر فصل 17 انجیل یوحنا میرسیم. آیه 25 و 26: ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. عیسی برخلاف مردم جهان خدای حقیقی را می شناخت. او فرمود: همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم. عیسی پدر آسمانی خود را به طور کامل می شناخت، چون از ازل با او بود. شاگردان عیسی ایمان داشتند که خدا او را به جهان فرستاد. عیسی صفات خدا را بر شاگردان مکشوف ساخت. آنها توانستند به وسیله عیسی خدا را بشناسند و البته در آینده این شناخت افزایش می‌یافت، چون روح القدس هنوز به شاگردان بخشیده نشده بود. روح خدا ایمانداران مسیح را به تمام حقیقت رهبری می‌کند. محبت خدا نسبت به فرزند یگانه‌اش عیسی مسیح در صورتی شامل حال یک نفر می‌گردد که روح القدس در قلب او زیست نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. ما می‌دانیم خدا چقدر ما را دوست دارد، زیرا روح او را در قلب ما داریم.

0: شنونده گرامی، کسی که با مسیح زنده شده باشد به چیزهای آسمانی دل می‌بندد. پس درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زندگی اصلی ما در آسمان است، آن هم با مسیح در حضور خدا. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، ما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهیم کرد. فیض خدا با شما باد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: من در ایران سکونت داشتم و در اونجا زندگی می کردم. 6 سال قبل ناخواسته و ناباورانه تونستم راهی این مملکت بشم. بعد از اومدن به این مملکت که همه دوستان من و اقوام و خانواده من باور نمی کردن که من به این راحتی بتونم بیام اینجا و همه اون رو به حساب شانس می گذاشتم و بعدها من فهمیدم که این شانس نبوده، در اینجا شروع کردم به زندگی کردن. بعد از 2-3 ماه از اقامتمون که گذشته بود، به وسیله افرادی که برای کلیسا فعالیت می‌کردن، ما دعوت شدیم که در کلیسا حضور پیدا کنیم. من و اعضای خانواده‌ام اولین جلسه‌ای که به کلیسا رفتیم، تحت تأثیر پرستش اونها و کلام راستینی که اونها بیان می‌کردن قرار گرفتیم و همسر من بسیار مشتاق شد که همه هفته به کلیسا مراجعه کنه. این کار ادامه داشت تا مدت‌ها که ما ایمان نیاورده بودیم، ولی بعد از چندین ماه همسر من و یکی از فرزندان من ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتن. ولی من مقاومت می‌کردم و فرزندان دیگه‌م مقاومت می‌کردن و ایمان نمی‌آوردن، تا اینکه همسر من مریض شد. مریضی اون به این صورت بود که با معاینات پزشکی و ماموگرافی که انجام داده بودن، یکی از سینه های همسر من رو سرطان تشخیص دادن و با بیوپسی که کردن مطمئن شدن که سرطان داره. قرار بود در هفته بعد همسر من برای عمل جراحی و برداشتن سینش به بیمارستان مراجعه کنه. من با اینکه ایمان نداشتم، ولی معجزات زیادی رو از عیسی مسیح شنیده بودم، در یک روز صبح زانو زدم، با گریه و التماس و استغاثه از او خواستم و گفتم: عیسی مسیح، میگن که تو پسر خدا هستی و خود خدا هستی و زنده هستی و حضور داری. اگر واقعیت داره همسر من شفا بده، چرا او سرطان داشته باشه؟ البته با گریه و زاری و استغاثه. موقعی که به دکتر مراجعه کردیم برای عمل جراحی، من در اتاق انتظار بودم و همسرم به اتاق جراحی مراجعه کرد. دکترش موقعی که سینه رو باز میکنه، از قبل قرار بود که سینه رو کلن قطع بکنن، بردارن، ولی دکتر تصمیم میگیره که سینه رو باز بکنه و ببینه که در داخل سینه چه اتفاقاتی افتاده. موقعی که سینه رو باز میکنه، هیچ اثری از سرطان نمیبینه جز یک قده کوچکی حدوداً به اندازه یک نخود. و موقعی که میبرن همسر من در اتاقی که بیماران بایستی به هوش بیان، و وقتی به هوش میاد، دکتر به صورت همسرم میزنه، میگه: دخترم بلند شو، خداوند تو عیسی مسیح تو رو شفا داد. با این معجزه که باز در زندگی ما شده بود، من و فرزندانم مقاومت میکردیم و ایمان نمیآوردیم، تا اینکه در یک شب در منزل یکی از ایمانداران که برنامه پرستشی بود، روح خداوند در من ریخت و من اقرار کردم که عیسی مسیح خداونده و زنده است و حضور داره. در اینجا لازمه بگم که اون موقع بود تازه من فهمیدم اون شانسی رو که دوستان من میگفتن تو تونستی به راحتی به این کشور مراجعه بکنی، این واقعا شانس من نبوده، گزینش خداوند بوده. همونطور که کلام مقدس میگه، من تو رو از اول انتخاب کردم. پس این کلام خداونده که منو انتخاب کرده بود که من آمدم اینجا اون رو بشناسم، به او ایمان بیارم. و موقعی که در ایران بودم، خیلی جالب بود، همه دوستان من رو آدم بسیار پاک و درست و سالم و خوبی میشناختن و من واقعا باور کرده بودم که من چقدر آدم خوب و پاک و شایسته هستم، به همین دلیل من شانس آوردم و آمدم. ولی وقتی که خداوند رو شناختم و گناه رو شناختم، فهمیدم چقدر آدم گناهکاری بودم و من اون رو بشناسم، به او ایمان بیارم. و موقعی که در ایران بودم، خیلی جالب بود، همه دوستان من رو آدم بسیار پاک و درست و سالم و خوبی میشناختن و من واقعا باور کرده بودم که من چقدر آدم خوب و پاک و شایسته هستم، به همین دلیل من شانس آوردم و آمدم. ولی وقتی که خداوند رو شناختم و گناه رو شناختم، فهمیدم چقدر آدم گناهکاری بودم و من خداوند

لحظه و میدونم هر لحظه‌ای که من از این دنیا برم یک راست به سوی او خواهم رفت و اون با دستانی باز منو در آغوش خواهد گرفت. تغییراتی که در زندگی من بعد از ایمان آوردنم به وجود آمده حاکی از اینه که امروز من آرامش دارم. این آرامش من برای کسانی که اطراف ما هستن غیر قابل باوره. نه اینکه ما در زندگی مشکل نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی سختی نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی بیماری نداشته باشیم. خب خود من سرطان داشتم، سرطانم عمل کردم، ولی خوشحالم. چرا خوشحالم؟ برای که خداوند رو در کنار خودم دارم، برای که میدونم عیسی مسیح همراه منه، عیسی مسیح زنده است، منو هدایتم میکنه با روح قدوسش. من ایمان دارم او به من اطمینان داده که همواره در کنار منه و هیچ وقت منو تنها نخواهد گذاشت. اون در قلب تمام مردم ایستاده. اگر قلبی گشوده بشه عیسی مسیح در اون جا خواهد گرفت. من برای تمام کسانی که مشتاق خداوند هستند و دنبال خداوند واقعی میگردن آرزوی موفقیت و سلامتی در پرتو نام عیسی مسیح و جلال او دارم. آمین.

0: سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست. ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین. و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم، طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن و هم بی توجهی به اون اشتباهه. در ادامه میخواییم از شما عزیزان جوان یک سؤال خیلی مهم بکنیم. آیا تا حالا خیلی جدی به این موضوع فکر کرده این که نیاز دارین تمام زندگیتون رو، نه فقط بدنتون، بلکه همه چیز رو، از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین؟ خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکردین. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیدین. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

0: با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشین.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم به فیض عیسی مسیح به این جلسه پنجم رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان به فصل دوم آیه های 17 تا 29 رسیدیم و عنوانی رو که در جلسه پیشین بررسیش رو شروع کردیم در این جلسه ادامه خواهیم داد: مذهبیون نیازمند انجیل هستند. پس قبل از هر چیز دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این قسمت از آیه های کلام زده خداوند. من خادم خداوند این حق رو دارم که اعلام کنم این است کلام زنده خداوند. به این کلام گوش دهید.
2: پس اگر تو مسمی به یهود هستی و بر شریعت تکیه می‌کنی و به خدا فخر می‌نمایی و اراده او را می‌دانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای ابسر را می‌گزینی و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری، پس ای کسی که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را نمی آموزی و وعظ می کنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزد نمی کنی و از زنا کردن نهی می کنی؟ آیا خود زانی نیستی و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمی کنی و به شریعت فخر می کنی؟ آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی کنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند، چنان که مکتوب است: زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جارت حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز میکنی. زیرا آنکه در ظاهر است یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهودان است که در باطن باشد و ختنه که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست.
1: بله عزیزان، این کلام زنده خداوند بود که با دعا ما میشنویم و با دعا مطالعه میکنیم، چون میدونیم این ذهن ما قادر نیست همه چیز رو درک کنه تا زمانی که خود روح القدس که مؤلف این کلام هست اون رو برای ما باز بکنه. پولس در رومیان فصل دوم آیه 17 مشخص میکنه که مخاطبانش در طول این فصل یک شخص مذهبی، یعنی اون یهودیه که پایبند کلام خدا شریعت بوده و با خواندن پیغام پولس در انتهای فصل اول به خودش میگه: خب من که مثل اینها نیستم، من که مثل این بت پرستان خدا نشناس نیستم. در فصل دوم آیه 17 چنان که شنیدید پولس شروع میکنه میگه: پس اگر تو مسمی به یهود هستی. اگر، و این کلمه اگر بایستی در زندگی این یهودیان شریعتگرا آشوبی به پا کرده باشه و اونها این حق رو دارن که بگن: اگر یهودی هستم تو چطور به خود جرأت میدی تا یهودی بودن منو زیر سوال بکشی؟ من که یهودی هستم، من که ختنه شدم، من که شریعت رو دارم، من که قوانین رو مراعات میکنم. افتخار میکنه که یک یهودیه. در باقی مانده این آیه های فصل دوم مخاطب پولس با دو مشخصه معرفی میشن. مخاطبش این یهودی ها از لحاظ اخلاقی نجیب هستن، نجیب محسوب میشن، چون شریعت رو خیلی جدی قلمداد میکنن و در ضمن از انجام امور مذهبی سر باز نمیزنن، از ختنه گرفته تا سایر مراسم همه رو انجام میدن. این دو مشخصه دو عاملی بودن که افتخارات یک یهودی به حساب میومدن. با این حال هیچ کدومشون نه از این لحاظ که شریعت رو جدی قلمداد میکنه، نه از این لحاظ که اون رو داره اطاعت میکنه، هیچ کدوم نمیتونن باعث عادل شدن او بشن. بیاید ابتدا نگاه کنیم که پولس 6 مورد رو میشموره در رابطه با این یهودیایی که اونها بهشون افتخار میکنن. دقت کنید، از آیه 17 تو مسما به یهود هستی، به ملیت خودت افتخار میکنی، یهودی هستی، از یهودی بودن خودت خرسندی. مورد دوم، بشریعت که میکنی، آیه 17، یعنی به شناختن و دسترسی داشتن به شریعتی که خدا در کوه سینا به موسی داد افتخار میکنی. مورد سوم، به خدا فخر میکنی، به رابطه‌ای که با خدا داری، خدا اسرائیل رو برگزیده، تو قوم خاص او هستی، به اینا افتخار میکنی. مورد چهارم، اراده او را میدانی، چیزهای افضل را برمیگزینی، در امور اخلاقی هم قادری برای خودت تصمیم بگیری و هم میتونی اشتباهات دیگران رو خوب ببینی و بهشون نصیحت هم بکنی. و اینکه این دانش رو داری، در تو این احساس رو ایجاد کرده که آها، پس من میتونم باعث خوشنودی خدا بشم، مخصوصا وقتی که خودتو با دیگران مقایسه میکنی. مورد پنجم، معتقدی از شریعت تعلیم یافتی، یعنی نه فقط شریعت رو داری بلکه با آموختنش درش خبره شدی، میتونی چند تا آیه از این ور از اون ور بیاری، تفسیر بکنی کی چی گفته و به این افتخار داری. و مورد ششم، یقین داری که خود هادی کوران هستی، یعنی بر این باوری که تو بینایی، دیگران کورن به دلیل بت پرستی، نابینان، و به همین دلیل تو میخوای دیگران رو با شریعت آشنا بسازی، در خود این قوت رو میبینی. اما مشکلی در کاره. این مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که بر شریعت که بکنی، آیه 17، اشتباه در یهودی بودن نیست، اشتباه در داشتن قوانین نیست، اشتباه در آن نوع نگرشیه که با استفاده از اینها میخوای خودت رو در حضور خدا عادل بسازی. یهودیان با تکه بر اخلاقیات، چیزهای نیکو، از اونها یک سیستم نجات برای خودشون درست کردن و این مشکله. محتوای شریعت عالیه، اما به کارگیری شریعت به عنوان راهی برای رسیدن به حیات جاودانی فقط به حرکت منتهی میشه. راستش رو بخواید، اخلاق گرایی همیشه یک ایده مردم پسند بوده، امروز هم هست. امروز هم اخلاق گرایی بزرگترین مذهب دنیاست. دعوی که مسیحیان رو امروز تهدید میکنه، باوریه مبنی بر این که اخلاقیات مسیحی اونها، من و شما، منبع و دلیل عادل شدن ما میشه. این یک دامه. آیا مطمئن هستید در چنین دامی نیفتادید؟ زمانی که درباره کارهای نیکوی خودتون که انجام میدید با فخر فروشی صحبت میکنید، هنگام که اعتماد خودتون رو بر آنچه کرده اید میگذارید، بر آن اقرار ایمانی که کردید، بر آن مراسم کلیسایی، عملا زندگی شما شبیه اونهایی که پیرو مکتب اخلاقیات کاربردی هستند. پولس در اینجا به خواننده هاش میگه خودتون رو در موقعیتی قرار میدید که در معرض سنگی باشید که دارید به سوی دیگران پرتاب میکنید. در آیه 21 میگه ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، چرا خود را نمیآموزی؟ قبل از وعظ کردن به خودت تعلیم بده. پیش از آن که از دیگران انتظار اطاعت داشته باشی، آیا دستوراتی رو که به اونها میدی خودت اطاعت کردی؟ اینجاست که خود مذهب میشه بوتی دیگر. پولس در خطابش به اون یهودیان اخلاقگرا که بر خودشون اعتماد به نفس داشتن، از سه طریق به اونها تعلیم میده که اون چرا که تعلیم میدید عمل نمی کنید. چطور؟ رومیان فصل دوم، دزدی میکند، زنا میکند، از بت ها نفرت دارد، اما معبد ها را غارت میکند. اخلاق گرایی همیشه یک ایده عقیم و شکست خورده است، نمیتونه کسی رو نجات بده. ما شریعت رو داریم ولی کسی شریعت رو به طور کامل نگاه نداشته. ما شریعت خدا رو به دو روش میشکنیم. روش اول نوعی ریاکاری آشکاره که گاه به گاه صورت میگیره. روش دوم این هست، با گناهانی که مقطعی نیستن بلکه مرتب تکرار میشن و مربوط به قلب و انگیزه ما میشن، خیلی به چشم دیده نمیشه. احتمال داره که منظور پولس همینه وقتی که میگه از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی؟ میتونه همین باشه که بت‌ها رو میندازی بیرون اما تو دلت یه چیزهایی هم هست که چون دیده نمیشه، خیال می‌کنی نیست، کسی نمی‌بینه، خودتو گول می‌زنی، اما همونجاست بت‌ها رو غارت می‌کنی. برای مثال گفته میشه شاید اینطور باشه که یک نفر پدریه که از دیدن عکس‌ها و تصاویر مبتذل بدش میاد، نمیخواد بچه‌هاش چیزی رو ببینن، اما برای یک مجله مبتذل میره و مقاله می‌نویسه. یا یک یهودی که در هیکله و بت‌های زیادی اونجا هست، باید این بت‌ها رو بیرون ببره، بت‌ها رو بیرون میبره و میفروشه که با پولش بیاد در هیکل کاری بکنه. از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها رو غارت نمی‌کنی؟ پولس در اینجا از همون اصلی استفاده میکنه که مسیح استفاده کرد در تعلیم خودش. مذهب راستین به همان اندازه که درباره اعمال بدنی ماست، به نیت قلب ما هم مربوط میشه. پولس میگه بت پرستی فراتر از یک عمل فیزیکیه. شاید مخالف زانو زدن به پای یک مجسمه باشی، اما بتی رو که در پس اون مجسمه هست میپرستی، آن بت نادیدنی رو. من و شما هم به عنوان مسیحی اگر اجازه بدیم قدرت، آسایش، تایید دیگران، دارایی، لذت، کنترل امور، همه چیز معنی زندگی ما رو تعیین بکنه، ما هم به اندازه شخص بت پرستی که اعمالش رو تقبیح میکنیم از حکم خدا در مورد بت پرستی سرپیچی کردیم. اگر مذهب رو نجات دهنده خودمون بدونیم، باز حکم رو نقض کردیم، چون به این میمونه که تمثالی رو از معبد بت پرستان برداشته باشیم و زیرش نوشته باشیم اخلاقیات و حالا اون رو میپرستیم. چطور ایمان پوچ رو تشخیص بدیم؟ چطور این ایمانی که نمیخونه با زندگی؟ از کجا میشه فهمید ایمانی که بهش معترف هستم یک ایمان خالی، مرده و بی جان و محکوم نیست؟ از کجا میتونم بفهمم؟ اولین نشانش برای من مسیحی اینه، داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام خدا. یعنی این کلام خدا رو من قبول دارم، میخونم، بعد کلام همینه که هست، دقیق هم میخونم و دیدگاه هم یک موضع نظری صرفه. اخلاق گرا یا شخص راستین مرده مسیحی به مفاهیم کتاب مقدس عشق میبرزه، ولی هرگز این مفاهیم زندگیشو عوض نکرد. این نشانه یک راستینی مرده است. یک مسیحی راستین دریافته که کتاب مقدس زنده و فعاله، به همین دلیل زمانی که کتاب مقدس رو میخونه یا میشنوه محکوم میشه، تشویق میشه، تقدیس میشه، ذوب میشه، بنا میشه، بعض وقتا آشفته میشه، ولی در نهایت بلند کرد میشه. این نشانه اول، داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام. نشانه دوم راستینی بی جان و مرده این هست که وجود یک برتریت اخلاقی در خودمون احساس میکنیم که خب من معتقدم به این، من اینو قبول دارم، پس من از همه بهترم و من برتر از دیگران هستم، من میتونم خیلی کارها رو بکنم چون اینجا یاد گرفتم. به خود بالیدن در درونمون شکل میگیره. اگر شما به دستاوردهای روحانی خودتون تکیه کنید، شما مجبورید تا به اونهایی که در اون زمینه ها شکست خوردن به دیده تحقیر نگاه کنید. چرا؟ چون به خودتون اعتماد کردید. اگر این باشه، در بهترین حالات با اونهایی که مثل شما نیستن یک برخورد سرد دارید، در بدترین حالات یک برخورد بسیار محکوم کننده دارید. به جای اون که اونها رو با کلام تشویق کنید، بلند کنید، غیبتشون رو میکنید، محکومشون میکنید. میدونید چرا؟ تا شما برتر دیده بشید. این دو نشانه راستینی مرده هست. اما چرا اخلاق گرایی، این دانستن بعضی چیزها و بعضی فکرهای خوب و اعمال خوب، این اخلاق گرایی به بت پرستی می انجامه؟ ایراد هلاک کننده در اخلاق گرایی هست و اون اینه، نمیتونه مانع گناه کردن ما بشه، نه قادر قلب ما را از خطر گناه محفوظ نگه داره. در نهایت ثمر خورد کننده اخلاق گرایی مسیحی بی‌حرمت کردن خداست، یعنی اهانت به خداست. به همین دلیل در رومیان فصل دوم آیه 24 پولس میگه به سبب شما در میان امت‌ها اسم خدا را کفر میگویند. یعنی وقتی بعضیا به شما نگاه میکنن، آنچه که میگی، آنچه که فکر میکنی، آنچه که زندگی میکنی، دوگانگی که میبینن، اصلا از خدای شما متنفرن. چون یک اخلاق گرا شخصی از خود راضی، من آدم خوبیم، بیش از حد حساس، کارهای خوب من نباید نادیده گرفته بشه، آخه دلیل عادل شدن هم همونان، محکوم کننده است، دنبال کسیه که بدتر از خودش باشه تا خودشو بهتر ببینه، مشبشه، دائم داره فکر میکنه آیا این کاری رو که کردم کافی بود یا نه. بدتر از همه اینه که افراد غیر مذهبی با نگاه به خدایی که اینها دارن معرفی میکنن ازش متنفر میشن. ما مسیحیان امروز باید خودمون در معرض همون چالش قرار بدیم. آیا زندگی من به عنوان یک مسیحی و زندگی کلیسایی من به عنوان یک اجتماع مسیحی برای جامعه بیرون به ایمانان جذابه یا باعث میشه اونها از خدایی که من معرفشم متنفر بشن؟ راستینی مرده و بی جان بزرگترین خطره که کلیسا رو تهدید میکنه. پولس در آیه 25 در رومیان فصل دوم موضوع رو یهو میکشه به ختمه برای اون شنونده یهودی. ختنه بزرگترین نشانه فرهنگی یهود بود، یعنی میگفت که پیمانی داده شده، وعده‌ای با قوم بسته شده و این نشانه اون پیمان بود. عمل ختنه مراسمی بود که طی اون یک یهودی، یک پسر یهودی به جامعه یهودی راه پیدا میکرد، جامعه‌ای که خدا باش عهد بسته بود. اما متاسفانه ختنه به بخشی از غرور یهود تبدیل شد، طوری که شد هویت فرهنگیش. یهودیان خودخواهانه فرض کردند که چون ختنه شدن نشانه عهد بر اونهاست، عهد خدا رو دارن، نجاتشون تضمین شده. به همین دلیل رابطهشون با خدا بر پایه غرور بنا شد، نه فروتنی. همین مورد امروز هم در دو حالت رایجه. بسیاری از ماها داریم میبینیم خودشون رو به خاطر ملیتشون متعلق به مذهب خاصی میدونن. مثلا اگر در فلان کشور هستی فلان مذهب رو داری حتما. اگر بریتانیایی هستی باید متعلق به کلیسا و اسقفی باشی. اگر ایتالیایی هستی بایستی حتما کاتولیک باشی. اگر یونانی هستی باید حتما ارتدوکس باشی. اونها احساس میکنن که مذهبشون بخشی از ملیتشونه و بهش افتخار میکنن. این خطریه که ما رو تهدید میکنه. در مرحله دوم باید اضافه کرد که این احتمال همیشه وجود داره که شما ایمان داشته باشید که عضویت کلیسایی یعنی تعلق به یک جمع قابل رؤیت برای نجات شما کافیه. و واقعیت اینه که اگر تبدیلی راستین در زندگی من و شما رخ نداده باشه، اگر قلب من و شما عوض نشده باشه، تعمید داشته باشم، عضو کلیسا باشم، تمام مراسم کلیسایی رو انجام بدم، هیچ وقت غیبتم نکنم و حاضر باشم در همه اونا، هیچ کدوم از اینها نجات من رو تضمین نمی کنه. اگرچه راست دین باشم، از نقطه نظر الهیاتی همه باورهام درست باشه، من عادل محسوب نشدم. این امکان وجود داره که به جای اعتماد بر مسیح، اعتماد خودم رو بر مسیحیتم بگذارم، مذهب بوتی دیگر. حتی کلیساهای انجیلی و محافظه‌کار از این خطر مسئول نیستند. به حالت شخصی اشاره میکنه پولس که دقیقا پایبند اصول پایه‌ای کتاب مقدسه، اما هیچ تبدیلی درش صورت نگرفته. راستینی مرده کلیسا رو تبدیل به مسیحیانی میکنه. اینجا رو دقت کنید، کلیسا من و شما رو تبدیل به مسیحیانی میکنه که بر بالشی نرم لم دادن، در حالی که به طور ناخودآگاه و اساسی در قلب خودشون شک دارن که آیا خدا اونها رو پذیرفته یا نه، اطمینان ندارن. ما شاهد هستیم با رویکردهای مختلف کلیساهای مختلف در رابطه با این افرادی که روی این بالش لم دادن. نجات نداره، حیات جاودان نداره، اما در راستینی خودشون میدونه که هستم و دارم پیش میرم. کلیساهای قانونگرا به جزئیات آموزه‌های الهیاتی میپردازن و از درون اونها قانونهایی برای رفتار روزمره درست میکنن و احتیاج اعضای این کلیسا اینه که کسی دائما بهشون بگه تعلیمشون از همه دقیق تره، زندگیشون از همه مقدس تره، تعالیمشون از همه بهتره. در عمل اعتمادشون به درست بودن آموزه‌های الهیاتیشونه، در این حال که هیچ تغییری در زندگیشون پیش نیامده. این رویکرد کلیساهای قانونگرا است در رابطه با اونایی که روی اون بالش لم دادن. رویکرد کلیساهایی که ما اسمش میگذاریم کلیساهای شگفتیگرا یا شگفتی‌ها، تأکید فراوانی بر معجزات دارن، بر کارهای شگفت‌انگیز دارن و احتیاج کلیساهای اونایی که لم دادن روی این بالش اینه که تجربیات شگفت‌انگیز و احساساتی داشته باشن و وقایع معیج رو به چشم خودشون ببینن و بگن دعاهای ما اینطور جواب داده شد. رویکرد کلیساهای سنتی چی هست؟ یا کهانتی، تأکید فراوانی بر مراسم و سنت‌ها دارن. زیبایی موسیقی، معماری کلیسا، ساختمان، عظمت و رمز و راز مراسم و سنن کلیسایی باعث میشه اونهایی که همیشه احساس تقصیر بر زندگیشون حاکمه از خود بی خود بشن و در این کلیسا اجرای آیین‌ها و سنت‌های کلیسایی برابر با عادل بودن. و این سه روی کرد متاسفانه باید بگم هیچ کمکی با اون شخصی که از اطمینانش نجات نداره، فقط روی این بالش لم داده، بالش نرم، هیچ کمکی بهش نمی‌کنه. این اصول به راحتی به صورت متداول به شکل اعمال مرده مورد استفاده قرار می‌گیرن تا جایگزین عدالتی بشن که فقط مسیح میده، در مسیح آشکار شده، با ایمان پذیرفته میشه. هرچند به این موضوع ما بپردازیم واقعا کم گفتیم. موضوع مهم چیه؟ اون تابلو این نیست که به دستمون گرفتیم، آقا من ختنه شدم، یا آقا من تعمید گرفتم، یا آقا من عضو کلیسا هستم، یا آقا من مراسم کلیسا رو انجام بدم. نه، اون تابلو نیست، بلکه برخوردار بودن از اون واقعیتی که تابلو در موردش حرف میزنه. پولس صحبت از ختنه قلبی میکنه و وقتی ختنه رو مطرح میکنه برای ما سوال، اصلا چرا ختنه؟ ختنه به ابراهیم داده شد، اما پولس میگه با اینها تو نجات پیدا نمیکنی، بلکه زمانی که به اختتان مسیح ختنه بشی. یعنی ختنه نشانه بریده شدن بود، یعنی اینکه خدا گفت ببین این نشانه رو میدم به این عنوان که اگر تو از احکام من سرپیچی کنی بریده خواهی شد. و میدونید بر روی صلیب کی بریده شد؟ مسیح. مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بریده شد. و پولس به کلوسیان میگه به اختتان مسیح ما نجات پیدا میکنیم. یعنی ببین اگر ایمان بیاری به عیسی مسیح، تو شخصی هستی که مسیح به خاطر تو بریده شد. و اگر آن ایمان در زندگی تو باشه، نشانه ای هست از اینکه تو حیات رو داری. پدر او را رها کرد، از پدر بریده شد، از زمین زندگان منقطع گردید، بار لعنت اونهایی رو حمل کرد که پیمان رو شکسته بودن، از لعنت رنج برد که لیاقت قانون شکنان بود، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. بله عزیزان، اگر ما به مسیح ایمان بیاریم چون او به خاطر ما بریده شد، اگر نه آن بریده شدن، آن جدایی ابدی از خدا از آن ما خواهد بود تا به ابد. ای عزیزان، دعای من این هست که من و شما به مسیح بچسبیم تا آن بریده شدن او از آن ما محسوب بشه. به خاطر آن بریده شدن ما بریده نشیم، ما بچسبیم به مسیح همه ایام عمر خود. شما را به فیض عیسی مسیح خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 44. برای سالار نوازندگان قصیده بنی قوره. ای خدا، به گوشهای خود شنیده ایم و پدران ما را خبر دادند از کاری که در روزهای ایشان و در ایام سلف کرده ای. تو به دست خود امتها را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی، قومها را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی. زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو، زیرا از ایشان خرسند بودی. ای خدا، تو پادشاه من هستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما. به مدد تو دشمنان خود را خواهیم افکن و به نام تو مخالفان خیش را پایمال خواهیم ساخت. زیرا بر کمان خود توکل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد، بلکه تو ما را از دشمنان ما خلاصی دادی و مبغضان ما را خجل ساختی. تمامی روز بر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خوان. لیکن الان تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته ای و با لشکرهای ما بیرون نمی آیی و ما را از پیش دشمن روگردان ساخته و خصمان ما برای خیشتن تاراج می کنن. ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و ما را در میان امتها پراکنده ساخته ای. قوم خود را بی‌بها فرو

0: فروختی و از قیمت ایشان نفع نبردی. ما را نزد همسایگان ما آر گردانیدی، اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند. ما را در میان امتها ضرب المثل ساخته ای، جنبانیدن سر در میان قومها، و رسوای من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا پوشانیده است. از آواز ملامتگو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما واقع شد، اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم. دل ما به عقب بر نگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید. هرچند ما را در مکان اژدرها کوبیدی و ما را به سایه موت پوشانیدی، نام خدای خود را هرگز فراموش نکردیم و دست خود را به خدای غیر بر نیفراشتیم. آیا خدا این را قروسی نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب را می داند. هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می شویم و مثل گوسفندان زپ شمرده می شویم. ای خداوند بیدار شد، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز. چرا روی خود را پوشانیدی و ذلت و تنگی ما را فراموش کردی؟ زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده. به جهت اعانت ما برخیز و به خاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. اگه کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور می نویسه در فصل 5:2، میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود می بالید؟ چرا از قصه و شرم عزا نمی گیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما میبایستی عزا بکنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید، چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوند اینها را به توبه بیار، به نجات بیار. خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران، چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنند، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند اون کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه‌های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه‌های زیبا هم هست، داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می‌نوازند، می‌خونند، خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می‌دونید چیه؟ کاری است که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه‌ها برای اینه که روح خدا عمیقاً در قلب‌ها کار بکنه، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه، ولی غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای اون غمگین باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون میرسونم که از این بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: ابی مقدس، نه فقط خدا را به ما میشناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار میکند، بلکه درباره شیطان نیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو میکند تا ایمانداران و حقجویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما میدهد اینه که میگوید شیطان حیله‌گره و کارش فریب دادن مردم میباشد. شیطان حیله‌گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسانها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. و دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ می گوید و هر کسی که حیله داره و فریب می ده از شیطان می باشد. در رساله مکاشفه یوحنا می خوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و می گوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که می گوییم شیطان فریبکاره و حق باز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردن خیال می کنن که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله ها و حق بازی ها و دروغ های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی می کنن که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب میده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ می کند تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری را فریبیده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا می کنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن می نماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار می‌برد فریب کاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم داد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی ایمان میگذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو میگوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط رو نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریبهای اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خود نشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود را ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن، ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود. زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه بر خواستها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواستهای اونها را بر خواستهای خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانه‌های پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز، اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینه که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتا ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبرده اید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم، به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست میابیم. پس دوست من، اگر میخوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. در این آیه میبینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی میکردند و در اتحاد قدم برمیداشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینه که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید؟ میگه توسط ایمان. پس همونطوری که او را با ایمان پذیرفتیم، به همون طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بروی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که با تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد، قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابرمان ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح حملات اهریمنی رو شکست داده بودن و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودن. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید، یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و می کند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندوه به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت‌های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلباً میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید، هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید، هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید، هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگی ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید. ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید، بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگید که من مسیح رو میشناسم، ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن، ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید، ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه، و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلب من خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه، و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند. با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران را هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات

زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک

0: دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
0: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4 میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده، گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. گفتم خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم را دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده، خوشحاله، عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینا نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه، میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن مشروب، میخورن بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن وای وای چه سردرد، یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یک چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی، کو خوشی.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب ششم.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی.
1: در اینجا جمله‌ای دوست داشتنی وجود دارد که چگونه با یک ایماندار گناهکار باید به وسیله دیگر مسیحیان رفتار شود. البته این در تضاد زیادی با شریعت قرار دارد که ما را به داوری بر خطاکاران می خواند. اگر کسی به خطایی گرفتار شود، یک انسانی را توصیف می کند که یک عمل گناه آلود را مرتکب شده است و نه کسی که به گناه کردن عادت کرده است. با چنین شخصی باید به وسیله مسیحیان روحانی رفتار شود. یک مسیحی جسمانی شاید با رفتار سخت و سرد و خشک خود به جای نیکویی بیشتر اذیت برساند. پس یک خطاکار دوست ندارد تذکرات کسی را دریافت کند که خودش به وسیله خداوند لمس نشده است. این آیه سؤالی جالب برمی‌انگیزاند: آیا اگر انسانی واقعاً روحانی باشد، آیا آن را قبول می‌کنند؟ آیا مردم روحانی بیشتر نسبت به تجاوزهایشان با وجدان نیستند؟ پس اگر این امر را به عنوان یک شخص روحانی مشخص می کند، چه کسی کار احیا را انجام خواهد داد؟ آیا این باعث فقدان فروتنی نمی شود؟ جواب این است: یک انسان روحانی واقعی هرگز به وضعیت خود فخر نمی کند، بلکه او قلب حساس و نرم یک شبان را دارد که انسان را وامی دارد که بخواهد از تجاوزاتش برگردد. او در روح غرور یا تکبر عمل نمی کند، بلکه در روح تواضع، و این را به خاطر دارد که خود نیز وسوسه نشود. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید.
1: بارها به شکست ها، وسوسه ها، آزمایش ها و امتحان ها اشاره دارد. به جای کنار ایستادن و ایراد گرفتن، ما باید نزد برادرمان که در غم و غصه و مشکل است بشتابیم و او را به هر طریقی که امکان دارد کمک کنیم. شریعت مسیح شامل همه فرامین خداوند عیسی برای قومش است که در عهد جدید یافت می شود. این شریعت می تواند در این فرمان خلاصه شود: یکدیگر را محبت نمایید. وقتی که ما بارهای سنگین یکدیگر را متحمل می شویم، این فرمان را به اجرا درآورده ایم. شریعت مسیح خیلی با موسی تفاوت دارد. شریعت موسی حیات برای اطاعت را وعده می داد، ولی هیچ قدرتی برای اطاعت نمی داد و فقط می توانست انسان را به وسیله ترس از هلاکت به اطاعت تشویق کند. از طرفی دیگر، شریعت مسیح دوست داشتن احکام است به وسیله کسانی که حیات را دارند. ایمانداران قادر هستند که حیات را به وسیله قدرت روح القدس و انگیزه ایشان که محبت به مسیح است حفظ کنند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را می‌فریبد.
1: همگی ما از یک نوع خاک سرشته شده ایم. وقتی که ما برادری را در یک گناه می‌بینیم، باید به یاد داشته باشیم که ما هم ممکن است مثل او باشیم و این گناه او گناه ما هم می‌توانست باشد. برای یک مسیحی داشتن یک عمل خارق‌العاده یک نوع پذیرش شخصی است. ما نباید هرگز فکر کنیم که متحمل شدن بارهای دیگران از ارزش و اعتبار ما می‌کاهد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری.
1: این به نظر هشداری است بر ضد عادت مقایسه کردن خودمان با دیگران و یافتن دلیلی بر موفقیت و خرسندی. پولس رسول این نکته را یادآوری می‌کند که ما هر کدام شخصاً مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت و در پیشگاه تخت داوری مسیح با با هم مقایسه نخواهیم شد. بنابراین ما باید به خودمان توجه کنیم تا قادر باشیم از کار خودمان شادمان شویم و نه از شکست دیگران. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد.
1: در آیه دو پولس تعلیم داد که ما باید در رنج‌ها، غم‌ها و مشکلات دیگران در این زندگی سهیم شویم. در آیه پنجم تعلیم این است که هر کدام از ما باید متحمل بار مسئولیت خود در پیشگاه تخت داوری مسیح باشیم. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد.
1: ایمانداران در حمایت از معلمین مسیحی خود مسئولیت دارند. مشارکت ساختن در همه چیزهای خوب، یعنی سهیم شدن در چیزهای این دنیا و همچنین نگاه داشتن ایشان با دعا و جذابیت‌های دینی. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمی‌توان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
1: اگرچه دیگران به قصور ما در خدمت به خداوند توجه نداشته باشند، او آن را می‌بیند و ثمره آن را بر طبق همان عمل به ما خواهد داد. ما آنچه را که می‌کاریم همان را درو خواهیم کرد و ما بیش از آنچه کاشته ایم درو خواهیم نمود. وقتی که کشاورز گندم می‌کارد، گندم نیز درو خواهد کرد. بعضی وقتها 30، بعضی اوقات 60 و گاهی 100 ثمر برمی‌آورد. اسکوفیلد اشاره می‌کند که روح در اینجا راجع به گناهکاران نسبت به گناهانشان سخن نمی‌گوید، بلکه راجع به مقدسین نسبت به حساسیت خود. البته این در مفهومی بازتر حقیقت دارد که آنانی که شرارت را شیار می‌کنند و شقاوت‌ها را می‌کارند همان را می‌دراوند. ایوب باب 4 آیه 8 و همچنین آنانی که باد را بکارند گرد باد را خواهند دروید. شباب 8 آیه 7. جی ای فرود تاریخ‌دان گفته است: اولین درس و تنها درس این است که تاریخ گذشته شده است که به وضوح تکرار می شود و اینکه دنیا بر پایه روحانیت آفریده شده و در دوره طولانی خود با نیکویی خوب بوده و با شرارت مریض بوده است. در آیه 8 اینطور می خوانیم:
2: زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید.
1: اگرچه در مفهوم کلی این درست است که ما آنچه می کاریم را درو خواهیم کرد، باید این را یادآوری را مورد توجه قرار داد که این آیه برای تشویق در جهت گرفتن عطایای مسیحی است. با نگاه کردن از طریق آن نور ما می‌بینیم که کاشتن برای جسم به معنای صرف کردن پول توسط یک نفر برای لذت و آسایش خودش است. کاشتن برای روح استفاده از پول توسط یک نفر برای دریافتن چیزهای بیشتری است که خدا به آنها علاقه دارد. آنانی که برای جسم بکارند ناامیدی و فساد را در این دنیا خواهند دروید. زیرا ایشان هرچه که بزرگتر می شوند می آموزند که جسمی که آنها در آن زندگی می کنند در حال فرسوده شدن و مردن است. سپس در سن پیری ایشان می بینند که پاداش های ابدی را از دست دادند. آنانی که برای روح می کارند از روح حیات جاودانی خواهند دروید. دو طریق در کتاب مقدس برای حیات جاودان مورد استفاده قرار گرفته است. 1. این ثروت هر ایمانداری در زمان حال است. یوحنا باب 3 آیه 36. 2. این چیزی است که هر ایماندار پس از پایان زندگیش بر روی زمین آن را دریافت خواهد کرد. رومیان باب 6 آیه 22. آنانی که برای روح می‌کارند از حیات جاودانی در اینجا و حالا لذت می‌برند، در حالی که دیگر مسیحیان که برای روح نمی کارند خیر. سپس ایشان همچنین پاداش‌هایی را که با ایمان و وفاداری جمع کرده اند به محض رسیدن به خانه‌های آسمانی خود دریافت خواهند کرد. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.
1: هیچ کس نباید ملول و ناامید شود. پولس به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که پاداش ها مطمئن هستند حتی اگر هنوز آنها را دریافت نکرده اید. شما در روز پس از کاشتن گندم آن را درو نخواهید کرد. پس در حوزه روحانی پاداش ها مطمئنن پس از کاشتن با ایمان و در موسم آن درو خواهند شد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم، علل خصوص با اهل بیت ایمان.
1: اهل بیت ایمان شامل همه نجات یافتگان می شود. بدون توجه به اختلافات مذهبی و مهربانی ما محدود به ایمانداران نمی شود، بلکه باید از طریقی به خصوص به دیگران نشان داده شود. این منفی نیست بلکه مثبت. ما چقدر می توانیم به مردم احسان بنماییم؟ جان وسلی مختصراً می گوید: هر گونه احسانی را که می توانید بکنید، از هر طریقی که می توانید، به همه مردمی که می توانید و به همان اندازه‌ای که می توانید.

0: در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: ملاحظه کنید چه حروف جلی به دست خود به شما نوشتم.
0: ملاحظه کنید که چه حروف درشتی به دست خود به شما نوشتم. پولس به جای دیکته کردن نامه، این بار خودش برای ایشان می‌نویسد. حروفی بزرگی که او با آنها نامه را نوشت، نشان دهنده حس عمیق او در ضدیت با شریعت گراهاست و اینکه او چقدر تعالیم غلط یهودیان را جدی می‌شمارد، یا اینکه بینایی چشم پولس ضعیف بوده است. چنانچه بسیاری این نظریه را از این قسمت و متون دیگر پیشنهاد کردند، ما احساس می‌کنیم که نظریه دومی درست است. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: آنانی که می‌خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور می‌سازند که مختون شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند.
0: یهودیان می‌خواستند به وسیله جمع‌آوری گروهی بزرگ از پیروان صورتی نیکو در جسم نمایان سازند. ایشان این کار را می‌توانستند با اصرار بر ختنه انجام دهند. مردم تا موقعی که از ایشان خواسته نشده که عادت‌های خود را تغییر دهند، در صدد برگزاری آیین‌ها و مراسم سنتی هستند. امروز جمع کردن اعضای زیاد در کلیسا به وسیله پایین آوردن معیارها طریقی معمول است. پولس ریاکاری این معلمین دروغین را دیده و ایشان را برای اینکه در پی جفا ندیدن به خاطر صلیب هستند ملامت می کند. صلیب نمایانگر محکومیت جسم و تلاش‌های آن برای کسب رضایت خداست. صلیب مرگ طبیعت جسمانی و تلاش‌های اصلی آن را به بار می‌آورد. صلیب یعنی جدا شدن از بدی. بنابراین انسان‌ها از پیغام پرشکوه صلیب نفرت دارند و به آنانی که آن را موعظه می‌کنند جفا می‌رسانند. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا ایشان نیز که مختون می‌شوند، خود شریعت را نگاه نمی‌دارند، بلکه می‌خواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر کنند.
0: شریعت گرایان واقعاً علاقه‌ای به نگاهداری شریعت نداشتند. آنچه که ایشان می‌خواستند راهی آسان بود برای به دست آوردن نوعیمانان تا بتوانند به لیست بلند پیروان خود فخر کنند. بونیس می‌گوید این تلاشی بود برای صید کردن دیگران به آن چیزی که خودش بی‌قاعده بود، چون که حتی کسانی که ختنه شده بودند قادر نبودند شریعت را نگاه دارند. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا.
0: زمینه فخر پولس در جسم انسانی نبود، بلکه در صلیب خداوند ما عیسی مسیح. بر صلیب دنیا برای پولس مرد و پولس برای دنیا. وقتی که انسانی نجات می‌یابد، دنیا از او خداحافظی کرده و او نیز از دنیا خداحافظی می‌کند. تا آنچه که به دنیا مربوط می‌شود، او شخصی عقب مانده محسوب می‌شد، زیرا دیگر به لذات احساس خود علاقه ای نداشت. دنیا جذابیت خود را برای او از دست داده بود، چون که او کسی را یافته بود که کاملا او را راضی می ساخت. فایندلی می گوید او دیگر هرگز نمی تواند آن را باور داشته باشد، یا به آن فخر کند، یا در آن سکونت بگیرد. دنیا از شکوه خود در آمده و قدرتش در نظر وی هیچ است. صلیب یک سد بزرگ است یا یک خط مرزی میان دنیا و فرزند خدا. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه.
0: اگرچه در نگاه اول اینطور به نظر نمی‌رسد، ولی این آیه یکی از مهمترین جمله‌ها راجع به حقایق مسیحی در کل این نامه است. ختنه یک سنت و آیین ظاهری بود. معلمین یهودی همه چیز را به رعایت کردن این آیین مربوط ساخته بودند. ختنه پایه و اساس یهودیت گردیده بود. پولس به شکل کاملا واضح آن را جدا می سازد. ختنه چیزی نیست. همچنین آیین‌گرایی یا یهودیگری یا شریعت‌گرایی به حساب نمی آید. کل خدمت کلیسای ایشان برخلاف سنن عمل می نمود. اینها در آنجا ارزش نداشتند. آنچه که برای خدا واقعاً به حساب می آید خلقت تازه است. او می خواهد که زندگی اصلاح شده را ببیند. فایندلی می نویسد مسیحیت واقعی این است که انسانهای بد را به خوب برگرداند، که غلامان گناه را به صورت پسران خدا اصلاح می کند. همه ی انسانها در یکی از دو خلقت هستند. وقتی که به دنیا وارد می شوند، گناهکار، بیچاره و محکوم متولد می گردند. همه ی تلاشهایشان برای نجات یا کمکهایشان به خدا در همت نجات به خودشان به وسیله اعمال نیکو یا ظاهر نیکو با شکست مواجه شده و ایشان را بی تغییر رها می کند. خلقت تازه به وسیله مسیح قیام کرده شکل می گیرد که شامل همه کسانی می شود که از گناه آزاد شده و در او حیات تازه یافتند. چون که خلقت تازه از ابتدا تا انتها به مسیح وابسته است. هر گونه تفکر به دست آوردن لطف الهی از طریق انجام اعمال نیکو از میان برمی دارد. زندگی مقدس پدید آمده است، ولی نه به وسیله اجراء مراسم سنتی، بلکه به وسیله تسلیم شدن به مسیح و اجازه دادن به او برای زندگی کردن در درون ایماندار. خلقت تازه بهبود و وضعیت خلقت کهنه یا اضافه شدن به آن نمی باشد، بلکه چیزی است کاملا متفاوت. در آیه 16 این طور می خوانیم:
1: و آنانی که بدین قانون رفتار می کنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا.
0: پولس از چه قانونی در اینجا صحبت می کند؟ این قانون خلقت تازه است. او از دو برکت سلامتی و رحمت برای همه کسانی که بر تعالیم به وسیله این سوال داوری می کنند سخن می گوید. آیا این از خلقت تازه است؟ و کسی که آن را رد کند این برکات را نمی یابد؟ و بر اسرائیل خدا باد. بسیاری این را به معنای کلیسا گرفتند. به هر حال اسرائیل خدا به یهودیانی مربوط می شود که به وسیله تولد طبیعی یهودی هستند و خداوند عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفتند. برای آنانی که در زیر شریعت گام برمی دارند، نه رحمت هست و نه سلامتی، بلکه این سهم کسانی است که در خلقت تازه هستند. در آیه 17 این طور می خوانیم:
1: بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغهای خداوند عیسی را دارم.
0: پولس که زمانی برده شریعت بود، به وسیله خداوند عیسی از اسارت آزاد شده است. حالا او به عنوان یک برده داوطلبانه به خداوند تعلق دارد. درست چنانچه بردگان توسط علامتی که اربابشان بر بدنشان داغ می کرد شناخته می شدند، پولس نیز داغهای خداوند عیسی را در بدنش دارد. آنها چه بودند؟ آنها زخمهایی بودند که او از دستان جفا کنندگان یافته بود. حالا او می گوید اجازه نمی دهم کسی بر من ادعا کند. راجع به علامت ختنه که نشان دهنده اسارت شریعت است، با من صحبت نکنید. من داغ ارباب جدیدم را بر خود دارم، یعنی داغ خداوند عیسی مسیح. در آیه 18 این طور می‌خوانیم:
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.
0: پولس رسول حالا می‌خواهد قلم خود را پایین بگذارد، ولی او باید با کلماتی نامه خود را تمام کند. آنها چه خواهند بود؟ فیض، کلمه‌ای که بیش از همه در انجیلش وجود دارد، فیض نه شریعت. این همان زمینه متنی بود که او با آن شروع کرد، باب اول آیه سوم، و زمینه‌ای که با آن را تمام می‌کند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.

در پایان درس غلاطیان باید نتیجه گیری کرد که پولس چنان با معلمین شریعتگرا مبارزه کرد که در عمل آن مسئله دیگر هرگز برای کلیسا مشکلی ایجاد نکرد. تاریخ و تجربیات خلاف این امر را اثبات می کنند. شریعتگرایی چنان در عالم مسیحیت اهمیت پیدا کرد که اکثر مردم باور کردند که عملاً به آن تعلق دارند. بلی، شریعتگراها هنوز هم با ما هستند. برای مثال، چه چیز دیگری باید آن دسته از معلمین را در کلیسا خطاب کنیم که تعلیم می دهند مراسم پذیرش، تعمید یا عضویت کلیسا برای نجات ضروری هستند؟ که شریعت قانون زندگی یک ایماندار است که به واسطه ایمان و البته نگاه داشتن اعمال شریعت نجات یافته ایم. چه چیزی غیر از یهودیت است که به مسیحیت وارد شده تا ما یک کشیش انسانی را در لباس مخصوصش بپذیریم؟ الگوهای ساختمانی با آجرهایی که استادانه طراحی و تراشیده شده و تقویم کلیسایی با فصلهای روزه، عیدها و جشنهایش؟ و این چه چیزی جز بدعتگذاری غلاطیان میتواند باشد؟ حینی که از ایمانداران میخواستند روز سبت را نگاه دارند. اگر میخواهند در نهایت نجات بیابند، معلمین جدید شریعتگرا از میان کسانی که به ایمان در مسیح اعتراف میکنند یورش میآورند و بدین خاطر هر ایماندار باید از تعالیم آنها هوشیار بوده و تعلیم بگیرد که چگونه به ایشان پاسخ دهد. انبیای سبت معمولاً با موعظه نجات به وسیله ایمان در مسیح شروع می کنند. ایشان از سرودهای محبوب انجیلی برای جذب ایمانداران غافل استفاده می کنند و تأکید بیشتری بر نوشته های مقدس دارند. ولی قبل از اینکه مدت زیادی طول بکشد، پیروان خود را زیر شریعت موسی و مخصوصاً فرامین مربوط به سبت قرار می دهند. شما چگونه جرأت می کنید این را در نور تعالیم واضح پولس مبنی بر اینکه یک مسیح برای شریعت مرده است انجام می دهید؟ ایشان چگونه توانسته بودند این را به اظهار رسمی غلاطیان برسانند؟ جواب این است که ایشان یک خط مرزی بین شریعت اخلاقی و شریعت سنتی رسم کردند. شریعت اخلاقی ده فرمان است. شریعت سنتی دیگر قوانین بود که به وسیله خدا داده شده بودند، مثل قوانین راجع به خوراکهای نجس و هدایا برای خدا و غیره. ایشان می گفتند شریعت اخلاقی هرگز باطل نشده است. این عبارت بود از حقایق ابدی خدا. ارتکاب به زنا، قتل و بت‌پرستی همیشه در ضدیت با شریعت خدا بوده است. به هر حال شریعت سنتی راجبه به هر حال در مسیح به اتمام رسیده بود. بنابراین ایشان وقتی پولس تعلیم می‌داد که مسیحی برای شریعت مرده است، این را نیز شامل تعالیم خود کرده بود و می‌گفتند پولس از شریعت سنتی صحبت می‌کند و نه از ده فرمان. از آنجا که شریعت اخلاقی هنوز هم در جریان است، مسیحیان باید آن را حفظ کنند و این امری بود که ایشان تأکید می کردند. این یعنی که ایشان باید روز سبت را نگاه داشته و در آن روز هیچ کاری انجام ندهند. ایشان یکی از قوانین مورد علاقه کلیسای کاتولیکی روم را اظهار می داشتند که بر طبق آن ایشان رسم سبت را به رسم یک شنبه، آن هم کاملا برخلاف نوشته های مقدس، عوض کردند. دلایل به نظر بسیار منطقی و عقلانی می آید. به هر حال صورت بزرگ محکومیت این مسئله این است که در کل در تضاد با کلام خداست. به نکات زیر توجه کنید. 1. در دوم قرنتیان باب سوم آیات 7 الی 11 نوشته شده که ده فرمان قطعا برای ایماندار در مسیح به اتمام رسیده است. در آیه 7 شریعت به عنوان خدمت موت توضیح داده شده که بر سنگ‌ها حک شده بود. این فقط می‌تواند به شریعت اخلاقی اشاره داشته باشد و نه شریعت سنتی. فقط ده فرمان بر الواح سنگی توسط انگشت خدا حک شدند. در آیه 11 می‌خوانیم
که خدمت موز اگرچه پرشکوه است ولی به اتمام رسیده است. هیچ چیز نمیتواند از این سرنوشت زاستر باشد. سبت هیچ ادعایی بر مسیحیان ندارد. 2. به هیچ امتی تا به حال فرمان نگاه داشتن سبت داده نشده است. شریعت فقط به قوم اسرائیل داده شد. اگرچه خدا خودش در روز هفتم آرام گرفت و به کسی فرمان نداد که مثل او عمل کند تا زمانی که او شریعت را به فرزندان اسرائیل داد. 3. سبت مسیحیان به اولین روز هفته برنه می گردد. حتی به خاطر هر گونه فرمان پاپ. ما روز خداوند را از طریقی و نیز برای پرستش و خدمت به خداوند عیسی که در این روز از مردگان قیام کرد تقدیس می کنیم. که این دلیلی است بر اثبات کار کامل رهایی بخش او. و این روزی است که به وسیله خدا برای مسیحیان مشخص شده تا در آن به پرستش او بپردازند. علاوه بر آن، روح القدس در اولین روز هفته از آسمان فرستاده شد. مسیحیان روز خداوند را در مفهوم تقدس یافتن یا ترس از هلاکت نگاه نمی‌دارند. ایشان آن روز را تقدیس می‌کنند چون که انگیزه که ایشان محبت به کسی است که خود را برای ایشان داد. 4. پولس شریعت اخلاقی و شریعت سنتی را مقایسه می کند. به جای آن او اصرار می کند که شریعت کامل است و لعنت بر آن کسانی قرار می گیرد که در پی یافتن عدالت به وسیله آن هستند ولی در نگاهداری کامل آن شکست می خورند. 5. 9 مورد از 10 فرمان در عهد جدید به عنوان قوانین اخلاقی برای فرزند خدا تکرار شده است. ایشان با چیزهایی سر و کار دارند که ذاتاً درست یا غلط هستند. یکی از فرامینی که حذف شده است شریعت سبت است. نگاه داشتن یک روز ذاتاً درست یا غلط نمی باشد. هیچ تعلیمی برای مسیحیان در جهت نگاه داشتن سبت وجود ندارد، بلکه نوشته های مقدس قطعاً می نویسند که مسیحیان نمی توانند به خاطر شکست خوردن در نگاه داشتن آن محکوم شوند. 6. مجازات شکستن سبت در عهد عتیق مرگ بود، ولی کسانی که امروزه به ایمانداران تأکید می کنند که سبت را نگه دارند برای تجاوزگران مجازات قائل نمی شوند. بنابراین ایشان به شریعت بی‌حرمتی کرده و اقتدار آن را به وسیله شکستن تأکید بر مطالبات آن نادیده می‌گیرند. ایشان می‌گویند این شریعت خداست و شما باید آن را نگاه دارید، ولی هیچ چیز رخ نمی‌دهد اگر شما آن را بشکنید. 7. مسیح و نه شریعت قانون زندگی ایماندار است. ما باید در اثر قدم‌های او گام برداریم. این معیاری والاتر از آنچه که شریعت نهاده بود است. ما به وسیله روح القدس قدرت زندگی مقدس را به دست می آوریم. ما می خواهیم زندگی مقدسی داشته باشیم چون که به مسیح محبت می نماییم. عدالتی که به وسیله شریعت طلب می شود به وسیله کسانی که بر طبق جسم گام بر نمی دارند تحقق نمی یابد، بلکه آنانی که بر طبق روح قدم بر می دارند. بنابراین تعلیم ضرورت نگاه داشتن سبت برای ایمانداران کاملا برخلاف نوشته های مقدس است و به سادگی انجیلی دیگر است که کلام خدا آن را یک لعنت معرفی کرده است. باشد که هر کدام از ما از خدا حکمت دریافت کنیم تا با تعالیم شریر شریعت‌گرایی در هر شکلش مبارزه کنیم. باشد که ما هرگز در پی کسب تقدس و عادل شمردگی از طریق آداب و رسوم و سنن و تلاش‌های انسانی نباشیم، بلکه کاملاً و تنها به خداوند عیسی مسیح در هر نیاز خود وابسته باشیم. همچنین باشد که ما همیشه به خاطر داشته باشیم که شریعت گراهی توئین به خداست، چون که این امر باعث سایه افتادن بر جای واقعیت می شود. سنت گرایی برای مسیح.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 4 آیات 1 و 2 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و ما رو همراهی کنید. امروز باز هم در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 و 2 رو بخونم که میگه خداوند متعال میفرماید روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جس و خیز خواهید کرد. ممکنه در مورد این آیات بهمون توضیح بدید که درباره کدوم روز داره صحبت می کنه؟
1: بله، در فصل قبل آیه 18 به اونا گفت آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. این تفاوت و تمایز چطور ایجاد شده؟ در روز خداوند. در واقع کتاب مقدس به ما میگه که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اما این تمایز تمایزی روحانیه. ممکنه مردم فکر کنن خداوند به شخصی که برگزیده حتما به فراوانی، ثروت و سلامتی و رفاه و تجمل یا غیره میده. نه، شاید اون شخص مثل خادمین خداوند بر روی این زمین خسته بشه و رنج بکشه، مثل پولس که خیلی رنج کشید. اما مردم دنیا چی میخوان؟ اونا میخوان که همه چیزو با چشماشون ببینن. اونا میخوان لذتهای فیزیکی و مادی رو تجربه کنن، مثل عیسی که حق نخست‌زادگی خودش رو خار شمرد. افرادی که روی برکات روحانی و شادی‌های مرتبط با خداوند حساب نمی‌کنند، همینطور روی پاداش آینده که به ایمانداران داده خواهد شد هم حسابی باز نمی‌کنند. برای افرادی که امروزه به این شکل زندگی می‌کنند، روز سختی خواهد اومد. یعنی روز خداوند همونطور که نوشته شده، روز عظیم و هولناک. در این روز تمایز خیلی واضحی بین بدکاران و صالحان خواهد بود.
0: روز خداوند روز انتقامه. در کتاب مقدس ما 4 روز واضح و روشن داریم. خب ما چیزی تحت عنوان دادگاه انسانی داریم. عنوانی داریم که روز مسیح یا روز عیسی مسیح نامیده میشه. عنوانی هم داریم که روز خداوند نام داره. همینطور روزی هم داریم که روز ابدی خدا نامیده میشه. دادگاه انسانی بیانگر دوره‌ایه که در اون زندگی میکنیم، که در اون افراد هر کسیو که میخوان بلند و یا تأخیر میکنن. یعنی انسان کسیه که ارزیابی و حکومت میکنه. اما روزی هم در آینده هست که روز عیسی مسیح یا روز مسیح نامیده میشه که متعلق به ایمانداران در آسمانه. روز دیگه‌ای وجود داره که روز خداوند نام داره که روز انتقامه. وقتی خداوند بیاد این جهان رو داوری میکنه. البته روز خداوند همیشه غروب و صبحی هم داره. غروب روز خداوند مصیبت و پریشانی و بلاست، ولی صبح روز خداوند سلطنت هزاره خواهد بود و بعد از پایان روز خداوند با سلطنت هزاره روز ابدی خدا خواهد بود. این مرتبط با ابدیت زمانی که آسمان‌ها و زمین جدید وجود خواهند داشت. در اینجا ما درباره غروب روز خداوند صحبت می‌کنیم که همون مصیبت عظیمه که برای داوری شریرانی که از نام خداوند ترسی نداشتن مقرر شده. ولی در عین حال صالحان با رحمت خدا به برکات سلطنت هزاره خواهند رسید. برادر یوسف درباره روز خداوند در اینجا میگه روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. این داوری خاص شریران در روز خداونده. در این مورد چی میبینید؟
1: به طور کلی داوری معمولاً به عنوان آتش توصیف میشه و مردمی که در برابر آتشن به چیزی که خواه میتونه در برابر آتش ایستادگی کنه یا نه تشبیه میشن. حتی کارای مردمم یا به طلا، نقره یا سنگای قیمتی دیگه تشبیه میشن. بعضی اوقات هم با چوب، علف یا کاه. در اینجا اونا کاه نامیده شدن که سریع‌ترین چیز برای سوخته شدنه. بنابراین میخواد بگه که وقتی خدا برای داوری میاد اونا کدومشن؟ در واقع دو گروه وجود دارن. یکی از اونا مشخص و معلومه، انجام دهندگان شرارت و بدی. البته ممکنه فکر کنیم که بدکار فقط یعنی کسی که دزدی میکنه یا مرتکب زنا میشه و کار بدی انجام میده، اما در اینجا نگفته که متکبران کارهای بدی انجام میدن. بلکه آیا یه شخص متکبر میتونه شخصی مذهبی باشه؟ بله، خداوند داستان مردانی رو به ما گفت که مثل این موضوعه. دو مرد برای دعا به معبد رفتن. یکی از اونا که متکبر بود ایستاد و گفت خدایا شکر میکنم که فلان و فلان نیستم. خداوند داوری رو در مورد چنین شخصی تعیین کرد و اون شخص به خاطر تکبرش نیک شمرده نشد.
0: همینطور در اینجا یه هشدار خیلی جدی در مورد تکبر هست. جو دوران ملاکی درباره افرادیه که از نظر سیاسی افراد درستی تلقی می شدن. یعنی اونا از نظر ظاهری خیلی منظمن، به معبد میرن، قربانی تقدیم می کنن و غیره و غیره. پس مشکل کجاست؟
1: مشکل همون چیزیه که خدا در موردش بهشون میگه. با کاری که شما می کنید مشکلی ندارم. من با چیزی که در قلب، در فکر و ذهنتونه مشکل دارم. چون افراد متکبر خودشونو با لنز خودپسندی، با لیاقت و با کفایت میبینند. اما در حضور خدا و در ترازوی او اینا هیچن.
0: طبق دیدگاه نبوتی این گروه، گروه مرتدین هستند که بعد از روبوده شدن کلیسا و در اواسط هفته مصیبت عظیم، اونا نشان و علامت وحش و خواهند پذیرفت و به نوعی به عبادت وحش و بت‌پرستی روی میارن. اما در مقابل این گروه وفاداران و خداپرستان هستند که وارد آتش مصیبت خواهند شد، اما درخشان بیرون خواهند اومد چون مثل سنگ‌های قیمتی هستند. اما کسانی که مثل کاه هستند خواهند سوخت. خب برادر یوسف، در اینجا ما درباره روز خداوند شنیدیم. آیا میشه ترتیب وقایعی رو بدونیم که زمان ظهور خداوند شروع میشن؟
1: بله، امروز ما در دوران فیض خدا هستیم، جایی که کلیسا هست و امید کلیسا، یعنی اومدن مسیح از آسمان. اومدن او بر ابرها خواهد بود، درست مثل چیزی که با جزئیات در اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 ذکر شده. خداوند خواهد اومد و ارواح ایمانداران رو با خودش میاره و این ممکنه الان هم اتفاق بیفته. نیاز به هیچ نشانه و علامتی نیست که قبل از اون آشکار بشه، بلکه در لحظه، در یک چشم به هم زدن با شیپور آخر، همه اینا اتفاق خواهد افتاد و این اومدن پنهانی مسیحه. جهان اونو نمیبینه و مکان ملاقات در ابرها، در آسمان خواهد بود. اما چه کسی روی زمین باقی خواهد موند؟ غیر ایمانداران که اونو رد کردن بر زمین باقی میمونن. از زمان اومدن مسیح برای مقدسین و بعد از ربوده شدن 7 سال عنوان شده و این زمانیه که کتاب مقدس اونو مصیبت یعقوب مینامه. مسیح چیزی که در این 7 سال اتفاق میفته رو در نبوت کوه زیتون در متی فصل 24 و 25 با جزئیات به ما توضیح داد.
0: این 7 سال آخرین هفته از نبوت 70 هفته در دانیال باب 9 و مربوط به آخرین دوره تاریخ نبوتی اسرائیل روی زمینه.
1: درسته، این 7 سال توسط مسیح به 2 دوره تقسیم میشه. او 3.5 سال اول و آغاز درد زایمان نامیده و 3.5 سال دوم و مصیبت عظیم. و از کتاب مکاشفه متوجه میشیم که 21 بلای نیرومند بر کسانی که روی زمین ساکنن خواهد اومد. مصیبت و پریشانی یعقوب مصیبت و پریشانی بر کل جهان خواهد بود. اما به طور خاص نقطه تمرکزش بر یهودیانیه که در اسرائیل ساکنن. در پایان این 7 سال مسیح به شکل علنی بر کل جهان آشکار خواهد شد. کتاب مقدس در مکاشفه فصل 1 میگه هر چشمی او را خواهد دید. او لشکر آسمانی و مقدسین خودش رو با خودش میاره. مسیح با قدرت و جلالی عظیم خواهد اومد. در اون زمان او زمین رو از همه عوامل گناه پاک خواهد کرد. بعد از اون فرشتگان مردم رو از 4 گوشه زمین جمع می کنن و برای داوری زندگان در حضور تخت داوری که مسیح بر اون خواهد نشست اونا رو میارن و مسیح به عنوان شبان بین گوسفندان و بزها تمایز قائل خواهد شد. بزها غیر ایماندارانی هن که انجیل پادشاهی و که وفاداران نیک در طول این 7 سال یعنی دوره مصیبت یعقوب موعظه می کردن و نپذیرفتن و او اونا رو به آتش ابدی خواهد فرستاد. اما ایماندارانی که به گوسفندان تشبیه شدن همراه مسیح وارد پادشاهی و سلطنت مبارک هزاره می شن.
0: در واقع اینا ایمانداران زمینی هستند که شامل کسانی میشن که از ملت‌ها و کوچکترین برادران وفادار، نیک و خداپرست هستند. وفاداران خداپرستی که انجیل پادشاهی رو موعظه کردند و ملت‌هایی از تمام زمین این انجیل رو پذیرفتن و پذیرش اونها از کوچکترین برادران به معنی پذیرش خود پادشاهه. بعد از اون وارد برکات سلطنت هزاره میشن. شیطان هم در این دوره برای 1000 سال در بند خواهد بود و در پایان سلطنت هزاره چیزی تحت عنوان داوری مردگان وجود خواهد داشت و درست بعد از داوری مردگان روز ابدی خدا شروع خواهد شد که در اون آسمان ها و زمین جدید خواهند بود. ممنونم برادر جان. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: برادر یوسف، وقتی که درباره داوری شریران صحبت میکنیم، یه اصطلاحی هست که میخوایم کمی بیشتر بهش بپردازیم. میگه آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اگر درختی رو ببرید و ریشه اونو رها کنید، این امید هست که ممکنه اون دوباره رشد کنه. اما وقتی ریشه و شاخه ها رو قطع کنید، دیگه زنده نخواهد شد. این یعنی که در داوری خداوند نسبت به شریران نابودی و هلاکت ابدی وجود داره. اما چیزی که خیلی از مردم دنیا ممکنه بگن اینه که هیچ مجازات ابدی وجود نداره. آیا این درسته؟
1: از عهد عتیق مثالی براتون میزنم و بعد اینو براتون توضیح میدم. میفرماید خدا شهرهای سدوم و عموره را محکوم و ویران ساخته و به خاکستر تبدیل کرد، یعنی اونا را مثل خاکستر ساخت. آیا هیچ ریشه یا شاخه‌ای به جا موند؟ بعد از اینکه کل شهر تبدیل به خاکستر شد، آیا هنوز شانس یا امیدی هست؟ شهر از بین رفته و دوباره ساخته نشد و دیگه تبدیل به شهر نشد و ما دربارش دیگه هرگز نشنیدیم. اما یه روز خداوند درباره اون مردم گفت: اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود. آیا اونا هنوز زندن؟ بله، ساکنان اونا هنوز به عنوان ارواح و به عنوان انسانهایی که توسط نفس خدا آفریده شدن وجود دارن. اونا در اینجا بر زمین نابود شدن، اما برای عذاب و عقوبت دوام میارن. این موضوع همون چیزیه که در اینجا گفته شده. برای درک بهتر متن، ضروریه که بدونیم داره درباره کدوم نقطه نظر صحبت میکنه. میتونیم ریشه و شاخه ها رو از بین ببریم، اما به این معنا نیست که اونا لزوماً دیگه وجود ندارن. مثلا همه صحبت راجع به قوم یهود مربوط به روی زمینه و منظور از زمین به طور خاص زمین وعده است. وقتی میگه که ریشه و شاخه رو قطع خواهد کرد، میخواد بگه که دیگه تموم شد، اونا دیگه روی زمین وجود ندارن. آیا این به معنای اینه که اونا نابود شدن؟ آیا نابودی ابدی وجود داره؟ نه، ابداً. یه آیه رو به عنوان یه اصل در نظر گرفتن جواب نمیده. اول باید از طریق پیش زمینش آیه رو فهمید و بعد اونو در کنار آیات دیگه یه کتاب مقدس قرار داد.
0: درسته. برادر یوسف، میخوایم درباره صبح روز خداوند صحبت کنیم. گفتیم که روز خداوند یه غروب و یه صبحه. غروب روز خداوند داوریه و صبح روز خداوند سلطنت هزاره. آیا سلطنت هزاره یه سلطنت روحانی نیست که مسیح اونو بر روی صلیب شروع کرد؟ آیا چیزی به نام اومدن مسیح برای محکوم کردن و سلطنت کردن بر روی زمین هست؟ لطفاً به همون بگین که چه شواهد کتاب مقدسی درباره سلطنت مسیح و جلال اومدن اون داریم؟
1: شواهد زیادی هست، اما نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان برنامه همه رو بیان کنیم. من فقط سه دلیل رو ارائه میکنم. اول اینکه نبوت چطور تحقق پیدا میکنه؟ یعنی تحقق نبوت به طور کلی چجوریه؟ بذارید مثالی داشته باشیم. معمولاً نبوت هایی که در مورد مسیحه، درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آن خواهد آمد بهمون میگه. در مزمور 22 به طور دقیق مشخص کرده که مسیح چطور خواهد مرد. او با این فریاد شروع کرد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ اما همینطور گفت: دست ها و پاهای مرا سوراخ کردند، استخوانهایم از لاغری شمرده می شوند، دشمنانم به من خیره شدند، لباسهایم را بین خود تقسیم می کنند و بر ردای من قرعه می اندازند. و ما می پرسیم این نبوت و پیشگویی چطور تحقق پیدا کرد؟ به صورت روحانی یا به معنای واقعی؟ البته به معنای واقعی کلمه کاملا به تحقق رسید. آیا می خواهیم همه نبوتایی رو که درباره جلال مسیح هستن به شکلی روحانی توضیح بدیم؟ نه، رنج‌ها و مصیبت‌های مسیح و نبوت‌ها درباره رنج او به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاد و نبوت‌هایی که درباره سلطنت و جلال مسیح می‌گنم باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته. این دلیل اوله.
0: همینطوره. بذارید اینو معیار بدونیم. از اونجا که پیشگویی‌های رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه به تحقق رسید، به این ترتیب نبوت‌ها درباره جلال مسیح هم به معنای واقعی کلمه اتفاق خواهند افتاد. بذارید یه آیه در مزمور 22 رو بخونیم که نشون داده رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. در مزمور 22 آیه 27 میگه مردم سراسر جهان خداوند را به یاد خواهند آورد و همه اقوام عالم به سوی وی خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد. این در سلطنت هزاره انجام خواهد شد. خداوند پادشاه است و بر همه ملت‌ها فرمان روایی خواهد کرد. و یقیناً طبق نوشته ها به معنای واقعی کلمه سلطنت مسیح به انجام میرسه.
1: دومین نکته عهدیه که خداوند با قومش به انجام رسونده. مثلا عهد با ابراهیم رو در نظر بگیرید. خداوند به ابراهیم گفت وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من تو را برکت خواهم داد، لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. من تمام سرزمینی را که میبینی برای همیشه به تو و نسل تو خواهم داد. اما خداوند با داوودم عهد بست که پسر داوود تا ابد بر تخت او خواهد نشست و خداوند باید این وعده را محقق میکرد. همینطور در تثنیه 30 وعده به قوم رو میبینیم که اگه اونا به سوی خداوند برگردن، اونا رو به سرزمین خودشون باز خواهد گردوند.
0: بله، خدا به همه وعده هاش وفاداره و همه این وعده ها توسط وفاداری خدا در مسیح پسر داوود به تحقق خواهد انجامید.
1: بله، سومین نکته مشخصه های حکومت و فرمان روایی مسیح و سلطنت مسیح و سلطنت هزاره است که در نبوت ها اعلام شده. برای مثال وقتی اشعیا 11 رو میخونیم، البته الان من به خاطر کمبود وقت متن رو نمیخونم و همینطور در اشعیا 65 وضعیت عدالت و صلح و نیکویی و سعادتمندی رو میبینیم که بر زمین اتفاق خواهد افتاد. آیا امروز اینا رو در زمین میبینیم؟ قطعا نه. پس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ در زمان احیای همه چیز، یعنی موضوعی که همه انبیا درباره اون نوشتن و در افسوسیان یکم دربارش نوشته شده که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
0: درسته. امروز به هر طریقی این غیر ممکنه ببینیم که این موضوع اتفاق بیفته، اما وقتی که زمان به کمال برسه و مسیح سلطنت کنه یقیناً اتفاق خواهد افتاد. اما در ادامه در آیه 2 میخونیم که اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد، شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. میخوایم که در مورد این آیه بیشتر توضیح بدید.
1: بله، از آیه 1 فهمیدیم که در روز خداوند چه اتفاقی برای شریران خواهد افتاد. آیه 2 درباره افراد عادلیه که از نام خداوند میترسن و میگه خداوند و نامش براشون خیلی ارزشمنده. کسانی که هرگز او رو ناامید نمی کنن. اونا کسانی هن که حاضرن بمیرن اما به او توهین نکنن. در اینجا با افرادی زمینی صحبت کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت تصویری از مسیحی که خواهد اومد تا بر زمین حکومت کنه، چون آفتاب یکی از تصاویر اقتداره. خورشید را سلطان روز ساخت. درباره مسیح میگه که میاد تا اینجا بر زمین حکومت کنه. چرا اینجا آفتاب رو با عدالت پیوند میده؟ چون عدالت یکی از صفات مسیحه که در سلطنتش میاد. همونطور که به او تحت عنوان ملکی صدق اشاره شده که پادشاه عدالته. او با پرتو شفا بخشش قوم خودش و سرانجام از گمشدگی، از طغیان و شورش بر ضد خداوند شفا خواهد داد. نتیجه اینه که مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. او میخواد در استعاره زیبا بگه که شما شادمان خواهید شد، سلامت خواهید بود و همه چیز خوب خواهد شد.
0: برادر یوسف، صحبت در مورد روز خداوند ادامه داره و مردم زمینی رو مخاطب قرار میده که بعد از روبوده شدن کلیسا همچنان بر زمین خواهند بود. مصیبت بر کل جهان واقع میشه، همینطور بر یعقوب. اما خداوند بعدش یعقوب رو نجات میده. او وفاداران را نجات و آفتاب عدالت رو بر اونها میتابونه. اما در مورد کلیسا چطور؟
1: در واقع تا زمانی که مسیح به عنوان آفتاب عدالت طلوع نکنه، کلیسا منتظره. اما امید کلیسا اومدن مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه و این موضوع اولویت داره بر همه چیز، چون ستاره درخشان صبح قبل از اینکه آفتاب صحنه رو پر کنه آشکار میشه و این چیزیه که او درباره ایمانداران در نامه دوم پتروس فصل 1 بر اساس ترجمه هزاره نو میگه. به علاوه کلام بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست، بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد. یعنی به نبوتها و رویدادها توجه کنید. تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کند. ما منتظر مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحیم و این چیزیه که خود مسیح در پایان کتاب مکاشفه میگه. در مکاشفه 22 آیه 16 میگه من عیسی فرشته خود را نزد شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم.
0: بله، بنابراین اومدن خداوند به کلیسا قبل از اومدنش بر مردم زمینیه و این به ما میگه که کلیسا ابداً از مصیبت عظیم عبور نخواهد کرد. کلیسا نه وارد مصیبت خواهد شد و نه اونو خواهد دید، بلکه به آسمان خواهد رسید و بعد همه بلایا بر زمین نزول خواهد کرد. چون دعوت کلیسا آسمانیه و امید و ملیت اونم آسمانیه. خب برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید. امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه.
0: قطعاً همینطور بوده. شنوندگان عزیز، همونطور که از این قسمت فهمیدیم، این آیات درباره روز خداوند صحبت می‌کنن. روز خداوند موضوع خیلی از کتب انبیاست. روز خداوند با تاریکی و تیرگیش، روز خداوند با مصیبت سختش و روز خداوند با شامگاهش. روزی که او با احکام داوری میاد. اینا همه در شامگاه روز خداوند اتفاق میفته. هر کسی که الان از کار مسیح بر صلیب بهره نمیبره، چیزی بجز پریشانی و مصیبت در روز خداوند براش باقی نمیمونه. هر کسی که الان مسیح رو رد میکنه، در روز خداوند چیزی جز درد و رنج براش باقی نمیمونه. شاید شما نام مسیح رو خار میشمارید و شاید صلیب و کار صلیب رو خار میشمارید، اما باید بدونید که اساس و بنیان نجات ابدی پذیرش مسیح به عنوان قربانی بزرگ توسط شماست. مسیح به عنوان قربانی عظیم بر صلیب مرد و خون ریخته شده او بر صلیب تنها وسیله پاکی و نجات شماست. بدون مسیح چیزی جز داوری آینده برای شما باقی نخواهد موند. برای نجات خودتون همین امروز قلبتون رو به روی مسیح باز کنید و او رو به عنوان خداوند زندگیتون بپذیرید. تا قسمت بعد و برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 25. فستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که به آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را در بین راه به قتل برسانند. فستوس پاسخ داد: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. بنابراین کسانی از شما که برایشان مقدور است با من به آنجا بیاین و چنانچه این شخص خطایی کرده است علیه او اقامه دعوا نماین. فستوس در حدود 8 یا 10 روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد. روز بعد در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را آوردن. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و اتهامات سختی علیه او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت: من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شدم و نه علیه معبد یا قیصر اقدامی کردم. اما فستوس که مایل بود مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت: آیا می‌خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟ پولس جواب داد: من هم اکنون در دادگاه قیصر، یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم، ایستادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی علیه یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کاری کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ ابایی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت میدهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا میکنم که قیصر شخصا به پرونده من رسیدگی نماید. فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد: حال که از قیصر دادخواهی میکنی، به پیشگاه قیصر خواهی رفت. پس از مدتی اگریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند، و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت: یک زندانی در اینجاست که فیلکس او را به من تحویل داده است. وقتی به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و مشایخ یهود از او رسما به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من با آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این اتهامات از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدن، من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بیاورند. وقتی مدعیان او برخاستن و علیه او صحبت کردند، او را به هیچ شک از جرمهایی که من انتظار داشتم متهم نساختند. فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می کند زنده است، اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور مردد بودم، از او پرسیدم که آیا مایل است به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود. اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور قیصر بفرستم. اگریپاس به فستوس گفت: بسیار مایلم شخصا او را بشنوم. فستوس پاسخ داد: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید. روز بعد اگریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت: ای اگریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چه در اورشلیم و چه در اینجا پیش من از او شکایت کردند و و با فریاد خواستن که اون نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد. ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم. و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما ای اقریب پاس پادشاه آوردم تا در نتیجه این بازجویی مقدماتی بتوانم مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون مدرک کافی به نزد امپراتور بفرستم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تهمت مخرب است، یادآوری سازنده است. روز 88 از شماره 3 نان روزانه ما، سر زیر برف عنوان، و 2 سموئیل باب 12 آیات 1-14 متن امروز ما از کلام خداست. برخلاف عقیده رایج درباره شترمرغ‌ها در فرهنگ غربی، آنها سر خود را هنگام خطر زیر زمین فرو نمی‌برند. شترمرغ می‌تواند با سرعت 45 کیلومتر در ساعت بدود. می‌تواند با قدرت لگد بزند و با قدرت زیاد نوک بزند. شترمرغ به عنوان بزرگترین و سریع‌ترین پرنده در جهان نیازی به پنهان کردن سرش ندارد. در زبان فارسی ضرب المثلی هست که میگوید مثل کبک سرش را زیر برف کرده است. این ضرب المثل در مورد آدمی گفته میشود که میخواهد از عیبهای خود یا دیگران چشم پوشی کند. ناتان نبی به داوود پادشاه اجازه نداد تا گناهان زنا و قتلش را از یاد ببرد. فقط یک مرد شجاع میتوانست پادشاهی را با خطاهایش روبرو کند. با این حال ناتان کسی بود که از خداوند فرمان می برد و در طریقهایش حکیم بود. پولس رسول کلیسای اولیه را با گناهانش آشنا کرد. او گفت اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چون این شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. ما باید خواهر و برادران روحانیمان را با گناهانشان آشنا کنیم تا بتوانیم آنها را در ایمانشان به مسیح حفظ کنیم. البته باید بدانیم که ممکن است ما نیز در همان خطاها گرفتار شویم. باید بگویم که نباید در زندگی دیگر ایمانداران فقط به دنبال گناهانشان باشیم، ولی وقتی لازم باشد با گناهانمان مواجه شویم، نباید سرهایمان را در برف فرو کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عزیزان جوان سلام بر شما، خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوعی به شما ارائه بدیم. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین میدونین که ما در این سری برنامه ها دروسی رو تحت عنوان خودپذیری به شما جوانهای عزیز تقدیم میکنیم. در این برنامه قسمت پنجم از این سری درس ها رو میشنوین و به سوال مهمی که درباره احساس پوچی کردن پاسخ داده میشه. همچنین در این برنامه شعر زیبایی رو هم که انتخاب کرده ایم براتون پخش خواهیم کرد، ولی فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم.

دوستان عزیز سلام بر شما. ما میخواییم مطلبی رو که در جلسات قبل شروع به مطالعش کردیم، یعنی مبحث خودپذیری رو ادامه بدیم و این مبحث رو بشکافیم و ببینیم چه اهمیتی و چه کاربردهایی در زندگی ما میتونه داشته باشه. فقط به منزله مرور خواستم نکات مهم و اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم و اونها رو با هم مرور بکنیم. کلام خدا می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می پرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگری برای مصرف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که ما بایستی از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما واقعاً معنی خودپذیری رو میدونیم؟ خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال داشته باشیم. روحیه خودپذیری که کلام خدا در مورد اون صحبت میکنه، که البته ما در این سری مطالعات میخواهیم عمق معنیش رو بهتر درک کنیم، اگر بخوام اونو به طور خلاصه برای شما عزیزان معنی بکنم، خودپذیری کلید درک یک اصل بسیار مهمه و اون اصل اینه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما، برای زندگی من و شما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که اگر ما این طرح و نقشه را بپذیریم و در جهت اون گام برداریم، اون وقتی که میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش روحانی، پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، خودمون از نظر روحانی و روانی سالم و قوی باشیم، به جای اینکه عقده‌ای باشیم، به جامعه ارائه بدیم. وقتی که ما روحی خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حرف‌ها و عقاید دیگرانیم. اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و برای اینکه ببینیم که آیا ما واقعا روحی خودپذیری داریم یا نه، گفتیم که بیان یک امتحانی بکنیم. یک سری سوالات رو از خودمون بپرسیم و جواب این سوالات مشخص میکنه که تا چه اندازه ما روحی خودپذیری داریم یا نه. سوال اولی که مطرح کردیم این بود: آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی، آیا خدا جزئیات وجود ما، جزئیات قدرت فکری و عقلانی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بر طبق کلام این بود که بله. ما از کلام خدا، کتاب مقدس، مطالعه کردیم و دیدیم که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. خدا شما را قبل از به وجود آمدن و تولدتان می شناخته. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده و حتی شما را به نام خوانده. نام شما را در درجه اول خدا مشخص و معین کرده. خدا شما را همچنین طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه و زمانی که ما در راستای این هدف قدم برمی‌داریم، اون موقع است که شادی واقعی رو تجربه می‌کنیم. خدا شما را در رحم مادرتان شکل داده و همچنین خدا می‌خواد که یک زندگی پربرکت شما داشته باشید. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، بسیاری عوارض و نتایج مخرب دامنگیر خودمون و خانوادمون میشه. برخی از این عوارض عدم خودپذیری رو که در مطالعات گذشته بررسیشون کردیم، فقط به منزله مرور باز برای شما عزیزان تکرار میکنم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، آن وقت نمیتونیم به خدا اعتماد بکنیم. وقتی که طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نپذیرفتیم، چطور میتونیم در شرایط مختلف، در مشکلات مختلف به خدا اعتماد کنیم؟
وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، نسبت به حرفا و نظرات دیگران در مورد خودمون حساس هستیم، اسیر حرفها و نظرات دیگرانیم. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، نمیتونیم به دیگران آزادانه محبت کنیم. دائما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و نقصهای جسمی دیگران را شروع میکنیم انگشت بر اونها گذاشتن و تحقیرشون کردن. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، از شکست‌ها در زندگی می‌ترسیم، در حالی که کلام خدا به ما تعلیم می‌ده که در بسیاری مواقع خداوند از شکست‌های ما در زندگی استفاده می‌کنه و حتی خود او مسبب شکست‌ها میشه تا ما را رشد بده، تا شخصیت ما را بسازه برای خیریت و خوبی ما. وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم، نسبت به انتقادهای دیگران حساس هستیم. دائما با دیگران جر و بحث میکنیم و یک نوع روحیه عیب‌جویی پیدا میکنیم و دائما میخواییم از دیگران انتقاد بکنیم. وقتی در ما روحیه خودپذیری وجود نداره، نمیتونیم از دیگران به طور صادقانه تعریف بکنیم و همچنین نمیتوانیم تعریف دیگران رو در مورد خودمون بپذیریم. حتی وقتی کسی از ما تعریف میکنه، به ما محبتی میکنه، مشکوک میشیم، مظنون هستیم که چرا این کار کرد؟ حتما یک منظوری داره، حتما یه نقشه‌ای داره. دائما بدگمان هستیم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، احتیاج دائمی داریم که دیگران ما را تایید بکنن و همچنین خانواده خودمون را رد میکنیم، چون احساس میکنیم خانواده‌ای که خدا به ما داده خانواده مناسبی برای ما نبودن. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، هدفمون این میشه که دیگران را راضی و خوشنود کنیم به قیمت فراموش کردن خانواده خودمان. و همچنین وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، استانداردهای کلام خدا رو، معیارهای کلام خدا، کتاب مقدس رو لغو میکنیم تا محبوب مردم باشیم. اگه ما میخوایم روحیه خودپذیری رو در خودمون و خانوادهمون پرورش بدیم تا این عواقب مقربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرند، شما نمیتونید اونها رو عوض بکنید و خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات غیر قابل تغییر عبارتن از والدین شما. شما هیچ گونه حق و دخالتی در انتخاب اینکه چه کسانی پدر و مادر شما هستند نداشتید و ندارید. دوم، مقطع زمانی که شما در تاریخ دنیا به دنیا آمدید. من و شما هر کدوممون در یک مقطع زمانی مشخص و معین از تاریخ دنیا در این دنیا به دنیا آمدیم و نمیتونیم اون رو عوض کنیم. شاید شما پیش خودتون اینطور فکر میکردید که ای کاش من در یک زمان دیگه‌ای به دنیا آمده باشم، اما شما نمیتونید این موضوع رو عوض کنید. و اگه میخواین روحیه خودپذیری داشته باشین، باید این رو بپذیرید. زمینه نژادی شما. شما نژادتون غیر قابل تغییره. خدا از قبل مشخص و مقرر کرد که من و شما در چه نژادی به دنیا بیاییم. میراث ملی شما، ملیت شما، جنسیت شما یا مرتبه تولد شما در خانوادتون، یعنی اینکه شما بچه اول هستید یا دوم یا سوم یا غیره، من و شما دخالتی در این نکات نداریم. شما نظر و انتخابی در مورد اینکه چه کسانی برادر و خواهران شما در خانوادتون باشن نداشتید و ندارید. و در اینجا یک کاربرد دیگه‌ای هم که داره در کلیسا برای ایمانداران مسیحی، این کاربرد به خصوص مهمه. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی وقتی زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم، به مسیح ایمان میاریم، به عنوان خداوند و نجات دهندمون از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، او رو به زندگیمون میپذیریم، تولد دوباره در مسیح رو پیدا میکنیم، جزو خانواده خدا میشیم، فرزند خدا میشیم بر طبق کلام خدا.
و در این خانواده روحانی برادران و خواهران ایماندار مسیحی دیگر هم وجود دارند و من و شما حق انتخاب در مورد اونها را نداریم. یعنی این که در کلیسا یک ایماندار مسیحی حق انتخاب نداره که عضو دیگر کلیسا چه کسی میتونه باشه یا نباشه. ما باید برادران و خواهران ایماندار مسیحیمون رو در محبت و فروتنی با قلبی باز بپذیریم. نکته هشتمی که غیر قابل تغییره، خصوصیات جسمی و فیزیکی شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. نهم، توانایی عقلی و فکری شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. باید اون رو بپذیرید و هدفتون این باشه که در اون محدوده قدرت فکری و عقلانی که پدر آسمانی برای شما معین کرده به حد اکثر برسید. ولی من خیلی وقتا دیدم که افراد مختلف به خصوص جوانها خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و این باعث به وجود آمدن عقده حقارت و افسردگی در زندگیشون میشه و همه از این ریشه میگیره که اون طرح و نقشه خدا رو، روحیه خودپذیری رو در خودشون پرورش ندادن. و بالاخره نکته دهمی که من و شما قابل به تغییر اون نیستیم، روند پیر شدن، این جریان پیر شدن و زمان مرگ من و شماست. من و شما دخالتی در اون نداریم، در دست خداست. این 10 نکته رو بایستی بپذیریم، چون اینها نکاتی هستند که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی شما از قبل بر طبق حکمتش و محبتی که نسبت به شما داره معین کرده برای خیریت شما و جلال نامش، و اینها غیر قابل تغییرن. و این نکات غیر قابل تغییر نقطه شروعی هستند برای پرورش و رشد شخصیت شما به وسیله پدر آسمانی. اگر هر کدوم، حتی یکی از این 10 نکته غیر قابل تغییر در زندگیتون رو رد بکنید، گرفتار روحیه عدم خودپذیری میشید و تمام اون عواقب مخربی رو که نام بردم و خیلی چیزهای دیگه در زندگی شما، در زندگی خانواده شما مثل آفت شروع به رشد میکنید.

0: البته دقت کنید، پذیرش این اصول و اصلاً خودپذیری سالم و واقعی فقط و فقط در خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است و میتونه به شما زندگی نو ببخشه. فقط در اون زمانه که شما قدرت لازم برای پذیرش خودتون رو به دست میارین و از اسارت هاتون آزاد میشین. انجیل مقدس در یوحنا فصل 8 آیه 36 میفرماید: اگر پسر، یعنی پسر خدا عیسی مسیح، شما را آزاد سازد، آن وقت واقعا آزاد خواهید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: سوال شده: هر چی که میخوام دارم، اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ عزیزان جوان، وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه، باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلأی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن 5 میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه، ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه: مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل 3 آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.

شادم و زنده دلم پور خدا یار من است، همه امید من جمله افکار من است. الف و یای کلام است بشارت نامش، از ازل بوده و هست شمع شب تار من است. بره پاک خدا بار گناهم بگرفت، بی گناه مصلوب شد همدم و غمخوار من است. مسح و سد گناهم مسیح عیسی باشد، چشم من به راه او خانه او دار من است. روح او روح خدا در ره من روی صلیب، جان خود داده و دانم که هوا دار من است. در سرا پرده عشق خود دهد جای به من، خرم آن روز که در باغ برین دار من است. بر سر سفره عیسی تک نانی خوردم، که از همان برکت نان قوت اشعار من است. در سرا چشمه او آب حیات نوشیدم، آنچنان مست شدم بندگیش کار من است. کرم و فیض الهی است که منم فرزندش، این همه عشق خداست نه که ذکردار من است. بر در مغفرتش گر زره توبه روم، او ببخشد گناهم محرم اسرار من است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

تو رو میخوانیم، خدا منم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه تا تو

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

تشویقتان میکنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مقاله‌ای می‌خواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود. بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روانپزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که ما در مملکت خودمون زنامونو میزدیم و کسی کارو نداشت. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روانپزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم، از بچگی چه کار کردم چه کار نکردم، در زندگی من دخالت میکنم. منظور من این نیست که البته این مرد میبایستی زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزنن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعف‌های خودمون ماتم بکنیم، ضعف‌های روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم من ضعیفم و قصه بخوریم. بیایم جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8 وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمیکنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه، ما باید ماتم بکنیم. اگه کسی از ایمانداران گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که این در گناهه و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت، با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر، خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید، برگردید، توبه کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

0: رادیو مژده آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

ای خدای یکتا و خدای بی نیاز، ای خالق هستی ها و پدر آسمانی، تو را که یگانه و تنها خدای واحد مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که عبادت و پرستش ما را مقبول پسند خود بگردان. خداوندا، با روح فروتنی و التماس به درگاهت می آییم و از تو التماس می کنیم که ما را در درک گفتار مقدست یاری بده و به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده تا چیزهای عجیبی را از کلام جاودانت یاد بگیریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته کلمه تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوش باشه و اشتیاق شنیدن کلام خدا را در قلب و وجود خود داشته باشید و آماده شنیدن صدای خدا در قلب و وجدان خودتون باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کلام خدا معطوف ساخته و مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته به طور مفصل در مورد این رساله و علت نوشتن آن با شما یاران عزیز صحبت کردیم و گفتم که تسالونیکی هنوز هم بندر و شهر مهم تجارتی یونان می باشد. نام جدید این شهر که در ناحیه مقدونیه از خاک یونان واقع شده است، سالونیک است. حضرت پولس در حدود 2000 سال پیش در این شهر پیام آزادی بشر از گناه را بشارت داد و مردم این شهر در ظرف 3 هفته که او در آنجا اقامت داشت با منجی بشریت عیسی مسیح آشنا می شوند. اگرچه برخی از رهبران یهود علیه او شوریدند و او را از شهر بیرون کردند، اما کسانی که پیام را شنیده بودند به عیسی مسیح ایمان آوردند و با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا و جفاهایی که از طرف مردم دیدند، ایمان خود را به خدا یکتا و منجی زنده عیسی مسیح از دست ندادند. حالا پولس رسول در این رساله از آنها می خواهد که زندگی پاک و مقدس و توأم با صبر و تحملی که آغاز کردن کماکان ادامه بدهند و از همه مهمتر منتظر ظهور شکوهمند و پرجلال منجی زنده خود عیسی مسیح باشند که او پاداش عادلان و مقدسین را خواهد داد. این رساله بیشتر مطالبش درباره بازگشت عیسی مسیح به عنوان داور عادل جهان و پادشاه پادشاهان می باشد که توجه شما را اکنون به آیات و معنی و تفسیر آیات جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. سعای اول را از فصل اول براتون می خونم و بعد معنی آن را به سمتون می رسونم. حضرت پولس می گوید: پولس و سلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می باشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. پیوسته در باره جمعی شما خدا را شکر می کنم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می نمایم، چون که اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم، چون که ایمان اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم. سایه را شنیدید و حالا به معنی این سایه توجه کنید. حضرت پولس این رساله را نیز همانند سایر رساله هایش با دعای فیض و سپاس و برکت برای ایمانداران آغاز می کند، با این تفاوت که در این آیه از همان ابتدا نام 2 نفر دیگر را ذکر می کند، یعنی تیموتائوس و سیلانوس. سیلانوس که مقصودش اینه پولس و سیلانوس و تیموتائوس هر 3 در نوشتن این نامه متحد الفکر و متفق القول می باشند و به زبان دیگر این نامه از طرف این 3 مرد خدا می باشد و مطالبی که در این رساله مورد بحث قرار می گیرد مورد توافق کامل این 3 می باشد. این سیلانوس و تیموتائوس بودند که پیام مسیحیان شهر تسالونیکیه را و همچنین اخبار آنجا را برای حضرت پولس رسول آورده بودند و حالا پولس قصد دارد در پاسخ به سوالهای آنها این رساله را بنویسد. سیلانوس و تیموتائوس همکاران حضرت پولس بودند و اتفاقا آنان نیز همراه پولس برای اولین بار در بشارت انجیل در شهر تسالونیکه شریک و سهیم و همراه بودند. مطلب دومی که از میان نام آنان توجه ما را به خود جلب می کنه همانا فروتنی حضرت پولس می باشه که خودش رو با دیگر برادران و یا با دیگر ایمانداران در یک رده قرار می دهد. هرچند که او رسول و برگزیده خاص خداوند بود، محاذا هرگز اجازه نمی داد که مقام و مأموریت او سبب بشه دیگران را پستر از خود بداند و خود را بالاتر از دیگران، بلکه با فروتنی دیگران را بالا می آورد. و این نشان می‌دهد که آنانی که رسول خدا هستند، آنانی که برگزیده خدا هستند، هرگز خود را برتر از دیگران نمی‌دانند، بلکه روح فروتنی در وجودشون همیشه وجود داره و هرگز خود را برتر و بالاتر نمی‌دانند. و این بسیار مهمه دوستان عزیز. کسانی که از جانب خدا برگزیده می‌شوند، فروتنی از صفات خاص و مخصوص آنها باید باشه. عرض کنم که در اینجا ملاحظه می‌کنیم که پولس با فروتنی دیگران را، تیموتائوس و سیلانوس را بالا می‌آورد. برای نمونه سیلانوس و تیموتائوس در حقیقت افراد گمنامی بودند، ولی این پولس بود که نه فقط آنان را شاگرد خود می‌کنه، بلکه در اینجا یار و همکار خود می‌گرداند. می‌فرماید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکی، یا از طرف این سه نفر به کلیسای تسالونیکی که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند میباشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. ببینید مسیحیان وقتی که توبه میکنن از گناه، در خدا و در مسیح قرار میگیرن یا وابسته به خدا و مسیح میشوند. در مورد معنی فیض که همیشه نتیجه سلامتی و آرامش و اطمینان می باشه، در برنامه گذشته به طور مفصل خدمتتون صحبت کردیم. یکی از معنی هایی که بیش از هر چیز دیگر برای من حقیر زیبا و پرمعنیه اینه که فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداشتیم، اما خدا از روی فیضش، از روی محبتش به ما عطا کرده است. فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبتش به ما عطا کرده، که در اینجا مقصود نجات و بخشش گناهانه. که من و شما لیاقت دریافت عطیه بخشش و نجات خدا را نداریم دوستان عزیز، ولی خدا از روی محبتش، از روی ذاتش که محبت خالصه، اراده کرده که آن را برامون مهیا کند. دوبار در این آیه حضرت پولس، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز، خدای عظیم و کریم، خدای بی شریک را خدای پدر یا پدر ما خدا به ما معرفی می کند. این لغت دوستان عزیز یک لغت استعاره است که برای اینکه ما انسان ها بهتر رابطه خودمون رو با خالق خود بفهمیم و برای اینکه خدا محبت عظیم خیش را به ما تشریح کند به کار برده شده است. یعنی خدا آنانی را که در طریق راه او و در اراده و کلام او زندگی می کنند را بی نهایت دوست دارد و محبت می کند و مثل پدری که از فرزند خلف خود نگهداری می کنه و مواظبت می نماید، او نیز دوستان عزیز ما را از محبت پدرانه خیش بهره‌مند می کند. خدا خدای بی نیازه، خدا خدای قادر مطلق بی شریکه. و دوست عزیز وقتی که کتاب مقدس میگوید خدا همانند پدر آسمانی است از ما نگهداری میکنه، میخواد به من و شما که عقلمون محدوده و صاحب بصیرت روحانی نیستیم، نمیتونیم اعمال روحانی و کارهای عظیم خدا را به وسیله عقل خود بفهمیم، میخواد کمک کنه تا بفهمیم، درک کنیم که به راستی خداوند خدای محبته و اینکه خدای عادل و پر محبت امروز من و شما را در این دنیای آلوده به گناه هنوز دوست داره و محبت میکند و به مراتب بیشتر از پدر جسمانیمان. هر وقتی که فیض خدا نصیبمون بشه، که البته همه میتونن با ایمان آوردن به عیسی مسیح آن را صاحب بشن، سلامتی حقیقی نیز به دستمون خواهد آمد. و دوست عزیز سلامتی حقیقی رو فقط و فقط باید از خدا دریافت نمود، زیرا سلامتی حقیقی ثمره فیض خداونده. پس از دعای فیض و سلامتی، حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و از آیه 2 خدا را به خاطر وجودشون و به خاطر کلیسایشون شکر میکنه و میگوید ما برای وجود شما همیشه خدا را شکر میکنیم و دائما برای شما دعا مینماییم. ببینید حضرت پولس مرد دعا بود و دوست عزیز یکی از سرهای موفقیت در عالم ربانی دعا کردن است. البته دعایی که از ته قلب و از روی ایمان به پیشگاه خدا عرضه شود، زیرا نه فقط راز و نیاز با خداست، بلکه توجه ما را نیز به خدا یکتا معطوف میکنه و خدا با ما سخن میگوید. حضرت پولس برای همه کلیساهایی را که به وجود آورده بود دعا میکرد، برای تمام ایمانداران دعا میکرد، شب و روزش دعا کردن بود، برای همه آنانی که بشارت انجیل رو شنیده بودند، کلام خدا را پذیرفته بودند، دعا میکرد، زیرا میدانست که در دعا قدرت عظیمی نهفته است و اینکه خدا شنونده دعا میباشد. خدا را شکر، خدا شنونده دعا میباشد. میفرماید من برای شما نه فقط دعا میکنم، بلکه به خاطر شما خدا را شکر میکنم. چرا؟ برای دلایل زیادی، ولی یک چیزی که بیش از همه توجه پولس را به خود جلب کرده بود اینه که میفرماید من برای شما خدا را شکر میکنم، چون که برای دیگران در ایمان و تقوا و وفاداری نمونه شده اید. آیه بعدی یعنی آیه سوم یکی دیگر از دلایل دیگر است بسیار مهم که به خاطر آن حضرت پولس برای ایمانداران خدا را شکر میکند. میفرماید چون که اعمال ایمان شما و منت محبت شما و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خود و پدر خود یاد میکنم. یا وقتی که در دعا با پدر آسمانی خدای محبت در باره شما صحبت میکنیم، کارهای محبت آمیز شما و ایمان محکم و امید پا بر جایی را که به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید همیشه به یاد می آورم. در این آیه پولس سه صفت و یا خصوصیات ایمانداران شهر تسالونیکیه که سبب تقدیر و ستایش آنان شده است رو بیان می کند. اول اعمال ایمان، دوم منت محبت و سوم صبر امید. دوستان این آیه بسیار پرمعنیه، زیرا مطالب بسیاری را به طور خیلی خلاصه در خودش گنجانیده شده است. پولس رسول سه فیض مسیحایی را در اینجا ذکر می کند: ایمان، محبت و امید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 نیز همین سه فیض را مجدداً در کنار هم قرار داده و می گوید الحال این سه چیز جاودانه باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، ولی بزرگتر از اینها محبت است. این سه در حقیقت مثلث فیض خدا را تشکیل دادن، یا به زبان دیگر این سه در فیض خدا آغشته شده و جزی از فیض خداونده. روزی یکی از مهندسینی که مسئولیت ساختن بدنه موشک فضایی که آدم را به خارج از جو میبرد گفت آیا هیچ میدانی که کهکشانها از تثلیث درست شده و یا شامل سه قسمت و در این حال یک اصل حقیقی و واحد میباشن؟ گفتم نه، مقصود چیه؟ گفت من و شما در دنیای مادی کهکشانها زندگی میکنیم که شامل زمان و فضا و شی میباشد و زمان نیز خود به سه قسم تقسیم شده: گذشته، حال و آینده. و فضا نیز از سه قسمت تشکیل شده که جدا از هم کامل نیستند و آن بلندی و طول و عرض می باشد. و دوستان عزیز اگر توجه کنید کهکشانی که من و شما در آن داریم زندگی می کنیم نشانه ای از تثلیث اقدسه. و نکته جالب این که پولس در اینجا از همین فلسفه استفاده می کنه، به طور که وقتی در فصل 5 آیه 23 را مطالعه می کنیم پولس می گوید من برای شما دعا می کنم تا شما را بالکل مقدس بگرداند و روح و نفس و بدن شما. ببینید سه قسمت، روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. ببینید پولس انسان را که یک واحد است از سه عامل می داند، یعنی من و شما اگرچه هر کداممون واحد هستیم ولی از روح و نفس و بدن یا جسم تشکیل شده ایم. و دوست عزیز زندگی هر مسیحی نیز باید از این سه اصل بهره‌مند باشد، یعنی اعمال ایمان یا ایمانی که توأم با عمل است، دوم محبت و سوم امیدی که همراه با صبر است. حضرت پولس مسیحیان شهر تسالونیکه را به خاطر داشتن این صفات مقدس و شایسته مورد تقدیس و تقدیر قرار می دهد. ببینید که چطور این صفات در زندگی ایمانداران آشکار بود و بعد بهتره که وقتی که اینو می شنوید به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که آیا حقیقتاً امروز اعمال ایمان یا ایمان که توأم با عمل و محبت و امید که همراه با صبر در زندگی خودتون هست یا نه. زیرا اگر این سه در زندگی شما نباشه، دوستان عزیز بدانید که در زندگی روحانیتان خلایی وجود داره که بهتره هرچه زودتر از خداوند بخواهید که شما رو از این خلع آزاد کند و صاحب آن بشوید. اول اعمال ایمان. ببینید اعمال ایمان زمانی آشکار بود که آنها از بت پرستی و یا از خدایی که با چشمان خود تا حالا دیده بودند یا همون بت بود و آنو می پرستیدن دست بر می دارن و برای اولین بار میان به سوی خدای نادیده که تا آن زمان بعضی از آنان حتی نام او را نشنیده بودند ایمان می آورن. ببینید آنها به وسیله ایمان تمام اعتقادات اباوجدادی خودشون رو ترک میکنن و با ایمان به سوی خدای زنده و مسیح مقدس میان و زندگی رو مطابق خواسته مقدس خدا آغاز میکنن. نمیگن که حضرت پولس اگر خدای شما واقعا است یک علامتی، یک نشانی، یک قسمتی از وجود او را به ما نشان بده تا قبول کنیم، چون وقتی چیزی رو نمیبینم چطور قبول کنم که چنین خدای وجود داره. به هر حال دوستان فراموش نکنید که آنها تا حالا بت میپرستیدن، یعنی چیزهایی که به وسیله چشمشون میتونستن ببینن، ولی این افراد با ایمان به چیزی ایمان آورده بودن که قابل دیدن نبود. این قدم ایمان توأم با عمل بود و دوست من اگر شما مثل من هستید و متوجه شدید که حقیقت الهی در عیسی مسیح و به آن ایمان آورده و از مذهب اباوجدادی خود که تحمیلی بوده دست برداشتید، شما قدم ایمان اما ایمانی که توأم با عمل بوده است برداشتید و این شرط اصلی می باشد. اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبت می باشد. دقت کنید دوستان عزیز، اول قدم ایمان یا اعمال ایمان که به خداوند ایمان می آورید. حالا اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبته و یا نتیجه و کار محبته. ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم. چرا؟ چون خدا را شناختیم و دریافتیم که خالق عزیزمان موجودیست دوست داشتنی و قادر مطلق و قدوس و پرفیض و چنین خدایی شایسته پرستش است. حالا ما او را می پرستیم، او را خدمت می کنیم، از او اطاعت می کنیم، حاضریم جور و جفای زمانه را تحمل کنیم تا از او پیروی کنیم، نه به خاطر ترس و وحشت از او و یا به خاطر اجبار، هاشا، بلکه به خاطر عشق و علاقه ای که به او داریم. و فراموش نکنید دوستان عزیز که کتاب مقدس تعلیم میده که خدا هیچ کسی را به وسیله زور و جبر پیرو خود نکرده و نمی کند. هر کسی که به وسیله زور و جبر میخواد تو را مذهبی کنه، تو را مؤمن کنه، بدان که او از خدا چیزی ندارد، بلکه خدا میخواد که ما عاشقانه وار او را بپرستیم، عاشقانه وار تسلیم او باشیم و از او پیروی کنیم. شاید در اینجا نکته سنجان بگویند که در انجیل آمده است زیرا محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فرق نکند، ولی در این آیه میگوید که بشر به وسیله اعمال عادل محسوب نمیشه. آیا این آیه با تعلیمات که پولس در اینجا میگوید مغایرت ندارد؟ دوست عزیز به هیچ وجه این آیه مغایرت با تعلیم کلام خدا نداره. اتفاقا آیه‌ای که خدمتتون خواندم، یعنی آیه 3، خود حضرت پولس آن را می‌نویسه. مقصود پولس از ایمان عملی در حقیقت همان چیزی است که حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بیان فرموده است که در رساله خود فصل 2 آیه 18 می‌گوید کسی خواهد گفت که تو ایمان داری و من اعمال دارم، ایمان بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. حضرت یعقوب میگه هیچ کسی نمیتونه ایمانش رو نشان بده جز در عمل. به زبان دیگر مقصود انجیل این است که ایمان به وسیله اعمال شخص آشکار میشه. اعمالتون صحبت از ایمانتون، اعتقاداتتون و افکارتون میکنه. اعمالتون صحبت از ایمان و اعتقادات و افکارتون میکنه. دوست عزیز، ایمان بدون عمل مرده است و امروز خدا کند که اعمال شما مطابق ایمان حقیقی باشه، چون اگر مطابق ایمانی باشه که خداوند از شما انتظار دارد، می دانم که یقینا به هیچ کس ظلم نمی کنی، به هیچ کس ستم نمی کنی، مال مردم رو نمی خوری، اجازه می دی که ظلم و ستم بشه، رشوه نمی گیری، رشوه نمی دی، دروغ نخواهی گفت، فوش نمی دی، همیشه عدالت را اجرا می کنی ولو اینکه به ضرر تمام بشه. زیرا ایمان بدون عمل مرده است و رسول خدا میگوید اگر تو فقط ایمان داری که خدا خدای واحده، البته این ایمان ایمان خوبیه، ولی موضوع اینه که شیاطین نیز، اهریمن نیز همین ایمان رو داره. شیطان میدونه که خدا واحده و حتی از اسم خدا میلرزد. آن وقت فرق شما چیه با شیطان؟ فرق شما اینه دوست من که ایمانت را در عمل آشکار میکنی. مقصود از نجات به وسیله ایمان و نه اعمال اینه که شخص ممکن است خوبی کنه و دستورات مذهبی را انجام بده، ولی هدفش فقط برای بازخرید نجات است، در حالی که کلام خدا میگه هیچ انسانی نمیتونه به وسیله اعمال خود ولو این که بسیار خوب و نیکو و متدین باشه نجات و بخشش گناهان رو از خدا تحصیل کند. پس انجام در مورد امید باید بگم که مسلماً انسان‌ها در طول تاریخ نشان دادن که هر کسی به طریقی صاحب امید بوده و با امید به آینده نگاه کرده. اما خیلی وقتا این امید و پایه و اساسی که زندگی ما را تشکیل میده محکم نبوده. امید ما ها محکم نبوده و در نتیجه باعث شکستگی و ضعف و ناامیدی شده است. مارتین لوتر این پیشوای برجسته فرموده است که هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. و شخصیتی فرموده است که این امید است که بشریت را تا به امروز نگاه داشته است. دوست عزیز، چه جلال پرشکوه و چه افتخاری که امروز من و شما از امید حقیقی و زنده و جاودان بهرمند باشیم و از حقیقت پیروی کنیم و خدای زنده، خدای حقیقی را پرستش و عبادت کنیم و با امید به او روزهامون رو به سر بیاوریم و در امید به بازگشت فرزند آسمانی یعنی منجی و نجات دهنده عزیز خود عیسی مسیح باشیم. این امید پربرکتی است، امیدی که خدا خودش آن را به انجام میرساند. ما را هرگز ناامید و مایوس نخواهد کرد، زیرا خدا روزی را برگزیده است تا عیسی مسیح را دوباره به این جهان بفرستد. و یار من، خدا را شکر که امروز من منتظر منجی زنده حقیقی هستم و با ایمان و امید به او زندگی می کنم. دعایم این است که شما نیز اینطور باشید. دعای من این است که امروز شما نیز صاحب اعمال ایمان و منت محبت و صبر امید باشید، زیرا اگر زندگیتون بر این سپایه بنا شده باشد، روز به روز هم در کلام خدا و هم در امور معنویت رشد و نمو کرده بیشتر به خدا نزدیک خواهید شد. در آیه 4 حضرت پولس به یک حقیقت مهم دیگر اشاره می کند. می گوید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم. یا ما می دانیم که خدا شما برادران عزیز را که محبوب دل او هستید انتخاب کرده است. در این آیه اشاره به برگزیده شدن این افراد از جانب خدا شده. کلمه برگزینش در کتاب مقدس لغتی است بسیار حساس و مهم، زیرا اشاره به دیدگاه خدا به انسانها می کنه. دیدگاهی که من و شما نمیتوانیم آن را داشته باشیم. برای نمونه خداوند قوم بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه یا برمیگزینه، یا خدا حضرت ابراهیم رو انتخاب میکنه، او رو برکت میده و او رو پدر امتهای بسیاری میگرداند، و یا خدا امروز افرادی رو برمیگزینه تا مأموریت و کار مخصوصی رو انجام بده. چرا خدا مثلا این شخص را انتخاب میکنه ولی دیگری را نمیکنه؟ یا چرا خدا ابراهیم را برگزید اما برادرزاده اش لوط را برنگزید؟ چرا خدا یعقوب را برکت داد اما عیسی را نه؟ جواب این سوال را زمانی میتوان پیدا کرد که قادر باشیم از دیدگاه خدا مسائل را بنگریم. ولی میدانیم که به خاطر لیاقت و کاردانی آدمی نیست که خدا آدمی را برمیگزیند. پولس میگوید شما برگزیده شدید. چه کسانی؟ آنانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و به سوی خدا یکتا روی آورده و از او اطاعت میکنند. این افراد برگزیده خدا محسوب میشن. خدا اراده فرموده است که آنانی که از این را به سوی او توجه نمایند جزو برگزیدگان باشن. شاید بپرسید چرا؟ سوال خوبی است که البته جواب خوبی هم داره. ولی دوست من، قبل از اینکه به این سوال جواب دهم سوالی دارم. و آن اینه که آیا هرگز لحظه تأمل کرده ای که چرا شما امروز وجود داری؟ اصلا چرا به دنیا آمده اید؟ مگر نه اینکه خدا یکتا میتوان شما را به وجود نیاورد؟ راستی چرا خدا شما را برگزید تا به این جهان بیایی؟ خدا که از شما نپرسید که آیا میخوای به دنیا بیایی یا نه، بلکه او اراده کرد که شما را پا به این عالم بیاورد، به اصطلاح پا برسی این جهان بگذاری. حالا که خدا اراده کرده است و این حق مختص است و کسی نمیتونه این حق را از او بگیره، بهتره به جان که من و شما بر سر اراده خدا جر و بحث کنیم، در پی این باشیم که علت را بیابیم، زیرا به هر حال اکنون در این جان هستیم و میدانیم که خدا بی جهت ما را به این عالم نفرستاده. ببینید، مسیحیان شهر تسالونیکه برگزیده خدا شده بودند. چرا؟ چون خداوند آنها را برگزید تا از زندگی گناه‌آلود دست بردارن و عامل نجات خدا برای خود و گناهکاران باشند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد و امیدوارم که شما نیز در این مورد فکر کنید که خداوندا چرا مرا به این جهان فرستادید تا به حقیقت زندگی پی ببرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا را مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت. درک مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسانها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می دهد که همه انسانها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می کنیم که به دنباله درس ها توجه بفرمایید.

آیات 1-7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام‌ها و مقدمه رساله می باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام‌ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می گرداند. او در آیات 5 و 6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تأکید می کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تأکید می نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می نویسد که او را به خوبی نمی شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح. هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده، ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه را بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است. فیض هدیه خدا است. خدا که مطلقاً بی نیاز از ما انسان ها می باشد، هدیه نجات و بخشایش از گناهان را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. کافی است که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس میگوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا میداند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد. غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود.
او میخواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او میخواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت می کند. شاید بگویید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسان‌ها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می‌کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می‌نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امت ها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، می توان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید، حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجب عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست.
داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجع به عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته

رفتارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می‌گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می‌خورد. یکی عبارت همه ملت‌ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می‌باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت‌ها در کنار همه می‌باشد. در ذهنیت یهودیان، ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می‌شدند: یهودیان و امت‌ها، یعنی ملت‌های غیر یهودی. از همان آغاز امر، مأموریت رساندن مژده انجیل به امت‌های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت‌ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی‌داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت‌ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی‌شود. پیام پولس برای همه ملت‌ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت‌ها را به نمایش می گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می رفت. رومیان خود را مرکز جهان می دانستند و فکر می کردند که از بقیه مهمتر می باشند و به صرف اینکه پایتخت نشین هستند، پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان می کند که آنها یکی از ملت‌های این عالم می باشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت ها است و شامل شما هم می شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی باشد. پولس به مسیحیان روم میگوید شما برگزیده و خوانده شده هستید، ولی آنچه که شما را مهم میسازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر، اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت

تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمی باشد، بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و جدا ساخته است. همه ما خوانده شده و مقدس هستیم. برای اندازه‌گیری تقدس و گناه یک معیار و محک وجود دارد و آن عیسی مسیح خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه‌نگاری های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملا با نامه های زمان خود متفاوت می باشد. پولس رسول گویی که از روش متداول زمان خود برای نامه‌نگاری استفاده می کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدانشناس آن زمان هماهنگ بود، به خوانندگان رساله خود می‌نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5-7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند را به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمانسازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ که از خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچه را که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟ سلام عزیزان، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم از سری درسای مسیحیت چیست. جلسه سوم رو داریم و میخواییم درباره انسان صحبت بکنیم. درس امروز ما عنوانش همین هست، انسان کیست؟ و بعد راجب گناه میخواییم صحبت کنیم که گناه چی هست. در آخرین جلسه ما راجب خدا صحبت کردیم که خدا کیه و چه شخصیتی داره، ولی امروز میخواییم درباره انسان صحبت کنیم، انسانی که خدا خلق کرد، او را آفرید و از او انتظارات خاصی داشت. میخواییم درباره طبیعت انسان با هم صحبت کنیم و سرشت آدمی که چی هست و اینکه خدا با چه هدف و با چه مقصودی انسان را آفرید، اما سرنوشت انسان چی شد و به کجا کشیده شد. داشتن عقیده صحیح در مورد انسان به ما کمک میکنه که با داشتن اطلاعات درست بتونیم درباره انسانها بهتر و صحیحتر فکر بکنیم، بتونیم بهتر درک کنیم که خدا ما را برای چی آفرید، هدف و مقصود خدا از خلقت انسان چی بود و آیا ما الان در اون جایگاهی که باید باشیم قرار داریم یا نه. وقتی ما بدونیم که خدا ما را برای چی آفریده و هدف از آفرینش ما چی بوده و متوجه بشیم که الان ما در چه جایگاهی و در کجا قرار داریم، میتونیم متوجه این حقیقت بشیم که از خاص خدا چقدر فاصله گرفتیم. و موضوع مهم دیگر اینه که اطلاعات ما راجع به انسان و راجع به این داستان خلقت همه برگرفته از کتاب مقدسه. در روایت خلقت، داستانی که کلام خدا از خلقت انسان بیان میکنه، کلام خدا میگه خدا تمام جهان رو، آسمان، کائنات، موجودات، پرندگان و خلاصه همه چیز رو خدا در 5 روز آفرید. ولی در روز ششم خدا انسان رو آفرید. خدا با آفرینش انسان خلقت خودش رو به کمال رسوند و به عبارتی انسان گل سرسبد داستان خلقت هست. کلام خدا میگه که خدا انسان رو برای حاکمیت بر جهان آفرید. کلام خدا میگه که خدا آفرینش آسمان‌ها، زمین و گیاهان و همه چیز رو وقتی که به پایان رسوند، در روز ششم تصمیم گرفت که انسان رو بیافرینه و در کتاب پیدایش باب 1 و باب 2 همینطور میخونیم که خدا انسان رو به صورت خود آفرید، آنها رو زن و مرد آفرید. منظور از این که کلام خدا میگه که خدا انسان رو به صورت خودش آفرید این نیست که حالا خدا بدن داره و انسانه و انسان از لحاظ فیزیکی و ظاهری شبیه خداست، بلکه مقصود اینه که انسان به لحاظ روحی و شباهت‌های روحانی شبیه خداست. وقتی که خدا انسان رو آفرید، کلام خدا میگه او رو از گل زمین ساخت، ولی در این انسان نفس خودش رو دمید. پس در واقع انسان ترکیبی از خاک زمین و روح خداست. خدا نفس خودش رو در انسان دمید و اون چه که به انسان خاکی ارزش و اهمیت میده وجود روح خداست که در ماست. پس در واقع انسان موجودی خاکی الهیه و اون بعد الهی، اون روح الهی که در ما دمیده شده از لحاظ معنوی ما رو به شباهت خدا در میاره. به همین خاطره که به انسان اشرف مخلوقات میگن. انسان با ارزش ترین قسمت خلقت خداست، چون روح خدا در انسان قرار داره. و در ذهن این شباهت انسان به خدا این امکان رو فراهم میکنه که انسان بتونه با خدا ارتباط و مشارکت برقرار بکنه. خدا به انسان عقل داد تا بتونه استدلال کنه، به او قلب داد تا بتونه با اون قلب محبت کنه به هم نوع خودش، وجدان بخشید تا با وجدانش بتونه خوب و از بد تشخیص بده، اراده داد که بتونه کارهای نیکو انجام بده، خدا به انسان زبان داد تا بتونه با خدا و با هم نوع خودش ارتباط برقرار کنه و به انسان روح داد، روح خودشو در او دمید تا به وسیله روحش بتونه با خدا
ارتباط برقرار کنه، چون خدا روحه. به این شکل خدا انسان رو به شباهت خودش آفرید و میبینیم که انسان عالی ترین موجود بود. در این مرحله از خلقت انسان به خدا خیلی نزدیک بود، کاملا پاک بود و هنوز در انسانی هیچ گناهی وجود نداشت. به عبارتی میتونیم بگیم معصوم و کاملا بیگناه بود. اما خدا به انسان اراده داد تا انسان انتخاب کنه و قدرت انتخاب داشته باشه. در واقع خدا انسان رو آزاد آفرید تا خودش بتونه تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه. میل و آرزوی خدا این بود و امروز هم اینه که مردم در جهان، در هر جایی که هستن، به منزله فرزندان روحانی او همچون پدر با خدا در ارتباط باشن و خدا رو مثل پدر روحانی خودشون بدونن. هرچند که امروزه در دنیای ما نژادهای مختلفی وجود داره که از نظر قیافه، رنگ، پوست، نژاد و زبان با هم متفاوت هستند، ولی همه ی انسان‌ها خلقت خدا هستند و همه ما در واقع به نوعی با هم خواهر و برادر هستیم و به یک خانواده تعلق داریم. محبت خدا تمام نسل بشر رو در بر گرفته و خدا همه رو دوست داره، چون او خالق همه ماست. به عبارتی خدا پدر همه ماست، ما مال او هستیم. اما متاسفانه اونچه که خدا برای انسان در نظر داشت ادامه پیدا نکرد. متاسفانه انسان از خدا دور شد و بدتر از همه اینه که انسان به میل و اراده خودش از خدا و اراده او تخطی کرد. انسان به جای اینکه از اراده آزاد خودش برای نزدیکتر شدن به خدا و داشتن یک زندگی شیرین، پرجلال و عالی در کنار خدا استفاده بکنه، انسان از اراده و آزادی خودش سوء استفاده کرد و تصمیمی که گرفت باعث شد که از خدا دورتر بشه. خدا به آدم و حوا دستور داد از میوه درخت معرفت نیک و بد که در باغ عدن وجود داشت استفاده نکنه. درختی بود به نام درخت معرفت نیک و بد. خدا به آدم و حوا گفت از همه میوه های درختان و باغ میتونید بخورید، اما زنهار از این درخت نخورید. این درخت در وسط باغ عدن بود، یعنی در جایی که خدا انسان رو خلق کرده بود و او را در آنجا قرار داده بود. میدونید عدن به چه معنی هست؟ کلمه عدن به معنی بهشته. یعنی وقتی خدا آدم و حوا رو آفرید، او رو روی این زمینی که امروز ما درش زندگی میکنیم که پر از مشکلات، سختی‌ها، لعنت‌ها و بدبختی‌هاست، خدا انسان رو اونجا قرار نداد، بلکه خدا او رو در جایی به نام باغ عدن یا به عبارتی در بهشت، بهشتی که روی زمین بود، قرار داد. و این بهترین جای ممکنی بود که خدا میتونست برای انسان در نظر بگیره. خدا به اونها گفت اگر از اونچه که من به شما میگم اطاعت بکنید و از میوه ممنوعه نخورید، زنده خواهید بود و به حیات خودتون ادامه خواهید داد. اما اگر از درخت ممنوعه، اونی که برای شما ممنوع کردم، بخورید، خواهید مرد. و این نشون میده که مجازات نااطاعتی از خدا، از کلام خدا، از اراده خدا مرگه. و من از اینجا میخوام توی پرانتز یه سوال کوچیک بپرسم از خودم و از همه ما. شما هم میتونید از خودتون بپرسید. هر کدوم از ما تا حالا چند بار و چند مرتبه از خدا و از خاص خدا نااطاعتی کردیم؟ شاید خیلی وقتا بگید ما نمیدونستیم و نمیدونیم خاص خدا برای ما چیه. ممکنه بعضی چیزا و درک اونها برای ما مبهم و سخت باشه، ولی خیلی چیزا برای ما کاملا واضح و آشکاره. خیلی از چیزایی رو که نباید انجام بدیم میدونیم نباید انجام بدیم. خیلی از چیزای ممنوعه رو درک میکنیم. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. برای خدا مهم نیست که گناه ما بزرگه یا کوچیکه. اونچه که مهمه تخطی از اراده خداست. درسته که گناه بزرگ مجازات بزرگ داره و گناه کوچیک مجازات کوچیک‌تر داره، ولی گناه گناهه و وقتی که ما گناه میکنیم مشمول مجازات میشیم و کلام خدا میگه مجازات گناه مرگه. و اگر قرار باشه در ازای هر بار که انسان گناه میکنه و از اراده خدا تخطی میکنه یک بار مجازات مرگ شامل حالش میشد، تا الان چند بار مجازات مرگ میتونست شامل حال من و شما و هر کدوم از ماها بشه؟
و اگر امروز ما هنوز زنده هستیم، این چیزی نیست جز رحمت خدا، خدایی که به ما رحم میکنه و به ما فرصت میده. پس کلام خدا میگه که مجازات نااطاعتی از خدا مرگه. و اگر یکم به این موضوع دقت کنین، متوجه حقیقت عظیم و بزرگی میشین. میدونید چیه؟ خدا به آدم و حوا گفت اگر گناه کنید خواهید مرد. این به این معناست که اگر انسان گناه نمیکرد نمیمرد. و یه حقیقت بزرگتر، و اونم اینه که خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش آفریده بود. خدا انسان رو نیافریده بود که چند سالی زندگی بکنه و بعد از اون بمیره. خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش در کنار خودش در بهشت خلق کرده بود. اما متاسفانه گناه نااطاعتی باعث شد که انسان اون فرصت و اون شرایطی رو که خدا برای او ایجاد کرده بود از دست داد. پس عکس اون جمله اول اینطور میشه. کلام خدا میگه که اگر بخورید خواهید مرد، و عکسش اینه که اگر گناه نکنید نخواهید مرد. این کلام خداست. اما متاسفانه ورود گناه به زندگی انسان این امتیاز رو از او گرفت. کلام خدا میگه که شیطان به شکل مار داخل باغ شد، باقی که آدم و حوا اونجا بودند. و روزی که این اتفاق افتاد، کلام خدا میگه که مار با حوا صحبت کرد و حوا رو راضی کرد که از میوه ممنوعه، اونچه که خدا گفته بود نباید بخورید، بخوره. ما چقدر باید مواظب باشیم عزیزان، مواظب فریب‌های خوش خط و خال که گاهی اوقات مثل این مارهای خوش خط و خال که به ظاهر زیبا هستن، این فریب‌ها وارد زندگی ما میشن از طریق فکر، از طریق دیدار، از طریق شنیدن خیلی چیزای دیگه و ما رو فریب میدن. و یواش یواش کم کم ما فریب میخوریم و شریر خوب بلده که چطور با مسائل خوش رنگ و لعاب انسان رو فریب بده. پس متاسفانه هوا از اون میوه ممنوع خورد و به همسرش آدم داد و او هم خورد. این عمل گناه‌آلود والدین اولیه ما رو، یعنی آدم و هوا رو، به خطا و به گناه کشوند. شاید ما فکر بکنیم خب این یک اشتباهیه که ممکنه بر هر کسی پیش بیاد، اما کلام خدا به ما نشونده که این یک خطا و عصیان عمدی بود، خطا و عصیان عمدی انسان علیه خدا. میدونید از کجا متوجه این داستان میشین؟ وقتی داستان خلقت رو میخونین و بعد از اون به مشکلی که برای آدم و حوا پیش اومد دقت میکنین، کلام خدا میگه که وقتی مار نزد حوا اومد از او یک سوال پرسید. مار از حوا پرسید آیا حقیقتاً خدا گفته که از میوه های باغ نخورید؟ حوا گفت که نه، ما از همه میوه های باغ میخوریم جز از اون میوه خاص که خدا به طور خاص گفته اون درخت ممنوعه نخوریم. پس عزیزان اینجا یک نکته وجود داره و اونم اینه که هوا دقیقاً میدونست که چه کار باید بکنه. هوا دقیقاً میدونست که از چه چیزی باید بخوره و از چه چیزی نباید بخوره. اما میبینید که چطور تسلیم فریب شیطان شد. عزیزان این مشکل اغلب ما انسان هاست. مشکل ما این نیست که نمیدونیم چی خوبه یا چی بده. مشکل ما اینه که اون چیزی رو که میدونیم بده نمیتونیم ترک بکنیم، نمیتونیم از اون دل بکنیم. من یه مثال ساده میزنم. مثلا همه ما میدونیم دروغ گفتن بده، درسته؟ ولی دروغ میگیم. خیلی از ماها میدونیم مصرف، مثلا میگم که سیگار به بدن ما آسیب میرسونه، ولی سیگار میکشیم. عزیزان میخوام یه نکته رو به شما بگم و اونم اینه که صرف داشتن اطلاعات و دونستن اینکه چی خوبه و چی بده کافی نیست. ما باید اون چه رو که میدونیم تو زندگیمون عملی بکنیم. خب آدم و حوا گناه کردن، از درخت میوه ممنوع خوردند و خدا به شدت اونها رو سرزنش کرد، ولی دیگه آدم و حوا در باغ نمیتونستن بمونن. یادتون میاد گفتم معنی باغ عدن چیه؟ بله، معنیش بهشته و در بهشت آدمای گناهکار و خطاکار نمیتونن وجود داشته باشن. پس خدا آدم و حوا رو از باغ عدن بیرون راند و اونها از اون محوطه بیرون اومدن و وارد دنیایی شدند که امروز من و شما داریم در اون زندگی میکنیم. دنیایی پر از درد، رنج و مشکلات و بحرانهایی که هر روز وجود دارن و ما رو دربر میگیرن. بدترین
مسئله این بود که آدم و حوا نه فقط از اون باغ بیرون اومدن، بلکه ارتباط و اتحادشون رو با خدا از دست دادن. نااطاعتی از خدا و گناه، تمرد عمدی باعث شد که انسان ارتباطش رو با خدا از دست داد. اون مشارکت و مصاحبت شیرینش رو با خدا از دست داد. آدم از اون مقامی که خدا خلق کرده بود سقوط کرد و همین سقوط باعث شد که انسان جایگاه خودش رو متاسفانه از دست بده. هرچند که هنوز هم صورت خدا تا حدی در انسان باقی است و دیده میشه، ولی دیگه این انسان اون انسان روز اول نیست. انسان جایگاه خودش رو از دست داد. کم کم چیزای خوب از زندگیش خارج شد و شرارت وارد زندگی انسان شد و این طغیان بر ضد خدا در کتاب مقدس گناه نامیده میشه. میدونید گناه چیه؟ خیلی از ما نمیدونیم گناه چیه. خیلی وقتا انسان‌ها خودشون رو خیلی افراد عادل و درست میدونن و میگن مگر ما چه گناهی تو زندگیمون کردیم؟ خیلی از ماها گناه رو محدود به یک رفتارهای زشت و خاص میدونیم. وقتی میگیم گناه، زود مردم یا خیلی ها میگن که مگر ما دزدی کردیم؟ مگه ما جنایت کردیم؟ مگه ما به کسی و به حقوق کسی تجاوز کردیم؟ عزیزان، گناه فقط جنایت و تجاوز به حقوق مردم و اعمال بسیار زشت و پلید نیست، که هست، ولی گناه فقط اینها نیست. کلام خدا به ما یاد میده هر تخلفی از خاص و اراده خدا گناه به حساب میاد. من میخوام لحظه‌ای به زندگی‌های خودمون نگاه بکنیم. چند نفر از ما چقدر مرتکب رفتارهایی شدیم و کارهایی کردیم که میدونیم موافق خواست خدا نبوده و کلام خدا اسم این رو گناه میذاره و همین گناه باعث میشه که ما از خدا فاصله بگیریم. شرح گناه اولیه انسان برای ما خیلی مهمه. خیلی مهمه که بدونیم انسان اولیه چه کار کرد که رحمت خدا را از دست داد. انسان اولیه چه کار کرد که جایگاه خودش را از دست داد. و وقتی ما این رو خوب فهمیدیم و درک کردیم، اون وقت میتونیم از این نتیجه گیری کنیم و زندگی خودمون رو تعدیل بکنیم و بیاد بیاریم که اگر گناه آدم و حوا، انسانهای اولیه که خدا خلق کرده بود رو مورد تنبیه قرار داد و گناه باعث شد که از خدا دور بشن، امروز آیا همین موضوع نمیتونه باعث بشه که ما نیز از خدا دور بشیم و فاصله بگیریم و زندگی ما صدمات جدی ببینه؟ گناه به صورت وراثتی از آدم و حوا به فرزندانشون منتقل شد و بعد از فرزندان به فرزندان بعدی. همونطور که داستان خلقت به ما نشون میده که در اون جهان اولیه که آدم و حوا بودن و فرزندانشون، چه اختلافات بزرگی به وجود اومد و کم کم گناه و شرارت از نسلهای اولیه به نسلهای بعدی منتقل شد. کلام خدا میگه که گناه تمام جهان و نظام طبیعی دنیا رو در بر گرفت و فراگیر شد و کم کم وارد زندگی انسان‌هایی شد که در نسل‌های بعدی به وجود اومدن. در مزمور 14 آیه 3 کلام خدا میگه همه گناه کردند و انسان فاسد شده. نیکوکاری نیست حتی یک نفر. برای درک این حقیقت نیازی نداریم به زندگی دیگران نگاه کنیم. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم فقط دیگران گناهکارن. کافیه انسان به قلب خودش رجوع کنه. کلام خدا میگه که انسان قلبن، روحن، فکرن منحرف شده. کافیه به زندگی خودمون نگاه کنیم. بیاییم برگردیم به قلب خودمون و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا قلب ما، افکار ما، نیتهای ما خالص، صاف و بدون مشکل هستند؟ آیا حقیقتاً ما همونی هستیم که خدا از ما انتظار داره؟ اگر بخوایم صادقان خودمون رو ارزیابی کنیم و به خودمون برگردیم، به خیشتن خودمون، آیا چیزایی در وجود خودمون احساس نمی‌کنیم و نمی‌بینیم که دور از اون چیزی هستن که خدا از ما انتظار داره؟ آیا بسیاری از ما اون چرا که می‌دونیم نادرسته انجام نمی‌دیم؟ آیا مرتکب رفتارهایی نمی‌شیم که واقعاً می‌دونیم درست نیستن ولی اونها رو انجام می‌دیم؟ دروغ می‌گیم خیلی وقتا، مرتکب رفتارهایی می‌شیم که واقعا میدونیم ضرورتی نداره و نیاز نیست انجام بدیم، ولی چرا انسان به اینها گرایش پیدا میکنه و چرا مرتکب اینها میشه؟ چون کلام خدا میگه ذات انسان تغییر پیدا کرده و انسان ذاتاً به بدی گرایش داره. ما میدونیم محبت کردن خوبه، ما میدونیم نفرت کردن نادرسته، ولی از خیلی ها متنفر هستیم.
چه بسا خودمون به دیگران این چیزها رو یاد میدیم، ولی در دلهای ما کینه های مخفی وجود داره که این کینه های مخفی مانع از اون میشن که زندگی ما مقبول خدا باشه. و خیلی کارهای دیگه که میدونیم بده و نادرسته و انجام میدیم و خود ما مرتکب همون چیزی میشیم که به دیگران میگیم نادرسته. خدا انسان رو برای یک هدف پاک و مقدس آفریده بود. خدا انسان رو آفریده بود که با خدا مشارکت داشته باشه، انسان با خدا زندگی کنه، ولی گناه انسان رو از خدا جدا کرد و امروز همون گناه وارد جامعه جهانی ما شده، دنیای ما رو فرو گرفته. و وقتی امروز به خودمون بر میگردیم، به زندگی خودمون، وقتی نگاه میکنیم که چقدر از خدا دور شدیم، حتی شاید خیلی از ما انسانهای متدینی به ظاهر باشیم، شاید عبادت میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادتهای مختلف، اونچه که ادیان و مذاهب ما از ما میخواد انجام میدیم، ولی کلام خدا میگه که شما به زبانهای خودتون منو پرستش میکنید ولی قلبتون از من دوره. یک روز از یکی از دوستانم پرسیدم که تو که فرد بسیار مذهبی و معتقدی هستی و تمام تلاشت رو میکنی که خدا رو از خودت راضی نگه داری و تمام اصولی که دین و مذهبت ازت خواسته تو انجام میدی، سوال من اینه که اگر همین امشب، اگر همین امروز خدایی نکرده به قول حالا معروف، اگر امروز فوت شدی، مردی و به حضور خدا به آسمان رفتی، تو فکر میکنی خدا از تو راضیه؟ یا خیلی واضح‌تر بگم، اگر همین امشب مردی، جای تو کجاست؟ در نزد خدا یا جای دیگر؟ و این دوست من جوابی داد که خیلی عجیب بود. گفت نمیدونم. منم نمیدونم جام کجاست. و برای من جای تعجب داشت. اگر تو تمام رفتارت، عمل کردت و زندگیت طبق شریعت، طبق دینت، طبق اعتقادت بوده، آیا مگر نه اینکه خدا باید از تو راضی باشه؟ و اگر خدا از تو راضیه، مگر تو نباید در بهشت و در ملکوت خدا نزد او باشی؟ پس چرا نمیدونی جات کجاست؟ و او سرش انداخت پایین و شروع کرد به فکر کردن. دوست عزیزم، خواهر و برادر خوبم، همین سوال رو شاید امروز برای من و شما مطرح بشه. جای من و شما کجاست؟ آیا ما اون چیزی هستیم که خدا از ما میخواد؟ آیا ما در همون جایی قرار داریم که برای اون خلق شدیم؟ و اگر نیستید و فکر میکنید نیستید، اجازه بدید خداوند از امروز، از همین امشب زندگی شما رو در کنترل و در دستای خودش قرار بده. بیایید با هم دعا کنیم و به خداوند بگیم خداوندم، میخوام زندگیمو به دستای تو بسپارم تا من نیز در همون جایی قرار بگیرم که برای من مقرر کردی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای کلام زنده‌ات. تو رو شکر میکنم که وسیله کلامت ما رو هشدار میدی و بیدار میکنی. میدانم آرزوی تو اینه که خداوند ما همونی باشیم که تو میخوای، ولی اعتراف میکنم که خداوندم به تنهایی نمیتونیم اون چیزی باشیم که باید باشیم و برای اون خلق شدیم. شرارت تمام زندگی انسان رو فرو گرفته، اما تو خدایی هستی که به شرارت راقب نیستی، بلکه میخواهی خداوند ما برگردی به اون جایگاهی که از دست دادیم. پس خداوندم دعا میکنم امروز با هر کدوم از ما صحبت کنی به وسیله کلامت و خداوندم فکر و دل ما رو روشن و بیدار کنی تا بفهمیم اراده تو برای ما چیه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شما رو به دست خداوند میسپارم و تا درس بعدی در سلامتی و آرامش خداوند باشید. فیض خدا به همراه شما باشه.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم یه پیام تازه ای از کتاب مقدس داشته باشیم و یاد بگیریم. دوستان، میخواییم سری پیام هایی از رساله پولس رسول به رومیان رو یاد بگیریم و میخواییم این کتاب رو کلن آیه به آیه یاد بگیریم. بنابراین دوستان، بیایید بریم حضور خداوند و دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. بیایید دعا کنیم. خداوند، شکرگزار تیم برای این فرصتی که به ما دادی. شکرگزار تیم خداوند برای رساله رومیان، رساله‌ای که خداوند زندگی ما را عوض میکنه. خداوند، دعا میکنم که خودت برکت بدی به این پیام هایی که میخوایم یاد بگیریم از رساله رومیان و کمک کنی بتونیم بیشتر بتون نزدیک بشیم به خاطر خوندن کلام تو ای خداوند. پس خداوند برکت بده به این پیام و امروز خداوند به منم قدرت بده، توانایی بده تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست مقدمه رساله رومیان، که میخواییم راجع به کتاب رومیان کلن یه مقدمهی داشته باشیم، یه نگرش کلی، یه دید کلی به کتاب رومیان داشته باشیم، ببینیم رومیان چی هستش و کجا نوشته شد و موضوع این کتاب چی هستش و اینو میخواییم یاد بگیریم. کتاب رومیان یکی از مهمترین کتابهای عهد جدید دوستان، که با کتابهای یوحنای رسول و کتاب انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنای رسول و اعمال رسولان از اهمیت یکسانی برخورداره. رساله رومیان شامل تعالیم الهیاتی و مبانی تعالیم مسیحیت را برای کلیسا فراهم میکنه. کلیدیه برای درک تمامی رساله های پولس رسول. ویلیام تیندل درباره کتاب رومیان چنین نوشت. ایشون گفتند این رساله، یعنی رساله رومیان، مهمترین و بهترین قسمت عهد جدید است. خبر خوشی که ما انجیل میخوانیم و آن همچنین نور و راهی است برای تمامی کتاب مقدس. هیچ کس به اندازه کافی نمیتواند آن را بخواند و خوب آن را مطالعه کند. یعنی هر چقدر بخونی کمه. بدون شک هر کس که این نامه را کاملا در دل خود داشته باشد میتواند نور و تأثیرات عهد عتیق را داشته باشد. بنابراین هر شخص بدون استثنا باید آن را تمرین کند و روز و شب در آن مطالعه کند تا هنگامی که خود را کاملا با آن آشنا کند. مارتین لوتر که یه کاهن کلیسای کاتولیک بود، زمانی که کتاب مقدس به چاپ رسید، ایشون تونستن کتاب مقدس تهیه کنند و شروع کردن به مطالعه کتاب مقدس. و موقعی که رسیدن به رومیان باب 1:17 که میگه و عادل به ایمان زیست خواهد نمود، یهو پی برد که دینش دین اشتباهی بوده. کلیسای کاتولیک کلیسایی بوده که دروغ تعلیمی داده به مسیحیان، چون کلیسای کاتولیک میگه که باید 7 آیین کلیسا رو انجام بدی، این کار انجام بدی، شام ربانی و نمیدونم این همه آیین و تشریفات مذهبی باید انجام بدی تا شاید بتونی شانس داشته باشی که بری بهشت. ولی خوندن کتاب رومیان باعث شد که مارتین لوتر پی ببره که انسان با ایمان عادل میشه، با ایمان به عیسی مسیح میتونید عادل بشید، پاک بشید از گناهان. و موقعی که رومیان 1:17 رو میخوند، ایشون ایمان آورد به عیسی مسیح و نجات پیدا کرد و باعث شد که خیلی از مردم در تمامی اروپا از کاتولیک جدا بشن و پروتست کردن، شورش کردن، اعتراض کردن علیه کلیسای کاتولیک و باعث شدن که کلیساهای پروتستان در تمامی اروپا و نقاط جهان به وجود بیاد. بنابراین مارتین لوتر با خوندن رومیان باعث شد که نجات پیدا کنه و کل اروپا را عوض کنه. میخوایم راجع به نویسنده رساله رومیان یاد بگیریم. ببینیم کی نوشت. پولس رسول رساله رومیان رو نوشت. پولس رسول چرا؟ چون خودش توضیح میده در اول رساله رومیان در آیه 1 میگه پولس رسول، خودش رو معرفی میکنه و خدمت پولس رسول بر اساس دعوت الهی بود دوستان که در راه دمشق به عمل اومد. دعوت او در سراسر رساله های او اومده. او از دعوت خود از سوی خداوند مطمئن بود و در غلاطیان باب 1 آیه 12 میبینیم توضیح میده که این علمی که داره به وسیله انسان نبود، این دانشی که داره به وسیله کشف خداوند بود. نویسنده رساله رومیان پس پولس بود که در غلاطیان باب 1 آیه 12 میخونه، میگه که زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. گفت تعلیمی که من میدم، کتابهایی که نوشتم، اینا از تعلیم انسان نیست بلکه از کشف عیسی مسیح. خداوند عیسی مسیح مکاشفی کرد این تعالیم رو به پولس رسول تا بتونه کتاب‌های خیلی از عهد جدید رو بنویسه. در اعمال باب 9 آیه 15 می‌خونیم که میگه خداوند وی را گفت برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد. خداوند عیسی مسیح به حنانیا گفت، بهش گفت که برو، او ظرف برگزیده من است. گفت پولس رسول ظرف برگزیده من است، من او را برگزیدم تا نام مرا پیش امتها و سلاطین ببره، بشارت بده، پیام انجیل رو بشارت بده. بنابراین او به عنوان فرصت طلب خدمت نکرد بلکه به عنوان شخص تحت اجبار و استرار، یعنی به عنوان مرد خدا که کار خدا را ضروری می دانست. پولس قبل از دعوت رسالتش زیر نظر معلم یهودی به اسم غمالائیل تعلیم و تربیت یافته بود که اینو در اعمال 22 آیه 3 می خونیم. میگه من مرد یهودی هستم، متولد ترسوس، ترسوس قلیقیه، اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالائیل و در دقایق شریعت اجداد متعلم شده درباره خدا غیور می بودم چنان که همگی شما امروز می باشید. بنابراین پولس گفت که من در خدمت غمالائیل تعلیم یافته بودم. غمالائیل یه فقیه یهودی بود، یه عالم و دانشمند یهودی بود که کتاب شریعت موسی رو به پولس یاد داد. بنابراین پولس کاملا به عهد عتیق آشنایی داشت و خوب می دونست عهد عتیق رو. بعد میخوایم دوستان مشخصه برجسته نویسنده رو یاد بگیریم. ببین چه مشخصه برجسته ای داشت پولس رسول. یکی از مشخصات برجسته پولس اقتدار وی است که در نامه‌های خود به کلیساهای مختلف آن را اظهار میکنه. او با اقتدار کامل عیسی مسیح و بدون هیچ گونه ترسی تعالیم خود را بیان میکنه. اقتدار او اغلب توسط دشمنانش مانند کسانی که در قرنتوس و غلاطیه بودند زیر سوال برده شده بود. همیشه میخواستن بهش حمله کنن، میگفتن که تو رسول نیستی، تو خودت رسول کردی و اقتدارش رو زیر سوال برده بودن. اما اقتدار پولس بر اساس دعوت الهی بود که بر آن مهر تاییدیه میزند. پولس به عنوان فریسی، یهودی و شهروند رومی فرصتها و درهای باز زیادی را برای خدمت کردن داشت. و نکته قابل توجه نگرش و دیدگاه پولس در زندگی، عشق و محبت وی نسبت به شاگردانش است. محبت میکرد شاگردانش رو، به کسایی که بشارت میداد عشق داشت. این نکته در رساله فیلیپیان دیده میشه. او برای ایمانداران کلیسای فیلیپیان دعا میکنه و آنها را تشویق میکنه و ترغیب میکنه همیشه. او ایشان را نصیحت و توبیخ میکنه اما با روح تواضع و محبت. او برای تسلی آنها انتظار میکشه و برای غیرت و توجه ایشان نسبت به وی شادمانه. او همچنین قادره که عشق و وفاداری در دلهای آنهایی که او بشارت داده است را نسبت به دیگران ایجاد کنه. به عنوان مثال کلیساهای مقدونیه که توسط پولس بشارت دیده بودند هدایای مالی خود را با عشق و علاقه به برادران کلیسای اورشلیم فرستادند. پولس دوستان مرد خدا بود که خدمتش با پوری قوت مسیح انجام می شد. در غلاطیان باب 2 آیه 20 می خونیم، میگه با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. گفت من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، این زندگی که الان دارم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت نمود و خیشتن را برای من داد. میبینیم که راز موفقیت پولس در مصلوب کردن نفس خیش بود. نفسش رو مصلوب کرده بود که میخواست با روح القدس زندگی کنه. و زندگیش با ایمان به پسر خدا بود. او میتونست تمامی خدمت را با کمک مسیح که بهش تقویت میداد انجام بده. در فیلیپیان باب 4 آیه 13 ایشون فرمودن، گفت قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. عیسی مسیح بهش تقویت میداد، بهش قوت میداد. او آموخته بود که در هر شرایط زندگی که هست قناعت کنه. پولس قبل از اینکه ایمان بیاره به عیسی مسیح عضو یکی از شورای یهودی بود. جاه و مقام داشت و ثروت داشت، شهرت داشت پولس، اما با ایمان به عیسی مسیح ثروت رو گذاشت کنار و اومد فقیر شد. بعضی موقع غذا نداشت، میافتاد توی زندان و به خاطر ایمانش، به خاطر موعظه کلام خداوند میافتاد زندان و کتکش زدن، سنگسارش کردن و خیلی عذابش دادن. ولی در هر شرایطی که بود، در ثروت، در فقر، ببین چی گفت در فیلیپیان باب 4 آیه 11، گفت نه آنکه درباره احتیاط سخن میگویم، زیرا که آموختم، گفت یاد گرفتم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. گفت یاد گرفتم، آموختم که در هر حالتی که باشم، یعنی در فقر باشم قناعت خواهم کرد، در ثروتمندی باشم قناعت خواهم کرد. این باید دیدگاه ما باشه. زمانی که فقیر هستیم باید قناعت کنیم، زمانی که ثروتمند هستیم باید قناعت کنیم. و پولس یاد گرفته بود که همیشه قناعت کنه. او همیشه از زاویه بهشت به زندگی نگاه میکرد، انگار از آسمان نگاه میکرد به همه چیز. در افسسیان باب 2 آیه 6 میخونه، میگه و با او برخیزانید. خداوند میگه با عیسی ما را برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. خداوند با عیسی ما را برخیزانید از مردگان، از زندگی گناه‌آلود، از مرگ ما را زنده کرد. برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، یعنی جای ما در آسمان رزرو شده از قبل. پولس رسول همچین دیدگاهی داشت، از زاویه آسمان بهش به زندگی در زمین نگاه می کرد. او همیشه افکار مسیح را در ذهن خودش داشت و با آنها زندگی می کرد. فکر فروتنی در پولس بود. در فیلیپیان باب 2 آیه 5 می خونیم، میگه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. یعنی فکر عیسی مسیح میگه بذارید در شما باشه. پولس فکر مسیح رو داشت، فکر فروتنی، تواضع، محبت، همچین فکری داشت در زندگی. و همچین فکری اگه داشته باشید، فکر مسیح رو داشته باشید، شما نمیخوان به دیگران ظلم کنید، دروغ بگید، همیشه محبت خواهید کرد و صلح در زندگی شما خواهد بود. بعد میخوام بریم شهر روم. شهر روم که کلیسای روم درش بود، میخوایم راجع به شهر روم یاد بگیریم که شهر روم در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد توسط دو تا برادر به اسم رومالوس و ریموس که دو برادر دوقلو بودن که ایشون این شهر رو بنیانگذاری کردن در 753 قبل از میلاد. حدوداً نزدیک 3000 سال پیش این شهر بنیانگذاری شد. بنابراین یه شهر بسیار قدیمی هستش که از قدمت بالایی برخورداره و شهر بسیار باستانیه. شهر روم در بالای هفت تپه کنار رودخانه تیبر در قسمت غربی ایتالیا قرار گرفته. در زمان عهد جدید جمعیت روم به بیش از 1 میلیون رسیده بود. روم پایتخت امپراتوری روم بود و امپراتوری که از آتلانتیک تا دریای سرخ و از شمال انگلیس تا شمال آفریقا وسعت داشت. شهر روم از انسانها و ادیان مختلف ادغام شده بود که 420 عبادتگاه داشت. عبادتگاهی برای بت‌ها، برای خدایان، برای همه چیز عبادتگاه و معبد وجود داشت و ثروت آن شهر بی نهایت زیاد بود. بسیار شهر ثروتمندی بود و یهودیان نیز در آن شهر زندگی می کردند. بعد میخوایم بریم راجع به کلیسای روم یاد بگیریم. کلیسایی که در این شهر روم بنا شد، روی که از آتلانتیک تا دریای سرخ و از شمال انگلیس تا شمال آفریقا وسعت داشت. شهر روم از انسانها و ادیان مختلف ادغام شده بود که 420 عبادتگاه داشت. عبادتگاهی برای بت‌ها، برای خدایان، برای همه چیز عبادتگاه و معبد وجود داشت و ثروت آن شهر بی نهایت زیاد بود. بسیار شهر ثروتمندی بود و یهودیان نیز در آن شهر زندگی می کردند. بعد می خواهیم بریم راجع به کلیسای روم یاد بگیریم. کلیسایی که در این شهر روم بنا شد، می خواهیم ببینیم که

هرگز از شهر روم دیدن نکرده بود. این قطعی است که کلیسای روم توسط رسولان نیز تأسیس نشد. در رومیان 15 آیه 20 اینو میتونیم یاد بگیریم. کلیسای کاتولیک ادعا میکنه که پتروس کلیسای روم را تأسیس کرد، اما چنین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه به دلیل اینکه پتروس هنوز در سال 50 میلادی در اورشلیم بود. در اعمال باب 15 آیه 7 میخونیم و کلودیوس یهودیان را از شهر روم در سال 49 میلادی اخراج کرد. و بنابراین شواهد داخلی نشون میده که پولس قبل از آن حادثه این رساله را نوشت. بدون شک رساله رومیان یکی از رساله های اولیه پولس است. همچنین در این رساله هیچ اشاره ای به پتروس برای تأسیس کلیسای روم نشده و اگر او مؤسس آن کلیسا بود جای تعجب می بود اگر اسم پتروس در رساله رومیان ذکر نشده. در اعمال باب 2 آیه 10 می خونیم که در عید پنتیکاست یهودیان و نوایمانان یهودی اهل روم در شهر اورشلیم در میان جمعیت حضور داشتند. امکان این وجود داشت که بعد از آزار شکنجهی که در اعمال باب 8 میخونیم به ایمانداران مسیحی در اورشلیم رسید، ایماندارانی که به نقاط مختلف جهان رفتند توانستند کلیسای روم را نیز تأسیس کنند. همون ایماندارانی که در عید پنتیکاست بشارت دیدند، پیام انجیل را شنیدند و نجات پیدا کردند، رفتند به شهر روم و احتمالاً اونا بودند که کلیسای روم را تأسیس کردند. پس پولس نبود یا پتروس نبود که کلیسای روم را بخواد تأسیس کنه. از شواهد داخلی پیداست که بیشتر اعضای کلیسای روم از زمینه یهودی بودند. کلمنت رومی نیز در کتاب خود در سال 96 میلادی این را تایید کرده و هنگامی که امپراتور نرو شروع به آزار شکنجه کلیسای کرد، کلیسای روم بسیار بزرگ و چشمگیر شده بود. بعد میخوایم راجع به مکان و زمان نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. ببینیم کجا این رساله نوشته شد و در چه زمانی، در چه سالی این کتاب نوشته شد. تمامی دانشمندان مسیحی موافق هستند که پولس نویسنده رساله رومیانه. پولس برای مدت‌ها بود که انتظار ملاقات کلیسای روم را می‌کشید. او تازه هدایای ایمانداران را برای کمک به کلیسای اورشلیم جمع‌آوری کرده بود. این زمان نوشتن رساله رومیان را هنگام سفر مأموریتی سومش نشون میده. این شواهد توسط کسانی که پولس در این رساله نام می برد معتبرتر می شود، مثل فیبی، قایوس که میزبان وی بود، ارسطوس. در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 20 می کنیم که پولس وی را نیز در قرنتوس واگذاشت. شاهد این امر هستن این اشخاص که پولس کی این رساله رو نوشت و مکانش کجا بود. ذکر کردن نام تیموتائوس و سوپاتر به عنوان سلام رسانان شاهد این است که قرنتوس مکان نوشتن این رساله بود، که از قرنتوس پولس رسول کتاب رومیان رو نوشت، از شهر قرنتوس نوشت و توسط اشخاصی این رساله رو فرستاد که ببرند رساله رو به شهر رومیان، به کلیسای رومیان تحویل بدن. و این رساله در چه سالی نوشته شد؟ بین 56 تا 58 میلادی، حدوداً بین 56 تا 58 میلادی این رساله نوشته شد. بعد میخواییم راجع به هدف از نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. هدف از نوشته شدن رساله رومیان چی بود؟ هدف از رساله مربوط میشه به کسانی که این رساله به ایشان خطاب شد. دوستان، پولس در سراسر این رساله به سه موضوع اساسی اشاره میکنه. سه موضوع اساسی پولس میگه که نجات از طریق ایمانه، دو، رابطه خدا با یهودیان، و سه، رفتار زندگی مسیحی. در زندگی مسیحی چه رفتاری داشته باشیم؟ سه تا هدف از نوشتن رساله رومیان بود که پولس این رساله رو نوشت. بعد میخوایم دوستان راجع به رده‌بندی رساله رومیان یاد بگیریم که این رساله رومیان در چه رده‌ای قرار داشت. رده‌بندی رساله رومیان در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 میخونه، میگه تمامی کتب از الهام خداست، یعنی حتی رساله رومیان از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. پس میگه که تمامی کتب، تمامی کتاب مقدس از الهام خداست، از اول تا آخر، از پیدایش تا مکاشفه، همش از الهام خداست، یعنی نفس خداوند درش دمیده. برای چه چیزی مفیده؟ برای چهار چیز. یک، به جهت تعلیم مفیده. دو، به جهت تنبیه مفیده. سه، به جهت اصلاح مفیده. و چهار، تربیت در عدالت مفیده. پس خداوند میخواد به ما تعلیم بده، تنبیه کنه. تنبیه یعنی میخواد راههای غلط ما رو به ما نشون بده. بعد اصلاح که میخواد راههای درست رو به ما نشون بده. و تربیت در عدالت، خداوند میخواد که ما رشد پیدا کنیم با خوندن کتاب مقدس. پس رده‌بندی رساله رومیان، رده‌بندی و هدف از رساله

0: ها چیز. یک، رساله رومیان برای تعلیم ما مفیده. پر تعالیم رساله رومیان. رساله تعلیمی هستش. تعلیم راجب خدا، تعلیم راجب کلیسا، تعلیم راجب نجات، تعلیم راجب یهودیان، امت خدا، تعلیم راجب برگزیدگی، تعلیم راجب اراده خدا. پر از تعلیمه. رساله رومیان پر از تعلیمه. و دو، رساله اول و دوم قرنتیان برای تنبیه ما مفیده. راه‌های غلط رو به ما نشون میده. میگه که نباید زنا کنید. میگه برای دوری از زنا باید هر مرد زن خود را داشته باشه، یعنی باید ازدواج کنه. میخواد راه‌های غلط رو به ما نشون بده. و سه، رساله غلاطیان برای اصلاح ما مفیده. ما را اصلاح میکنه، راه درست رو به ما نشون میده. و چهار، رساله افسسیان برای تربیت در عدالت مفیده. میخواد ما رو تربیت کنه خداوند. میخواد که ما در راه خداوند تربیت بشیم، راه‌های خدا را بدونیم. بنابراین رومیان اول، دوم قرنتیان، غلاطیان و افسسیان برای تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت مفیده. و بعد دوستان میخوایم موضوع رساله رومیان رو یاد بگیریم. موضوع رساله رومیان در رومیان باب 1 آیه 17 اومده که میگه که در آن عدالت خدا مکشوف میشود. چی مکشوف میشه؟ عدالت خدا. از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. بنابراین دوستان موضوع رساله پولس رسول به رومیان عدالت خداست. عادل به ایمان زیست خواهد نمود. و این را میتونیم از تعداد واژه‌هایی که در این رساله به کار رفته نتیجه گیری کنیم. واژه عدالت 66 بار در رساله رومیان تکرار شده. واژه ایمان 62 بار و محسوب شدن 19 بار. عادل شدن 17 بار. گناه 60 بار. شریعت 78 بار. جسم 20 بار. مرگ 42 بار. روح القدس 21 بار. اینها نیاز انسانها به عدالت و مسئولیت آنها نسبت به آن، ناتوانی انسانها برای به دست آوردن عدالت، عمل خداوند در مهیا کردن نجات از طریق مرگ و رستاخیز مسیح و عمل روح القدس در واقعیت دادن عدالت خدا در زندگی انسان را نشون میده. میخوایم دوستان ساختار رساله رومیان رو یاد بگیریم. ساختار رساله چی هستش؟ 16 تا فصل داره رساله رومیان. از فصل 1 تا 8 عدالت خدا در انجیل فیضبخش رو به ما نشون میده رساله رومیان. بعد فصل 9 تا 11 عدالت خدا در زمان کنونی هستش که راجع به یهودیان سخن میگه که چجوری خداوند در حال حاضر با یهودیان کار میکنه. راجع به گذشته اسرائیل سخن میگه در فصل 9. فصل 10 راجع به زمان حال اسرائیل سخن میگه. و در فصل 11 راجع به آینده اسرائیل، آینده یهودیان سخن میگه. و در فصل 12 تا 16 عدالت خدا در زندگی مسیحی به ما تعلیم میده رساله رومیان که چجوری در زندگی مسیحی باید رفتار داشته باشیم، چه رفتاری، چه زندگی باید داشته باشیم به عنوان این مسیحی. پس هسته رساله رومیان دوستان در باب 9 تا 11 یافت میشه که برای درک ما از رابطه خدا با اسرائیل کمک میکنه. باب 1 تا 8 و باب 12 تا 16 نیز میتونه به عنوان پوست و گوشت اطراف هسته یاد بشه که در آنها تصویری از عدالت خدا در رابطه او با یهودیان و امتها و مهیا کردن نجات برای آنها نمایان میشه. پس دوستان رساله رومیان بسیار رساله مهم و خوندنش باعث برکت میشه. کسی که ایمانداره، مسیحی شده، میتونه با خوندن کتاب مقدس و با خوندن رساله رومیان میتونه در تعالیم خودش رشد پیدا کنه، بیشتر از خداوند شناخت داشته باشه. بنابراین دوستان رساله رومیان بسیار رساله مهمی هستش که میخوایم آیه با آیه یاد بگیریم رساله رومیان رو. در جلسات بعدی، در درس‌های آینده میخوایم آیه با آیه، از آیه 1 شروع کنیم، از باب 1 میریم تا باب 16 و میخوایم این رساله رو کاملا یاد بگیریم. دوستان پس اگر نجات عیسی مسیح رو ندارید، میتونید به راحتی نجات پیدا کنید و از گناهان پاک بشید. در این رومیان باب 10 آیه 13 به ما میگه که چجوری میتونیم نجات پیدا کنیم. میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. چجوری میتونید از جهنم نجات پیدا کنید؟ زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه نام خداوند عیسی مسیح رو بخونید که نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه. عیسی مسیح گفت هر کس که به جانب من بیاید او را بیرون نخواهم انداخت. عیسی مسیح رد نخواهد کرد شما را. شما را قبول خواهد کرد، گناهانتون را خواهد بخشید و نجاتتون خواهد داد. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نامش رو بخونید و نجات پیدا کنید. بیایید دعا کنید و با دعا خاتم بدیم. خداوندا شکر میکنیم برای امروز، برای رساله رومیان خداوندا. دعا میکنم که کمک کنی بتونیم بیشتر از این رساله تعلیم بگیریم و یاد بگیریم راجع به تو، که بتونیم به تو بیشتر نزدیک بشیم و از تو شناخت خوبی داشته باشیم. خداوندا همه دعاها رو به نام عیسی مسیح خداوندمون میطلبیم. آمین. دوستان عزیز، شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. پس بیایید در برنامه آینده به باب یکم ملحق بشید که بیشتر یاد بگیرید.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 17 از آیه 14 تا پایان فصل رو براتون میخونم. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا میکنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام، تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در حضور شاگردان با پدر آسمانی خود سخن می گفت. تقاضای او برای شاگردانش تا آیه 19 ادامه می یابد. آیه 14: من کلام تو را به آنان رسانیده ام، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. عیسی پدر آسمانی خود را به شاگردان شناسانیده و کلام او را به آنان رسانیده بود. آنها از میان جهانیان برگزیده شده بودند و به این جهان تعلق نداشتند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، اما کسی که به مسیح تعلق داشته باشد با نفرت جهان مواجه می‌گردد. همانطور که می دانیم قبل از ما منجی من با این نفرت روبرو شد. آیه 15 و 16: به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. عیسی از خدا درخواست نکرد که شاگردان را از جهان بیرون ببرد. آنها باید در جهان می‌ماندند، زیرا هنوز کارشان تمام نشده بود. وظیفه ایمانداران مسیح در جهان این است که مژده نجات را به دیگران اعلام کند. عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردان ظاهر شد و به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. عیسی به پیروان خود نفرمود که خود را از مردم جهان مخفی کنند و عمرشان را در انزوا بگذرانند. کسی که به مسیح تعلق دارد باید مثل چراغی روشن در تاریکی بدرخشد. البته تاریکی با نور ضدیت می کند، ولی تاریکی هرگز بر نور چیره نشده است. عیسی از پدرش خواست که شاگردان را از آسیب شیطان محفوظ بدارد. ایمانداران مسیح به این جهان تعلق ندارند. به همین علت خدا آنان را از قدرت شیطان حفظ می کند. هرچند در جهان در معرض حمله شیطان قرار داریم، اما چون متعلق به مسیح هستیم، پیروزی او بر شیطان از آن ما هم می باشد. آیه 17: آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. مسیح همچنین از پدرش درخواست کرد که به وسیله راستی خود آن شاگردان را وقف خدمتی نماید که برای انجام آن برگزیده شده بودند. شاگردان مسیح برای مقصود خاصی از جهان جدا شده بودند. به همین خاطر لازم بود به طور کامل وقف خدمت خدا شود. مسیح کلام خدا را که راستی می باشد به شاگردان تعلیم داد و آنها هم آن را قبول کردند. مسیح خودش راستی است و روح القدس را نیز روح راستی نامید. در آن موقع روح القدس هنوز به شاگردان عطا نشده بود، اما پس از آنکه آنها از روح راستی پر گشتند، توانستند مأموریت خود را به خوبی در جهان انجام دهند. آیه 18 و 19: همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. مسیح به جهان فرستاده شد تا جهانیان گناهکار را با خدا آشتی دهد. او به طور کامل خود را وقف اراده خدا نمود و به همین خاطر جانش را برای نجات انسان فدا کرد. پدر پسر را به جهان فرستاد و او اراده پدر را انجام داد. مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب میزان محبت خدا را نسبت به گناهکاران آشکار نمود. و اما شاگردان مسیح که از میان جهانیان برگزیده شده بودند، آنها در جهان وظیفه خاصی داشتند و به همین سبب میبایست کاملا وقف این وظیفه میشدند. اما این کار قبل از آنکه مسیح خود را به عنوان قربانی تقدیم کند عملی نمی شد. بله، کاهن اعظم ما عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و نمونه شد. و همانطور که می دانیم شاگردان او بعد از آن که از روح القدس پر شدند، مژده نجات را به یهودیان و غیر یهودیان اعلام نمودند. آیه 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران. آیه 20 و 21 فصل 17 انجیل یوحنا. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای.

عیسی فقط برای آن شاگردان دعا نکرد، بلکه قبل از مرگ برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده نیز دعا کرد. رسولان مسیح مژده نجات رو به نقاط متفاوتی از دنیا رسانیدند. کسانی که این مژده را پذیرفتند و به مسیح ایمان آوردند، عضو بدن او یا کلیسا شدند. انجیل تا کنون به بیش از 1000 زبان مختلف جهان ترجمه شده است. هر روز که می گذرد، افراد جدیدی از طریق خواندن یا شنیدن انجیل به مسیح ایمان می آورند و عضو بدن او می شوند. تمام ایمانداران مسیح اعضای بدن او هستند و به همین خاطر با هم متحد می باشند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: اگرچه بسیاریم، در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد در نسبت به هم اعضای یکدیگریم. اتحاد اعضای بدن مسیح نظیر اتحاد پدر و پسر است. پدر و پسر در یکدیگر می باشند و ما در آنان هستیم. پدر و پسر یکی می باشند و ما در آنان یکی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. بر اثر وحدت خارق العاده ایمانداران مسیح، مردم جهان ایمان خواهند آورد که خدا مسیح را به جهان فرستاد. البته منظور این نیست که تمام مردم جهان به مسیح ایمان خواهند آورد، بلکه آنها متوجه خواهند شد که خدا پسرش را به جهان فرستاد. آیه 22 و 23: آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. عیسی اراده پدر را انجام داد و از روی اطاعت حاضر شد مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. عیسی کاری را که به او سپرده شده بود تمام کرد و در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. ما نیز چون پیروان او هستیم، در جهان با مشکلات روبرو می شویم. مسیح فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. باید خوشحال باشیم که به خاطر او در جهان رنج و زحمت می بینیم، چون خدا این افتخار را به ما عطا نموده است. کلام خدا می‌فرماید: خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. غرض مسیح از اعطای این جلال این است که پیروان او یکی باشند. خدا در مسیح و مسیح در ما ساکن می‌باشد. به همین دلیل به طور کامل یکی خواهیم شد. اتحاد کامل ایمانداران مسیح جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مردم جهان خواهند دانست که خدا پسرش را فرستاد و او ایمانداران مسیح را مثل پسرش دوست دارد. پس اگر در رنج مسیح شریک هستیم،
در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به موجب کلام خدا درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. آیه 24: ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. بعد از مدت کوتاهی مسیح نزد پدر آسمانی خود می رفت. از آنجا که اراده پسر با اراده پدر کاملا هماهنگ است، می توانیم بگوییم مسیح اراده نمود که شاگردانش در جلال با او باشند. مسیح قبل از آفرینش جهان در آسمان جلال داشت. این جلال بر اثر محبت پدرش به او بخشیده شده بود. اما مسیح جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به زمین آمد تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. خدا مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید. مسیح پیروز شد و پیروانش در جلال او شریک و سهیم خواهند بود. به دو آیه آخر فصل 17 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 25 و 26: ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. عیسی برخلاف مردم جهان خدای حقیقی را می شناخت. او فرمود: همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم. عیسی پدر آسمانی خود را به طور کامل می شناخت، چون از ازل با او بود. شاگردان عیسی ایمان داشتند که خدا او را به جهان فرستاد. عیسی صفات خدا را بر شاگردان مکشوف ساخت. آنها توانستند به وسیله عیسی خدا را بشناسند. و البته در آینده این شناخت افزایش می‌یافت، چون روح القدس هنوز به شاگردان بخشیده نشده بود. روح خدا ایمانداران مسیح را به تمام حقیقت رهبری می کند. محبت خدا نسبت به فرزند یگانه اش عیسی مسیح در صورتی شامل حال یک نفر می گردد که روح القدس در قلب او زیست نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. ما می‌دانیم خدا چقدر ما را دوست دارد، زیرا روح او را در قلب ما داریم.

0: شنونده گرامی، کسی که با مسیح زنده شده باشد به چیزهای آسمانی دل می‌بندد. پس درباره آنچه در عالم بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زندگی اصلی ما در آسمان است، آن هم با مسیح در حضور خدا. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، ما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهیم کرد. فیض خدا با شما باد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: من در ایران سکونت داشتم و در اونجا زندگی میکردم. 6 سال قبل ناخواسته و ناباورانه تونستم راهی این مملکت بشم. بعد از اومدن به این مملکت که همه دوستان من و اقوام و خانواده من باور نمیکردن که من به این راحتی بتونم بیام اینجا و همه اون رو به حساب شانس میگذاشتن و بعدها من فهمیدم که شانس نبوده، در اینجا شروع کردم به زندگی کردن. بعد از 2-3 ماه از اقامتمون که گذشته بود، به وسیله افرادی که برای کلیسا فعالیت میکردن، ما دعوت شدیم که در کلیسا حضور پیدا کنیم. من و اعضای خانواده‌ام اولین جلسه‌ای که به کلیسا رفتیم، تحت تأثیر پرستش اونها و کلام راستینی که اونها بیان میکردن قرار گرفتیم و همسر من بسیار مشتاق شد که همه هفته به کلیسا مراجعه کنه. این کار ادامه داشت تا مدت‌ها که ما ایمان نیاورده بودیم، ولی بعد از چندین ماه همسر من و یکی از فرزندان من ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتن. ولی من مقاومت می‌کردم و فرزندان دیگه من مقاومت می‌کردم و ایمان نمی‌آوردن. تا اینکه همسر من مریض شد. مریضی اون به این صورت بود که با معاینات پزشکی و ماموگرافی که انجام داده بودن، یکی از سینه‌های همسر من رو سرطان تشخیص دادن و با بیوپسی که کردن مطمئن شدن که سرطان داره. قرار بود در هفته بعد همسر من برای عمل جراحی و برداشتن سینش به بیمارستان مراجعه کنه. من با اینکه ایمان نداشتم، ولی معجزات زیادی رو از عیسی مسیح شنیده بودم، در یک روز صبح زانو زدم، با گریه و التماس و استغاثه از او خواستم و گفتم: عیسی مسیح، میگن که تو پسر خدا هستی و خود خدا هستی و زنده هستی و حضور داری. اگر واقعیت داره همسر منو شفا بده، چرا او سرطان داشته باشه؟ البته با گریه و زاری و استغاثه بود. موقعی که به دکتر مراجعه کردیم برای عمل جراحی، من در اتاق انتظار بودم و همسرم به اتاق جراحی مراجعه کرد. دکترش موقعی که سینه رو باز میکنه، از قبل قرار بود که سینه رو کلن قطع بکنن، بردارن، ولی دکتر تصمیم میگیره که سینه رو باز بکنه و ببینه که در داخل سینه چه اتفاقاتی افتاده. موقعی که سینه رو باز میکنه، هیچ اثری از سرطان نمیبینه جز یک غده کوچکی حدوداً به اندازه یک نخود. و موقعی که میبرن همسر من در اتاقی که بیماران بایستی به هوش بیان، و وقتی به هوش میاد، دکتر به صورت همسرم میزنه، میگه: دخترم بلند شو، خداوند تو عیسی مسیح تو رو شفا داد. با این معجزه که باز در زندگی ما شده بود، من و فرزندانم مقاومت میکردیم و ایمان نمی آوردیم. تا اینکه در یک شب در منزل یکی از ایمانداران که برنامه پرستشی بود، روح خداوند در من ریخت و من اقرار کردم که عیسی مسیح خداونده و زنده است و حضور داره. در اینجا لازمه بگم که اون موقع بود تازه من فهمیدم اون شانسی رو که دوستان من میگفتن تو تونستی به راحتی به این کشور مراجعه بکنی، این واقعا شانس من نبوده، گزینش خداوند بوده. همونطور که کلام مقدس میگه، من تو رو از اول انتخاب کردم. پس این کلام خداونده که منو انتخاب کرده بود که من آمدم اینجا اون رو بشناسم، به او ایمان بیارم. و موقعی که در ایران بودم، خیلی جالب بود، همه دوستان من رو آدم بسیار پاک و درست و سالم و خوبی میشناختن و من واقعا باور کرده بودم که من چقدر آدم خوب و پاک و شایسته هستم، به همین دلیل من شانس آوردم و آمدم. ولی وقتی که خداوند رو شناختم و گناه رو شناختم، فهمیدم چقدر آدم گناهکاری بودم و من خداوند رو سپاس میگم که تمام گناهان من رو به دوش گرفت. الان میدونم که تمام گناهان من آمرزیده شده به وسیله خون پاک عیسی مسیح و میدونم هر لحظه‌ای که من از این دنیا برم، یک راست به سوی او خواهم رفت و اون با دستانی باز منو در آغوش خواهد گرفت. تغییراتی که در زندگی من بعد از ایمان آوردنم به وجود آمده، حاکی از اینه که امروز من آرامش دارم. این آرامش من برای کسانی که اطراف ما هستن غیر قابل باوره. نه اینکه ما در زندگی مشکل نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی سختی نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی بیماری نداشته باشیم. خب خود من سرطان داشتم، سرطانم عمل کردم، ولی خوشحالم. چرا خوشحالم؟ برای که خداوند رو در کنار خودم دارم، برای که میدونم عیسی مسیح همراه منه، عیسی مسیح زنده است، منو هدایتم میکنه با روح قدوسش. من ایمان دارم او به من اطمینان داده که همواره در کنار منه و هیچ وقت منو تنها نخواهد گذاشت. اون در قلب تمام مردم ایستاده. اگر قلبی گشوده بشه، عیسی مسیح در اون جا خواهد گرفت. من برای تمام کسانی که مشتاق خداوند هستند و دنبال خداوند واقعی می‌گردند، آرزوی موفقیت و سلامتی در پرتو نام عیسی مسیح و جلال او دارم. آمین.

سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست. ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین. و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما

0: ما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم، طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن و هم بی توجهی به اون اشتباهه. در ادامه میخواییم از شما عزیزان جوان یک سؤال خیلی مهم بکنیم. آیا تا حالا خیلی جدی به این موضوع فکر کرده این که نیاز دارین تمام زندگیتون رو، نه فقط بدنتون، بلکه همه چیز رو، از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین؟ خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکرده این. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیده این. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش، به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو می‌کوبه و می‌خواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشین.

0: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم به فیض عیسی مسیح به این جلسه پنجم رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان به فصل دوم آیه های 17 تا 29 رسیدیم و عنوانی رو که در جلسه پیشین بررسیش رو شروع کردیم در این جلسه ادامه خواهیم داد، مذهبیون نیازمند انجیل هستند. پس قبل از هر چیز دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این قسمت از آیه های کلام زنده خداوند. من خادم خداوند این حق رو دارم که اعلام کنم این است کلام زنده خداوند، به این کلام گوش دهید.
1: پس اگر تو مسمی به یهود هستی و بر شریعت تکیه می‌کنی و به خدا فخر می‌نمایی و اراده او را می‌دانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای ابسر را می‌گزینی و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری، پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی چرا خود را نمی‌آموزی و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزد نمی‌کنی و از زنا کردن نهی می‌کنی؟ آیا خود زانی نیستی و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی و به شریعت فخر می‌کنی؟ آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی‌کنی، زیرا که به سبب شما در میان امت‌ها اسم خدا را کفر می‌گویند، چنان که مکتوب است: زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جارت حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز می کنی. زیرا آنکه در ظاهر است یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهودان است که در باطن باشد و ختنه که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست.
0: بله عزیزان، این کلام زنده خداوند بود که با دعا ما میشنویم و با دعا مطالعه میکنیم، چون میدونیم این ذهن ما قادر نیست همه چیز رو درک کنه تا زمانی که خود روح القدس که مؤلف این کلام هست اون رو برای ما باز بکنه. پولس در رومیان فصل دوم آیه 17 مشخص میکنه که مخاطبانش در طول این فصل یک شخص مذهبی، یعنی اون یهودیه که پایبند کلام خدا شریعت بوده و با خواندن پیغام پولس در انتهای فصل اول به خودش میگه خب من که مثل اینها نیستم، من که مثل این بت پرستان خدا نشناس نیستم. در فصل دوم آیه 17 چنان که شنیدید پولس شروع میکنه میگه پس اگر تو مسمی به یهود هستی، اگر، و این کلمه اگر بایستی در زندگی این یهودیان شریعتگرا آشوبی به پا کرده باشه و اونها این حق رو دارن که بگن اگر یهودی هستم تو چطور به خود جرأت میدی تا یهودی بودن منو زیر سوال بکشی؟ من که یهودی هستم، من که ختنه شدم، من که شریعت رو دارم، من که قوانین رو مراعات میکنم. افتخار میکنه که یک یهودیه. در باقی مانده این آیه های فصل دوم مخاطب پولس با دو مشخصه معرفی میشن. مخاطبش این یهودی ها از لحاظ اخلاقی نجیب هستن، نجیب محسوب میشن چون شریعت رو خیلی جدی قلمداد میکنن و در ضمن از انجام امور مذهبی سر باز نمیزنن، از ختنه گرفته تا سایر مراسم همه رو انجام میدن. این دو مشخصه دو عاملی بودن که افتخارات یک یهودی به حساب میومدن. با این حال هیچ کدومشون نه از این لحاظ که شریعت رو جدی قلمداد میکنه، نه از این لحاظ که اون رو داره اطاعت میکنه، هیچ کدوم نمیتونن باعث عادل شدن او بشن. بیاید ابتدا نگاه کنیم که پولس 6 مورد رو میشموره در رابطه با این یهودیایی که اونها بهشون افتخار میکنن. دقت کنید از آیه 17: تو مسمی به یهود هستی، به ملیت خودت افتخار میکنی، یهودی هستی، از یهودی بودن خودت خرسندی. مورد دوم: بر شریعت که بکنی، آیه 17، یعنی به شناختن و دسترسی داشتن به شریعتی که خدا در کوه سینا به موسی داد افتخار میکنی. مورد سوم: به خدا فخر میکنی، به رابطه‌ای که با خدا داری، خدا اسرائیل رو برگزیده، تو قوم خاص او هستی، به اینا افتخار میکنی. مورد چهارم، اراده او را میدانی، چیزهای افضل را برمیگزینی. در امور اخلاقی هم قادری برای خودت تصمیم بگیری و هم میتونی اشتباهات دیگران رو خوب ببینی و بهشون نصیحت هم بکنی. و اینکه این دانش رو داری، در تو این احساس رو ایجاد کرده که آها، پس من میتونم باعث خوشنودی خدا بشم، مخصوصا وقتی که خودتو با دیگران مقایسه میکنی. مورد پنجم، معتقدی از شریعت تعلیم یافتی، یعنی نه فقط شریعت رو داری بلکه با آموختنش درش خبره شدی، میتونی چند تا آیه از این ور از اون ور بیاری تفسیر بکنی کی چی گفته و به این افتخار داری. و مورد ششم، یقین داری که خود هادی کوران هستی، یعنی برای این باوری که تو بینایی، دیگران کورن به دلیل بت پرستی نابینان و به همین دلیل تو میخوای دیگران رو با شریعت آشنا بسازی، در خود این قوت رو میبینی. اما مشکلی در کاره. این مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که بر شریعت تکیه میکنی. آیه 17، اشتباه در یهودی بودن نیست، اشتباه در داشتن قوانین نیست، اشتباه در آن نوع نگرشیه که با استفاده از اینها میخوای خودت رو در حضور خدا عادل بسازی. یهودیان با تکیه بر اخلاقیات، چیزهای نیکو، از اونها یک سیستم نجات برای خودشون درست کردن و این مشکله. محتوای شریعت عالیه، اما به کارگیری شریعت به عنوان راهی برای رسیدن به حیات جاودانی فقط به حرکت منتهی میشه. راستش رو بخواید، اخلاق گرایی همیشه یک ایده مردم پسند بوده. امروز هم هست. امروز هم اخلاق گرایی بزرگترین مذهب دنیاست. دعوی که مسیحیان رو امروز تهدید میکنه، باوریه مبنی بر این که اخلاقیات مسیحی اونها، من و شما، منبع و دلیل عادل شدن ما میشه. این یک دامه. آیا مطمئن هستید در چنین دامی نیفتادید؟ زمانی که درباره کارهای نیکوی خودتون که انجام میدید با فخر فروشی صحبت میکنید، هنگام که اعتماد خودتون رو بر آنچه کرده اید میگذارید، بر آن اقرار ایمانی که کردید، بر آن مراسم کلیسایی، عملا زندگی شما شبیه اونهاییه که پیرو مکتب اخلاقیات کاربردی هستن. پولس در اینجا به خواننده هاش میگه خودتون رو در موقعیتی قرار میدید که در معرض سنگی باشید که دارید به سوی دیگران پرتاب میکنید. در آیه 21 میگه ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، چرا خود را نمیآموزی؟ قبل از وعظ کردن به خودت تعلیم بده. پیش از آن که از دیگران انتظار اطاعت داشته باشی، آیا دستوراتی رو که به اونها میدی خودت اطاعت کردی؟ اینجاست که خود مذهب میشه بوتی دیگر. پولس در خطابش به اون یهودیان اخلاقگرا که بر خودشون اعتماد به نفس داشتن، از سه طریق به اونها تعلیم میده که اون چه رو که تعلیم میدید عمل نمی کنید. چطور؟ رومیان فصل دوم، دزدی میکند، زنا میکند، از بت ها نفرت دارد، اما معبدها را غارت میکند. اخلاق گرایی همیشه یک ایده عقیم و شکست خورده است، نمیتونه کسی رو نجات بده. ما شریعت رو داریم ولی کسی شریعت رو به طور کامل نگاه نداشته. ما شریعت خدا رو به دو روش میشکنیم. روش اول نوعی ریاکاری آشکاره که گاه به گاه صورت میگیره. روش دوم این هست، با گناهانی که مقطعی نیستن بلکه مرتب تکرار میشن و مربوط به قلب و انگیزه ما میشن، خیلی به چشم دیده نمیشه. احتمال داره که منظور پولس همینه وقتی که میگه از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی؟ میتونه همین باشه که بت‌ها رو میندازی بیرون اما تو دلت یه چیزهایی هم هست که چون دیده نمیشه، خیال میکنی نیست، کسی نمیبینه، خودتو گول میزنی، اما همونجاست بت‌ها رو غارت میکنی. برای مثال گفته میشه شاید اینطور باشه که یک نفر پدریه که از دیدن عکس‌ها و تصاویر مبتذل بدش میاد، نمیخواد بچه‌هاش چیزی رو ببینن، اما برای یک مجله مبتذل میره و مقاله می‌نویسه. یا یک یهودی که در هیکله و بت‌های زیادی اونجا هست، باید این بت‌ها رو بیرون ببره، بت‌ها رو بیرون میبره و میفروشه که با پولش بیاد در هیکل کاری بکنه. از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها رو غارت نمی کنی؟ پولس در اینجا از همون اصلی استفاده میکنه که مسیح استفاده کرد در تعلیم خودش. مذهب راستین به همان اندازه که درباره اعمال بدنی ماست، به نیت قلب ما هم مربوط میشه. پولس میگه بت‌پرستی فراتر از یک عمل فیزیکیه. شاید مخالف زانو زدن به پای یک مجسمه باشی، اما بتی رو که در پس اون مجسمه هست میپرستی، آن بت نادیدنی رو. من و شما هم به عنوان مسیحی اگر اجازه بدیم قدرت، آسایش، تایید دیگران، دارایی، لذت، کنترل امور، همه چیز معنی زندگی ما رو تعیین بکنه، ما هم به اندازه شخص بت‌پرستی که اعمالش رو تقبیح میکنیم از حکم خدا در مورد بت‌پرستی سرپیچی کردیم. اگر مذهب رو نجات دهنده خودمون بدونیم، باز حکم رو نقض کردیم، چون به این میمونه که تمثالی رو از معبد بت‌پرستان برداشته باشیم و زیرش نوشته باشیم اخلاقیات و حالا اون را میپرستیم. چطور ایمان پوچ رو تشخیص بدیم؟ چطور این ایمانی که نمیخونه با زندگی؟ از کجا میشه فهمید ایمانی که بهش معترف هستم یک ایمان خالی، مرده و بی جان و محکوم نیست؟ از کجا میتونم بفهمم؟ اولین نشانش برای من مسیحی اینه، داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام خدا. یعنی این کلام خدا رو من قبول دارم، میخونم، بعد کلام همینه که هست، دقیق هم میخونم و دیدگاه هم یک موضع نظری صرفه. اخلاق گرا یا شخص راستین مرده مسیحی به مفاهیم کتاب مقدس عشق می‌ورزه، ولی هرگز این مفاهیم زندگیشو عوض نکرد. این نشانه یک راستینی مرده است. یک مسیحی راستین دریافته که کتاب مقدس زنده و فعاله، به همین دلیل زمانی که کتاب مقدس رو میخونه یا میشنوه محکوم میشه، تشویق میشه، تقدیس میشه، ذوب میشه، بنا میشه، بعض وقت آشفته میشه، ولی در نهایت بلند کرد میشه. این نشانه اول، داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام. نشانه دوم راستینی بی جان و مرده این هست که وجود یک برتریت اخلاقی در خودمون احساس میکنیم که خب من معتقدم به این، من اینو قبول دارم، پس من از همه بهترم و من برتر از دیگران هستم، من میتونم خیلی کارها رو بکنم چون اینجا یاد گرفتم. به خود بالیدن در درونمون شکل میگیره. اگر شما به دستاوردهای روحانی خودتون تکیه کنید، شما مجبورید تا به اونهایی که در اون زمینه ها شکست خوردن به دیده تحقیر نگاه کنید. چرا؟ چون به خودتون اعتماد کردید. اگر این باشه، در بهترین حالات با اونهایی که مثل شما نیستن یک برخورد سرد دارید، در بدترین حالات یک برخورد بسیار محکوم کننده دارید. به جای اون که اونها رو با کلام تشویق کنید، بلند کنید، غیبتشون رو میکنید، محکومشون میکنید. میدونید چرا؟ تا شما برتر دیده بشید. این دو نشانه راستینی مرده هست. اما چرا اخلاق گرایی، این دانستن بعضی چیزها و بعضی فکرهای خوب و اعمال خوب، این اخلاق گرایی به بت‌پرستی میانجامه؟ ایراد هلاک کننده در اخلاق گرایی هست و اون اینه، نمیتونه مانع گناه کردن ما بشه، نه قادر قلب ما را از خطر گناه محفوظ نگه داره. در نهایت ثمر خورد کننده اخلاق گرایی مسیحی بی‌حرمت کردن خداست، یعنی اهانت به خداست. به همین دلیل در رومیان فصل دوم آیه 24 پولس میگه به سبب شما در میان امت‌ها اسم خدا را کفر میگویند. یعنی وقتی بعضیا به شما نگاه میکنن، آنچه که میگی، آنچه که فکر میکنی، آنچه که زندگی میکنی، دوگانگی که میبینم، اصلا از خدای شما متنفرن. چون یک اخلاق گرا شخصی از خود راضی، من آدم خوبیم، بیش از حد حساس، کارهای خوب من نباید نادیده گرفته بشه، آخه دلیل عادل شدن هم همونان، محکوم کننده است. دنبال کسیه که بدتر از خودش باشه تا خودشو بهتر ببینه، مشبشه، دائم داره فکر میکنه آیا این کاری رو که کردم کافی بود یا نه. بدتر از همه اینه که افراد غیر مذهبی با نگاه به خدایی که اینها دارن معرفی میکنن ازش متنفر میشن. ما مسیحیان امروز باید خودمون در معرض همون چالش قرار بدیم. آیا زندگی من به عنوان یک مسیحی و زندگی کلیسایی من به عنوان یک اجتماع مسیحی برای جامعه بیرون بی ایمانان جذابه، یا باعث میشه اونها از خدایی که من معرفشم متنفر بشن؟ راستینی مرده و بی جان بزرگترین خطره که کلیسا رو تهدید میکنه. پولس در آیه 25 در رومیان فصل دوم موضوع رو یهو میکشه به ختنه برای اون شنونده یهودی. ختنه بزرگترین نشانه فرهنگی یهود بود. یعنی میگفت که پیمانی داده شده، وعده‌ای با قوم بسته شده و این نشانه اون پیمان بود. عمل ختنه مراسمی بود که طی اون یک یهودی، یک پسر یهودی به جامعه یهودی راه پیدا میکرد. جامعه‌ای که خدا باش عهد بسته بود. اما متاسفانه ختنه به بخشی از غرور یهود تبدیل شد، طوری که شد هویت فرهنگیش. یهودیان خودخواهانه فرض کردند که چون ختنه شدن نشانه عهد بر اونهاست، عهد خدا رو دارن، نجاتشون تضمین شده. به همین دلیل رابطهشون با خدا بر پایه غرور بنا شد، نه فروتنی. همین مورد امروز هم در دو حالت رایجه. بسیاری از ماها داریم میبینیم خودشون رو به خاطر ملیتشون متعلق به مذهب خاصی میدونن. مثلا اگر در فلان کشور هستی فلان مذهب رو داری حتما. اگر بریتانیایی هستی باید متعلق به کلیسا و اسقفی باشی. اگر ایتالیایی هستی بایستی حتما کاتولیک باشی. اگر یونانی هستی باید حتما ارتدوکس باشی. اونها احساس میکنن که مذهبشون بخشی از ملیتشونه و بهش افتخار میکنن. این خطریه که ما رو تهدید میکنه. در مرحله دوم باید اضافه کرد که این احتمال همیشه وجود داره که شما ایمان داشته باشید که عضویت کلیسایی یعنی تعلق به یک جمع قابل رؤیت برای نجات شما کافیه. و واقعیت اینه که اگر تبدیلی راستین در زندگی من و شما رخ نداده باشه، اگر قلب من و شما عوض نشده باشه، تعمید داشته باشم، عضو کلیسا باشم، تمام مراسم کلیسایی رو انجام بدم، هیچ وقت غیبتم نکنم و حاضر باشم در همه اونا، هیچ کدوم از اینها نجات من رو تضمین نمی کنه. اگرچه راست دین باشم، از نقطه نظر الهیاتی همه باورهام درست باشه، من عادل محسوب نشدم. این امکان وجود داره که به جای اعتماد بر مسیح، اعتماد خودم رو بر مسیحیتم بگذارم. مذهب بوتی دیگر. حتی کلیساهای انجیلی و محافظه‌کار از این خطر مسئول نیستن. به حالت شخصی اشاره میکنه پولس که دقیقا پایبند اصول پایه‌ای کتاب مقدسه، اما هیچ تبدیلی درش صورت نگرفته. راستینی مرده کلیسا رو تبدیل به مسیحیانی میکنه. اینجا رو دقت کنید. کلیسا من و شما رو تبدیل به مسیحیانی میکنه که بر بالشی نرم لم دادن، در حالی که به طور ناخودآگاه و اساسی در قلب خودشون شک دارن که آیا خدا اونها رو پذیرفته یا نه، اطمینان نداره. ما شاهد هستیم با رویکردهای مختلف کلیساهای مختلف در رابطه با این افرادی که روی این بالش لم دادن. نجات نداره، حیات جاودان نداره، اما در راستینی خودشون میدونه که هستم و دارم پیش میرم. کلیساهای قانونگرا به جزئیات آموزه‌های الهیاتی میپردازن و از درون اونها قانونهایی برای رفتار روزمره درست میکنن و احتیاج اعضای این کلیسا اینه که کسی دائما بهشون بگه تعلیمشون از همه دقیق تره، زندگیشون از همه مقدس تره، تعالیمشون از همه بهتره. در عمل اعتمادشون به درست بودن آموزه های الهیاتیشونه، در این حال که هیچ تغییری در زندگیشون پیش نیامده. این رویکرد کلیساهای قانونگرا است در رابطه با اونایی که روی اون بالش لم دادن. رویکرد کلیساهایی که ما اسمش میگذاریم کلیساهای شگفتیگرا یا شگفتی ها، تاکید فراوانی بر معجزات دارن، بر کارهای شگفت انگیز دارن و احتیاج کلیساهای اونایی که لم دادن روی این بالش اینه که تجربیات شگفت انگیز و احساساتی داشته باشن و وقایع معیج رو به چشم خودشون ببینن و بگن دعاهای ما اینطور جواب داده شد. رویکرد کلیساهای سنتی چی هست؟ یا کهانتی، تاکید فراوانی بر مراسم و سنت ها دارن. زیبایی موسیقی، معماری کلیسا، ساختمان، عظمت و رمز و راز مراسم و سنن کلیسایی باعث میشه اونهایی که همیشه احساس تقصیر بر زندگیشون حاکمه از خود بی خود بشن و در این کلیسا اجرای آیین‌ها و سنت‌های کلیسایی برابر با عادل بودن. و این سه رویکرد متاسفانه باید بگم هیچ کمکی با اون شخصی که از اطمینانش نجات نداره، فقط روی این بالش لم داده، بالش نرم، هیچ کمکی بهش نمی کنه. این اصول به راحتی به صورت متداول به شکل اعمال مورد استفاده قرار می گیرن تا جایگزین عدالتی بشن که فقط مسیح میده. در مسیح آشکار شده، با ایمان پذیرفته میشه. هرچند به این موضوع ما بپردازیم واقعا کم گفتیم. موضوع مهم چیه؟ اون تابلویی نیست که به دستمون گرفتیم، آقا من ختنه شدم، یا آقا من تعمید گرفتم، یا آقا من عضو کلیسا هستم، یا آقا من مراسم کلیسا رو انجام میدم. نه، اون تابلو نیست، بلکه برخوردار بودن از اون واقعیتی که تابلو در موردش حرف میزنه. پولس صحبت از ختنه قلبی میکنه و وقتی ختنه رو مطرح میکنه، برای ما سوال اصلا چرا ختنه؟ ختنه به ابراهیم داده شد. اما پولس میگه با اینها تو نجات پیدا نمیکنی، بلکه زمانی که به اختتان مسیح ختنه بشی. یعنی ختنه نشانه بریده شدن بود، یعنی اینکه خدا گفت ببین این نشانه رو میدم به این عنوان که اگر تو از احکام من سرپیچی کنی بریده خواهی شد. و میدونید بر روی صلیب کی بریده شد؟ مسیح. مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بریده شد. و پولس به کلوسیان میگه به اختتان مسیح ما نجات پیدا میکنیم. یعنی ببین اگر ایمان بیاری به عیسی مسیح، تو شخصی هستی که مسیح به خاطر تو بریده شد. و اگر آن ایمان در زندگی تو باشه، نشانه ای هست از اینکه تو حیات رو داری. پدر او را رها کرد، از پدر بریده شد، از زمین زندگان منقطع گردید، بار لعنت اونهایی رو حمل کرد که پیمان رو شکسته بودن، از لعنت رنج برد که لیاقت قانون شکنان بود، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. بله عزیزان، اگر ما به مسیح ایمان بیاریم چون او به خاطر ما بریده شد، اگر نه آن بریده شدن، آن جدایی ابدی از خدا از آن ما خواهد بود تا به ابد. از آن دعای من این هست که من و شما به مسیح بچسبیم تا آن بریده شدن او از آن ما محسوب بشه. به خاطر آن بریده شدن ما بریده نشیم، ما بچسبیم به مسیح همه ایام عمر خود. شما را به فیض عیسی مسیح خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 44. برای سالار نوازندگان، قصیده بنی قورح. ای خدا، به گوشهای خود شنیده ایم و پدران ما را خبر دادند از کاری که در روزهای ایشان و در ایام سلف کرده ای. تو به دست خود امتها را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی، قومها را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی، زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو، زیرا از ایشان خرسند بودی. ای خدا، تو پادشاه من هستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما. به مدد تو دشمنان خود را خواهیم افکن و به نام تو مخالفان خیش را پایمال خواهیم ساخت، زیرا بر کمان خود توکل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد، بلکه تو ما را از دشمنان ما خلاصی دادی و مبغضان ما را خجل ساختی. تمامی روز بر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خوان. لیکن الان تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته ای و با لشکرهای ما بیرون نمی آیی و ما را از پیش دشمن روگردان ساخته و خصمان ما برای خیشتن تاراج می کنن. ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و ما را در میان امتها پراکنده ساخته ای. قوم خود را بی بها فروختی و از قیمت ایشان نفع نبردی. ما را نزد همسایگان ما آر گردانیدی، اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند. ما را در میان امتها ضرب المثل ساخته ای، جنبانیدن سر در میان قومها، و رسوای من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا پوشانیده است. از آواز ملامتگو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما واقع شد، اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم. دل ما به عقب بر نگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید. هرچند امها و رسوای من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا پوشانیده است. از آواز ملامتگو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما واقع شد، اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم. دل ما به عقب بر نگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید. هرچند ما

0: بوسی نخواهد کرد، زیرا او خفایای قلب را می داند. هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می شویم و مثل گوسفندان زپ شمرده می شویم. ای خداوند بیدار شد، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز. چرا روی خود را پوشانیدی و ذلت و تنگی ما را فراموش کردی؟ زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده. به جهت اعانت ما برخیز و به خاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. اگه کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور مینویسه در فصل 5:2، میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود میبالید؟ چرا از قصه و شرم عزا نمیگیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما می بایستی عزا بکنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید، چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوند اینها را به توبه بیار، به نجات بیار. خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران، چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنند، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند اون کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه‌های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه‌های زیبا هم هست داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می نوازن می خونند خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می دونید چیه؟ کاریست که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه برای اینه که روح خدا عمیقا در قلب ها کار بکنه، برای این که ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ما تمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه، ولی غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای اون غمگین باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، به اطلاعتون میرسونم که از این بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید که ما در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس خواهیم گرفت.
2: آبی مقدس، نه فقط خدا را به ما میشناساند و ذات و سیرت و شخصیت مقدس او را بر ما آشکار میکند، بلکه درباره شیطان نیز مطالب بسیاری دارد و خیلی دقیق پته شیطان را رو می کند تا ایمانداران و حق جویان در حین پیروی کردن از خدا مواظب حملات و حیله های مکارانه اهریمن باشند و خود را از آن به دور نگاه بدارند. یکی از مشخصاتی که کتاب مقدس از شیطان به ما می دهد اینه که می گوید شیطان حیله گره و کارش فریب دادن مردم می باشد. شیطان حیله‌گر است و کارش فریب دادن مردمه. از همان ابتدای خلقت شیطان از این وسیله برای دور کردن انسانها از خدا استفاده نموده است. او با فریب و دروغ موفق شد که اولین زوج را، یعنی آدم و حوا را، فریب بده و آنها را از ملکوت خدا، از حضور خدا، از باغ عدن دور کنه. ما دوستان عزیز، امروز نیز همان شیطان از همان روش برای دور ساختن من و شما از خدای مهربان در این قرن حاضر استفاده می کند. عیسی مسیح به ما تعلیم داد که شیطان دروغگوه و او را پدر دروغگویان خطاب نمود و هر کسی که دروغ می گوید و هر کسی که حیله داره و فریب می ده از شیطان می باشد. در رساله مکاشفه یوحنا می خوانیم که او فریب دهنده است. حضرت پولس در رسالهش به کلوسیان مسیحیان را از صفات پلید اهریمن برحذر داشته و می گوید که شیطان فریبکار و مکاره، پس فریب دروغها و حیله های او را نخورید. ولی وقتی که می گوییم شیطان فریبکاره و حق باز و حیله گره، منظورمون چیه؟ و اینکه نسبت به چه چیزی ما را فریب می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. فریب دادن یعنی شخص را از حقیقت دور کردن. متاسفانه بسیاری از مؤمنین و حتی مسیحیانی که سالها در ایمان خود رشد کردن، خیال می کنند که چون چند سال و یا عمری رو در پیروی کردن از خدا صرف نمودن، دیگه از حیله ها و حق بازی ها و دروغ های اهریمن در امان خواهند بود و طوری زندگی می کنند که شیطان فقط افراد خارج از کلیسا رو فریب می ده، نه آنها. در حالی که اینطور نیست. شیطان نه فقط غیر ایمانداران را، بلکه ایمانداران را مورد آماج حملات خود قرار داده و کوشش بلیغ می کند تا همه را و علل خصوص ایمانداران را فریب بدهد. یکی از روش هایی که او موفق شده به وسیله آن مؤمنین بسیاری را فریبیده اینه که افکار آنها را متوجه امور مادیات و دنیا می کنه، به طوری که آنها را وادار به همرنگ جماعت شدن می نماید. آری، اسلحه‌ای که شیطان بر علیه ما به کار می‌برد فریب کاریه، یعنی به ما ایمانداران دروغ میگه و سعی میکنه که دروغ را به جای حقیقت به ما بقبولانه تا شهادت زندگی ما را از بین ببرد. پولس رسول در رساله‌اش به مسیحیان شهر کلوسیه مطالبی را به ما تعلیم داد تا از فریب خوردن اهریمن برحذر باشیم. او راه را پیش روی ایمان می‌گذارد تا بتونیم قدم‌های استوار در طریق ایمان برداریم و از حملات اهریمنی محفوظ باشیم و لغزش نخوریم. در فصل دوم و آیه دو می‌گوید دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح زنده دست یابید. در این آیه میگوید برای آنکه بتوانیم در برابر حیله‌های شیطان ایستادگی کنیم و فریب تعالیم غلط رو نخوریم باید قوی دل باشیم. وقتی ما توجه خود را به قلب یا دل خود میکنیم معمولا فکرمون معطوف به احساساتمون میشه، ولی مقصود کلام خدا از قلب و یا دل در اینجا قسمتی از وجودمونه که تصمیم میگیره و بر فعل و انفعالات زندگیمون مسلطه. ما باید قوی دل باشیم تا بتونیم در برابر فریبهای اهریمنی ایستادگی و مقاومت از خود نشون بدهیم. حضرت پولس میگه که این مطالب را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان و استدلالات فریبنده گمراه نکند. برای همینه که ما باید در افکار و ایمان خود مستحکم باشیم و هرگز شک به خود را ندهیم و همیشه در ایمانمون نسبت به منجی زنده راسخ و استوار بمانیم. بسیار مهمه که در مورد ایمانی که داریم تفکر و تعمق کنیم. ما باید بدونیم که اولا به چه ایمان داریم و چرا اصلا ایمان داریم. ببینید خیلی ها هستن ایمان دارن، ولی وقتی از آنها سوال کنید و عمیقا آنها فکر کنن نمیتونن جواب درستی به ما بدن. ببینید دوستان، ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان داشتن احساسات نیست. ایمان بر خیالات و تصورات واهی نباید بنا شده باشد، بلکه به حقایقی که خداوند در طول تاریخ انجام داده. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن، تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته است. ایمان داشتن یعنی اعتماد کردن و تکیه نمودن بر خداوندی که در طول تاریخ و همچنین در زندگی شخصیمون خود رو آشکار ساخته و به قول حضرت پولس ایمان اعتماد نمودن بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. پولس رسول میگوید در چنین ایمانی باید قوی دل باشیم. نه فقط آن، بلکه میگوید برای غالب شدن بر حملات اهریمنی در محبت متحد باشید. در محبت متحد باشید. البته منظور از اتحاد این نیست که در هر نقطه و یا هر مطلب جزئی با هم هم عقیده بشیم، بلکه او اشاره به اتحاد قلبی و فکری ایمانداران با هم میکنه. زیرا تنها چیزی که ما را با هم متحد میسازد روح محبت خدایی است. و اگر ما روح القدس را در خود داشته باشیم و مطیع او باشیم، محبت کردن به دیگران و در نتیجه متحد شدن با آنان آسان خواهد بود. زیرا این خواست خداوند برای همه ایماندارانه و روح القدس عامل اتحاد می باشد و آورنده نیروی مافوق انسانی تا ما را با هم متحد سازد. ما انسان ها نمی تونیم در هر چیز اتحاد داشته باشیم. احتیاج به یک نیروی داریم که بتونه برخواستها و نفس خودمون غلبه کنه و به دیگران احترام بگذاریم و خواسته های اونها را برخواسته های خودمون ترجیح بدیم. نیروی مافوق انسانی نیازمنده و خدا را شکر که در عیسی مسیح این نیرو یعنی روح القدس به ما عطا شده تا ما را متحد سازه. هرچند ممکنه در نکات مختلف با هم هم عقیده نباشیم، ولی در ایمان متحد باشیم. فراموش نکنید که یکی از نشانهای پیرو مسیح بودن همانا اتحاد داشتن و محبت کردنه. او فرمود مردم به این طریق خواهند دانست که شما شاگردان من هستید که اگر همدیگر را محبت کنید. و دوست عزیز، اگر ما یکدیگر را محبت نکنیم و محبت مسیح ما را متحد نسازد، هرگز شاگرد و پیرو خوبی برای مسیح نخواهیم بود. مطلب سومی که پولس رسول در فصل دوم آیه 2 از رساله خودش به مسیحیان شهر کلوسیه می‌فرماید اینی که می‌گوید ما باید به وسیله ریسمان‌های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندیم و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابیم، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود عیسی مسیح است. مقصود پولس رسول در این آیه اینه که برای مقابله با حقه ها و فریبکاری های شیطان نه فقط باید متحد باشیم و محبت خدایی رو در زندگیمون آشکار کنیم، بلکه باید بدونیم که حقیقتا مقام و شخصیت عیسی مسیح چیه. عیسی مسیح رو بشناسیم، زیرا در او راز خدا نهفته است و او قادر است تمام احتیاجاتمون رو از جمله قوت ایستادگی در برابر حملات فریبنده شیطان به ما بده. او یادآور می شود که اگر از عیسی مسیح پیروی کنیم و او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته باشیم، همه چیزهایی که برای رو کردن فریبکاری های شیطان لازم داریم خداوند به ما عطا می کنه. این چیزها رو در اختیار خواهیم داشت تا بتونیم حیله های شیطان رو تشخیص بدهیم. و دوست من، وقتی به این واقعیت پی ببرید که خداوند در عیسی مسیح این عطیه رو فراهم کرده تا قادر به شناخت حقه های اهریمن باشیم، بر شادی شما افزوده خواهد شد و بیشتر و بیشتر از زندگی مسیحی وارانه خود لذت خواهید برد و این حقیقت را با دیگران در میان گذاشته بیشتر بشارت خواهید داد. اشتیاقی در قلبتون به وجود میاد که میخواهید درباره عنایات و فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح با دیگران صحبت کنی و آنان را دعوت به شریک شدن در محبت خدا بنمایید. اما افسوس که غالب وقتا ما متوجه این واقعیت مهم نیستیم. خیال میکنیم که مثلا چون در خانواده به اصطلاح مسیحی تولد شده ایم و یا چون هفته یک یا دو بار به کلیسا میرویم عیسی مسیح رو میشناسیم. دوست عزیز، اگر شما اینطور فکر میکنید و رابطه شخصی روزمره با مسیح زنده ندارید، هنوز او را نمیشناسید و در نتیجه به این راز مقدس و سر خدا که در مسیح ما کامل هستیم پی نبرده اید. خیلی ها خیال میکنن که اگر فقط ایمان به عیسی مسیح بیاورند و آدم خوبی بشن کافیه، در حالی که حضرت پولس میگوید که من میخوام شما در عالم روحانیت رشد کنید و اطمینان کامل به شناخت مسیح زنده داشته باشید، زیرا تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. یعنی اگر در مسیح باشیم یا مسیح در ما باشد، یا اگر مسیح به تمام معنا صاحب اختیار، اراده و هدف و مقصود زندگیمون باشه، ما به گنجینه ها و حکمت و معرفت خدا دسترسی داریم. به خاطر اینکه مسیح با ماست و به وسیله اوست که به این راز مقدس خدا دست می‌یابیم. پس دوست من، اگر می‌خوای که عیسی مسیح رو بهتر بشناسی، لازمه که نه هفته یک بار بلکه هر روز کلام خدا را به طور مرتب مطالعه کنید تا مسیح رو بشناسید و دریابید که در عیسی مسیح خداوند چه گنجینه عظیمی داریم. وقتی این را بدانیم، آن وقت با اطمینان بیشتری در برابر حیله های اهریمنی ایستادگی خواهیم کرد. خدا امکانات را در اختیارمون قرار داده است. موضوع دیگری که ما را کمک میکنه تا دروغ ها و فریبکاری های شیطان رو تشخیص بدهیم و گول نخوریم، در آیه 5 از فصل دومه که میگوید زیرا هرچند در جسم غایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. در این آیه میبینیم که چون ایمانداران ایمان راسخی به مسیح داشتند و در محبت به یکدیگر از هم پشتیبانی میکردند و در اتحاد قدم برمیداشتند، توانستند در برابر حملات شیطان بیستند و پیروزم بشن. یعنی من و شما هم باید این چنین رابطه درست با سایر ایمانداران داشته باشیم. اگر بین ایمانداران نفاق باشه، اگر حاضر نباشیم فروتن بشیم و دیگران را مثل خود دوست بداریم، اگر اتحاد و یگانگی نداشته باشیم، خیلی زود در برابر حملات شیطان شکست خواهیم خورد. خدا میخواد که ما فروتن باشیم. وقتی فروتن باشیم خیلی آسان‌تره که عامل اتحاد باشیم و نه عامل جدایی. پولس در ادامه تعلیماتش در این مورد در آیه 6 و 7 میگوید: پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. مطلبی که در اینجا قابل توجه است اینی که ما باید همیشه در مسیح راه برویم. اجازه بدهید که مقصودم رو ساده تر بیان کنم. در آیه 6 میگوید: چنان که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید. ببینید شما چطور به او ایمان آوردید؟ میگه توسط ایمان. پس همانطور که او را با ایمان پذیرفتیم، به همان طریق نیز باید با مسیح راه برویم، نه از روی احساسات و نه از روی تحریکات، بلکه از روی ایمان. فراموش نکنید که وقتی قبول کردیم که عیسی مسیح نجات دهنده ماست، نجات دهنده جهانه، و اعتراف نمودیم که او به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید، نه فقط بخشش خدا نصیب اون میشه و خدا ما را میامرزه و پاک میکنه، بلکه خداوند ما را به مقام روحانی فرزند خدا بودن میرسونه. در چنین مقامی ما با احساسات و یا با عواملی که باعث تحریک ما میشه زندگی نمی کنیم، بلکه در ایمان و با ایمان عمل و رفتار می نماییم. ایمان حقیقت است و نه احساسات، و حقیقت اینه که مسیح مظهر خدای متعال، مکاشفه خدای یکتا و نادیدنی و پسر خدای تعالی است. وقتی با ایمان به او زندگی کنیم، روح قدوس او به ما قوت میبخشه و حکمت هم عطا میکنه که چگونه این عمر کوتاه خود رو در خدا پرستی و امین بودن به او به سر بیاوریم. فقط در چنین موقعیتی است که میتوانیم با حضرت پولس هم صدا شده و بگوییم که قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تقویت می بخشد. یعنی مسیح عامل تقویت و قوت ماست، نه خودمون. در چنین حالتی می تونیم از روی صداقت و راستی بگوییم که زندگیمون پر از شادی و آرامش حقیقی است. چرا؟ چون با قدرت او و به وسیله حکمت او و به خاطر شناخت بهتر او موفق شدیم به حق بازی ها و راه های مکارانه اهریمن پی برده و در برابرمان ایستادگی کرده و در نتیجه پیروز شویم. و این شادی و شکرگزاری از همین زندگی و از همین لحظه میتوان دریافت نمود. مسیحیان شهر کلوسیه به خاطر استقامت در ایمانشون نسبت به عیسی مسیح، حملات اهریمنی رو شکست داده بودن و در نتیجه در یک شادی حقیقی زندگی میکردن. چرا؟ چون در ایمان به مسیح امین و وفادار بودن. در قسمت آخر آیه 7 که خدمتتون قرائت کردم میگوید: و در آن شکرگزاری بسیاری می کنید. یا زندگیتون لبریز از شادی و شکرگزاریه، و اگر همین روش رو ادامه بدهید تا به آخر زندگی شما از شادی و شکرگزاری به درگاه خدا لبریز خواهد بود. و دوست عزیز، وقتی ما خدا را آنطور که هست بشناسیم و در مشارکت با خالق خود باشیم، وقتی او را دوست داشته باشیم و در عمل دوستی و علاقه خود حقایق خدایی رو آشکار سازیم، دائما شاد خواهیم بود و همیشه خدا را شکرگزار خواهیم بود. در دنیای فانی اگر ما کسی رو دوست داریم، همیشه از او قدرشناسی میکنیم، ازش تعریف و تمجید میکنیم، از او تشکر میکنیم که لطف خود رو شامل حال ما کرده. چقدر بیشتر وقتی بدانیم و تجربه کرده باشیم که خدا انقدر ما را دوست داره و محبت کرده و میکند که ما را از تمام گناهانمون آزاد ساخته، از آتش جهنم رهانیده و به ملکوت مقدس خود راه داده است. با باید او را حمد و ثنا گفته و به خاطر فیض عظیمش دائما شادی کنیم. ما مسیحیان وقتی به عمق معنی فیض و کرم و محبت خدا پی میبریم، زندگیمون مملو از شادی و ستایش و سپاس به درگاه خدا میشه. البته غم و اندوه به سراغمون میاد، با مشکلات و مصیبت های دنیا روبرو میشیم، ولی هیچ چیزی قادر نخواهد بود که ریشه و منبع این شادی که بر اثر فیض و محبت خدا در عیسی مسیح در قلبمون جای گرفته است رو از ما بگیره. چرا؟ زیرا محبت خدا در مسیح آنقدر عظیمه که هیچ چیزی نمیتونه در برابرش بیستد. دوست من، لحظه‌ای به زندگیت نگاه کن و ببین که آیا از این شادی که بر اثر دریافت حیات جاودان نصیب مو شده است بهره مند هستید؟ آیا امروز قلبن میتونید خدا را شکر کنید و شاد باشید حتی وقتی که با مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنید؟ اگر نمیتونید، علتش اینه که هنوز فیض خدا را دریافت نکرده اید، هنوز به محبت خدا در عیسی مسیح پی نبردید، هنوز بخشش گناهان را از خدا دریافت نکرده اید، هنوز تجربه بخشش و رحمت خدا را در زندگیت ندارید و هنوز مسیح مقدس و زنده را نمیشناسید، بلکه ممکنه اطلاعاتی مختصر در مورد او داشته باشید. ولی کلام خدا میگه که نه فقط در مورد او بدانید، بلکه او را بشناسید. و دوستان، دانستن با شناختن از زمین تا آسمان فرق میکنه. ما مسیح زنده را میشناسیم و در پی این هستیم که او را روز به روز بیشتر بشناسیم. البته ممکن است شما به من بگید که من مسیح رو میشناسم ولی باز از این شادی محروم هستم. بله، من افرادی رو میشناسم که ادعا میکنن عیسی مسیح رو میشناسن ولی از این شادی و آرامش حقیقی که دنیا نمیتون رو به ما بده و حتی دنیا نمیتون رو درک کنه بهره مند نیستن، محرومن. دوست عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید، علتش اینه که شما ممکن اطلاعات زیادی در مورد مسیح بدانید ولی او را شخصا نمیشناسی و از او پیروی نمی کنید. پیرو مسیح بودن و تسلیم او شدن و او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفتن یک چیزه و دانستن و مطالعه کردن و اطلاع جمع کردن درباره او چیز دیگری. منبع شادی و شکرگزاری آسمانی زمانی در قلب من خواهد بود که عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی زنده و مالک خود پذیرفته باشیم و هستی و اختیار و اراده خود را از روی میل و آزادی تسلیم او کرده باشیم. در چنین حالتی است که شکرگزار خواهیم شد، زیرا روح ناشکری از نظر مسیحیت خود گناهی است بس بزرگ. چرا؟ چون ریشه ناشکری در غرور و خودخواهی است و غرور و خودخواهی از آن اهریمن است. روح ناشکری از نظر مسیحیت گناه است و ریشه ناشکری در غرور و خودخواهیه و به خاطر همینه که گناه محسوب میشه، زیرا غرور و خودخواهی از صفات پلید اهریمنی است و نه از صفات مقدسین و مؤمنین به خدا و یکتا. برای همین است که حضرت پولس به ما مسیح میگوید در همه حال خدا را شکر کنید و دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. پولس زمان این تعلیم را میداد که مسیحیان در آزار و جفای شدیدی بودند. با تمام این وجود میگوید که حتی در چنین موقعیتی شاد باشید. چرا؟ چون کسی که با عیسی مسیح است یک شادی و آرامشی رو دریافت میکنه که جهان نمیتونه بر آن غلبه کند. و دوست عزیز، انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که این آرامش حقیقی رو دریافت بدارید. میگوید بیایید عیسی مسیح رو بشناسید و در ایمان به او راسخ شده و با هم متحد شوید و با محبتی که خودتون از خدا تجربه کردید، محبتی که خداوند نسبت به شما ابراز داشته است، دیگران رو هم محبت نمایید. یعنی محبتی بی ریا، محبتی که در آن کبر و غرور و خودخواهی و افکار ناپسند در خود جا نداره. و با سایر ایمانداران بیایید متحد بشید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4 میگه خوش به حال ماتمیان یا ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. منظورش این نیست که شما بشینید برای مرده هاتون هی گریه بکنید. مادری بود که پسرش مرده بود، بعد من رفتم دیدنشون، دیدم این سیاه پوشیده. گفتم چی شده؟ گفت پسرم 3 سال پیش مرد. گفتم خب خیلی متاسفم که مرد، خدا شما رو تسلی بده، ولی دیگه چه لزومی داره 3 سال سیاه بپوشی؟ نه، تا آخر عمرم سیاه میپوشم. قصه را دوست داشت، غم را دوست داشت. ولی اینجا منظور خداوند این نیست که ما برای مرده هامون عزاداری بکنیم. البته اگه کسی فوت بکنه با احترام و بالاخره آدم عاطفه داره، گریه میکنه، زاری میکنه، ولی دینه بخواد خداوند دائما در این حال باشیم. و اصلا این درباره ماتم برای مرده ها و اینا نیست، به کلی یه چیز دیگریه. خوش به حال ماتمیان، ماتم نه برای مرده ها بلکه برای یک چیز دیگر که عرض خواهم کرد. اما ببینید اینجا مردم دنیا ما را مسخره میکنن، میگن چون این کلمه خوشا به حال در معنا اینو میرسونه که یعنی سعادتمند است آن کسی که ماتم میکند. کسی که ماتم میکنه سعادتمنده؟ خوشحاله؟ عجب. در دنیا میگن اگر میرقصی، اگر آواز میخونی، اگر خوشی، اون وقت واقعا سعادتمندی، نه؟ خوشحالی. اینجا داره میگه نه، میگه ماتم بکن که یعنی تو سعادتمند بشی. ببینید اینجا یک چیز دیگری داره میگه و مردم دنیا اینا نمیتونن بفهمند، چون از یک عالم دیگری صحبت میکنه مسیح خداوند. میگوید که این ماتم برای مرده ها نیست. در باب 6 انجیل لوقا شبیه همین مطالب را خداوند عیسی مسیح بیان فرموده و اونجا در آیه 25 میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشد. عیسی مسیح به آن شادی و خوشی سطحی دنیوی و زودگذر داره اینجا حمله میکنه. میگه این خوشی و شادی زودگذر دنیا فایده نداره. امروزه در اینجا میگویند خوش باش، تفریح کن، هر چه دلت میخواد بکن، فقط خوش باش، خوش باش. اما پایه این خوشی و این سعادتی که مردم فکر میکنن اینه، پایش پوچه، باده، هیچه، خالیه. میخورن میخورن مشروب، میخورن میخورن، بعد مست لایعقل میفتن، فرداش بلند میشن وای چه سر درد، یا به طرف مواد مخدر میرن، یا تلویزیون رو باز میکنید هیچ کانالش نیست که پاک باشه، یک چیز خوبی حسابی نشون بده، حتی غیر از کانال مسیحی که چیزای خوب نشون میده. کانال های دیگه همش باید یک چیزی مربوط به گناه و به فساد نشون بدن. فکر میکنن با این چیزها مردم خوش میشن، ولی کو خوشی؟ کو خوشی؟
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب ششم.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی.
1: در اینجا جمله ای دوست داشتنی وجود دارد که چگونه با یک ایماندار گناهکار باید به وسیله دیگر مسیحیان رفتار شود. البته این در تضاد زیادی با شریعت قرار دارد که ما را به داوری بر خطاکاران می خواند. اگر کسی به خطایی گرفتار شود، یک انسانی را توصیف می کند که یک عمل گناه آلود را مرتکب شده است و نه کسی که به گناه کردن عادت کرده است. با چنین شخصی باید به وسیله مسیحیان روحانی رفتار شود. یک مسیحی جسمانی شاید با رفتار سخت و سرد و خشک خود به جای نیکویی بیشتر اذیت برساند. پس یک خطاکار دوست ندارد تذکرات کسی را دریافت کند که خودش به وسیله خداوند لمس نشده است. این آیه سؤالی جالب برمی انگیزاند. آیا اگر انسانی واقعاً روحانی باشد، آیا آن را قبول می کنند؟ آیا مردم روحانی بیشتر نسبت به تجاوزهایشان با وجدان نیستند؟ پس اگر این امر را به عنوان یک شخص روحانی مشخص می کند، چه کسی کار احیا را انجام خواهد داد؟ آیا این باعث فقدان فروتنی نمی شود؟ جواب این است: یک انسان روحانی واقعی هرگز به وضعیت خود فخر نمی کند، بلکه او قلب حساس و نرم یک شبان را دارد که انسان را وامی دارد که بخواهد از تجاوزاتش برگردد. او در روح غرور یا تکبر عمل نمی کند، بلکه در روح تواضع، و این را به خاطر دارد که خود نیز وسوسه نشود. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید.
1: بارها به شکست‌ها، وسوسه‌ها، آزمایش‌ها و امتحان‌ها اشاره دارد. به جای کنار ایستادن و ایراد گرفتن، ما باید نزد برادرمان که در غم و غصه و مشکل است بشتابیم و او را به هر طریقی که امکان دارد کمک کنیم. شریعت مسیح شامل همه فرامین خداوند عیسی برای قومش است که در عهد جدید یافت می شود. این شریعت می تواند در این فرمان خلاصه شود: یکدیگر را محبت نمایید. وقتی که ما بارهای سنگین یکدیگر را متحمل می شویم، این فرمان را به اجرا درآورده ایم. شریعت مسیح خیلی با موسی تفاوت دارد. شریعت موسی حیات برای اطاعت را وعده می داد، ولی هیچ قدرتی برای اطاعت نمی داد و فقط می توانست انسان را به وسیله ترس از هلاکت به اطاعت تشویق کند. از طرفی دیگر شریعت مسیح دوست داشتن احکام است به وسیله کسانی که حیات را دارند. ایمانداران قادر هستند که حیات را به وسیله قدرت روح القدس و انگیزه ایشان که محبت به مسیح است حفظ کنند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را می‌فریبد.
1: همگی ما از یک نوع خاک سرشته شده ایم. وقتی که ما برادری را در یک گناه می‌بینیم، باید به یاد داشته باشیم که ما هم ممکن است مثل او باشیم و این گناه او گناه ما هم می‌توانست باشد. برای یک مسیحی داشتن یک عمل خارق‌العاده یک نوع پذیرش شخصی است. ما نباید هرگز فکر کنیم که متحمل شدن بارهای دیگران از ارزش و اعتبار ما می‌کاهد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری.
1: این به نظر هشداری است بر ضد عادت مقایسه کردن خودمان با دیگران و یافتن دلیلی بر موفقیت و خرسندی. پولس رسول این نکته را یادآوری می کند که ما هر کدام شخصاً مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت و در پیشگاه تخت داوری مسیح با هم مقایسه نخواهیم شد. بنابراین ما باید به خودمان توجه کنیم تا قادر باشیم از کار خودمان شادمان شویم و نه از شکست دیگران. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد.
1: در آیه دو پولس تعلیم داد که ما باید در رنج‌ها، غم‌ها و مشکلات دیگران در این زندگی سهیم شویم. در آیه پنجم تعلیم این است که هر کدام از ما باید متحمل بار مسئولیت خود در پیشگاه تخت داوری مسیح باشیم. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد.
1: ایمانداران در حمایت از معلمین مسیحی خود مسئولیت دارند. مشارکت ساختن در همه چیزهای خوب، یعنی سهیم شدن در چیزهای این دنیا و همچنین نگاه داشتن ایشان با دعا و جذابیت‌های دینی. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمی‌توان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
1: اگرچه دیگران به قصور ما در خدمت به خداوند توجه نداشته باشند، او آن را می‌بیند و ثمره آن را بر طبق همان عمل به ما خواهد داد. ما آنچه را که می‌کاریم همان را درو خواهیم کرد و ما بیش از آنچه کاشته ایم درو خواهیم نمود. وقتی که کشاورز گندم می‌کارد، گندم نیز درو خواهد کرد. بعضی وقتها 30، بعضی اوقات 60 و گاهی 100 ثمر برمی آورد. اسکوفیلد اشاره می کند که روح در اینجا راجع به گناهکاران نسبت به گناهانشان سخن نمی گوید، بلکه راجع به مقدسین نسبت به حساسیت خود. البته این در مفهومی بازتر حقیقت دارد که آنانی که شرارت را شیار می کنند و شقاوتها را می کارند همان را می دراوند. ایوب باب چهارم آیه هشتم: و همچنین آنانی که باد را بکارند گرد باد را خواهند دروید. هوشع باب هشتم آیه هفتم. جی ای فرود تاریخ‌دان گفته است: اولین درس و تنها درس این است که تاریخ گذشته شده است که به وضوح تکرار می شود و اینکه دنیا بر پایه روحانیت آفریده شده و در دوره طولانی خود با نیکویی خوب بوده و با شرارت مریض بوده است. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید.
1: اگرچه در مفهوم کلی این درست است که ما آنچه می‌کاریم را درو خواهیم کرد، باید این را یادآوری را مورد توجه قرار داد که این آیه برای تشویق در جهت گرفتن عطایای مسیحی است. با نگاه کردن از طریق آن نور ما می‌بینیم که کاشتن برای جسم به معنای صرف کردن پول توسط یک نفر برای لذت و آسایش خودش است. کاشتن برای روح استفاده از پول توسط یک نفر برای دریافتن چیزهای بیشتری است که خدا به آنها علاقه دارد. آنانی که برای جسم بکارند، ناامیدی و فساد را در این دنیا خواهند دروید. زیرا ایشان هرچه که بزرگتر می شوند، می آموزند که جسمی که آنها در آن زندگی می کنند، در حال فرسوده شدن و مردن است. سپس در سن پیری، ایشان می بینند که پاداش های ابدی را از دست دادند. آنانی که برای روح می کارند از روح حیات جاودانی خواهند دروید. دو طریق در کتاب مقدس برای حیات جاودان مورد استفاده قرار گرفته است. یک، این ثروت هر ایمانداری در زمان حال است. یوحنا باب سوم آیه 36. دو، این چیزی است که هر ایماندار پس از پایان زندگیش بر روی زمین آن را دریافت خواهد کرد. رومیان باب ششم آیه 22. آنانی که برای روح می‌کارند از حیات جاودانی در اینجا و حالا لذت می‌برند، در حالی که دیگر مسیحیان که برای روح نمی‌کارند خیر. سپس ایشان همچنین پاداش‌هایی را که با ایمان و وفاداری جمع کرده اند به محض رسیدن به خانه‌های آسمانی خود دریافت خواهند کرد. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.
1: هیچ کس نباید ملول و ناامید شود. پولس به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که پاداش ها مطمئن هستند حتی اگر هنوز آنها را دریافت نکرده ایم. شما در روز پس از کاشتن گندم آن را درون نخواهید کرد. پس در حوزه روحانی پاداش ها مطمئنن پس از کاشتن با ایمان و در موسم آن درو خواهند شد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم، علل خصوص با اهل بیت ایمان.
1: اهل بیت ایمان شامل همه نجات یافتگان می شود. بدون توجه به اختلافات مذهبی و مهربانی ما محدود به ایمانداران نمی شود، بلکه باید از طریقی به خصوص به دیگران نشان داده شود. این منفی نیست بلکه مثبت. ما چقدر می توانیم به مردم احسان بنماییم؟ جان وسلی مختصراً می گوید: هر گونه احسانی را که می توانید بکنید، از هر طریقی که می توانید، به همه مردمی که می توانید و به همان اندازه‌ای که می توانید.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: ملاحظه کنید چه حروف جلی به دست خود به شما نوشتم.
0: ملاحظه کنید که چه حروف درشتی به دست خود به شما نوشتم. پولس به جای دیکته کردن نامه، این بار خودش برای ایشان می‌نویسد. حروفی بزرگی که او با آنها نامه را نوشت، نشان دهنده حس عمیق او در ضدیت با شریعتگراهاست و اینکه او چقدر تعالیم غلط یهودیان را جدی می شمارد، یا اینکه بینایی چشم پولس ضعیف بوده است. چنانچه بسیاری این نظریه را از این قسمت و متون دیگر پیشنهاد کردند، ما احساس می کنیم که نظریه دومی درست است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: آنانی که می خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور می سازند که مختون شوید، محض اینکه برای صلیب مسیح جفا نبینند.
0: یهودیان می خواستند به وسیله جمع‌آوری گروهی بزرگ از پیروان صورتی نیکو در جسم نمایان سازند. ایشان این کار را می توانستند با اصرار بر ختنه انجام دهند. مردم تا موقعی که از ایشان خواسته نشده که عادتهای خود را تغییر دهند، در صدد برگزاری آیین‌ها و مراسم سنتی هستند. امروز جمع کردن اعضای زیاد در کلیسا به وسیله پایین آوردن معیارها طریقی معمول است. پولس ریاکاری این معلمین دروغین را دیده و ایشان را برای اینکه در پی جفا ندیدن به خاطر صلیب هستند ملامت می کند. صلیب نمایانگر محکومیت جسم و تلاش های آن برای کسب رضایت خداست. صلیب مرگ طبیعت جسمانی و تلاش های اصلی آن را به بار می آورد. صلیب یعنی جدا شدن از بدی. بنابراین انسان ها از پیغام پرشکوه صلیب نفرت دارند و به آنانی که آن را موعظه می کنند جفا می رسانند. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا ایشان نیز که مختون می شوند، خود شریعت را نگاه نمی دارند، بلکه می خواهند شما مختون شوید تا در جسم شما فخر کنند.
0: شریعت گرایان واقعاً علاقه ای به نگاهداری شریعت نداشتند. آنچه که ایشان می خواستند راهی آسان بود برای به دست آوردن نوعیمانان تا بتوانند به لیست بلند پیروان خود فخر کنند. بونیس می گوید این تلاشی بود برای صید کردن دیگران به آن چیزی که خودش بی‌قاعده بود، چون که حتی کسانی که ختنه شده بودند قادر نبودند شریعت را نگاه دارند. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: لیکن هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا.
0: زمینه فخر پولس در جسم انسانی نبود، بلکه در صلیب خداوند ما عیسی مسیح. بر صلیب دنیا برای پولس مرد و پولس برای دنیا. وقتی که انسانی نجات می‌یابد، دنیا از او خداحافظی کرده و او نیز از دنیا خداحافظی می‌کند. تا آنجا که به دنیا مربوط می شود، او شخصی عقب مانده محسوب می شد، زیرا دیگر به لذات احساس خود علاقه ای نداشت. دنیا جذابیت خود را برای او از دست داده بود، چون که او کسی را یافته بود که کاملا او را راضی می ساخت. فایندلی می گوید او دیگر هرگز نمی تواند آن را باور داشته باشد یا به آن فخر کند یا در آن سکونت بگیرد. دنیا از شکوه خود در آمده و قدرتش در نظر وی هیچ است. صلیب یک سد بزرگ است یا یک خط مرزی میان دنیا و فرزند خدا. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه.
0: اگرچه در نگاه اول اینطور به نظر نمی‌رسد، ولی این آیه یکی از مهمترین جمله ها راجع به حقایق مسیحی در کل این نامه است. ختنه یک سنت و آیین ظاهری بود. معلمین یهودی همه چیز را به رعایت کردن این آیین مربوط ساخته بودند. ختنه پایه و اساس یهودیت گردیده بود. پولس به شکل کاملا واضح آن را جدا می سازد. ختنه چیزی نیست. همچنین آیین‌گرایی یا یهودیگری یا شریعت‌گرایی به حساب نمی آید. کل خدمت کلیسای ایشان برخلاف سنن عمل می نمود. اینها در آنجا ارزش نداشتند. آنچه که برای خدا واقعا به حساب می آید خلقت تازه است. او می خواهد که زندگی اصلاح شده را ببیند. فایندلی می نویسد مسیحیت واقعی این است که انسانهای بد را به خوب برگرداند، که غلامان گناه را به صورت پسران خدا اصلاح می کند. همه ی انسانها در یکی از دو خلقت هستند. وقتی که به دنیا وارد می شوند، گناهکار، بیچاره و محکوم متولد می گردند. همه ی تلاشهایشان برای نجات یا کمکهایشان به خدا در همت نجات به خودشان به وسیله اعمال نیکو یا ظاهر نیکو با شکست مواجه شده و ایشان را بی تغییر رها می کند. خلقت تازه به وسیله مسیح قیام کرده شکل می گیرد که شامل همه کسانی می شود که از گناه آزاد شده و در او حیات تازه یافتند. چون که خلقت تازه از ابتدا تا انتها به مسیح وابسته است. هر گونه تفکر به دست آوردن لطف الهی از طریق انجام اعمال نیکو از میان بر می دارد. زندگی مقدس پدید آمده است، ولی نه به وسیله اجراء مراسم سنتی، بلکه به وسیله تسلیم شدن به مسیح و اجازه دادن به او برای زندگی کردن در درون ایماندار. خلقت تازه بهبود و وضعیت خلقت کهنه یا اضافه شدن به آن نمی باشد، بلکه چیزی است کاملا متفاوت. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و آنانی که بدین قانون رفتار می کنند، سلامتی و رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا.
0: پولس از چه قانونی در اینجا صحبت می کند؟ این قانون خلقت تازه است. او از دو برکت سلامتی و رحمت برای همه کسانی که بر تعالیم به وسیله این سوال داوری می کنند، سخن می گوید. آیا این از خلقت تازه است؟ و کسی که آن را رد کند این برکات را نمی‌یابد. و بر اسرائیل خدا باد. بسیاری این را به معنای کلیسا گرفتند. به هر حال اسرائیل خدا به یهودیانی مربوط می‌شود که به وسیله تولد طبیعی یهودی هستند و خداوند عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفتند. برای آنانی که در زیر شریعت گام برمی‌دارند، نه رحمت هست و نه سلامتی، بلکه این سهم کسانی است که در خلقت تازه هستند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغ‌های خداوند عیسی را دارم.
0: پولس که زمانی برده شریعت بود، به وسیله خداوند عیسی از اسارت آزاد شده است. حالا او به عنوان یک برده داوطلبانه به خداوند تعلق دارد. درست چنانچه بردگان توسط علامتی که اربابشان بر بدنشان داغ می کرد شناخته می شدند، پولس نیز داغهای خداوند عیسی را در بدنش دارد. آنها چه بودند؟ آنها زخمهایی بودند که او از دستان جفا کنندگان یافته بود. حالا او می گوید اجازه نمی دهم کسی بر من ادعا کند. راجب علامت ختنه که نشان دهنده اسارت شریعت است، با من صحبت نکنید. من داغ ارباب جدیدم را بر خود دارم، یعنی داغ خداوند عیسی مسیح. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.
0: پولس رسول حالا می‌خواهد قلم خود را پایین بگذارد، ولی او باید با کلماتی نامه خود را تمام کند. آنها چه خواهند بود؟ فیض، کلمه‌ای که بیش از همه در انجیلش وجود دارد، فیض نه شریعت. این همان زمینه متنی بود که او با آن شروع کرد، باب اول آیه 3، و زمینه‌ای که با آن را تمام می‌کند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران، آمین.

در پایان درس غلاطیان باید نتیجه گیری کرد که پولس چنان با معلمین شریعتگرا مبارزه کرد که در عمل آن مسئله دیگر هرگز برای کلیسا مشکلی ایجاد نکرد. تاریخ و تجربیات خلاف این امر را اثبات می کنند. شریعتگرایی چنان در عالم مسیحیت اهمیت پیدا کرد که اکثر مردم باور کردند که عملاً به آن تعلق دارند. بلی، شریعتگراها هنوز هم با ما هستند. برای مثال، چه چیز دیگری باید آن دسته از معلمین را در کلیسا خطاب کنیم که تعلیم می دهند مراسم پذیرش، تعمید یا عضویت کلیسا برای نجات ضروری هستند؟ که شریعت قانون زندگی یک ایماندار است که به واسطه ایمان و البته نگاه داشتن اعمال شریعت نجات یافته ایم. چه چیزی غیر از یهودیت است که به مسیحیت وارد شده تا ما یک کشیش انسانی را در لباس مخصوصش بپذیریم؟ الگوهای ساختمانی با آجرهایی که استادانه طراحی و تراشیده شده و تقویم کلیسایی با فصلهای روزه، عیدها و جشنهایش؟ و این چه چیزی جز بدعتگذاری غلاطیان میتواند باشد؟ حینی که از ایمانداران میخواستند روز سبت را نگاه دارند. اگر میخواهند در نهایت نجات بیابند، معلمین جدید شریعتگرا از میان کسانی که به ایمان در مسیح اعتراف میکنند یورش میآورند و بدین خاطر هر ایماندار باید از تعالیم آنها هوشیار بوده و تعلیم بگیرد که چگونه به ایشان پاسخ دهد. انبیای سبت معمولاً با موعظه نجات به وسیله ایمان در مسیح شروع می کنند. ایشان از سرودهای محبوب انجیلی برای جذب ایمانداران غافل استفاده می کنند و تأکید بیشتری بر نوشته های مقدس دارند. ولی قبل از اینکه مدت زیادی طول بکشد، پیروان خود را زیر شریعت موسی و مخصوصاً فرامین مربوط به سبت قرار می دهند. شما چگونه جرأت می کنید این را در نور تعالیم واضح پولس مبنی بر اینکه یک مسیح برای شریعت مرده است انجام می دهید؟ ایشان چگونه توانسته بودند این را به اظهار رسمی غلاطیان برسانند؟ جواب این است که ایشان یک خط مرزی بین شریعت اخلاقی و شریعت سنتی رسم کردند. شریعت اخلاقی ده فرمان است. شریعت سنتی دیگر قوانین بود که به وسیله خدا داده شده بودند، مثل قوانین راجع به خوراک‌های نجس و هدایا برای خدا و غیره. ایشان می‌گفتند شریعت اخلاقی هرگز باطل نشده است. این عبارت بود از حقایق ابدی خدا. ارتکاب به زنا، قتل و بت‌پرستی همیشه در ضدیت با شریعت خدا بوده است. به هر حال شریعت سنتی راجبه به هر حال در مسیح به اتمام رسیده بود. بنابراین ایشان وقتی پولس تعلیم می‌داد که مسیحی برای شریعت مرده است، این را نیز شامل تعالیم خود کرده بود و می‌گفتند پولس از شریعت سنتی صحبت می‌کند و نه از ده فرمان. از آنجا که شریعت اخلاقی هنوز هم در جریان است، مسیحیان باید آن را حفظ کنند و این امری بود که ایشان تأکید می کردند. این یعنی که ایشان باید روز سبت را نگاه داشته و در آن روز هیچ کاری انجام ندهند. ایشان یکی از قوانین مورد علاقه کلیسای کاتولیکی روم را اظهار می داشتند که بر طبق آن ایشان رسم سبت را به رسم یک شنبه، آن هم کاملا برخلاف نوشته های مقدس، عوض کردند. دلایل به نظر بسیار منطقی و عقلانی می آید. به هر حال صورت بزرگ محکومیت این مسئله این است که در کل در تضاد با کلام خداست. به نکات زیر توجه کنید. 1. در دوم قرنتیان باب سوم آیات 7 الی 11 نوشته شده که ده فرمان قطعاً برای ایماندار در مسیح به اتمام رسیده است. در آیه 7 شریعت به عنوان خدمت موت توضیح داده شده که بر سنگ‌ها حک شده بود. این فقط می‌تواند به شریعت اخلاقی اشاره داشته باشد و نه شریعت سنتی. فقط ده فرمان بر الواح سنگی توسط انگشت خدا حک شدند. در آیه 11 می‌خوانیم
که خدمت موز اگرچه پرشکوه است ولی به اتمام رسیده است. هیچ چیز نمیتواند از این سرنوشت زاستر باشد. سبت هیچ ادعایی بر مسیحیان ندارد. 2. به هیچ امتی تا به حال فرمان نگاه داشتن سبت داده نشده است. شریعت فقط به قوم اسرائیل داده شد. اگرچه خدا خودش در روز هفتم آرام گرفت و به کسی فرمان نداد که مثل او عمل کند تا زمانی که او شریعت را به فرزندان اسرائیل داد. 3. سبت مسیحیان به اولین روز هفته بر نمی گردد. حتی به خاطر هر گونه فرمان پاپ. ما روز خداوند را از طریقی و نیز برای پرستش و خدمت به خداوند عیسی که در این روز از مردگان قیام کرد تقدیس می کنیم، که این دلیلی است بر اثبات کار کامل رهایی بخش او، و این روزی است که به وسیله خدا برای مسیحیان مشخص شده تا در آن به پرستش او بپردازند. علاوه بر آن، روح القدس در اولین روز هفته از آسمان فرستاده شد. مسیحیان روز خداوند را در مفهوم تقدس یافتن یا ترس از هلاکت نگاه نمی دارند. ایشان آن روز را تقدیس می کنند چون که انگیزه که ایشان محبت به کسی است که خود را برای ایشان داد. 4. پولس شریعت اخلاقی و شریعت سنتی را مقایسه می کند. به جای آن او اصرار می کند که شریعت کامل است و لعنت بر آن کسانی قرار می گیرد که در پی یافتن عدالت به وسیله آن هستند ولی در نگاهداری کامل آن شکست می خورند. 5. 9 مورد از 10 فرمان در عهد جدید به عنوان قوانین اخلاقی برای فرزند خدا تکرار شده است. ایشان با چیزهایی سر و کار دارند که ذاتاً درست یا غلط هستند. یکی از فرامینی که حذف شده است شریعت سبت است. نگاه داشتن یک روز ذاتاً درست یا غلط نمی باشد. هیچ تعلیمی برای مسیحیان در جهت نگاه داشتن سبت وجود ندارد، بلکه نوشته های مقدس قطعاً می نویسند که مسیحیان نمی توانند به خاطر شکست خوردن در نگاه داشتن آن محکوم شوند. 6. مجازات شکستن سبت در عهد عتیق مرگ بود، ولی کسانی که امروزه به ایمانداران تأکید می کنند که سبت را نگه دارند برای تجاوزگران مجازات قائل نمی شوند. بنابراین ایشان به شریعت بی‌حرمتی کرده و اقتدار آن را به وسیله شکستن تأکید بر مطالبات آن نادیده می گیرند. ایشان می گویند این شریعت خداست و شما باید آن را نگاه دارید، ولی هیچ چیز رخ نمی دهد اگر شما آن را بشکنید. 7. مسیح و نه شریعت قانون زندگی ایماندار است. ما باید در اثر قدم‌های او گام برداریم. این معیاری والاتر از آنچه که شریعت نهاده بوده است. ما به وسیله روح القدس قدرت زندگی مقدس را به دست می‌آوریم. ما می‌خواهیم زندگی مقدسی داشته باشیم چون که به مسیح محبت می‌نماییم. عدالتی که به وسیله شریعت طلب می شود به وسیله کسانی که بر طبق جسم گام بر نمی دارند تحقق نمی یابد، بلکه آنانی که بر طبق روح قدم بر می دارند. بنابراین تعلیم ضرورت نگاه داشتن سبت برای ایمانداران کاملا برخلاف نوشته های مقدس است و به سادگی انجیلی دیگر است که کلام خدا آن را یک لعنت معرفی کرده است. باشد که هر کدام از ما از خدا حکمت دریافت کنیم تا با تعالیم شریر شریعت‌گرایی در هر شکلش مبارزه کنیم. باشد که ما هرگز در پی کسب تقدس و عادل شمردگی از طریق آداب و رسوم و سنن و تلاش‌های انسانی نباشیم، بلکه کاملاً و تنها به خداوند عیسی مسیح در هر نیاز خود وابسته باشیم. همچنین باشد که ما همیشه به خاطر داشته باشیم که شریعت گراهی توهین به خداست، چون که این امر باعث سایه افتادن بر جای واقعیت می شود. سنت گرایی برای مسیح.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب ملاکی به فصل 4 آیات 1 و 2 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و ما رو همراهی کنید. امروز باز هم در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 و 2 رو بخونم که میگه خداوند متعال میفرماید روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفا بخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. ممکنه در مورد این آیات بهمون توضیح بدید که درباره کدوم روز داره صحبت می کنه؟
2: بله، در فصل قبل آیه 18 به اونا گفت آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. این تفاوت و تمایز چطور ایجاد شده؟ در روز خداوند. در واقع کتاب مقدس به ما میگه که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اما این تمایز تمایزی روحانیه. ممکنه مردم فکر کنن خداوند به شخصی که برگزیده حتماً به فراوانی، ثروت و سلامتی و رفاه و تجمل یا غیره میده. نه، شاید اون شخص مثل خادمین خداوند بر روی این زمین خسته بشه و رنج بکشه، مثل پولس که خیلی رنج کشید. اما مردم دنیا چی میخوان؟ اونا میخوان که همه چیزو با چشماشون ببینن. اونا میخوان لذتهای فیزیکی و مادی رو تجربه کنن، مثل عیسی که حق نخست‌زادگی خودش رو خار شمرد. افرادی که روی برکات روحانی و شادی‌های مرتبط با خداوند حساب نمی‌کنند، همینطور روی پاداش آینده که به ایمانداران داده خواهد شد هم حسابی باز نمی‌کنند. برای افرادی که امروزه به این شکل زندگی می‌کنند، روز سختی خواهد اومد. یعنی روز خداوند همونطور که نوشته شده، روز عظیم و هولناک. در این روز تمایز خیلی واضحی بین بدکاران و صالحان خواهد بود.
1: روز خداوند روز انتقامه. در کتاب مقدس ما 4 روز واضح و روشن داریم. خب ما چیزی تحت عنوان دادگاه انسانی داریم. عنوانی داریم که روز مسیح یا روز عیسی مسیح نامیده میشه. عنوانی هم داریم که روز خداوند نام داره. همینطور روزی هم داریم که روز ابدی خدا نامیده میشه. دادگاه انسانی بیانگر دوره‌ایه که در اون زندگی میکنیم، که در اون افراد هر کسیو که میخوان بلند و یا تأخیر میکنن. یعنی انسان کسیه که ارزیابی و حکومت میکنه. اما روزی هم در آینده هست که روز عیسی مسیح یا روز مسیح نامیده میشه که متعلق به ایمانداران در آسمانه. روز دیگه‌ای وجود داره که روز خداوند نام داره که روز انتقامه. وقتی خداوند بیاد این جهان رو داوری میکنه. البته روز خداوند همیشه غروب و صبحی هم داره. غروب روز خداوند مصیبت و پریشانی و بلاست، ولی صبح روز خداوند سلطنت هزاره خواهد بود و بعد از پایان روز خداوند با سلطنت هزاره روز ابدی خدا خواهد بود. این مرتبط با ابدیت زمانی که آسمان‌ها و زمین جدید وجود خواهند داشت. در اینجا ما درباره غروب روز خداوند صحبت می‌کنیم که همان مصیبت عظیمه که برای داوری شریرانی که از نام خداوند ترسی نداشتن مقرر شده. ولی در عین حال صالحان با رحمت خدا به برکات سلطنت هزاره خواهند رسید. برادر یوسف درباره روز خداوند در اینجا میگه روز داوری مانند تنور شعله ور فرا میرسد و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه میسوزاند. این داوری خاص شریران در روز خداونده. در این مورد چی میبینید؟
2: به طور کلی داوری معمولاً به عنوان آتش توصیف میشه و مردمی که در برابر آتشن به چیزی که خواه میتونه در برابر آتش ایستادگی کنه یا نه تشبیه میشن. حتی کارای مردم هم یا به طلا، نقره یا سنگای قیمتی دیگه تشبیه میشن. بعضی اوقات هم با چوب، علف یا کاه. در اینجا اونا کاه نامیده شدن که سریع‌ترین چیز برای سوخته شدنه. بنابراین میخواد بگه که وقتی خدا برای داوری میاد اونا کدومشن؟ در واقع دو گروه وجود دارن. یکی از اونا مشخص و معلومه، انجام دهندگان شرارت و بدی. البته ممکنه فکر کنیم که بدکار فقط یعنی کسی که دزدی میکنه یا مرتکب زنا میشه و کار بدی انجام میده، اما در اینجا نگفته که متکبران کارهای بدی انجام میدن. بلکه آیا یه شخص متکبر میتونه شخصی مذهبی باشه؟ بله، خداوند داستان مردانی رو به ما گفت که مثل این موضوعه. دو مرد برای دعا به معبد رفتن. یکی از اونا که متکبر بود ایستاد و گفت خدایا شکر میکنم که فلان و فلان نیستم. خداوند داوری رو در مورد چنین شخصی تعیین کرد و اون شخص به خاطر تکبرش نیک شمرده نشد.
1: همینطور در اینجا یه هشدار خیلی جدی در مورد تکبر هست. جو دوران ملاکی درباره افرادیه که از نظر سیاسی افراد درستی تلقی می شدن. یعنی اونا از نظر ظاهری خیلی منظمن. به معبد میرن، قربانی تقدیم می کنن و غیره و غیره. پس مشکل کجاست؟
2: مشکل همون چیزیه که خدا در موردش بهشون میگه. با کاری که شما می کنید مشکلی ندارم. من با چیزی که در قلب، در فکر و ذهنتونه مشکل دارم. چون افراد متکبر خودشونو با لنز خودپسندی، با لیاقت و با کفایت میبینند. اما در حضور خدا و در ترازوی او اینا هیچن.
1: طبق دیدگاه نبوتی این گروه، گروه مرتدین هستند که بعد از روبوده شدن کلیسا و در اواسط هفته مصیبت عظیم، اونا نشان و علامت وحش رو خواهند پذیرفت و به نوعی به عبادت وحش و بت‌پرستی روی میارن. اما در مقابل این گروه وفاداران و خداپرستان هستند که وارد آتش مصیبت خواهند شد، اما درخشان بیرون خواهند اومد چون مثل سنگ‌های قیمتی هستند. اما کسانی که مثل کاه هستند خواهند سوخت. خب برادر یوسف، در اینجا ما درباره روز خداوند شنیدیم. آیا میشه ترتیب وقایعی رو بدونیم که زمان ظهور خداوند شروع میشن؟
2: بله، امروز ما در دوران فیض خدا هستیم، جایی که کلیسا هست و امید کلیسا، یعنی اومدن مسیح از آسمان. اومدن او بر ابرها خواهد بود، درست مثل چیزی که با جزئیات در اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 ذکر شده. خداوند خواهد اومد و ارواح ایمانداران رو با خودش میاره و این ممکنه الان هم اتفاق بیفته. نیاز به هیچ نشانه و علامتی نیست که قبل از اون آشکار بشه، بلکه در لحظه در یک چشم به هم زدن با شیپور آخر همه اینا اتفاق خواهد افتاد و این اومدن پنهانی مسیحه. جهان اونو نمیبینه و مکان ملاقات در ابرها، در آسمان خواهد بود. اما چه کسی روی زمین باقی خواهد موند؟ غیر ایمانداران که اونو رد کردن بر زمین باقی میمونن. از زمان اومدن مسیح برای مقدسین و بعد از ربوده شدن 7 سال عنوان شده و این زمانیه که کتاب مقدس اونو مصیبت یعقوب مینامه. مسیح چیزی که در این 7 سال اتفاق میفته رو در نبوت کوه زیتون در متی فصل 24 و 25 با جزئیات به ما توضیح داد.
1: این 7 سال آخرین هفته از نبوت 70 هفته در دانیال باب 9 و مربوط به آخرین دوره تاریخ نبوتی اسرائیل روی زمینه.
2: درسته، این 7 سال توسط مسیح به 2 دوره تقسیم میشه. او 3.5 سال اول و آغاز درد زایمان نامیده و 3.5 سال دوم و مصیبت عظیم. و از کتاب مکاشفه متوجه میشیم که 21 بلای نیرومند بر کسانی که روی زمین ساکنن خواهد اومد. مصیبت و پریشانی یعقوب مصیبت و پریشانی بر کل جهان خواهد بود. اما به طور خاص نقطه تمرکزش بر یهودیانیه که در اسرائیل ساکنن. در پایان این 7 سال مسیح به شکل علنی بر کل جهان آشکار خواهد شد. کتاب مقدس در مکاشفه فصل 1 میگه هر چشمی او را خواهد دید. او لشکر آسمانی و مقدسین خودش رو با خودش میاره. مسیح با قدرت و جلالی عظیم خواهد اومد. در اون زمان او زمین رو از همه عوامل گناه پاک خواهد کرد. بعد از اون فرشتگان مردم رو از 4 گوشه زمین جمع می کنن و برای داوری زندگان در حضور تخت داوری که مسیح بر اون خواهد نشست اونا رو میارن و مسیح به عنوان شبان بین گوسفندان و بزها تمایز قائل خواهد شد. بزها غیر ایماندارانی هن که انجیل پادشاهی و که وفاداران نیک در طول این 7 سال یعنی دوره مصیبت یعقوب موعظه می کردن و نپذیرفتن و او اونا رو به آتش ابدی خواهد فرستاد. اما ایماندارانی که به گوسفندان تشبیه شدند، همراه مسیح وارد پادشاهی و سلطنت مبارک 1000 میشن.
1: در واقع اینا ایمانداران زمینی هستند که شامل کسانی میشن که از ملت‌ها و کوچکترین برادران وفادار، نیک و خداپرست هستند. وفاداران خداپرستی که انجیل پادشاهی رو موعظه کردند و ملت‌هایی از تمام زمین این انجیل رو پذیرفتن و پذیرش اونها از کوچکترین برادران به معنی پذیرش خود پادشاهه. بعد از اون وارد برکات سلطنت 1000 میشن. شیطان هم در این دوره برای 1000 سال در بند خواهد بود و در پایان سلطنت 1000 چیزی تحت عنوان داوری مردگان وجود خواهد داشت و درست بعد از داوری مردگان روز ابدی خدا شروع خواهد شد که در اون آسمان ها و زمین جدید خواهند بود. ممنونم برادر جان. شنوندگان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: برادر یوسف وقتی که درباره داوری شریران صحبت میکنیم یه اصطلاحی هست که میخواییم کمی بیشتر بهش بپردازیم. میگه آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. اگر درختی رو ببرید و ریشه اونو رها کنید، این امید هست که ممکنه اون دوباره رشد کنه. اما وقتی ریشه و شاخه ها رو قطع کنید، دیگه زنده نخواهد شد. این یعنی که در داوری خداوند نسبت به شریران نابودی و هلاکت ابدی وجود داره. اما چیزی که خیلی از مردم دنیا ممکنه بگن اینه که هیچ مجازات ابدی وجود نداره. آیا این درسته؟
1: از عهد عتیق مثالی براتون میزنم و بعد اینو براتون توضیح میدم. میفرماید خدا شهرهای سدوم و عموره را محکوم و ویران ساخته و به خاکستر تبدیل کرد، یعنی اونا را مثل خاکستر ساخت. آیا هیچ ریشه یا شاخه‌ای به جا موند؟ بعد از اینکه کل شهر تبدیل به خاکستر شد، آیا هنوز شانس یا امیدی هست؟ شهر از بین رفته و دوباره ساخته نشد و دیگه تبدیل به شهر نشد و ما دربارش دیگه هرگز نشنیدیم. اما یه روز خداوند درباره اون مردم گفت: اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود. آیا اونا هنوز زندن؟ بله، ساکنان اونا هنوز به عنوان ارواح و به عنوان انسانهایی که توسط نفس خدا آفریده شدن وجود دارند. اونا در اینجا بر زمین نابود شدن، اما برای عذاب و عقوبت دوام میارن. این موضوع همون چیزیه که در اینجا گفته شده. برای درک بهتر متن، ضروریه که بدونیم داره درباره کدوم نقطه نظر صحبت میکنه. میتونیم ریش و شاخه ها رو از بین ببریم، اما به این معنا نیست که اونا لزومن دیگه وجود ندارن. مثلا همه صحبت راجع به قوم یهود مربوط به روی زمینه و منظور از زمین به طور خاص زمین وعده است. وقتی میگه که ریش و شاخه رو قطع خواهد کرد، میخواد بگه که دیگه تموم شد، اونا دیگه روی زمین وجود ندارن. آیا این به معنای اینه که اونا نابود شدن؟ آیا نابودی ابدی وجود داره؟ نه، ابداً. یه آیه رو به عنوان یه اصل در نظر گرفتن جواب نمیده. اول باید از طریق پیش زمینش آیه رو فهمید و بعد اونو در کنار آیات دیگه کتاب مقدس قرار داد.
0: درسته. برادر یوسف، میخوایم درباره صبح روز خداوند صحبت کنیم. گفتیم که روز خداوند یه غروب و یه صبحه. غروب روز خداوند داوریه و صبح روز خداوند سلطنت هزاره. آیا سلطنت هزاره یه سلطنت روحانی نیست که مسیح اونو بر روی صلیب شروع کرد؟ آیا چیزی به نام اومدن مسیح برای محکوم کردن و سلطنت کردن بر روی زمین هست؟ لطفاً به همون بگین که چه شواهد کتاب مقدسی درباره سلطنت مسیح و جلال اومدن اون داریم؟
1: شواهد زیادی هست، اما نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان برنامه همه رو بیان کنیم. من فقط سه دلیل رو ارائه میکنم. اول اینکه نبوت چطور تحقق پیدا میکنه؟ یعنی تحقق نبوت به طور کلی چجوریه؟ بذارید مثالی داشته باشیم. معمولا نبوت‌هایی که در مورد مسیحه، درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آن خواهد آمد به همون میگه. در مزمور 22 به طور دقیق مشخص کرده که مسیح چطور خواهد مرد. او با این فریاد شروع کرد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ اما همینطور گفت: دست ها و پاهای مرا سوراخ کردند، استخوان‌هایم از لاغری شمرده می‌شوند، دشمنانم به من خیره شدند، لباس‌هایم را بین خود تقسیم می‌کنند و بر ردای من قرعه می‌اندازند. و ما می‌پرسیم این نبوت و پیشگویی چطور تحقق پیدا کرد؟ به صورت روحانی یا به معنای واقعی؟ البته به معنای واقعی کلمه کاملاً به تحقق رسید. آیا می‌خوایم همه نبوت‌هایی که درباره جلال مسیح هستن به شکلی روحانی توضیح بدیم؟ نه، رنج‌ها و مصیبت‌های مسیح و نبوت‌ها درباره رنج او به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاد و نبوت‌هایی که درباره سلطنت و جلال مسیح می‌گنم باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته. این دلیل اوله.
0: همینطوره. بذارید اینو معیار بدونیم. از اونجا که پیشگویی‌های رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه به تحقق رسید، به این ترتیب نبوت‌ها درباره جلال مسیح هم به معنای واقعی کلمه اتفاق خواهند افتاد. بذارید یه آیه در مزمور 22 رو بخونیم که نشون داده رنج‌های مسیح به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. در مزمور 22 آیه 27 میگه مردم سراسر جهان خداوند را به یاد خواهند آورد و همه اقوام عالم به سوی وی خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد. این در سلطنت هزاره انجام خواهد شد. خداوند پادشاه است و بر همه ملت‌ها فرمان روایی خواهد کرد. و یقیناً طبق نوشته ها به معنای واقعی کلمه سلطنت مسیح به انجام میرسه.
1: دومین نکته عهدیه که خداوند با قومش به انجام رسونده. مثلا عهد با ابراهیم رو در نظر بگیرید. خداوند به ابراهیم گفت وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من تو را برکت خواهم داد، لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. من تمام سرزمینی را که میبینی برای همیشه به تو و نسل تو خواهم داد. اما خداوند با داوودم عهد بست که پسر داوود تا ابد بر تخت او خواهد نشست و خداوند باید این وعده را محقق میکرد. همینطور در تثنیه 30 وعده به قوم رو میبینیم که اگه اونا به سوی خداوند برگردن، اونا رو به سرزمین خودشون باز خواهد گردوند.
0: بله، خدا به همه وعده هاش وفاداره و همه این وعده ها توسط وفاداری خدا در مسیح پسر داوود به تحقق خواهد انجامید.
1: بله، سومین نکته مشخصه های حکومت و فرمان روایی مسیح و سلطنت مسیح و سلطنت هزاره است که در نبوت ها اعلام شده. برای مثال وقتی اشعیا 11 رو میخونیم، البته الان من به خاطر کمبود وقت متن رو نمیخونم و همینطور در اشعیا 65 وضعیت عدالت و صلح و نیکویی و سعادتمندی رو میبینیم که بر زمین اتفاق خواهد افتاد. آیا امروز اینا رو در زمین میبینیم؟ قطعا نه. پس چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ در زمان احیای همه چیز، یعنی موضوعی که همه انبیا درباره اون نوشتن و در افسوسیان یکم دربارش نوشته شده که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
0: درسته. امروز به هر طریقی این غیر ممکنه ببینیم که این موضوع اتفاق بیفته، اما وقتی که زمان به کمال برسه و مسیح سلطنت کنه یقیناً اتفاق خواهد افتاد. اما در ادامه در آیه 2 میخونیم که اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. میخوایم که در مورد این آیه بیشتر توضیح بدید.
1: بله، از آیه 1 فهمیدیم که در روز خداوند چه اتفاقی برای شریران خواهد افتاد. آیه 2 درباره افراد عادلیه که از نام خداوند میترسن و میگه خداوند و نامش براشون خیلی ارزشمنده. کسانی که هرگز او رو ناامید نمی کنن. اونا کسانی هن که حاضرن بمیرن اما به او توهین نکنن. در اینجا با افرادی زمینی صحبت کرد. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت تصویری از مسیح که خواهد اومد تا بر زمین حکومت کنه، چون آفتاب یکی از تصاویر اقتداره. خورشید را سلطان روز ساخت. درباره مسیح میگه که میاد تا اینجا بر زمین حکومت کنه. چرا اینجا آفتاب و با عدالت پیوند میده؟ چون عدالت یکی از صفات مسیحه که در سلطنتش میاد. همونطور که به او تحت عنوان ملکی صدق اشاره شده که پادشاه عدالته. او با پرتو شفابخشش قوم خودش و سرانجام از گمشدگی، از طغیان و شورش بر ضد خداوند شفا خواهد داد. نتیجه اینه که مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. او میخواد در استعاره زیبا بگه که شما شادمان خواهید شد، سلامت خواهید بود و همه چیز خوب خواهد شد.
0: برادر یوسف، صحبت در مورد روز خداوند ادامه داره و مردم زمینی رو مخاطب قرار میده که بعد از روبوده شدن کلیسا همچنان بر زمین خواهند بود. مصیبت بر کل جهان واقع میشه، همینطور بر یعقوب. اما خداوند بعدش یعقوب رو نجات میده. او وفاداران را نجات و آفتاب عدالت رو بر اونها میتابونه. اما در مورد کلیسا چطور؟
1: در واقع تا زمانی که مسیح به عنوان آفتاب عدالت طلوع نکنه، کلیسا منتظره. اما امید کلیسا اومدن مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه و این موضوع اولویت داره بر همه چیز، چون ستاره درخشان صبح قبل از اینکه آفتاب صحنه رو پر کنه آشکار میشه و این چیزیه که او درباره ایمانداران در نامه دوم پتروس فصل 1 بر اساس ترجمه هزاره نو میگه. به علاوه کلام بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست، بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد. یعنی به نبوت ها و رویداد ها توجه کنید، تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کند. ما منتظر مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحیم و این چیزیه که خود مسیح در پایان کتاب مکاشفه میگه. در مکاشفه 22 آیه 16 میگه: من عیسی فرشته خود را نزد شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم.
0: بله، بنابراین اومدن خداوند به کلیسا قبل از اومدنش بر مردم زمینیه و این به ما میگه که کلیسا ابداً از مصیبت عظیم عبور نخواهد کرد. کلیسا نه وارد مصیبت خواهد شد و نه اونو خواهد دید، بلکه به آسمان خواهد رسید و بعد همه بلایا بر زمین نزول خواهد کرد. چون دعوت کلیسا آسمانیه و امید و ملیت اونم آسمانیه. خب برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید. امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه.
0: قطعاً همینطور بوده. شنوندگان عزیز، همونطور که از این قسمت فهمیدیم، این آیات درباره روز خداوند صحبت می‌کنن. روز خداوند موضوع خیلی از کتب انبیاست. روز خداوند با تاریکی و تیرگیش، روز خداوند با مصیبت سختش و روز خداوند با شامگاهش. روزی که او با احکام داوری میاد. اینا همه در شامگاه روز خداوند اتفاق میفته. هر کسی که الان از کار مسیح بر صلیب بهره نمیبره، چیزی بجز پریشانی و مصیبت در روز خداوند براش باقی نمیمونه. هر کسی که الان مسیح رو رد میکنه، در روز خداوند چیزی جز درد و رنج براش باقی نمیمونه. شاید شما نام مسیح رو خار میشمارید و شاید صلیب و کار صلیب رو خار میشمارید، اما باید بدونید که اساس و بنیان نجات ابدی پذیرش مسیح به عنوان قربانی بزرگ توسط شماست. مسیح به عنوان قربانی عظیم بر صلیب مرد و خون ریخته شده او بر صلیب تنها وسیله پاکی و نجات شماست. بدون مسیح چیزی جز داوری آینده برای شما باقی نخواهد موند. برای نجات خودتون همین امروز قلبتون رو به روی مسیح باز کنید و او رو به عنوان خداوند زندگیتون بپذیرید. تا قسمت بعد و برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 25. فستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که با آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را در بین راه به قتل برسانند. فستوس پاسخ داد: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. بنابراین کسانی از شما که برایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است علیه او اقامه دعوا نمایند. فستوس در حدود 8 یا 10 روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد. روز بعد در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را آوردند. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و اتهامات سختی علیه او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت: من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شدم و نه علیه معبد یا قیصر اقدامی کردم. اما فستوس که مایل بود مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت: آیا می خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟ پولس جواب داد: من هم اکنون در دادگاه قیصر، یعنی در آنجایی که باید محاکمه شوم، ایستادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی علیه یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کاری کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ ابایی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت میدهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا میکنم که قیصر شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید. فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد: حال که از قیصر دادخواهی می‌کنی، به پیشگاه قیصر خواهی رفت. پس از مدتی اگریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند، و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت:
2: یک زندانی در اینجاست که فیلکس او را به من تحویل داده است. وقتی به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و مشایخ یهود از او رسما به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من با آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این اتهامات از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدند، من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بیاورند.
1: وقتی مدعیان او برخاستند و علیه او صحبت کردند، او را به هیچ شک از جرمهایی که من انتظار داشتم متهم نساختند،
2: فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می‌کند زنده است اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور مردد بودم، از او پرسیدم که آیا مایل است به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود. اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند،
1: من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور قیصر بفرستم. اگریپاس به فستوس گفت: بسیار مایلم شخصا او را بشنوم. فستوس پاسخ داد:
2: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید.
1: روز بعد اگریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت: ای اگریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید،
2: شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چه در اورشلیم و چه در اینجا پیش من از او شکایت کردند و با فریاد خواستند که اون نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد. ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم. و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما ای اقریپاس پادشاه آوردم تا در نتیجه این بازجویی مقدماتی بتوانم مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون مدرک کافی به نزد امپراتور بفرستم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تهمت مخرب است، یادآوری سازنده است. روز 88 از شماره 3 نان روزانه ما، سر زیر برف عنوان و 2 سموئیل باب 12 آیات 1-14 متن امروز ما از کلام خداست. برخلاف عقیده رایج درباره شترمرغ‌ها در فرهنگ غربی، آنها سر خود را هنگام خطر زیر زمین فرو نمی‌برند. شترمرغ می‌تواند با سرعت 45 کیلومتر در ساعت بدود. می‌تواند با قدرت لدام. از شماره 3 نان روزانه ما، سر زیر برف عنوان و 2 سموئیل باب 12 آیات 1-14 متن امروز ما از کلام خداست. برخلاف عقیده رایج درباره شترمرغ‌ها در فرهنگ غربی، آنها سر خود را هنگام خطر زیر زمین فرو نمی‌برند. شترمرغ می‌تواند با سرعت 45 کیلومتر در ساعت بدود. می‌تواند با قدرت لگد بزند و با قدرت

0: اش را زیر برف کرده است. این ضرب المثل در مورد آدمی گفته می شود که می خواهد از عیبهای خود یا دیگران چشم پوشی کند. ناتان نبی به داوود پادشاه اجازه نداد تا گناهان زنا و قتلش را از یاد ببرد. فقط یک مرد شجاع می توانست پادشاهی را با خطاهایش روبرو کند. با این حال ناتان کسی بود که از خداوند فرمان می برد و در طریقهایش حکیم بود. پولس رسول کلیسای اولیه را با گناهانش آشنا کرد. او گفت: اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. ما باید خواهر و برادران روحانیمان را با گناهانشان آشنا کنیم تا بتوانیم آنها را در ایمانشان به مسیح حفظ کنیم. البته باید بدانیم که ممکن است ما نیز در همان خطاها گرفتار شویم. باید بگویم که نباید در زندگی دیگر ایمانداران فقط به دنبال گناهانشان باشیم، ولی وقتی لازم باشد با گناهانمان مواجه شویم، نباید سرهایمان را در برف فرو کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عزیزان جوان، سلام بر شما. خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوعی به شما ارائه بدیم. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که ما در این سری برنامه ها دروسی رو تحت عنوان خودپذیری به شما جوانهای عزیز تقدیم میکنیم. در این برنامه قسمت پنجم از این سری درس ها رو میشنوین و به سوال مهمی که درباره احساس پوچی کردن پاسخ داده میشه. همچنین در این برنامه شعر زیبایی رو هم که انتخاب کرده ایم براتون پخش خواهیم کرد، ولی فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم.

دوستان عزیز سلام بر شما. ما میخواییم مطلبی رو که در جلسات قبل شروع به مطالعش کردیم، یعنی مبحث خودپذیری رو ادامه بدیم و این مبحث رو بشکافیم و ببینیم چه اهمیتی و چه کاربردهایی در زندگی ما میتونه داشته باشه. فقط به منزله مرور خواستم نکات مهم و اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم و اونها رو با هم مرور بکنیم. کلام خدا می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دستهای تو می باشیم. ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می پرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگری برای مصرف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که ما بایستی از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما واقعا معنی خودپذیری رو میدونیم؟ خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال داشته باشیم. روحیه خودپذیری که کلام خدا در مورد اون صحبت میکنه، که البته ما در این سری مطالعات میخواهیم عمق معنیش رو بهتر درک کنیم، اگر بخوام اونو به طور خلاصه برای شما عزیزان معنی بکنم، خودپذیری کلید درک یک اصل بسیار مهمه و اون اصل اینه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما، برای زندگی من و شما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که اگر ما این طرح و نقشه رو بپذیریم و در جهت اون گام برداریم، اون وقتی که میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش روحانی، پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، خودمون از نظر روحانی و روانی سالم و قوی باشیم، به جای اینکه عقده‌ای باشیم، به جامعه ارائه بدیم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حرف‌ها و عقاید دیگرانیم. اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و برای اینکه ببینیم که آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه، گفتیم که بیان یک امتحانی بکنیم. یک سری سوالات رو از خودمون بپرسیم و جواب این سوالات مشخص میکنه که تا چه اندازه ما روحیه خودپذیری داریم یا نه. سوال اولی که مطرح کردیم این بود: آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی، آیا خدا جزئیات وجود ما، جزئیات قدرت فکری و عقلانی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بر طبق کلام این بود که بله. ما از کلام خدا، کتاب مقدس مطالعه کردیم و دیدیم که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. خدا شما را قبل از به وجود آمدن و تولدتان می شناخته. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده و حتی شما را به نام خوانده. نام شما را در درجه اول خدا مشخص و معین کرده. خدا شما را همچنین طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه و زمانی که ما در راستای این هدف قدم برمی‌داریم، اون موقع است که شادی واقعی رو تجربه می‌کنیم. خدا شما را در رحم مادرتان شکل داده و همچنین خدا می‌خواد که یک زندگی پربرکت شما داشته باشید. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، بسیاری عوارض و نتایج مخرب دامنگیر خودمون و خانوادمون میشه. برخی از این عوارض عدم خودپذیری رو که در مطالعات گذشته بررسیشون کردیم، فقط به منزله مرور باز برای شما عزیزان تکرار میکنم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، آن وقت نمیتونیم به خدا اعتماد بکنیم. وقتی که طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نپذیرفتیم، چطور میتونیم در شرایط مختلف، در مشکلات مختلف به خدا اعتماد کنیم؟
وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، نسبت به حرفا و نظرات دیگران در مورد خودمون حساس هستیم، اسیر حرفها و نظرات دیگرانیم. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، نمیتونیم به دیگران آزادانه محبت کنیم. دائما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و نقصهای جسمی دیگران را شروع میکنیم انگشت بر اونها گذاشتن و تحقیرشون کردن. وقتی که روحیه خودپذیری نداریم، از شکست‌ها در زندگی می‌ترسیم، در حالی که کلام خدا به ما تعلیم می‌ده که در بسیاری مواقع خداوند از شکست‌های ما در زندگی استفاده می‌کنه و حتی خود او مسبب شکست‌ها میشه تا ما را رشد بده، تا شخصیت ما را بسازه برای خیریت و خوبی ما. وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم، نسبت به انتقادهای دیگران حساس هستیم. دائما با دیگران جر و بحث میکنیم و یک نوع روحیه عیب‌جویی پیدا میکنیم و دائما میخواییم از دیگران انتقاد بکنیم. وقتی در ما روحیه خودپذیری وجود نداره، نمیتونیم از دیگران به طور صادقانه تعریف بکنیم و همچنین نمیتوانیم تعریف دیگران رو در مورد خودمون بپذیریم. حتی وقتی کسی از ما تعریف میکنه، به ما محبتی میکنه، مشکوک میشیم، مظنون هستیم که چرا این کار کرد؟ حتما یک منظوری داره، حتما یه نقشه‌ای داره. دائما بدگمان هستیم. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، احتیاج دائمی داریم که دیگران ما را تایید بکنن و همچنین خانواده خودمون را رد میکنیم، چون احساس میکنیم خانواده‌ای که خدا به ما داده خانواده مناسبی برای ما نبودن. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، هدفمون این میشه که دیگران را راضی و خوشنود کنیم به قیمت فراموش کردن

خانواده خودمان. و همچنین وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، استانداردهای کلام خدا رو، معیارهای کلام خدا، کتاب مقدس رو لغو میکنیم تا محبوب مردم باشیم. اگه ما میخوایم روحیه خودپذیری رو در خودمون و خانوادمون پرورش بدیم تا این عواقب مقربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرند، شما نمیتونید اونها رو عوض بکنید و خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات غیر قابل تغییر عبارتن از والدین شما. شما هیچ گونه حق و دخالتی در انتخاب اینکه چه کسانی پدر و مادر شما هستند نداشتید و ندارید. دوم، مقطعی زمانی که شما در تاریخ دنیا به دنیا آمدید. من و شما هر کدوممون در یک مقطع زمانی مشخص و معین از تاریخ دنیا در این دنیا به دنیا آمدیم و نمیتونیم اون رو عوض کنیم. شاید شما پیش خودتون این تو فکر میکردید که ای کاش من در یک زمان دیگه‌ای به دنیا آمده باشم، اما شما نمیتونید این موضوع رو عوض کنید و اگه میخواین روحی خودپذیری داشته باشین باید این رو بپذیرید. زمینه نژادی شما، شما نژادتون غیر قابل تغییره. خدا از قبل مشخص و مقرر کرد که من و شما در چه نژادی به دنیا بیاییم. میراث ملی شما، ملیت شما، جنسیت شما یا مرتبه تولد شما در خانوادتون، یعنی اینکه شما بچه اول هستید یا دوم یا سوم یا غیره، من و شما دخالتی در این نکات نداریم. شما نظر و انتخابی در مورد اینکه چه کسانی برادر و خواهران شما در خانوادتون باشن نداشتید و ندارید. و در اینجا یک کاربرد دیگه ای هم که داره در کلیسا برای ایمانداران مسیحی، این کاربرد به خصوص مهمه. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی وقتی زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم، به مسیح ایمان میاریم، به عنوان خداوند و نجات دهندمون از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، او رو به زندگیمون میپذیریم، تولد دوباره در مسیح رو پیدا میکنیم، جزو خانواده خدا میشیم، فرزند خدا میشیم بر طبق کلام خدا. و در این خانواده روحانی برادران و خواهران ایماندار مسیحی دیگر هم وجود دارن و من و شما حق انتخاب در مورد اونها را نداریم. یعنی این که در کلیسا یک ایماندار مسیحی حق انتخاب نداره که عضو دیگر کلیسا چه کسی میتونه باشه یا نباشه. ما باید برادران و خواهران ایماندار مسیحیمون رو در محبت و فروتنی با قلبی باز بپذیریم. نکته هشتمی که غیر قابل تغییره، خصوصیات جسمی و فیزیکی شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. نهم، توانایی عقلی و فکری شماست. شما نمیتونید تغییری در اون بدید. باید اون رو بپذیرید و هدفتون این باشه که در اون محدوده قدرت فکری و عقلانی که پدر آسمانی برای شما معین کرده به حد اکثر برسید. ولی من خیلی وقتا دیدم که افراد مختلف به خصوص جوانها خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و این باعث به وجود آمدن عقده حقارت و افسردگی در زندگیشون میشه و همه از این ریشه میگیره که اون طرح و نقشه خدا رو، روحیه خودپذیری رو در خودشون پرورش ندادن. و بالاخره نکته دهمی که من و شما قابل به تغییر اون نیستیم، روند پیر شدن، این جریان پیر شدن و زمان مرگ من و شماست. من و شما دخالتی در اون نداریم، در دست خداست. این 10 نکته رو بایستی بپذیریم، چون اینها نکاتی هستن که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه برای زندگی شما از قبل بر طبق حکمتش و محبتی که نسبت به شما داره معین کرده برای خیریت شما و جلال نامش، و اینها غیر قابل تغییرن. و این نکات غیر قابل تغییر نقطه شروعی هستند برای پرورش و رشد شخصیت شما

به وسیله پدر آسمانی. اگر هر کدوم حتی یکی از این 10 نکته غیر قابل تغییر در زندگیتون رو رد بکنید، گرفتار روحیه عدم خود پذیری میشید و تمام اون عواقب مخربی رو که نام بردم و خیلی چیزهای دیگه در زندگی شما، در زندگی خانواده شما مثل آفت شروع به رشد میکنه.

0: البته دقت کنید، پذیرش این اصول و اصلاً خودپذیری سالم و واقعی فقط و فقط در خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است و میتونه به شما زندگی نو ببخشه. فقط در اون زمانه که شما قدرت لازم برای پذیرش خودتون رو به دست میارید و از اسارتهاتون آزاد میشید. انجیل مقدس در یوحنا فصل 8 آیه 36 میفرماید: اگر پسر، یعنی پسر خدا عیسی مسیح، شما را آزاد سازد، آن وقت واقعا آزاد خواهید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: سوال شده: هر چی که میخوام دارم، اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ عزیزان جوان، وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه، باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلأی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن 5 میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه، ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه: مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل 3 آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه‌کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.

شادم و زنده دلم پور خدا یار من است، همه امید من جمله افکار من است. الف و یای کلام است بشارت نامش، از ازل بوده و هست شمع شب تار من است. برای پاک خدا بار گناهم بگرفت، بی گناه مصلوب شد همدم و غمخوار من است. مسح و سد گناهم مسیح عیسی باشد، چشم من به راه او خانه او دار من است. روح او روح خدا در ره من روی صلیب، جان خود داده و دانم که هوا دار من است. در سرا پرده عشق خود دهد جای به من، خرم آن روز که در باغ برین دار من است. بر سر سفره عیسی تک نانی خوردم، که از همان برکت نان قوت اشعار من است. در سراچشمه او آب حیات نوشیدم، آنچنان مست شدم بندگیش کار من است. کرم و فیض الهی است که منم فرزندش، این همه عشق خداست نه که ذکردار من است. بر در مغفرتش گر ز ره توبه روم، او ببخشد گناهم محرم اسرار من است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

صدایی بلند تو رو میخوانیم. خدا منم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه، در نام عیسی مسیح باز بشه تا تو رو

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مقاله‌ای می‌خواندم در یکی از مجلات ایرانی در مورد یک شخص افغانی که زنشو کتک زده بود. بعد اینو میگیرن میبرن، بعد میگن که تو احتیاج داری به پیش روانپزشک بری. بیچاره خیلی گلگی میکرد، میگفت که ما در مملکت خودمون زنامونو میزدیم و کسی کارو نداشت. اینا چرا دخالت بیجا میکنن؟ مخصوصا من حالا فرستادم پیش یه روانپزشک، این یه شخص غریبه است که اصلا به این چه ربطی داره که بپرسه من چه کاره بودم، از بچگی چه کار کردم چه کار نکردم، در زندگی من دخالت میکنم. منظور من این نیست که البته این مرد میبایستی زنشو بزنه، ولی منظور این که ببینید اوضاع چجوریه. میرن پیش روانپزشک و این روانپزشک چه کار میتونه بکنه؟ کیو تا حالا واقعا معالجه کرده؟ فقط عیسی مسیح معالجه میکنه. مرض اصلی گناهه و گناه که معالجه شد درست میشه. و اینجا منظور روحانیه. این ماتم به خاطر یک امر روحانیه، نه به خاطر مرگ عزیزان یا خسران مالی. بعضی شاید پول و مالشون از دست رفته و همش میزنن تو سرشون که مالم از دست رفت. ما باید برای ضعف‌های خودمون ماتم بکنیم، ضعف‌های روحانی خودمون. و اون ماتم هم برای این نیست که هی همیشه بگیم من ضعیفم من ضعیفم و قصه بخوریم. بیاین جلوی صلیب مسیح اعتراف کنیم، توبه بکنیم، با تمام وجود توبه بکنیم و بعد خداوند میگوید که گناهانت بخشیده شد. اون زنی که آمد پیش عیسی مسیح آوردنش که در زنا گرفته بودن، در انجیل یوحنا فصل 8 وقتی اون کسانی که او را محکوم میکردن همه ول کردن رفتن، چون مسیح گفت هر که گناه نکرده اولین سنگو بندازه، همه ول کردن رفتن. مسیح چه کار کرد؟ گفت ای زن، من هم تو را محکوم نمی کنم، اما دیگر گناه نکن. فکر میکنید او رفت و دائما در غم و قصه به سر برد؟ یا مریم مجدلیه که 7 روح شریر عیسی مسیح ازش بیرون کرده بود، زندگی ناپاکی داشت، اسیر شیطان بود. این زن میبینیم که جزء اولین کسانی است که سر قبر مسیح میره و جزء اولین کسانی است که مسیح زنده را میبینه و شاهد او میشه و چقدر زندگیش پاک و پر از کارهای نیک شد. او شاهد مسیح شد، زندگیش مثبت شد. کسی که متوجه وضعیت خودش میشه، ماتم میکنه برای گناهانش، توبه میکنه، دست میکشه و بعد برمیگرده به سوی خداوند. من دیدم اشخاصی که واقعا توبه کردن، به مسیح ایمان آوردن، مسیح زندگیشون رو عوض کرد. شخص برای گناهان خودش ماتم بکنه. اگر در کلیسا گناه باشه ما باید ماتم بکنیم. ای کسی از ایمانداران

0: انسان گرفتار گناه است، ما لازم نیست انگشت دراز کنیم بگیم که اه این در گناهه و بریم به همه بگیم این در گناهه. باید برش ماتم بکنیم، باید در خلوت دعا کنیم، در خلوت گریه کنیم، بریم پیش خودش با محبت، با خواهش، با دلسوزی بگیم برادر، خواهر عزیز، ما برای شما قصه میخوریم چون شما گرفتار این موضوع هستید، برگردید، توبه کنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

Hallelujah.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

0: رادیو مژده آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس.

ای خدای یکتا و خدای بی نیاز، ای خالق هستی ها و پدر آسمانی، تو را که یگانه و تنها خدای واحد مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که عبادت و پرستش ما را مقبول پسند خود بگردان. خداوندا، با روح فروتنی و التماس به درگاهت می آییم و از تو التماس می کنیم که ما را در درک گفتار مقدست یاری بده و به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده تا چیزهای عجیبی را از کلام جاودانت یاد بگیریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته کلمه تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوش باشه و اشتیاق شنیدن کلام خدا را در قلب وجود خود داشته باشید و آماده شنیدن صدای خدا در قلب و وجدان خودتون باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کلام خدا معطوف ساخته و مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را آغاز می کنیم. در برنامه گذشته به طور مفصل در مورد این رساله و علت نوشتن آن با شما یاران عزیز صحبت کردیم و گفتم که تسالونیکی هنوز هم بندر و شهر مهم تجارتی یونان می باشد. نام جدید این شهر که در ناحیه مقدونیه از خاک یونان واقع شده است، سالونیک است. حضرت پولس در حدود 2000 سال پیش در این شهر پیام آزادی بشر از گناه را بشارت داد و مردم این شهر در ظرف 3 هفته که او در آنجا اقامت داشت با منجی بشریت عیسی مسیح آشنا می شوند. اگرچه برخی از رهبران یهود علیه او شوریدند و او را از شهر بیرون کردند، اما کسانی که پیام را شنیده بودند به عیسی مسیح ایمان آوردند و با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا و جفاهایی که از طرف مردم دیدند، ایمان خود را به خدا یکتا و منجی زنده عیسی مسیح از دست ندادند. حالا پولس رسول در این رساله از آنها می خواهد که زندگی پاک و مقدس و توأم با صبر و تحملی که آغاز کردن کماکان ادامه بدهند و از همه مهمتر منتظر ظهور شکوهمند و پرجلال منجی زنده خود عیسی مسیح باشند که او پاداش عادلان و مقدسین را خواهد داد. این رساله بیشتر مطالبش درباره بازگشت عیسی مسیح به عنوان داور عادل جهان و پادشاه پادشاهان می باشد که توجه شما را اکنون به آیات و معنی و تفسیر آیات جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. سعای اول را از فصل اول براتون می خونم و بعد معنی آن را به سمتون می رسونم. حضرت پولس می گوید: پولس و سلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می باشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. پیوسته در باره جمعی شما خدا را شکر می کنم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می نمایم، چون که اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم، چون که ایمان اعمال شما و منت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد می کنم. سایه را شنیدید و حالا به معنی این سایه توجه کنید. حضرت پولس این رساله را نیز همانند سایر رساله هایش با دعای فیض و سپاس و برکت برای ایمانداران آغاز می کند، با این تفاوت که در این آیه از همان ابتدا نام 2 نفر دیگر را ذکر می کند، یعنی تیموتائوس و سیلانوس. سیلانوس که مقصودش اینه، پولس و سیلانوس و تیموتائوس هر 3 در نوشتن این نامه متحد الفکر و متفق القول می باشن و به زبان دیگر این نامه از طرف این 3 مرد خدا می باشد و مطالبی که در این رساله مورد بحث قرار می گیرد مورد توافق کامل این 3 می باشد. این سیلانوس و تیموتائوس بودند که پیام مسیحیان شهر تسالونیکه را و همچنین اخبار آنجا را برای حضرت پولس رسول آورده بودند و حالا پولس قصد دارد در پاسخ به سوالهای آنها این رساله را بنویسد. سیلانوس و تیموتائوس همکاران حضرت پولس بودند و اتفاقا آنان نیز همراه پولس برای اولین بار در بشارت انجیل در شهر تسالونیک شریک و سهیم و همراه بودند. مطلب دومی که از میان نام آنان توجه ما را به خود جلب می‌کنه، همانا فروتنی حضرت پولس می‌باشه که خودش رو با دیگر برادران و یا با دیگر ایمانداران در یک رده قرار می‌دهد، هرچند که او رسول و برگزیده خاص خداوند بود. محاذا هرگز اجازه نمیداد که مقام و مأموریت او سبب بشه دیگران را پست‌تر از خود بداند و خود را بالاتر از دیگران، بلکه با فروتنی دیگران را بالا می آورد. و این نشان می‌دهد که آنانی که رسول خدا هستند، آنانی که برگزیده خدا هستند، هرگز خود را برتر از دیگران نمی‌دانند، بلکه روح فروتنی در وجودشون همیشه وجود داره و هرگز خود را برتر و بالاتر نمی‌دانند. و این بسیار مهمه دوستان عزیز. کسانی که از جانب خدا برگزیده می‌شوند، فروتنی از صفات خاص و مخصوص آنها باید باشه. عرض کنم که در اینجا ملاحظه می‌کنیم که پولس با فروتنی دیگران را، تیموتائوس و سیلانوس را بالا می‌آورد. برای نمونه سیلانوس و تیموتائوس در حقیقت افراد گمنامی بودند، ولی این پولس بود که نه فقط آنان را شاگرد خود می‌کنه، بلکه در اینجا یار و همکار خود می‌گرداند. می‌فرماید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکی، یا از طرف این سه نفر به کلیسای تسالونیکی که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند میباشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. ببینید مسیحیان وقتی که توبه میکنن از گناه، در خدا و در مسیح قرار میگیرن یا وابسته به خدا و مسیح میشوند. در مورد معنی فیض که همیشه نتیجه سلامتی و آرامش و اطمینان می باشه، در برنامه گذشته به طور مفصل خدمتتون صحبت کردیم. یکی از معنی هایی که بیش از هر چیز دیگر برای من حقیر زیبا و پرمعنیه اینه که فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداشتیم، اما خدا از روی فیضش، از روی محبتش به ما عطا کرده است. فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبتش به ما عطا کرده، که در اینجا مقصود نجات و بخشش گناهانه. که من و شما لیاقت دریافت عطیه بخشش و نجات خدا را نداریم دوستان عزیز، ولی خدا از روی محبتش، از روی ذاتش که محبت خالصه، اراده کرده که آن را برامون مهیا کند. دوبار در این آیه حضرت پولس خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز، خدای عظیم و کریم، خدای بی شریک را خدای پدر یا پدر ما خدا به ما معرفی می کند. این لغت دوستان عزیز یک لغت استعاره است که برای اینکه ما انسان ها بهتر رابطه خودمون رو با خالق خود بفهمیم و برای اینکه خدا محبت عظیم خیش را به ما تشریح کند به کار برده شده است. یعنی خدا آنانی را که در طریق راه او و در اراده و کلام او زندگی می کنند را بی نهایت دوست دارد و محبت می کند و مثل پدری که از فرزند خلف خود نگهداری می کند و مواظبت می نماید، او نیز دوستان عزیز ما را از محبت پدرانه خیش بهره‌مند می کند. خدا خدای بی نیازه. خدا خدای قادر مطلق بی شریکه. و دوست عزیز وقتی که کتاب مقدس میگوید خدا همانند پدر آسمانی است از ما نگهداری میکنه، میخواد به من و شما که عقلمون محدوده و صاحب بصیرت روحانی نیستیم، نمیتونیم اعمال روحانی و کارهای عظیم خدا را به وسیله عقل خود بفهمیم، میخواد کمک کنه تا بفهمیم، درک کنیم که به راستی خداوند خدای محبته و اینکه خدای عادل و پر محبت امروز من و شما را در این دنیای آلوده به گناه هنوز دوست داره و محبت می کند و به مراتب بیشتر از پدر جسمانی من. هر وقتی که فیض خدا نصیبمون بشه، که البته همه می تونن با ایمان آوردن به عیسی مسیح آن را صاحب بشن، سلامتی حقیقی نیز به دستمون خواهد آمد. و دوست عزیز سلامتی حقیقی رو فقط و فقط باید از خدا دریافت نمود، زیرا سلامتی حقیقی ثمره فیض خداونده. پس از دعای فیض و سلامتی، حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و از آیه 2 خدا را به خاطر وجودشون و به خاطر کلیسایشون شکر میکنه و میگوید ما برای وجود شما همیشه خدا را شکر میکنیم و دائما برای شما دعا مینماییم. ببینید حضرت پولس مرد دعا بود و دوست عزیز یکی از سرهای موفقیت در عالم ربانی دعا کردن است. البته دعایی که از ته قلب و از روی ایمان به پیشگاه خدا عرضه شود، زیرا نه فقط راز و نیاز با خداست، بلکه توجه ما را نیز به خدا یکتا معطوف میکنه و خدا با ما سخن میگوید. حضرت پولس برای همه کلیساهایی را که به وجود آورده بود دعا میکرد، برای تمام ایمانداران دعا میکرد، شب و روزش دعا کردن بود. برای همه آنانی که بشارت انجیل رو شنیده بودند، کلام خدا را پذیرفته بودند، دعا میکرد، زیرا میدانست که در دعا قدرت عظیمی نهفته است و اینکه خدا شنونده دعا میباشد. خدا را شکر، خدا شنونده دعا میباشد. میفرماید من برای شما نه فقط دعا میکنم، بلکه به خاطر شما خدا را شکر میکنم. چرا؟ برای دلایل زیادی، ولی یک چیزی که بیش از همه توجه پولس را به خود جلب کرده بود اینه که میفرماید من برای شما خدا را شکر میکنم، چون که برای دیگران در ایمان و تقوا و وفاداری نمونه شده اید. آیه بعدی یعنی آیه سوم یکی دیگر از دلایل دیگر است بسیار مهم که به خاطر آن حضرت پولس برای ایمانداران خدا را شکر میکند. میفرماید چون که اعمال ایمان شما و منت محبت شما و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خود و پدر خود یاد میکنم. یا وقتی که در دعا با پدر آسمانی خدای محبت در باره شما صحبت میکنیم، کارهای محبت آمیز شما و ایمان محکم و امید پا بر جایی را که به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید همیشه به یاد می آورم. در این آیه پولس سه صفت و یا خصوصیات ایمانداران شهر تسالونیکیه که سبب تقدیر و ستایش آنان شده است رو بیان می کند. اول اعمال ایمان، دوم منت محبت و سوم صبر امید. دوستان این آیه بسیار پرمعنیه، زیرا مطالب بسیاری را به طور خیلی خلاصه در خودش گنجانیده شده است. پولس رسول سه فیض مسیحایی را در اینجا ذکر می کند: ایمان، محبت و امید. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 نیز همین سه فیض را مجدداً در کنار هم قرار داده و می گوید الحال این سه چیز جاودانه باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، ولی بزرگتر از اینها محبت است. این سه در حقیقت مثلث فیض خدا را تشکیل دادند، یا به زبان دیگر این سه در فیض خدا آغشته شده و جزی از فیض خداونده. روزی یکی از مهندسینی که مسئولیت ساختن بدنه موشک فضایی که آدم را به خارج از جو میبرد گفت آیا هیچ میدانی که کهکشان‌ها از تثلیث درست شده و یا شامل سه قسمت و در این حال یک اصل حقیقی و واحد میباشند؟ گفتم نه، مقصود چیه؟ گفت من شما در دنیای مادی کهکشان‌ها زندگی میکنیم که شامل زمان و فضا و شی میباشد و زمان نیز خود به سه قسم تقسیم شده: گذشته، حال و آینده. و فضا نیز از سه قسمت تشکیل شده که جدا از هم کامل نیستند و آن بلندی و طول و عرض می باشد. و دوستان عزیز اگر توجه کنید، کهکشانی که من و شما در آن داریم زندگی می کنیم نشانه ای از تثلیث اقدسه. و نکته جالب این که پولس در اینجا از همین فلسفه استفاده می کنه، به طور که وقتی در فصل 5 آیه 23 را مطالعه می کنیم پولس می گوید من برای شما دعا می کنم تا شما را بالکل مقدس بگرداند و روح و نفس و بدن شما. ببینید سه قسمت، روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. ببینید پولس انسان را که یک واحد است از سه عامل می داند، یعنی من و شما اگرچه هر کداممون واحد هستیم ولی از روح و نفس و بدن یا جسم تشکیل شده ایم. و دوست عزیز زندگی هر مسیحی نیز باید از این سه اصل بهره‌مند باشد، یعنی اعمال ایمان یا ایمانی که توأم با عمل است، دوم محبت و سوم امیدی که همراه با صبر است. حضرت پولس مسیحیان شهر تسالونیکه را به خاطر داشتن این صفات مقدس و شایسته مورد تقدیس و تقدیر قرار می دهد. ببینید که چطور این صفات در زندگی ایمانداران آشکار بود و بعد بهتره که وقتی که اینو میشنوید به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که آیا حقیقتاً امروز اعمال ایمان یا ایمان که توأم با عمله و محبت و امید که همراه با صبر در زندگی خودتون هست یا نه. زیرا اگر این سه در زندگی شما نباشه، دوستان عزیز بدان که در زندگی روحانیتان خلایی وجود داره که بهتره هرچه زودتر از خداوند بخواهید که شما را از این خلع آزاد کند و صاحب آن بشوید. اول اعمال ایمان. ببینید اعمال ایمان زمانی آشکار بود که آنها از بت پرستی و یا از خدایی که با چشمان خود تا حالا دیده بودن یا همون بت بود و آنو می پرستیدن دست بر می دارن و برای اولین بار میان به سوی خدای نادیده که تا آن زمان بعضی از آنان حتی نام او را نشنیده بودند ایمان می آورن. ببینید آنها به وسیله ایمان تمام اعتقادات اباوجدادی خودشون رو ترک میکنن و با ایمان به سوی خدای زنده و مسیح مقدس میان و زندگی رو مطابق خواسته مقدس خدا آغاز میکنن. نمیگن که حضرت پولس اگر خدای شما واقعا هست یک علامتی، یک نشانی، یک قسمتی از وجود او را به ما نشان بده تا قبول کنیم، چون وقتی چیزی رو نمیبینم چطور قبول کنم که چنین خدای وجود داره. به هر حال دوستان فراموشیم که آنها تا حالا بت میپرستیدن، یعنی چیزهایی که به وسیله چشمشون میتونه استن ببینن، ولی این افراد با ایمان به چیزی ایمان آورده بودن که قابل دیدن نبود. این قدم ایمان توأم با عمل بود و دوست من اگر شما مثل من هستید و متوجه شدید که حقیقت الهی در عیسی مسیح و به آن ایمان آورده و از مذهب اباجدادی خود که تحمیلی بوده دست برداشتید، شما قدم ایمان اما ایمانی که توأم با عمل بوده است برداشتید و این شرط اصلی می باشد. اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبت می باشد. دقت کنید دوستان عزیز، اول قدم ایمان یا اعمال ایمان که به خداوند ایمان می آورید، حالا اطاعت کردن و خدمت کردن خدا، تسلیم بودن به اوامر او، آنم از روی اراده و اختیار، عمل منت محبته و یا نتیجه و کار محبته. ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم. چرا؟ چون خدا را شناختیم و دریافتیم که خالق عزیزمان موجودیست دوست داشتنی و قادر مطلق و قدوس و پرفیض و چنین خدایی شایسته پرستش است. حالا ما او را می پرستیم، او را خدمت می کنیم، از او اطاعت می کنیم، حاضریم جور و جفای زمانه را تحمل کنیم تا از او پیروی کنیم، نه به خاطر ترس و وحشت از او و یا به خاطر اجبار، هاشا، بلکه به خاطر عشق و علاقه‌ای که به او داریم. و فراموش نکنید دوستان عزیز که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا هیچ کسی را به وسیله زور و جبر پیرو خود نکرده و نمی‌کند. هر کسی که به وسیله زور و جبر می‌خواد تو را مذهبی کنه، تو را مؤمن کنه، بدان که او از خدا چیزی ندارد، بلکه خدا می‌خواد که ما عاشقانه‌وار او را بپرستیم، عاشقانه‌وار تسلیم او باشیم و از او پیروی کنیم. شاید در اینجا نکته سنجان بگوین که در انجیل آمده است زیرا محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فرق نکند، ولی در این آیه میگوید که بشر به وسیله اعمال عادل محسوب نمیشه. آیا این آیه با تعلیمات که پولس در اینجا میگوید مغایرت ندارد؟ دوست عزیز به هیچ وجه این آیه مغایرت با تعلیم کلام خدا نداره. اتفاقا آیه‌ای که خدمتتون خواندم، یعنی آیه 3، خود حضرت پولس آن را می‌نویسه. مقصود پولس از ایمان عملی در حقیقت همان چیزی است که حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بیان فرموده است که در رساله خود فصل 2 آیه 18 میگوید کسی خواهد گفت که تو ایمان داری و من اعمال دارم، ایمان بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. حضرت یعقوب میگه هیچ کسی نمیتونه ایمانش رو نشان بده جز در عمل. به زبان دیگر مقصود انجیل این است که ایمان به وسیله اعمال شخص آشکار میشه. اعمالتون صحبت از ایمانتون، اعتقاداتتون و افکارتون میکنه. اعمالتون صحبت از ایمان و اعتقادات و افکارتون میکنه. دوست عزیز، ایمان بدون عمل مرده است و امروز خدا کند که اعمال شما مطابق ایمان حقیقی باشه، چون اگر مطابق ایمانی باشه که خداوند از شما انتظار دارد، میدانم که یقینا به هیچ کس ظلم نمیکنی، به هیچ کس ستم نمیکنی، مال مردم رو نمیخوری، اجازه میدی که ظلم و ستم بشه، رشوه نمیگیری، رشوه نمیدی، دروغ نخواهی گفت، فوش نمیدی، همیشه عدالت را اجرا میکنی ولو اینکه به ضرر تمام بشه، زیرا ایمان بدون عمل مرده است. و رسول خدا میگوید اگر تو فقط ایمان داری که خدا خدای واحده، البته این ایمان ایمان خوبیه ولی موضوع اینه که شیاطین نیز، اهریمن نیز همین ایمان رو داره. شیطان میدونه که خدا واحده و حتی از اسم خدا میلرزد. آن وقت فرق شما چیه با شیطان؟ فرق شما اینه دوست من که ایمانت را در عمل آشکار میکنی. مقصود از نجات به وسیله ایمان و نه اعمال اینه که شخص ممکن است خوبی کنه و دستورات مذهبی را انجام بده، ولی هدفش فقط برای بازخرید نجات است، در حالی که کلام خدا میگه هیچ انسانی نمیتونه به وسیله اعمال خود ولو این که بسیار خوب و نیکو و متدین باشه نجات و بخشش گناهان رو از خدا تحصیل کند. پس انجام در مورد امید باید بگم که مسلماً انسان‌ها در طول تاریخ نشان دادن که هر کسی به طریقی صاحب امید بوده و با امید به آینده نگاه کرده. اما خیلی وقتا این امید و پایه و اساسی که زندگی ما را تشکیل میده محکم نبوده. امید ما محکم نبوده و در نتیجه باعث شکستگی و ضعف و ناامیدی شده است. مارتین لوتر این پیشوای برجسته فرموده است که هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. هر چیزی که در دنیا انجام می شود با امید انجام می شه. و شخصیتی فرموده است که این امید است که بشریت را تا به امروز نگاه داشته است. دوست عزیز، چه جلال پرشکوه و چه افتخاری که امروز من و شما از امید حقیقی و زنده و جاودان بهرمند باشیم و از حقیقت پیروی کنیم و خدای زنده، خدای حقیقی را پرستش و عبادت کنیم و با امید به او روزهامون رو به سر بیاوریم و در امید به بازگشت فرزند آسمانی یعنی منجی و نجات دهنده عزیز خود عیسی مسیح باشیم. این امید پربرکتی است، امیدی که خدا خودش آن را به انجام میرساند. ما را هرگز ناامید و مایوس نخواهد کرد، زیرا خدا روزی را برگزیده است تا عیسی مسیح را دوباره به این جهان بفرستد. و یار من، خدا را شکر که امروز من منتظر منجی زنده حقیقی هستم و با ایمان و امید به او زندگی می کنم. دعایم این است که شما نیز اینطور باشید. دعای من این است که امروز شما نیز صاحب اعمال ایمان و منت محبت و صبر امید باشید، زیرا اگر زندگیتون بر این سپایه بنا شده باشد، روز به روز هم در کلام خدا و هم در امور معنویت رشد و نمو کرده بیشتر به خدا نزدیک خواهید شد. در آیه 4 حضرت پولس به یک حقیقت مهم دیگر اشاره می کند. می گوید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم، یا ما می دانیم که خدا شما برادران عزیز را که محبوب دل او هستید انتخاب کرده است. در این آیه اشاره به برگزیده شدن این افراد از جانب خدا شده. کلمه برگزینش در کتاب مقدس لغتی است بسیار حساس و مهم، زیرا اشاره به دیدگاه خدا به انسانها می کنه، دیدگاهی که من و شما نمیتوانیم آن را داشته باشیم. برای نمونه خداوند قوم بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه یا برمیگزینه، یا خدا حضرت ابراهیم رو انتخاب میکنه، او رو برکت میده و او رو پدر امتهای بسیاری میگرداند، و یا خدا امروز افرادی رو برمیگزینه تا مأموریت و کار مخصوصی رو انجام بده. چرا خدا مثلا این شخص را انتخاب میکنه ولی دیگری را نمیکنه؟ یا چرا خدا ابراهیم را برگزید اما برادرزاده اش لوط را برنگزید؟ چرا خدا یعقوب را برکت داد اما عیسی را نه؟ جواب این سوال را زمانی میتوان پیدا کرد که قادر باشیم از دیدگاه خدا مسائل را بنگریم. ولی میدانیم که به خاطر لیاقت و کاردانی آدمی نیست که خدا آدمی را برمیگزیند. پولس میگوید شما برگزیده شدید. چه کسانی؟ آنانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و به سوی خدا یکتا روی آورده و از او اطاعت میکنند. این افراد برگزیده خدا محسوب میشن. خدا اراده فرموده است که آنانی که از این را به سوی او توجه نمایند جزو برگزیدگان باشند. شاید بپرسید چرا؟ سوال خوبی است که البته جواب خوبی هم داره. ولی دوست من قبل از این که به این سوال جواب بدهم سوالی دارم. و آن اینه که آیا هرگز لحظه تأمل کرده ای که چرا شما امروز وجود داری؟ اصلا چرا به دنیا آمده ای؟ مگر نه اینکه خدا یکتا میتوان شما را به وجود نیاورد؟ راستی چرا خدا شما را برگزید تا به این جهان بیایی؟ خدا که از شما نپرسید که آیا میخوای به دنیا بیایی یا نه، بلکه او اراده کرد که شما را پا به این عالم بیاورد، به اصطلاح پا به عرصه این جهان بگذاری. حالا که خدا اراده کرده است، و این حق مختص است و کسی نمیتونه این حق را از او بگیره، بهتره به جان که من و شما بر سر اراده خدا جر و بحث کنیم، در پی این باشیم که علت را بیابیم، زیرا به هر حال اکنون در این جان هستیم و میدانیم که خدا بی جهت ما را به این عالم نفرستاده. ببینید، مسیحیان شهر تسالونیکه برگزیده خدا شده بودند. چرا؟ چون خداوند آنها را برگزید تا از زندگی گناه‌آلود دست بردارند و عامل نجات خدا برای خود و گناهکاران باشند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد و امیدوارم که شما نیز در این مورد فکر کنید که خداوندا چرا مرا به این جهان فرستادید تا به حقیقت زندگی پی ببرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروز

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا رو مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم رو به مسیحیان روم نوشت. درک مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسانها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می دهد که همه انسانها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله درس‌ها توجه بفرمایید.

آیات 1-7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام‌ها و مقدمه رساله می باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام‌ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می گرداند. او در آیات 5 و 6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تأکید می کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تأکید می نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می نویسد که او را به خوبی نمی شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح. هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده، ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه را بر خود حمل می کند و حساب بده و بستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است. فیض هدیه خدا است. خدا که مطلقاً بی نیاز از ما انسان‌ها می باشد، هدیه نجات و بخشایش از گناهان را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. کافی است که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس میگوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا میداند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد: غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود.
او میخواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او میخواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت میکند. شاید بگویید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسان ها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش‌ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می‌رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می‌نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امت‌ها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می‌گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، می توان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید، حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجب عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته یک پادشاه و خداوند برخوردار خواهیم نمود. فرامین و احکامش را به جا خواهیم آورد و زندگی خود را مطابق معیارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تا
تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می‌گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می‌خورد. یکی عبارت همه ملت‌ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می‌باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت‌ها در کنار همه می‌باشد. در ذهنیت یهودیان، ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می‌شدند: یهودیان و امت‌ها، یعنی ملت‌های غیر یهودی. از همان آغاز امر، مأموریت رساندن مژده انجیل به امت‌های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت‌ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت‌ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی شود. پیام پولس برای همه ملت‌ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت‌ها را به نمایش می‌گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می‌نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می‌رفت. رومیان خود را مرکز جهان می‌دانستند و فکر می‌کردند که از بقیه مهم‌تر می‌باشند و به صرف اینکه پایتخت نشین هستند، پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان می کند که آنها یکی از ملت‌های این عالم می باشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت‌ها است و شامل شما هم می‌شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی‌باشد. پولس به مسیحیان روم میگوید شما برگزیده و خوانده شده هستید، ولی آنچه که شما را مهم میسازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر، اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمیباشد.
بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و

خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه‌نگاری های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملا با نامه های زمان خود متفاوت می باشد. پولس رسول گویی که از روش متداول زمان خود برای نامه‌نگاری استفاده می کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدا نشناس آن زمان هماهنگ بود، به خوانندگان رساله خود می‌نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند.

دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5-7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند را به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمانسازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ که از خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچه را که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم از سری درس‌های مسیحیت چیست. جلسه سوم رو داریم و می‌خوایم درباره انسان صحبت بکنیم. درس امروز ما عنوانش همین هست: انسان کیست؟ و بعد راجع به گناه می‌خوایم صحبت کنیم که گناه چی هست. در آخرین جلسه ما راجع به خدا صحبت کردیم که خدا کیه و چه شخصیتی داره، ولی امروز می‌خوایم درباره انسان صحبت کنیم. انسانی که خدا خلق کرد، او را آفرید و از او انتظارات خاصی داشت. می‌خوایم درباره طبیعت انسان با هم صحبت کنیم و سرشت آدمی که چی هست و اینکه خدا با چه هدف و با چه مقصودی انسان را آفرید، اما سرنوشت انسان چی شد و به کجا کشیده شد. داشتن عقیده صحیح در مورد انسان به ما کمک می‌کنه که با داشتن اطلاعات درست بتونیم درباره انسان‌ها بهتر و صحیح‌تر فکر بکنیم، بتونیم بهتر درک کنیم که خدا ما را برای چی آفرید، هدف و مقصود خدا از خلقت انسان چی بود و آیا ما الان در اون جایگاهی که باید باشیم قرار داریم یا نه. وقتی ما بدونیم که خدا ما را برای چی آفریده و هدف از آفرینش ما چی بوده و متوجه بشیم که الان ما در چه جایگاهی و در کجا قرار داریم، میتونیم متوجه این حقیقت بشیم که از خواست خدا چقدر فاصله گرفتیم. و موضوع مهم دیگر اینه که اطلاعات ما راجع به انسان و راجع به این داستان خلقت همه برگرفته از کتاب مقدسه. در روایت خلقت، داستانی که کلام خدا از خلقت انسان بیان میکنه، کلام خدا میگه خدا تمام جهان رو، آسمان، کائنات، موجودات، پرندگان و خلاصه همه چیز رو خدا در 5 روز آفرید، ولی در روز ششم خدا انسان رو آفرید. خدا با آفرینش انسان خلقت خودش رو به کمال رسوند و به عبارتی انسان گل سرسبد داستان خلقت هست. کلام خدا میگه که خدا انسان رو برای حاکمیت بر جهان آفرید. کلام خدا میگه که خدا آفرینش آسمان‌ها، زمین و گیاهان و همه چیز رو وقتی که به پایان رسوند، در روز ششم تصمیم گرفت که انسان رو بیافرینه و در کتاب پیدایش باب 1 و باب 2 همینطور میخونیم که خدا انسان رو به صورت خود آفرید، آنها رو زن و مرد آفرید. منظور از این که کلام خدا میگه که خدا انسان رو به صورت خودش آفرید این نیست که حالا خدا بدن داره و انسانه و انسان از لحاظ فیزیکی و ظاهری شبیه خداست، بلکه مقصود اینه که انسان به لحاظ روحی و شباهت‌های روحانی شبیه خداست. وقتی که خدا انسان رو آفرید، کلام خدا میگه او رو از گل زمین ساخت، ولی در این انسان نفس خودش رو دمید. پس در واقع انسان ترکیبی از خاک زمین و روح خداست. خدا نفس خودش رو در انسان دمید و اونچه که به انسان خاکی ارزش و اهمیت میده وجود روح خداست که در ماست. پس در واقع انسان موجودی خاکی الهیه و اون بعد الهی، اون روح الهی که در ما دمیده شده، از لحاظ معنوی ما رو به شباهت خدا در میاره. به همین خاطره که به انسان اشرف مخلوقات میگن. انسان با ارزشترین قسمت خلقت خداست، چون روح خدا در انسان قرار داره. و در ذهن این شباهت انسان به خدا این امکان رو فراهم میکنه که انسان بتونه با خدا ارتباط و مشارکت برقرار بکنه. خدا به انسان عقل داد تا بتونه استدلال کنه، به او قلب داد تا بتونه با اون قلب محبت کنه به هم نوع خودش، وجدان بخشید تا با وجدانش بتونه خوب و از بد تشخیص بده، اراده داد که بتونه کارهای نیکو انجام بده، خدا به انسان زبان داد تا بتونه با خدا و با هم نوع خودش ارتباط برقرار کنه و به انسان روح داد، روح خودشو در او دمید تا به وسیله روحش بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، چون خدا روحه. به این شکل خدا انسان رو به شباهت خودش آفرید و میبینیم که انسان عالی ترین موجود بود. در این مرحله از خلقت انسان به خدا خیلی نزدیک بود، کاملا پاک بود و هنوز در انسانی هیچ گناهی وجود نداشت. به عبارتی میتونیم بگیم معصوم و کاملا بیگناه بود. اما خدا به انسان اراده داد تا انسان انتخاب کنه و قدرت انتخاب داشته باشه. در واقع خدا انسان رو آزاد آفرید تا خودش بتونه تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه. میل و آرزوی خدا این بود و امروز هم اینه که مردم در جهان در هر جایی که هستن به منزله فرزندان روحانی او همچون پدر با خدا در ارتباط باشن و خدا رو مثل پدر روحانی خودشون بدونن. هرچند که امروزه در دنیای ما نژادهای مختلفی وجود داره که از نظر قیافه، رنگ، پوست، نژاد و زبان با هم متفاوت هستند، ولی همه انسان‌ها خلقت خدا هستند و همه ما در واقع به نوعی با هم خواهر و برادر هستیم و به یک خانواده تعلق داریم. محبت خدا تمام نسل بشر رو در بر گرفته و خدا همه رو دوست داره، چون او خالق همه ماست. به عبارتی خدا پدر همه ماست، ما مال او هستیم. اما متاسفانه اونچه که خدا برای انسان در نظر داشت ادامه پیدا نکرد. متاسفانه انسان از خدا دور شد و بدتر از همه اینه که انسان به میل و اراده خودش از خدا و اراده او تخطی کرد. انسان به جای اینکه از اراده آزاد خودش برای نزدیکتر شدن به خدا و داشتن یک زندگی شیرین، پرجلال و عالی در کنار خدا استفاده بکنه، انسان از اراده و آزادی خودش سوء استفاده کرد و تصمیمی که گرفت باعث شد که از خدا دورتر بشه. خدا به آدم و حوا دستور داد از میوه درخت معرفت نیک و بد که در باغ عدن وجود داشت استفاده نکنه. درختی بود به نام درخت معرفت نیک و بد. خدا به آدم و حوا گفت از همه میوه های درختان و باغ میتونید بخورید، اما زنهار از این درخت نخورید. این درخت در وسط باغ عدن بود، یعنی در جایی که خدا انسان رو خلق کرده بود و او را در آنجا قرار داده بود. میدونید عدن به چه معنی هست؟ کلمه عدن به معنی بهشته. یعنی وقتی خدا آدم و حوا رو آفرید، او رو روی این زمینی که امروز ما درش زندگی میکنیم که پر از مشکلات، سختی ها، لعنت ها و بدبختی هاست، خدا انسان رو اونجا قرار نداد، بلکه خدا او رو در جایی به نام باغ عدن یا به عبارتی در بهشت، بهشتی که روی زمین بود، قرار داد. و این بهترین جای ممکنی بود که خدا میتونست برای انسان در نظر بگیره. خدا به اونها گفت اگر از اونچه که من به شما میگم اطاعت بکنید و از میوه ممنوعه نخورید، زنده خواهید بود و به حیات خودتون ادامه خواهید داد. اما اگر از درخت ممنوعه، اونی که برای شما ممنوع کردم، بخورید، خواهید مرد. و این نشون میده که مجازات نااطاعتی از خدا، از کلام خدا، از اراده خدا مرگه. و من از اینجا میخوام توی پرانتز یه سوال کوچیک بپرسم از خودم و از همه ما. شما هم میتونید از خودتون بپرسید. هر کدوم از ما تا حالا چند بار و چند مرتبه از خدا و از خواست خدا نااطاعتی کردیم؟ شاید خیلی وقتا بگید ما نمیدونستیم و نمیدونیم خواست خدا برای ما چیه. ممکنه بعضی چیزا و درک اونها برای ما مبهم و سخت باشه، ولی خیلی چیزا برای ما کاملا واضح و آشکاره. خیلی از چیزایی رو که نباید انجام بدیم میدونیم نباید انجام بدیم. خیلی از چیزای ممنوعه رو درک میکنیم. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه. برای خدا مهم نیست که گناه ما بزرگه یا کوچیکه. اون چیزی که مهمه تخطی از اراده خداست. درسته که گناه بزرگ مجازات بزرگ داره و گناه کوچیک مجازات کوچیک‌تر داره، ولی گناه گناهه. و وقتی که ما گناه میکنیم مشمول مجازات میشیم و کلام خدا میگه مجازات گناه مرگه. و اگر قرار باشه در ازای هر بار که انسان گناه میکنه و از اراده خدا تخطی میکنه یک بار مجازات مرگ شامل حالش میشد، تا الان چند بار مجازات مرگ میتونست شامل حال من و شما و هر کدوم از ماها بشه؟ و اگر امروز ما هنوز زنده هستیم، این چیزی نیست جز رحمت خدا، خدایی که به ما رحم میکنه و به ما فرصت میده. پس کلام خدا میگه که مجازات نااطاعتی از خدا مرگه. و اگر یکمی به این موضوع دقت کنیم، متوجه حقیقت عظیم و بزرگی میشیم. میدونید چیه؟ خدا به آدم و حوا گفت اگر گناه کنید خواهید مرد. این به این معناست که اگر انسان گناه نمیکرد نمیمرد. و یه حقیقت بزرگتر و اونم اینه که خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش آفریده بود. خدا انسان رو نیافریده بود که چند سالی زندگی بکنه و بعد از اون بمیره. خدا انسان رو برای یک زندگی ابدی با خودش در کنار خودش در بهشت خلق کرده بود. اما متاسفانه گناه نااطاعتی باعث شد که انسان اون فرصت و اون شرایط رو که خدا برای او ایجاد کرده بود از دست داد. پس عکس اون جمله اول اینطور میشه. کلام خدا میگه که اگر بخورید خواهید مرد و عکسش اینه که اگر گناه نکنید نخواهید مرد. این کلام خداست. اما متاسفانه ورود گناه به زندگی انسان این امتیاز رو از او گرفت. کلام خدا میگه که شیطان به شکل مار داخل باغ شد، باقی که آدم و حوا اونجا بودند. و روزی که این اتفاق افتاد، کلام خدا میگه که مار با حوا صحبت کرد و حوا رو راضی کرد که از میوه ممنوعه، اونچه که خدا گفته بود نباید بخورید، بخوره. ما چقدر باید مواظب باشیم عزیزان، مواظب فریب‌های خوش خط و خال که گاهی اوقات مثل این مارهای خوش خط و خال که به ظاهر زیبا هستن، این فریب‌ها وارد زندگی ما میشن از طریق فکر، از طریق دیدار، از طریق شنیدن خیلی چیزای دیگه و ما رو فریب میدن و یواش یواش کم کم ما فریب میخوریم و شریر خوب بلده که چطور با مسائل خوش رنگ و لعاب انسان رو فریب بده. پس متاسفانه حوا از اون میوه ممنوع خورد و به همسرش آدم داد و او هم خورد. این عمل گناه‌آلود والدین اولیه ما رو، یعنی آدم و حوا رو، به خطا و به گناه کشوند. شاید ما فکر بکنیم خب این یک اشتباهیه که ممکنه بر هر کسی پیش بیاد، اما کلام خدا به ما نشون میده که این یک خطا و عصیان عمدی بود، خطا و عصیان عمدی انسان علیه خدا. میدونید از کجا متوجه این داستان میشین؟ وقتی داستان خلقت رو میخونیم و بعد از اون به مشکلی که برای آدم و حوا پیش اومد دقت میکنیم، کلام خدا میگه که وقتی مار نزد حوا اومد از او یک سوال پرسید. مار از حوا پرسید آیا حقیقتا خدا گفته که از میوه های باغ نخورید؟ حوا گفت که نه، ما از همین میوه های باغ میخوریم جز از اون میوه خاص که خدا به طور خاص گفته اون درخت ممنوعه نخوریم. پس عزیزان اینجا یک نکته وجود داره و اونم اینه که حوا دقیقاً میدونست که چه کار باید بکنه. حوا دقیقاً میدونست که از چه چیزی باید بخوره و از چه چیزی نباید بخوره. اما میبینید که چطور تسلیم فریب شیطان شد. عزیزان این مشکل اغلب ما انسان هاست. مشکل ما این نیست که نمیدونیم چی خوبه یا چی بده. مشکل ما اینه که اون چیزی رو که میدونیم بده نمیتونیم ترک بکنیم، نمیتونیم از اون دل بکنیم. من یه مثال ساده میزنم. مثلا همه ما میدونیم دروغ گفتن بده، درسته؟ ولی دروغ میگیم. خیلی از ماها میدونیم مصرف، مثلا میگم که سیگار به بدن ما آسیب میرسونه، ولی سیگار میکشیم. عزیزان میخوام یه نکته رو به شما بگم و اونم اینه که صرف داشتن اطلاعات و دونستن اینکه چی خوبه و چی بده کافی نیست. ما باید اون چیزی رو که میدونیم تو زندگیمون عملی بکنیم. خب آدم و حوا گناه کردن، از درخت میوه ممنوع خوردند و خدا به شدت اونها رو سرزنش کرد، ولی دیگه آدم و حوا در باغ نمیتونستن بمونن. یادتون میاد گفتم معنی باغ عدن چیه؟ بله، معنیش بهشته و در بهشت آدمای گناهکار و خطاکار نمیتونن وجود داشته باشن. پس خدا آدم و حوا رو از باغ عدن بیرون راند و اونها از اون محوطه بیرون اومدن و وارد دنیایی شدند که امروز من و شما داریم در اون زندگی میکنیم. دنیایی پر از درد، رنج و مشکلات و بحرانهایی که هر روز وجود دارن و ما رو دربر میگیرن. بدترین مسئله این بود که آدم و حوا نه فقط از اون باغ بیرون اومدن، بلکه ارتباط و اتحادشون رو با خدا از دست دادن. نااطاعتی از خدا و گناه، تمرد عمدی باعث شد که انسان ارتباطش رو با خدا از دست داد. اون مشارکت و مصاحبت شیرینش رو با خدا از دست داد. آدم از اون مقامی که خدا خلق کرده بود سقوط کرد و همین سقوط باعث شد که انسان جایگاه خودش رو متاسفانه از دست بده. هرچند که هنوز هم صورت خدا تا حدی در انسان باقی است و دیده میشه، ولی دیگه این انسان اون انسان روز اول نیست. انسان جایگاه خودش رو از دست داد. کم کم چیزای خوب از زندگیش خارج شد و شرارت وارد زندگی انسان شد و این طغیان بر ضد خدا در کتاب مقدس گناه نامیده میشه. میدونید گناه چیه؟ خیلی از ما نمیدونیم گناه چیه. خیلی وقتا انسان‌ها خودشون رو خیلی افراد عادل و درست میدونن و میگن مگر ما چه گناهی تو زندگیمون کردیم؟ خیلی از ماها گناه رو محدود به یک رفتارهای زشت و خاص میدونیم. وقتی میگیم گناه، زود مردم یا خیلی ها میگن که مگر ما دزدی کردیم؟ مگه ما جنایت کردیم؟ مگه ما به کسی و به حقوق کسی تجاوز کردیم؟ عزیزان، گناه فقط جنایت و تجاوز به حقوق مردم و اعمال بسیار زشت و پلید نیست، که هست، ولی گناه فقط اینها نیست. کلام خدا به ما یاد میده هر تخلفی از خواست و اراده خدا گناه به حساب میاد. من میخوام لحظه‌ای به زندگی‌های خودمون نگاه بکنیم. چند نفر از ما چقدر مرتکب رفتارهایی شدیم و کارهایی کردیم که میدونیم موافق خواست خدا نبوده و کلام خدا اسم این رو گناه میذاره و همین گناه باعث میشه که ما از خدا فاصله بگیریم. شرح گناه اولیه انسان برای ما خیلی مهمه. خیلی مهمه که بدونیم انسان اولیه چه کار کرد که رحمت خدا را از دست داد. انسان اولیه چه کار کرد که جایگاه خودش را از دست داد. و وقتی ما این رو خوب فهمیدیم و درک کردیم، اون وقت میتونیم از این نتیجه گیری کنیم و زندگی خودمون رو تعدیل بکنیم و بیاد بیاریم که اگر گناه آدم و حوا، انسانهای اولیه که خدا خلق کرده بود رو مورد تنبیه قرار داد و گناه باعث شد که از خدا دور بشن، امروز آیا همین موضوع نمیتونه باعث بشه که ما نیز از خدا دور بشیم و فاصله بگیریم و زندگی ما صدمات جدی ببینه؟ گناه به صورت وراثتی از آدم و حوا به فرزندانشون منتقل شد و بعد از فرزندان به فرزندان بعدی، همونطور که داستان خلقت به ما نشون میده که در اون جهان اولیه که آدم و حوا بودن و فرزندانشون، چه اختلافات بزرگی به وجود اومد و کم کم گناه و شرارت از نسلهای اولیه به نسلهای بعدی منتقل شد. کلام خدا میگه که گناه تمام جهان و نظام طبیعی دنیا رو در بر گرفت و فراگیر شد و کم کم وارد زندگی انسان‌هایی شد که در نسل‌های بعدی به وجود اومدن. در مزمور 14 آیه 3 کلام خدا میگه همه گناه کردند و انسان فاسد شده. نیکوکاری نیست حتی یک نفر. برای درک این حقیقت نیازی نداریم به زندگی دیگران نگاه کنیم. گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم فقط دیگران گناهکارن. کافیه انسان به قلب خودش رجوع کنه. کلام خدا میگه که انسان قلباً، روحاً، فکراً منحرف شده. کافیه به زندگی خودمون نگاه کنیم. بیاییم برگردیم به قلب خودمون و صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا قلب ما، افکار ما، نیتهای ما خالص، صاف و بدون مشکل هستند؟ آیا حقیقتاً ما همونی هستیم که خدا از ما انتظار داره؟ اگر بخوایم صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم و به خودمون برگردیم، به خیشتن خودمون، آیا چیزایی در وجود خودمون احساس نمی‌کنیم و نمی‌بینیم که دور از اون چیزی هستن که خدا از ما انتظار داره؟ آیا بسیاری از ما اون چرا که می‌دونیم نادرسته انجام نمی‌دیم؟ آیا مرتکب رفتارهایی نمی‌شیم که واقعاً می‌دونیم درست نیستن ولی اونها رو انجام می‌دیم؟ دروغ می‌گیم خیلی وقتا، مرتکب رفتارهایی می‌شیم که واقعا میدونیم ضرورتی نداره و نیاز نیست انجام بدیم، ولی چرا انسان به اینها گرایش پیدا میکنه و چرا مرتکب اینها میشه؟ چون کلام خدا میگه ذات انسان تغییر پیدا کرده و انسان ذاتاً به بدی گرایش داره. ما میدونیم محبت کردن خوبه، ما میدونیم نفرت کردن نادرسته، ولی از خیلی ها متنفر هستیم. چه بسا خودمون به دیگران این چیزها رو یاد میدیم، ولی در دلهای ما کینه‌های مخفی وجود داره که این کینه‌های مخفی مانع از اون میشن که زندگی ما مقبول خدا باشه. و خیلی کارهای دیگه که میدونیم بده و نادرسته و انجام میدیم و خود ما مرتکب همون چیزی میشیم که به دیگران میگیم نادرسته. خدا انسان رو برای یک هدف پاک و مقدس آفریده بود. خدا انسان رو آفریده بود که با خدا مشارکت داشته باشه. انسان با خدا زندگی کنه، ولی گناه انسان رو از خدا جدا کرد. و امروز همون گناه وارد جامعه جهانی ما شده. دنیای ما رو فرو گرفته و وقتی امروز به خودمون بر میگردیم، به زندگی خودمون، وقتی نگاه میکنیم که چقدر از خدا دور شدیم، حتی شاید خیلی از ما انسانهای متدینی به ظاهر باشیم، شاید عبادت میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادتهای مختلف، اون چه که ادیان و مذاهب ما از ما میخواد انجام میدیم، ولی کلام خدا میگه که شما به زبانهای خودتون منو پرستش میکنید ولی قلبتون از من دوره. یک روز از یکی از دوستانم پرسیدم که تو که فرد بسیار مذهبی و معتقدی هستی و تمام تلاشت رو میکنی که خدا رو از خودت راضی نگه داری و تمام اصولی که دین و مذهبت ازت خواسته تو انجام میدی، سوال من اینه که اگر همین امشب، اگر همین امروز خدایی نکرده به قول حال و معروف، اگر امروز فوت شدی، مردی و به حضور خدا به آسمان رفتی، تو فکر میکنی خدا از تو راضیه؟ یا خیلی واضح‌تر بگم، اگر همین امشب مردی، جای تو کجاست؟ در نزد خدا یا جای دیگر؟ و این دوست من جوابی داد که خیلی عجیب بود. گفت نمیدونم. منم نمیدونم جام کجاست. و برای من جای تعجب داشت. اگر تو تمام رفتارت، عمل کردت و زندگیت طبق شریعت، طبق دینت، طبق اعتقادت بوده، آیا مگر نه اینکه خدا باید از تو راضی باشه؟ و اگر خدا از تو راضی، مگه تو نباید در بهش و در ملکوت خدا نزد او باشی؟ پس چرا نمیدونی جات کجاست؟ و او سرش انداخت پایین و شروع کرد به فکر کردن. دوست عزیزم، خواهر و برادر خوبم، همین سوال رو شاید امروز برای من و شما مطرح بشه. جای من و شما کجاست؟ آیا ما اون چیزی هستیم که خدا از ما میخواد؟ آیا ما در همون جایی قرار داریم که برای اون خلق شدیم؟ و اگر نیستید و فکر میکنید نیستید، اجازه بدید خداوند از امروز، از همین امشب، زندگی شما رو در کنترل و در دستای خودش قرار بده. بیایید با هم دعا کنیم و به خداوند بگیم خداوندم، میخوام زندگیمو به دستای تو بسپارم تا من نیز در همون جایی قرار بگیرم که برای من مقرر کردی. خداوند، تو رو شکر میکنم برای کلام زندهت. تو رو شکر میکنم که وسیله کلامت ما رو هشدار میدی و بیدار میکنی. میدونم آرزوی تو اینه که خداوند ما همونی باشیم که تو میخوای، ولی اعتراف میکنم که خداوندم به تنهایی نمیتونیم اون چیزی باشیم که باید باشیم و برای اون خلق شدیم. شرارت تمام زندگی انسان رو فرو گرفته، اما تو خدایی هستی که به شرارت راقب نیستی، بلکه میخواهی خداوند ما برگردی به اون جایگاهی که از دست دادیم. پس خداوندم دعا میکنم امروز با هر کدوم از ما صحبت کنی به وسیله کلامت و خداوندم فکر و دل ما رو روشن و بیدار کنی تا بفهمیم اراده تو برای ما چیه. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. شما رو به دست خداوند میسپارم و تا درس بعدی در سلامتی و آرامش خداوند باشید. فیض خدا به همراه شما باشه.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم یه پیام تازه‌ای از کتاب مقدس داشته باشیم و یاد بگیریم. دوستان، میخوایم سری پیام‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان رو یاد بگیریم و میخوایم این کتاب رو کلن آیه به آیه یاد بگیریم. بنابراین دوستان، بیایید بریم حضور خداوند و دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. بیایید دعا کنیم. خداوند، شکرگزارتیم برای این فرصتی که به ما دادی. شکرگزار تیم خداوند برای رساله رومیان، رساله‌ای که خداوند زندگی ما را عوض میکنه. خداوند، دعا میکنم که خودت برکت بدی به این پیام‌هایی که میخوایم یاد بگیریم از رساله رومیان و کمک کنی بتونیم بیشتر به تو نزدیک بشیم به خاطر خوندن کلام تو ای خداوند. پس خداوند برکت بده به این پیام و امروز خداوند به منم قدرت بده، توانایی بده تا بتونم کلامت رو تعلیم بدم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروز هست مقدمه رساله رومیان، که میخواییم راجع به کتاب رومیان کلن یه مقدمهی داشته باشیم، یه نگرش کلی، یه دید کلی به کتاب رومیان داشته باشیم، ببینیم رومیان چی هستش و کجا نوشته شد و موضوع این کتاب چی هستش و اینو میخواییم یاد بگیریم. کتاب رومیان یکی از مهمترین کتابهای عهد جدید دوستان، که با کتابهای یوحنای رسول و کتاب انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنای رسول و اعمال رسولان از اهمیت یکسانی برخورداره. رساله رومیان شامل تعالیم الهیاتی و مبانی تعالیم مسیحیت را برای کلیسا فراهم میکنه. کلیدیه برای درک تمامی رساله های پولس رسول. ویلیام تیندل درباره کتاب رومیان چنین نوشت. ایشون گفتند این رساله، یعنی رساله رومیان، مهمترین و بهترین قسمت عهد جدید است. خبر خوشی که ما انجیل میخوانیم و آن همچنین نور و راهی است برای تمامی کتاب مقدس. هیچ کس به اندازه کافی نمیتواند آن را بخواند و خوب آن را مطالعه کند. یعنی هر چقدر بخونی کمه. بدون شک هر کس که این نامه را کاملا در دل خود داشته باشد میتواند نور و تأثیرات عهد عتیق را داشته باشد. بنابراین هر شخص بدون استثنا باید آن را تمرین کند و روز و شب در آن مطالعه کند تا هنگامی که خود را کاملا با آن آشنا کند. مارتین لوتر که یه کاهن کلیسای کاتولیک بود، زمانی که کتاب مقدس به چاپ رسید، ایشون تونستن کتاب مقدس تهیه کنند و شروع کردن به مطالعه کتاب مقدس و موقعی که رسیدن به رومیان باب 1:17 که میگه و عادل به ایمان زیست خواهد نمود، یهو پی برد که دینش دین اشتباهی بوده. کلیسای کاتولیک کلیسایی بوده که دروغ تعلیمی داده به مسیحیان، چون کلیسای کاتولیک میگه که باید 7 آیین کلیسا رو انجام بدی، این کار انجام بدی، شام ربانی و نمیدارم این همه آیین و تشریفات مذهبی باید انجام بدی تا شاید بتونی شانس داشته باشی که بری بهشت. ولی خوندن کتاب رومیان باعث شد که مارتین لوتر پی ببره که انسان با ایمان عادل میشه، با ایمان به عیسی مسیح چینید عادل بشید، پاک بشید از گناهان. و موقعی که رومیان 1:17 میخوند، ایشون ایمان آورد به عیسی مسیح و نجات پیدا کرد و باعث شد که خیلی از مردم در تمامی اروپا از کاتولیک جدا بشن و پروتست کردن، شورش کردن، اعتراض کردن علیه کلیسای کاتولیک و باعث شدن که کلیساهای پروتستان در تمامی اروپا و نقاط جهان به وجود بیاد. بنابراین مارتین لوتر با خوندن رومیان باعث شد که نجات پیدا کنه و کل اروپا را عوض کنه. میخوایم راجع به نویسنده رساله رومیان یاد بگیریم، ببینیم کی نوشت. پولس رسول رساله رومیان رو نوشت. پولس رسول چرا؟ چون خودش توضیح میده در اول رساله رومیان در آیه 1 میگه پولس رسول، خودش رو معرفی میکنه. و خدمت پولس رسول بر اساس دعوت الهی بود دوستان، که در راه دمشق به عمل اومد. دعوت او در سراسر رساله های او اومده. او از دعوت خود از سوی خداوند مطمئن بود. و در غلاطیان باب 1 آیه 12 میبینیم توضیح میده که این علمی که داره به وسیله انسان نبود، این دانشی که داره به وسیله کشف خداوند بود. نویسنده این رساله رومیان پس پولس بود که در غلاطیان باب 1 آیه 12 میخونه، میگه که زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح. گفت تعلیمی که من میدم، کتابهایی که نوشتم، اینا از تعلیم انسان نیست، بلکه از کشف عیسی مسیح. خداوند عیسی مسیح مکاشفی کرد این تعالیم رو به پولس رسول تا بتونه کتاب‌های خیلی از عهد جدید رو بنویسه. در اعمال باب 9 آیه 15 میخونیم که میگه خداوند وی را گفت برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد. خداوند عیسی مسیح به حنانیا گفت، بهش گفت که برو او ظرف برگزیده من است. گفت پولس رسول ظرف برگزیده من است، من او را برگزیدم تا نام مرا پیش امتها و سلاطین ببره، بشارت بده، پیام انجیل رو بشارت بده. بنابراین او به عنوان فرصت طلب خدمت نکرد، بلکه به عنوان شخص تحت اجبار و استرار، یعنی به عنوان مرد خدا که کار خدا را ضروری می دانست. پولس قبل از دعوت رسالتش زیر نظر معلم یهودی به اسم غمالایل تعلیم و تربیت یافته بود، که اینو در اعمال 22 آیه 3 می خونیم. میگه من مرد یهودی هستم، متولد ترسوس، ترسوس قلیقیه، اما تربیت یافته بودم در این شهر در خدمت غمالایل و در دقایق شریعت اجداد متعلم شده درباره خدا غیور می بودم، چنان که همگی شما امروز می باشید. بنابراین پولس گفت که من در خدمت غمالایل تعلیم یافته بودم. غمالایل یه فقیه یهودی بود، یه عالم و دانشمند یهودی بود که کتاب شریعت موسی رو به پولس یاد داد. بنابراین پولس کاملا به عهد عتیق آشنایی داشت و خوب می دونست عهد عتیق رو. بعد میخوایم دوستان مشخصه برجسته نویسنده رو یاد بگیریم. ببین چه مشخصه برجسته ای داشت پولس رسول. یکی از مشخصات برجسته پولس اقتدار وی است، که در نامه های خود به کلیساهای مختلف آن را اظهار میکنه. او با اقتدار کامل عیسی مسیح و بدون هیچ گونه ترسی تعالیم خود را بیان میکنه. اقتدار او اغلب توسط دشمنانش مانند کسانی که در قرنتوس و غلاطیه بودند زیر سوال برده شده بود. همیشه میخواستن بهش حمله کنن، میگفتن که تو رسول نیستی، تو خودت رسول کردی، و اقتدارش رو زیر سوال برده بودند. اما اقتدار پولس بر اساس دعوت الهی بود که بر آن مهر تاییدیه میزند. پولس به عنوان فریسی، یهودی و شهروند رومی فرصتها و درهای باز زیادی را برای خدمت کردن داشت. و نکته قابل توجه نگرش و دیدگاه پولس در زندگی، عشق و محبت وی نسبت به شاگردانش است. محبت میکرد شاگردانش رو، به کسایی که بشارت میداد عشق داشت. این نکته در رساله فیلیپیان دیده میشه. او برای ایمانداران کلیسای فیلیپیان دعا میکنه و آنها را تشویق میکنه و ترغیب میکنه همیشه. او ایشان را نصیحت و توبیخ میکنه، اما با روح تواضع و محبت. او برای تسلی آنها انتظار میکشه و برای غیرت و توجه ایشان نسبت به وی شادمانه. او همچنین قادره که عشق و وفاداری در دلهای آنهایی که او بشارت داده است را نسبت به دیگران ایجاد کنه. به عنوان مثال کلیساهای مقدونیه که توسط پولس بشارت دیده بودند، هدایای مالی خود را با عشق و علاقه به برادران کلیسای اورشلیم فرستادند. پولس دوستان مرد خدا بود که خدمتش با پوری قوت مسیح انجام می شد. در غلاطیان باب 2 آیه 20 می خونیم، میگه با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند، و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. گفت من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. این زندگی که الان دارم با ایمان به پسر خداست که من رو محبت نمود و خیشتن را برای من داد. میبینیم که راز موفقیت پولس در مصلوب کردن نفس خیش بود. نفسش رو مصلوب کرده بود که میخواست با روح القدس زندگی کنه. و زندگیش با ایمان به پسر خدا بود. او میتونست تمامی خدمت را با کمک مسیح که بهش تقویت میداد انجام بده. در فیلیپیان باب 4 آیه 13 ایشون فرمودن، گفت قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. عیسی مسیح بهش تقویت میداد، بهش قوت میداد. او آموخته بود که در هر شرایط زندگی که هست قناعت کنه. پولس قبل از اینکه ایمان بیاره به عیسی مسیح عضو یکی از شورای یهودی بود. جاه و مقام داشت و ثروت داشت، شهرت داشت پولس، اما با ایمان به عیسی مسیح ثروت رو گذاشت کنار و اومد فقیر شد. بعضی موقع غذا نداشت، میافتاد توی زندان و به خاطر ایمانش، به خاطر موعظه کلام خداوند میافتاد زندان و کتکش زدن، سنگسارش کردن و خیلی عذابش دادن. ولی در هر شرایطی که بود، در ثروت، در فقر، ببین چی گفت در فیلیپیان باب 4 آیه 11، گفت نه آنکه درباره احتیاج سخن میگویم، زیرا که آموخته‌ام، گفت یاد گرفتم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. گفت یاد گرفتم، آموختم که در هر حالتی که باشم، یعنی در فرق باشم قناعت خواهم کرد، در ثروتمندی باشم قناعت خواهم کرد. این باید دیدگاه ما باشه. زمانی که فقیر هستیم باید قناعت کنیم، زمانی که ثروتمند هستیم باید قناعت کنیم. و پولس یاد گرفته بود که همیشه قناعت کنه. او همیشه از زاویه بهشت به زندگی نگاه میکرد، انگار از آسمان نگاه میکرد به همه چیز. در افسسیان باب 2 آیه 6 میخونه، میگه و با او برخیزانید. خداوند میگه با عیسی ما را برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. خداوند با عیسی ما را برخیزانید از مردگان، از زندگی گناه‌آلود، از مرگ ما را زنده کرد. برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید، یعنی جای ما در آسمان رزرو شده از قبل. پولس رسول همچین دیدگاهی داشت، از زاویه آسمان بهشت به زندگی در زمین نگاه می کرد. او همیشه افکار مسیح را در ذهن خودش داشت و با آنها زندگی می کرد. فکر فروتنی در پولس بود. در فیلیپیان باب 2 آیه 5 می خونیم، می پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. یعنی فکر عیسی مسیح میگه بذارید در شما باشه. پولس فکر مسیح رو داشت، فکر فروتنی، تواضع، محبت، همچین فکری داشت در زندگی. و همچین فکری اگه داشته باشید، فکر مسیح رو داشته باشید، شما نمیخوان به دیگران ظلم کنید، دروغ بگید، همیشه محبت خواهید کرد و صلح در زندگی شما خواهد بود. بعد میخوام بریم شهر روم. شهر روم که کلیسای روم درش بود، میخوایم راجع به شهر روم یاد بگیریم که شهر روم در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد توسط دو تا برادر به اسم رومالوس و ریموس که دو برادر دوقلو بودن که ایشون این شهر رو بنیانگذاری کردن در 753 قبل از میلاد. حدودا نزدیک 3000 سال پیش این شهر بنیانگذاری شد. بنابراین یه شهر بسیار قدیمی هستش که از قدمت بالایی برخورداره و شهر بسیار باستانیه. شهر روم در بالای هفت تپه کنار رودخانه تیبر در قسمت غربی ایتالیا قرار گرفته. در زمان عهد جدید جمعیت روم به بیش از 1,000,000 رسیده بود. روم پایتخت امپراتوری روم بود و امپراتوری که از آتلانتیک تا دریای سرخ و از شمال انگلیس تا شمال آفریقا وسعت داشت. شهر روم از انسانها و ادیان مختلف ادغام شده بود که 420 عبادتگاه داشت. عبادتگاهی برای بت‌ها، برای خدایان، برای همه چیز عبادتگاه و معبد وجود داشت و ثروت آن شهر بی نهایت زیاد بود. بسیار شهر ثروتمندی بود و یهودیان نیز در آن شهر زندگی می کردند. بعد میخوایم بریم راجب کلیسای روم یاد بگیریم، کلیسایی که در این شهر روم بنا شد. میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چه کسی این کلیسا رو بنا کرد. ما هیچ اطلاعاتی درباره تأسیس کلیسای روم در کتاب مقدس نیومده، اینو باید یاد بگیریم. تا هنگام نگارش رساله رومیان پولس هرگز از شهر روم دیدن نکرده بود. این قطعی است که کلیسای روم توسط رسولان نیز تأسیس نشد. در رومیان 15 آیه 20 اینو میتونیم یاد بگیریم. کلیسای کاتولیک ادعا میکنه که پتروس کلیسای روم را تأسیس کرد، اما چنین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه به دلیل اینکه پتروس هنوز در سال 50 میلادی در اورشلیم بود. در اعمال باب 15 آیه 7 میخونیم و کلودیوس یهودیان را از شهر روم در سال 49 میلادی اخراج کرد. و بنابراین شواهد داخلی نشون میده که پولس قبل از آن حادثه این رساله را نوشت. بدون شک رساله رومیان یکی از رساله های اولیه پولس است. همچنین در این رساله هیچ اشاره ای به پتروس برای تأسیس کلیسای روم نشده و اگر او مؤسس آن کلیسا بود جای تعجب می بود اگر اسم پتروس در رساله رومیان ذکر نشده. در اعمال باب 2 آیه 10 می خونیم که در عید پنتیکاست یهودیان و نوایمانان یهودی اهل روم در شهر اورشلیم در میان جمعیت حضور داشتند. امکان این وجود داشت که بعد از آزار شکنجهی که در اعمال باب 8 میخونیم به ایمانداران مسیحی در اورشلیم رسید، ایماندارانی که به نقاط مختلف جهان رفتند توانستند کلیسای روم را نیز تأسیس کنند. همون ایماندارانی که در عید پنتیکاست بشارت دیدند، پیام انجیل را شنیدند و نجات پیدا کردند، رفتند به شهر روم و احتمالاً اونا بودند که کلیسای روم را تأسیس کردند. بس پولس نبود یا پتروس نبود که کلیسای روم را بخواد تأسیس کنه. از شواهد داخلی پیداست که بیشتر اعضای کلیسای روم از زمینه یهودی بودند. کلمنت رومی نیز در کتاب خود در سال 96 میلادی این را تایید کرده و هنگامی که امپراتور نرو شروع به آزار شکنجه کلیسای کرد، کلیسای روم بسیار بزرگ و چشمگیر شده بود. بعد میخوایم راجع به مکان و زمان نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. ببینیم کجا این رساله نوشته شد و در چه زمانی، در چه سالی این کتاب نوشته شد. تمامی دانشمندان مسیحی موافق هستند که پولس نویسنده رساله رومیانه. پولس برای مدت‌ها بود که انتظار ملاقات کلیسای روم را می‌کشید. او تازه هدایای ایمانداران را برای کمک به کلیسای اورشلیم جمع‌آوری کرده بود. این زمان نوشتن رساله رومیان را هنگام سفر مأموریتی سومش نشون میده. این شواهد توسط کسانی که پولس در این رساله نام می برد معتبرتر می شود، مثل فیبی، قایوس که میزبان وی بود، ارسطوس. در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 20 می کنیم که پولس وی را نیز در قرنتوس واگذاشت. شاهد این امر هستن این اشخاص که پولس کی این رساله رو نوشت و مکانش کجا بود. ذکر کردن نام تیموتائوس و سوپاتر به عنوان سلام رسانان شاهد این است که قرنتوس مکان نوشتن این رساله بود که از قرنتوس پولس رسول کتاب رومیان رو نوشت، از شهر قرنتوس نوشت و توسط اشخاصی این رساله رو فرستاد که ببرند رساله رو به شهر رومیان، به کلیسای رومیان تحویل بدن. و این رساله در چه سالی نوشته شد؟ بین 56 تا 58 میلادی، حدوداً بین 56 تا 58 میلادی این رساله نوشته شد. بعد می‌خوایم راجع به هدف از نوشته شدن رساله رومیان یاد بگیریم. هدف از نوشته شدن رساله رومیان چی بود؟ هدف از رساله مربوط میشه به کسانی که این رساله به ایشان خطاب شد. دوستان، پولس در سراسر این رساله به سه موضوع اساسی اشاره میکنه. سه موضوع اساسی پولس میگه که نجات از طریق ایمانه، دو رابطه خدا با یهودیان، و سه رفتار زندگی مسیحی. در زندگی مسیحی چه رفتاری داشته باشیم؟ سه تا هدف از نوشتن رساله رومیان بود که پولس این رساله رو نوشت. بعد میخوایم دوستان راجع به رده‌بندی رساله رومیان یاد بگیریم که این رساله رومیان در چه رده‌ای قرار داشت. رده‌بندی رساله رومیان در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 میخونه، میگه تمامی کتب از الهام خداست، یعنی حتی رساله رومیان از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. پس میگه که تمامی کتب، تمامی کتاب مقدس از الهام خداست، از اول تا آخر، از پیدایش تا مکاشفه، همش از الهام خداست، یعنی نفس خداوند درش دمیده. برای چه چیزی مفیده؟ برای 4 چیز. 1 به جهت تعلیم مفیده، 2 به جهت تنبیه مفیده، 3 به جهت اصلاح مفیده، و 4 تربیت در عدالت مفیده. پس خداوند میخواد به ما تعلیم بده، تنبیه کنه. تنبیه یعنی میخواد راههای غلط ما رو به ما نشون بده. بعد اصلاح که میخواد راههای درست رو به ما نشون بده، و تربیت در عدالت. خداوند میخواد که ما رشد پیدا کنیم با خوندن کتاب مقدس. پس رده‌بندی رساله رومیان، رده‌بندی و هدف از رساله ها چیست؟ 1 رساله رومیان برای تعلیم ما مفیده، پر تعالیم. رساله رومیان رساله تعلیمی هستش، تعلیم راجب خدا، تعلیم راجب کلیسا، تعلیم راجب نجات، تعلیم راجب یهودیان، امت خدا، تعلیم راجب برگزیدگی، تعلیم راجب اراده خدا، پر از تعلیمه. رساله رومیان پر از تعلیمه. و 2 رساله اول و دوم قرنتیان برای تنبیه ما مفیده، راه‌های غلط رو به ما نشون میده. میگه که نباید زنا کنید، میگه برای دوری از زنا باید هر مرد زن خود را داشته باشه، یعنی باید ازدواج کنه. میخواد راههای غلط را به ما نشون بده و سه رساله غلاطیان برای اصلاح ما مفیده، ما را اصلاح میکنه، راه درست را به ما نشون میده و چهار رساله افسوسیان برای تربیت در عدالت مفیده، میخواد ما رو تربیت کنه خداوند، میخواد که ما در راه خداوند تربیت بشیم، راههای خدا را بدونیم. بنابراین رومیان اول دوم قرنتیان غلاطیان و افسوسیان برای تعلیم تنبیه اصلاح و تربیت در برای دوری از زنا باید هر مرد زن خود را داشته باشه، یعنی باید ازدواج کنه، میخواد راههای غلط را به ما نشون بده و سه رساله غلاطیان برای اصلاح ما مفیده، ما را اصلاح میکنه، راه درست را به ما نشون میده و چهار رساله افسوسیان برای تربیت در عدالت مفیده، میخواد ما رو تربیت کنه خداوند، میخواد که ما در راه خداوند تربیت بشیم، راههای خدا را بدونیم. بنابراین رومیان اول دوم قرنتیان غلاطیان و افسوسیان برای تعلیم تنبیه اصلاح و تربیت در عدالت مفیده.

0: می‌شود. چی مکشوف میشه؟ عدالت خدا. از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. بنابراین دوستان، موضوع رساله پولس رسول به رومیان عدالت خداست. عادل به ایمان زیست خواهد نمود. و این را میتونیم از تعداد واژه‌هایی که در این رساله به کار رفته نتیجه گیری کنیم. واژه عدالت 66 بار در رساله رومیان تکرار شده، واژه ایمان 62 بار و محسوب شدن 19 بار، عادل شدن 17 بار، گناه 60 بار، شریعت 78 بار، جسم 20 بار، مرگ 42 بار، روح القدس 21 بار. اینها نیاز انسانها به عدالت و مسئولیت آنها نسبت به آن، ناتوانی انسانها برای به دست آوردن عدالت، عمل خداوند در مهیا کردن نجات از طریق مرگ و رستاخیز مسیح و عمل روح القدس در واقعیت دادن عدالت خدا در زندگی انسان را نشون میده. میخوایم دوستان ساختار رساله رومیان رو یاد بگیریم. ساختار رساله چی هستش؟ 16 تا فصل داره رساله رومیان. از فصل 1 تا 8 عدالت خدا در انجیل فیضبخش رو به ما نشون میده رساله رومیان. بعد فصل 9 تا 11 عدالت خدا در زمان کنونی هستش که راجع به یهودیان سخن میگه که چجوری خداوند در حال حاضر با یهودیان کار میکنه. راجع به گذشته اسرائیل سخن میگه در فصل 9. فصل 10 راجع به زمان حال اسرائیل سخن میگه و در فصل 11 راجع به آینده اسرائیل، آینده یهودیان سخن میگه. و در فصل 12 تا 16 عدالت خدا در زندگی مسیحی به ما تعلیم میده رساله رومیان که چجوری در زندگی مسیحی باید رفتار داشته باشیم، چه رفتار، چه زندگی باید داشته باشیم به عنوان این مسیحی. پس هسته رساله رومیان دوستان در باب 9 تا 11 یافت میشه که برای درک ما از رابطه خدا با اسرائیل کمک میکنه. باب 1 تا 8 و باب 12 تا 16 نیز میتونه به عنوان پوست و گوشت اطراف هسته یاد بشه که در آنها تصویری از عدالت خدا در رابطه او با یهودیان و امتها و مهیا کردن نجات برای آنها نمایان میشه. پس دوستان رساله رومیان بسیار رساله مهم و خوندنش باعث برکت میشه. کسی که ایمانداره، مسیحی شده، میتونه با خوندن کتاب مقدس و با خوندن رساله رومیان میتونه در تعالیم خودش رشد پیدا کنه، بیشتر از خداوند شناخت داشته باشه. بنابراین دوستان رساله رومیان بسیار رساله مهمی هستش که میخوایم آیه با آیه یاد بگیریم. رساله رومیان رو در جلسات بعدی در درس‌های آینده میخوایم آیه با آیه، از آیه 1 شروع کنیم، از باب 1 میریم تا باب 16 و میخوایم این رساله رو کاملا یاد بگیریم. دوستان پس اگر نجات عیسی مسیح رو ندارید، میتونید به راحتی نجات پیدا کنید و از گناهان پاک بشید. در این رومیان باب 10 آیه 13 به ما میگه که چجوری میتونیم نجات پیدا کنیم. میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. چجوری میتونید از جهنم نجات پیدا کنید؟ زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگه نام خداوند عیسی مسیح رو بخونید که نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه، عیسی مسیح گفت هر کس که به جانب من بیاید او را بیرون نخواهم انداخت. عیسی مسیح رد نخواهد کرد شما را، شما را قبول خواهد کرد، گناهانتون را خواهد بخشید و نجاتتون خواهد داد. دعا میکنم که بهش ایمان بیارید و نامش رو بخونید و نجات پیدا کنید. بیایید دعا کنید و با دعا خاتم بدیم. خداوندا شکر میکنیم برای امروز، برای رساله رومیان. خداوندا دعا میکنم که کمک کنی بتونیم بیشتر از این رساله تعلیم بگیریم و یاد بگیریم راجع به تو، که بتونیم به تو بیشتر نزدیک بشیم و از تو شناخت خوبی داشته باشیم. خداوندا همه دعاها را به نام عیسی مسیح خداوندمون میطلبیم. آمین. دوستان عزیز، شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. پس بیایید در برنامه آینده به باب 1 ملحق بشید که بیشتر یاد بگیرید.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 17 از آیه 14 تا پایان فصل رو براتون میخونم. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا میکنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند. آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام، تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در حضور شاگردان با پدر آسمانی خود سخن می گفت. تقاضای او برای شاگردانش تا آیه 19 ادامه می یابد. آیه 14: من کلام تو را به آنان رسانیده ام، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. عیسی پدر آسمانی خود را به شاگردان شناسانیده و کلام او را به آنان رسانیده بود. آنها از میان جهانیان برگزیده شده بودند و به این جهان تعلق نداشتند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، اما کسی که به مسیح تعلق داشته باشد با نفرت جهان مواجه می گردد. و همانطور که می دانیم قبل از ما منجیمان با این نفرت روبرو شد. آیه 15 و 16: به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. عیسی از خدا درخواست نکرد که شاگردان را از جهان بیرون ببرد. آنها باید در جهان می‌ماندند، زیرا هنوز کارشان تمام نشده بود. وظیفه ایمانداران مسیح در جهان این است که مژده نجات را به دیگران اعلام کند. عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردان ظاهر شد و به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. عیسی به پیروان خود نفرمود که خود را از مردم جهان مخفی کنند و عمرشان را در انزوا بگذرانند. کسی که به مسیح تعلق دارد باید مثل چراغی روشن در تاریکی بدرخشد. البته تاریکی با نور ضدیت می کند، ولی تاریکی هرگز بر نور چیره نشده است. عیسی از پدرش خواست که شاگردان را از آسیب شیطان محفوظ بدارد. ایمانداران مسیح به این جهان تعلق ندارند. به همین علت خدا آنان را از قدرت شیطان حفظ می کند. هرچند در جهان در معرض حمله شیطان قرار داریم، اما چون متعلق به مسیح هستیم، پیروزی او بر شیطان از آن ما هم می باشد. آیه 17: آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. مسیح همچنین از پدرش درخواست کرد که به وسیله راستی خود آن شاگردان را وقف خدمتی نماید که برای انجام آن برگزیده شده بودند. شاگردان مسیح برای مقصود خاصی از جهان جدا شده بودند. به همین خاطر لازم بود به طور کامل وقف خدمت خدا شود. مسیح کلام خدا را که راستی می باشد به شاگردان تعلیم داد و آنها هم آن را قبول کردند. مسیح خودش راستی است و روح القدس را نیز روح راستی نامید. در آن موقع روح القدس هنوز به شاگردان عطا نشده بود، اما پس از آنکه آنها از روح راستی پر گشتند، توانستند مأموریت خود را به خوبی در جهان انجام دهند. آیه 18 و 19: همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. مسیح به جهان فرستاده شد تا جهانیان گناهکار را با خدا آشتی دهد. او به طور کامل خود را وقف اراده خدا نمود و به همین خاطر جانش را برای نجات انسان فدا کرد. پدر پسر را به جهان فرستاد و او اراده پدر را انجام داد. مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب میزان محبت خدا را نسبت به گناهکاران آشکار نمود. و اما شاگردان مسیح که از میان جهانیان برگزیده شده بودند، آنها در جهان وظیفه خاصی داشتند و به همین سبب میبایست کاملا وقف این وظیفه می شدند. اما این کار قبل از آنکه مسیح خود را به عنوان قربانی تقدیم کند عملی نمی شد. بله، کاهن اعظم ما عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و نمونه شد. و همانطور که می دانیم شاگردان او بعد از آن که از روح القدس پر شدند، مژده نجات را به یهودیان و غیر یهودیان اعلام نمودند. آیه 20 تا 26 تقاضای عیسی برای تمام ایمانداران. آیه 20 و 21 فصل 17 انجیل یوحنا. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای.

عیسی فقط برای آن شاگردان دعا نکرد، بلکه قبل از مرگ برای تمام ایمانداران در زمانهای آینده نیز دعا کرد. رسولان مسیح مژده نجات رو به نقاط متفاوتی از دنیا رسانیدند. کسانی که این مژده را پذیرفتند و به مسیح ایمان آوردند، عضو بدن او یا کلیسا شدند. انجیل تا کنون به بیش از 1000 زبان مختلف جهان ترجمه شده است. هر روز که می گذرد، افراد جدیدی از طریق خواندن یا شنیدن انجیل به مسیح ایمان می آورند و عضو بدن او می شوند. تمام ایمانداران مسیح اعضای بدن او هستند و به همین خاطر با هم متحد می باشند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید اگر چه بسیاریم، در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد در نسبت به هم اعضای یکدیگریم. اتحاد اعضای بدن مسیح نظیر اتحاد پدر و پسر است. پدر و پسر در یکدیگر می باشند و ما در آنان هستیم. پدر و پسر یکی می باشند و ما در آنان یکی هستیم. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و ما فوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. بر اثر وحدت خارق العاده ایمانداران مسیح، مردم جهان ایمان خواهند آورد که خدا مسیح را به جهان فرستاد. البته منظور این نیست که تمام مردم جهان به مسیح ایمان خواهند آورد، بلکه آنها متوجه خواهند شد که خدا پسرش را به جهان فرستاد. آیه 22 و 23 آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان داده ام تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. عیسی اراده پدر را انجام داد و از روی اطاعت حاضر شد مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. عیسی کاری را که به او سپرده شده بود تمام کرد و در جلال همیشگی پدر آسمانی خود شرکت دارد. ما نیز چون پیروان او هستیم در جهان با مشکلات روبرو می شویم. مسیح فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. باید خوشحال باشیم که به خاطر او در جهان رنج و زحمت می بینیم، چون خدا این افتخار را به ما عطا نموده است. کلام خدا می فرماید خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. غرض مسیح از اعطای این جلال این است که پیروان او یکی باشند. خدا در مسیح و مسیح در ما ساکن می باشد. به همین دلیل به طور کامل یکی خواهیم شد. اتحاد کامل ایمانداران مسیح جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مردم جهان خواهند دانست که خدا پسرش را فرستاد و او ایمانداران مسیح را مثل پسرش دوست دارد. پس اگر در رنج مسیح شریک هستیم،
در جلال اونیز شریک خواهیم شد. به موجب کلام خدا درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. آیه 24: ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. بعد از مدت کوتاهی مسیح نزد پدر آسمانی خود می رفت. از آنجا که اراده پسر با اراده پدر کاملا هماهنگ است، می توانیم بگوییم مسیح اراده نمود که شاگردانش در جلال با او باشند. مسیح قبل از آفرینش جهان در آسمان جلال داشت. این جلال بر اثر محبت پدرش به او بخشیده شده بود. اما مسیح جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به زمین آمد تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. خدا مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید. مسیح پیروز شد و پیروانش در جلال او شریک و سهیم خواهند بود. به دو آیه آخر فصل 17 انجیل یوحنا میرسیم. آیه 25 و 26: ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم. عیسی برخلاف مردم جهان خدای حقیقی را می شناخت. او فرمود: همانطور که پدر مرا می شناسد، من هم پدر را می شناسم. عیسی پدر آسمانی خود را به طور کامل می شناخت، چون از ازل با او بود. شاگردان عیسی ایمان داشتند که خدا او را به جهان فرستاد. عیسی صفات خدا را بر شاگردان مکشوف ساخت. آنها توانستند به وسیله عیسی خدا را بشناسند و البته در آینده این شناخت افزایش می‌یافت، چون روح القدس هنوز به شاگردان بخشیده نشده بود. روح خدا ایمانداران مسیح را به تمام حقیقت رهبری می‌کند. محبت خدا نسبت به فرزند یگانه اش عیسی مسیح در صورتی شامل حال یک نفر می‌گردد که روح القدس در قلب او زیست نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. ما می‌دانیم خدا چقدر ما را دوست دارد، زیرا روح او را در قلب ما داریم.

0: شنونده گرامی، کسی که با مسیح زنده شده باشد به چیزهای آسمانی دل می‌بندد. پس درباره آنچه در عالم بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زندگی اصلی ما در آسمان است، آن هم با مسیح در حضور خدا. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، ما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهیم کرد. فیض خدا با شما باد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: من در ایران سکونت داشتم و در اونجا زندگی می کردم. 6 سال قبل ناخواسته و ناباورانه تونستم راهی این مملکت بشم. بعد از اومدن به این مملکت که همه دوستان من و اقوام و خانواده من باور نمی کردن که من به این راحتی بتونم بیام اینجا و همه اون رو به حساب شانس می گذاشتم و بعدها من فهمیدم که شانس نبوده، در اینجا شروع کردم به زندگی کردن. بعد از 2-3 ماه از اقامتمون که گذشته بود، به وسیله افرادی که برای کلیسا فعالیت می کردن، ما دعوت شدیم که در کلیسا حضور پیدا کنیم. من و اعضای خانواده‌ام اولین جلسه‌ای که به کلیسا رفتیم تحت تأثیر پرستش اونها و کلام راستینی که اونها بیان می‌کردن قرار گرفتیم و همسر من بسیار مشتاق شد که همه هفته به کلیسا مراجعه کنه. این کار ادامه داشت تا مدت‌ها که ما ایمان نیاورده بودیم، ولی بعد از چندین ماه همسر من و یکی از فرزندان من ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتن. ولی من مقاومت میکردم و فرزندان دیگرم مقاومت میکردم و ایمان نمی آوردن. تا اینکه همسر من مریض شد. مریضی اون به این صورت بود که با معاینات پزشکی و ماموگرافی که انجام داده بودن، یکی از سینه های همسر من رو سرطان تشخیص دادن و با بیوپسی که کردن مطمئن شدن که سرطان داره. قرار بود در هفته بعد همسر من برای عمل جراحی و برداشتن سینش به بیمارستان مراجعه کنه. من با اینکه ایمان نداشتم ولی معجزات زیادی رو از عیسی مسیح شنیده بودم، در یک روز صبح زانو زدم، با گریه و التماس و استغاثه از او خواستم و گفتم: عیسی مسیح، میگن که تو پسر خدا هستی و خود خدا هستی و زنده هستی و حضور داری. اگر واقعیت داره همسر منو شفا بده، چرا او سرطان داشته باشه؟ البته با گریه و زاری و استغاثه بود. موقعی که به دکتر مراجعه کردیم برای عمل جراحی، من در اتاق انتظار بودم و همسرم به اتاق جراحی مراجعه کرد. دکترش موقعی که سینه رو باز میکنه، از قبل قرار بود که سینه رو کلن قطع بکنن، بردارن، ولی دکتر تصمیم میگیره که سینه رو باز بکنه و ببینه که در داخل سینه چه اتفاقاتی افتاده. موقعی که سینه رو باز میکنه هیچ اثری از سرطان نمیبینه جز یک غده کوچکی حدوداً به اندازه یک نخود. و موقعی که میبرن همسر من در اتاقی که بیماران بایستی به هوش بیان و وقتی به هوش میاد، دکتر به صورت همسرم میزنه، میگه: دخترم بلند شو، خداوند تو عیسی مسیح تو رو شفا داد. با این معجزه که باز در زندگی ما شده بود، من و فرزندانم مقاومت میکردیم و ایمان نمی آوردیم. تا اینکه در یک شب در منزل یکی از ایمانداران که برنامه پرستشی بود، روح خداوند در من ریخت و من اقرار کردم که عیسی مسیح خداونده و زنده است و حضور داره. در اینجا لازمه بگم که اون موقع بود تازه من فهمیدم اون شانسی را که دوستان من میگفتن تو تونستی به راحتی به این کشور مراجعه بکنی، این واقعا شانس من نبوده، گزینش خداوند بوده. همونطور که کلام مقدس میگه، من تو را از اول انتخاب کردم. پس این کلام خداونده که منو انتخاب کرده بود که من آمدم اینجا اون رو بشناسم، به او ایمان بیارم. و موقعی که در ایران بودم خیلی جالب بود، همه دوستان من رو آدم بسیار پاک و درست و سالم و خوبی میشناختن و من واقعا باور کرده بودم که من چقدر آدم خوب و پاک و شایسته هستم، به همین دلیل من شانس آوردم و آمدم. ولی وقتی که خداوند رو شناختم و گناه رو شناختم، فهمیدم چقدر آدم گناهکاری بودم و من خداوند رو سپاس میگم که تمام گناهان من رو به دوش گرفت. الان میدونم که تمام گناهان من آمرزیده شده به وسیله خون پاک عیسی مسیح و میدونم هر لحظه‌ای که من از این دنیا برم، یک راست به سوی او خواهم رفت و اون با دستانی باز منو در آغوش خواهد گرفت. تغییراتی که در زندگی من بعد از ایمان آوردنم به وجود آمده، حاکی از اینه که امروز من آرامش دارم. این آرامش من برای کسانی که اطراف ما هستن غیر قابل باوره. نه اینکه ما در زندگی مشکل نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی سختی نداشته باشیم، نه اینکه در زندگی بیماری نداشته باشیم. خب خود من سرطان داشتم، سرطانم عمل کردم، ولی خوشحالم. چرا خوشحالم؟ برای که خداوند رو در کنار خودم دارم، برای که میدونم عیسی مسیح همراه منه، عیسی مسیح زنده است، منو هدایتم میکنه با روح قدوسش. من ایمان دارم او به من اطمینان داده که همواره در کنار منه و هیچ وقت منو تنها نخواهد گذاشت. اون در قلب تمام مردم ایستاده. اگر قلبی گشوده بشه، عیسی مسیح در اون جا خواهد گرفت. من برای تمام کسانی که مشتاق خداوند هستند و دنبال خداوند واقعی می‌گردند، آرزوی موفقیت و سلامتی در پرتو نام عیسی مسیح و جلال او دارم. آمین.

سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست. ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین. و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم، طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از آن میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم، طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن

0: بدنتون، بلکه همه چیز رو از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین. خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکردین. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیدین. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشین.

0: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم به فیض عیسی مسیح به این جلسه پنجم رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان به فصل دوم آیه های 17 تا 29 رسیدیم و عنوانی رو که در جلسه پیشین بررسیش رو شروع کردیم در این جلسه ادامه خواهیم داد: مذهبیون نیازمند انجیل هستند. پس قبل از هر چیز دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این قسمت از آیه های کلام زنده خداوند. من خادم خداوند این حق رو دارم که اعلام کنم این است کلام زنده خداوند. به این کلام گوش دهید.
1: پس اگر تو مسما به یهود هستی و بر شریعت تکیه می‌کنی و به خدا فخر می‌نمایی و اراده او را می‌دانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای ابسر را می‌گزینی و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری، پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی چرا خود را نمی‌آموزی و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزدی می‌کنی و از زنا کردن نهی می‌کنی؟ آیا خود زانی نیستی و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی و به شریعت فخر می‌کنی؟ آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی‌کنی؟ زیرا که به سبب شما در میان امت‌ها اسم خدا را کفر می‌گویند، چنان که مکتوب است: زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جارت حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز می کنی. زیرا آنکه در ظاهر است یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که متح آن نه از انسان بلکه از خداست.
0: بله عزیزان، این کلام زنده خداوند بود که با دعا ما میشنویم و با دعا مطالعه میکنیم، چون میدونیم این ذهن ما قادر نیست همه چیز رو درک کنه تا زمانی که خود روح القدس که مؤلف این کلام هست اون رو برای ما باز بکنه. پولس در رومیان فصل دوم آیه 17 مشخص میکنه که مخاطبانش در طول این فصل یک شخص مذهبی، یعنی اون یهودیه که پایبند کلام خدا شریعت بوده و با خواندن پیغام پولس در انتهای فصل اول به خودش میگه خب من که مثل اینها نیستم، من که مثل این بت پرستان خدا نشناس نیستم. در فصل دوم آیه 17 چنان که شنیدید پولس شروع میکنه میگه پس اگر تو مسما به یهود هستی، اگر، و این کلمه اگر بایستی در زندگی این یهودیان شریعتگرا آشوبی به پا کرده باشه و اونها این حق رو دارن که بگن اگر یهودی هستم تو چطور به خود جرأت میدی تا یهودی بودن منو زیر سوال بکشی؟ من که یهودی هستم، من که ختنه شدم، من که شریعت رو دارم، من که قوانین رو مراعات میکنم. افتخار میکنه که یک یهودیه. در باقی مانده این آیه های فصل دوم مخاطب پولس با دو مشخصه معرفی میشن. مخاطبش این یهودی ها از لحاظ اخلاقی نجیب هستن، نجیب محسوب میشن چون شریعت رو خیلی جدی قلمداد میکنن و در ضمن از انجام امور مذهبی سر باز نمیزنن، از ختنه گرفته تا سایر مراسم همه رو انجام میدن. این دو مشخصه دو عاملی بودن که افتخارات یک یهودی به حساب میومدن. با این حال هیچ کدومشون نه از این لحاظ که شریعت رو جدی قلمداد میکنه، نه از این لحاظ که اون رو داره اطاعت میکنه، هیچ کدوم نمیتونن باعث عادل شدن او بشن. بیاید ابتدا نگاه کنیم که پولس 6 مورد رو میشموره در رابطه با این یهودیایی که اونها بهشون افتخار میکنن. دقت کنید. از آیه 17: تو مسما به یهود هستی، به ملیت خودت افتخار میکنی، یهودی هستی، از یهودی بودن خودت خرسندی. مورد دوم: بر شریعت تکیه میکنی، آیه 17، یعنی به شناختن و دسترسی داشتن به شریعتی که خدا در کوه سینا به موسی داد افتخار میکنی. مورد سوم: به خدا فخر میکنی، به رابطه‌ای که با خدا داری، خدا اسرائیل رو برگزیده، تو قوم خاص او هستی، به اینا افتخار میکنی. مورد چهارم، اراده او را میدانی، چیزهای افضل را برمیگزینی. در امور اخلاقی هم قادری برای خودت تصمیم بگیری و هم میتونی اشتباهات دیگران رو خوب ببینی و بهشون نصیحت هم بکنی. و اینکه این دانش رو داری، در تو این احساس رو ایجاد کرده که آها، پس من میتونم باعث خوشنودی خدا بشم، مخصوصا وقتی که خودتو با دیگران مقایسه میکنی. مورد پنجم، معتقدی از شریعت تعلیم یافتی، یعنی نه فقط شریعت رو داری بلکه با آموختنش درش خبره شدی، میتونی چند تا آیه از این ور از اون ور بیاری تفسیر بکنی کی چی گفته و به این افتخار داری. و مورد ششم، یقین داری که خود هادی کوران هستی، یعنی برای این باوری که تو بینایی، دیگران کورن به دلیل بت پرستی نابینان و به همین دلیل تو میخوای دیگران رو با شریعت آشنا بسازی، در خود این قوت رو میبینی. اما مشکلی در کاره. این مشکل کجاست؟ مشکل در اینه که بر شریعت تکیه میکنی. آیه 17، اشتباه در یهودی بودن نیست، اشتباه در داشتن قوانین نیست، اشتباه در آن نوع نگرشیه که با استفاده از اینها میخوای خودت رو در حضور خدا عادل بسازی. یهودیان با تکیه بر اخلاقیات، چیزهای نیکو، از اونها یک سیستم نجات برای خودشون درست کردن و این مشکله. محتوای شریعت عالیه، اما به کارگیری شریعت به عنوان راهی برای رسیدن به حیات جاودانی فقط به حرکت منتهی میشه. راستش رو بخواید، اخلاق گرایی همیشه یک ایده مردم پسند بوده، امروز هم هست. امروز هم اخلاق گرایی بزرگترین مذهب دنیاست. داوری که مسیحیان رو امروز تهدید میکنه باوریه مبنی بر این که اخلاقیات مسیحی اونها، من و شما، منبع و دلیل عادل شدن ما میشه. این یک دامه. آیا مطمئن هستید در چنین دامی نیفتادید؟ زمانی که درباره کارهای نیکوی خودتون که انجام میدید با فخر فروشی صحبت میکنید، هنگام که اعتماد خودتون رو بر آنچه کرده اید میگذارید، بر آن اقرار ایمانی که کردید، بر آن مراسم کلیسایی، عملا زندگی شما شبیه اونهاییه که پیرو مکتب اخلاقیات کاربردی هستن. پولس در اینجا به خواننده هاش میگه خودتون رو در موقعیتی قرار میدید که در معرض سنگی باشید که دارید به سوی دیگران پرتاب میکنید. در آیه 21 میگه ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، چرا خود را نمیآموزی؟ قبل از وعظ کردن به خودت تعلیم بده. پیش از آن که از دیگران انتظار اطاعت داشته باشی، آیا دستوراتی رو که به اونها میدی خودت اطاعت کردی؟ اینجاست که خود مذهب میشه بوتی دیگر. پولس در خطابش به اون یهودیان اخلاقگرا که بر خودشون اعتماد به نفس داشتن از سه طریق به اونها تعلیم میده که اون چه رو که تعلیم میدید عمل نمی کنید. چطور؟ رومیان فصل دوم، دزدی میکند، زنا میکند، از بت‌ها نفرت دارد، اما معبدها را غارت میکند. اخلاق گرایی همیشه یک ایده عقیم و شکست خورده است، نمیتونه کسی رو نجات بده. ما شریعت رو داریم ولی کسی شریعت رو به طور کامل نگاه نداشته. ما شریعت خدا رو به دو روش میشکنیم. روش اول نوعی ریاکاری آشکاره که گاه به گاه صورت میگیره. روش دوم این هست، با گناهانی که مقطعی نیستن بلکه مرتب تکرار میشن و مربوط به قلب و انگیزه ما میشن، خیلی به چشم دیده نمیشه. احتمال داره که منظور پولس همینه وقتی که میگه از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمی‌کنی؟ میتونه همین باشه که بت‌ها رو میندازی بیرون اما تو دلت یه چیزهایی هم هست که چون دیده نمیشه، خیال میکنی نیست، کسی نمیبینه، خودتو گول میزنی، اما همونجاست بت‌ها رو غارت میکنی. برای مثال گفته میشه شاید اینطور باشه که یک نفر پدریه که از دیدن عکس‌ها و تصاویر مبتذل بدش میاد، نمیخواد بچه‌هاش چیزی رو ببینن، اما برای یک مجله مبتذل میره و مقاله می‌نویسه. یا یک یهودی که در هیکله و بت‌های زیادی اونجا هست، باید این بت‌ها رو بیرون ببره، بت‌ها رو بیرون میبره و میفروشه که با پولش بیاد در هیکل کاری بکنه. از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها رو غارت نمی‌کنی؟ پولس در اینجا از همون اصلی استفاده می‌کنه که مسیح استفاده کرد در تعلیم خودش. مذهب راستین به همان اندازه که درباره اعمال بدنی ماست، به نیت قلب ما هم مربوط میشه. پولس میگه بت‌پرستی فراتر از یک عمل فیزیکیه. شاید مخالف زانو زدن به پای یک مجسمه باشی، اما بتی رو که در پس اون مجسمه هست میپرستی، آن بت نادیدنی رو. من و شما هم به عنوان مسیحی اگر اجازه بدیم قدرت، آسایش، تایید دیگران، دارایی، لذت، کنترل امور، همه چیز معنی زندگی ما رو تعیین بکنه، ما هم به اندازه شخص بت‌پرستی که اعمالش رو تقبیح میکنیم از حکم خدا در مورد بت‌پرستی سرپیچی کردیم. اگر مذهب رو نجات دهنده خودمون بدونیم، باز حکم رو نقض کردیم، چون به این میمونه که تمثالی رو از معبد بت‌پرستان برداشته باشیم و زیرش نوشته باشیم اخلاقیات و حالا اون را میپرستیم. چطور ایمان پوچ رو تشخیص بدیم؟ چطور این ایمانی که نمیخونه با زندگی؟ از کجا میشه فهمید؟ ایمانی که بهش معترف هستم یک ایمان خالی، مرده و بی جان و محکوم نیست. از کجا میتونم بفهمم؟ اولین نشانش برای من مسیحی اینه: داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام خدا. یعنی این کلام خدا رو من قبول دارم، میخونم. بعد کلام همینه که هست، دقیق هم میخونم و دیدگاه هم یک موضع نظری صرفه. اخلاق گرا یا شخص راستین مرده مسیحی به مفاهیم کتاب مقدس عشق می‌ورزه، ولی هرگز این مفاهیم زندگیشو عوض نکرد. این نشانه یک راستینی مرده است. یک مسیحی راستین دریافته که کتاب مقدس زنده و فعاله، به همین دلیل زمانی که کتاب مقدس رو می‌خونه یا می‌شنوه محکوم میشه، تشویق میشه، تقدیس میشه، ذوب میشه، بنا میشه، بعض وقتا آشفته میشه، ولی در نهایت بلند کرد میشه. این نشانه اول، داشتن موضع نظری صرف در مورد کلام. نشانه دوم راستینی بی جان و مرده این هست که وجود یک برتریت اخلاقی در خودمون احساس میکنیم که خب من معتقدم به این، من اینو قبول دارم، پس من از همه بهترم و من برتر از دیگران هستم، من میتونم خیلی کارها رو بکنم چون اینجا یاد گرفتم. به خود بالیدن در درونمون شکل میگیره. اگر شما به دستاوردهای روحانی خودتون تکیه کنید، شما مجبورید تا به اونهایی که در اون زمینه ها شکست خوردن به دیده تحقیر نگاه کنید. چرا؟ چون به خودتون اعتماد کردید. اگر این باشه، در بهترین حالات با اونهایی که مثل شما نیستن یک برخورد سرد دارید، در بدترین حالات یک برخورد بسیار محکوم کننده دارید. به جای اون که اونها رو با کلام تشویق کنید، بلند کنید، غیبتشون رو میکنید، محکومشون میکنید. میدونید چرا؟ تا شما برتر دیده بشید. این دو نشانه راستینی مرده هست. اما چرا اخلاق گرایی، این دانستن بعضی چیزها و بعضی فکرهای خوب و اعمال خوب، این اخلاق گرایی به بت‌پرستی میانجامه؟ ایراد هلاک کننده در اخلاق گرایی هست و اون اینه: نمیتونه مانع گناه کردن ما بشه، نه قادر قلب ما را از خطر گناه محفوظ نگه داره. در نهایت ثمر خورد کننده اخلاق گرایی مسیحی بی‌حرمت کردن خداست، یعنی اهانت به خداست. به همین دلیل در رومیان فصل دوم آیه 24 پولس میگه به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند. یعنی وقتی بعضیا به شما نگاه میکنن، آنچه که میگی، آنچه که فکر میکنی، آنچه که زندگی میکنی، دوگانگی که میبینن، اصلا از خدای شما متنفرن. چون یک اخلاق گرا شخصی از خود راضی، من آدم خوبیم، بیش از حد حساس، کارهای خوب من نباید نادیده گرفته بشه، آخه دلیل عادل شدن هم همونان. محکوم کننده است، دنبال کسیه که بدتر از خودش باشه تا خودشو بهتر ببینه، مشبشه، دائم داره فکر میکنه آیا این کاری رو که کردم کافی بود یا نه. بدتر از همه اینه که افراد غیر مذهبی با نگاه به خدایی که اینها دارن معرفی میکنن ازش متنفر میشه. ما مسیحیان امروز باید خودمون در معرض همون چالش قرار بدیم. آیا زندگی من به عنوان یک مسیحی و زندگی کلیسایی من به عنوان یک اجتماع مسیحی برای جامعه بیرون بی ایمانان جذابه، یا باعث میشه اونها از خدایی که من معرفشم متنفر بشن؟ راستینی مرده و بی جان بزرگترین خطره که کلیسا رو تهدید میکنه. پولس در آیه 25 در رومیان فصل دوم موضوع رو یهو میکشه به ختنه برای اون شنونده یهودی. ختنه بزرگترین نشانه فرهنگی یهود بود. یعنی میگفت که پیمانی داده شده، وعده‌ای با قوم بسته شده و این نشانه اون پیمان بود. عمل ختنه مراسمی بود که طی اون یک یهودی، یک پسر یهودی به جامعه یهودی راه پیدا میکرد. جامعه‌ای که خدا باش عهد بسته بود. اما متاسفانه ختنه به بخشی از غرور یهود تبدیل شد. طوری که شد هویت فرهنگیش. یهودیان خودخواهانه فرض کردند که چون ختنه شدن نشانه عهد بر اونهاست، عهد خدا رو دارن، نجاتشون تضمین شده. به همین دلیل رابطهشون با خدا بر پایه غرور بنا شد، نه فروتنی. همین مورد امروز هم در دو حالت رایجه. بسیاری از ماها داریم میبینیم خودشون رو به خاطر ملیتشون متعلق به مذهب خاصی میدونن. مثلا اگر در فلان کشور هستی فلان مذهب رو داری حتما. اگر بریتانیایی هستی باید متعلق به کلیسا و اسقفی باشی. اگر ایتالیایی هستی بایستی حتما کاتولیک باشی. اگر یونانی هستی باید حتما ارتدوکس باشی. اونها احساس میکنن که مذهبشون بخشی از ملیتشونه و بهش افتخار میکنن. این خطریه که ما رو تهدید میکنه. در مرحله دوم باید اضافه کرد که این احتمال همیشه وجود داره که شما ایمان داشته باشید که عضویت کلیسایی یعنی تعلق به یک جمع قابل رؤیت برای نجات شما کافیه. و واقعیت اینه که اگر تبدیلی راستین در زندگی من و شما رخ نداده باشه، اگر قلب من و شما عوض نشده باشه، تعمید داشته باشم، عضو کلیسا باشم، تمام مراسم کلیسایی رو انجام بدم، هیچ وقت غیبتم نکنم و حاضر باشم در همه اونا، هیچ کدوم از اینها نجات من رو تضمین نمی کنه. اگرچه راست دین باشم، از نقطه نظر الهیاتی همه باورهام درست باشه، من عادل محسوب نشدم. این امکان وجود داره که به جای اعتماد بر مسیح، اعتماد خودم رو بر مسیحیتم بگذارم. مذهب بوتی دیگر. حتی کلیساهای انجیلی و محافظه‌کار از این خطر مسئول نیستند. به حالت شخصی اشاره میکنه پولس که دقیقا پایبند اصول پایه‌ای کتاب مقدسه، اما هیچ تبدیلی درش صورت نگرفته. راستینی مرده کلیسا رو تبدیل به مسیحیانی میکنه. اینجا رو دقت کنید. کلیسا من و شما رو تبدیل به مسیحیانی میکنه که بر بالشی نرم لم دادن، در حالی که به طور ناخودآگاه و اساسی در قلب خودشون شک دارن که آیا خدا اونها رو پذیرفته یا نه، اطمینان نداره. ما شاهد هستیم با رویکردهای مختلف کلیساهای مختلف در رابطه با این افرادی که روی این بالش لم دادن. نجات نداره، حیات جاودان نداره، اما در راستینی خودشون میدونه که هستم و دارم پیش میرم. کلیساهای قانونگرا به جزئیات آموزه‌های الهیاتی میپردازن و از درون اونها قانونهایی برای رفتار روزمره درست میکنن و احتیاج اعضای این کلیسا اینه که کسی دائما بهشون بگه تعلیمشون از همه دقیق تره، زندگیشون از همه مقدس تره، تعالیمشون از همه بهتره. در عمل اعتمادشون به درست بودن آموزه‌های الهیاتیشونه، در این حال که هیچ تغییری در زندگیشون پیش نیامده. این رویکرد کلیساهای قانونگرا است در رابطه با اونایی که روی اون بالشه لم دادن. رویکرد کلیساهایی که ما اسمش میگذاریم کلیساهای شگفتیگرا یا شگفتیها، تاکید فراوانی بر معجزات دارن، بر کارهای شگفت انگیز دارن و احتیاج کلیساهای اونایی که لم دادن روی این بالش اینه که تجربیات شگفت انگیز و احساساتی داشته باشن و وقایع معیج رو به چشم خودشون ببینن و بگن دعاهای ما اینطور جواب داده شد. رویکرد کلیساهای سنتی چی هست؟ یا کهانتی؟ تاکید فراوانی بر مراسم و سنت‌ها دارن. زیبایی موسیقی، معماری کلیسا، ساختمان، عظمت و رمز و راز مراسم و سنن کلیسایی باعث میشه اونهایی که همیشه احساس تقصیر بر زندگیشون حاکمه از خود بی خود بشن و در این کلیسا اجرای آیین‌ها و سنت‌های کلیسایی برابر با عادل بودن. و این سه رویکرد متاسفانه باید بگم هیچ کمکی با اون شخصی که از اطمینانش نجات نداره، فقط روی این بالش لم داده، بالش نرم، هیچ کمکی بهش نمی‌کنه. این اصول به راحتی به صورت متداول به شکل اعمال مرده مورد استفاده قرار می گیرن تا جایگزین عدالتی بشن که فقط مسیح میده. در مسیح آشکار شده، با ایمان پذیرفته میشه. هرچند به این موضوع ما بپردازیم واقعا کم گفتیم. موضوع مهم چیه؟ اون تابلوی نیست که به دستمون گرفتیم، آقا من ختنه شدم، یا آقا من تعمید گرفتم، یا آقا من عضو کلیسا هستم، یا آقا من مراسم کلیسا رو انجام بدم. نه، اون تابلو نیست، بلکه برخوردار بودن از اون واقعیتی که تابلو در موردش حرف میزنه. پولس صحبت از ختنه قلبی میکنه و وقتی ختنه رو مطرح میکنه، برای ما سوال اصلا چرا ختنه؟ ختنه به ابراهیم داده شد. اما پولس میگه با اینها تو نجات پیدا نمیکنی، بلکه زمانی که به اختتان مسیح ختنه بشی. یعنی ختنه نشانه بریده شدن بود، یعنی اینکه خدا گفت ببین این نشانه رو میدم به این عنوان که اگر تو از احکام من سرپیچی کنی بریده خواهی شد. و میدونید بر روی صلیب کی بریده شد؟ مسیح. مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بریده شد. و پولس به کلوسیان میگه به اختتان مسیح ما نجات پیدا میکنیم. یعنی ببین اگر ایمان بیاری به عیسی مسیح، تو شخصی هستی که مسیح به خاطر تو بریده شد. و اگر آن ایمان در زندگی تو باشه، نشانه ای هست از اینکه تو حیات رو داری. پدر او را رها کرد، از پدر بریده شد، از زمین زندگان منقطع گردید، بار لعنت اونهایی رو حمل کرد که پیمان رو شکسته بودن، از لعنت رنج برد که لیاقت قانون شکنان بود، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. بله عزیزان، اگر ما به مسیح ایمان بیاریم چون او به خاطر ما بریده شد، اگر نه آن بریده شدن، آن جدایی ابدی از خدا از آن ما خواهد بود تا به ابد. عزیزان، دعای من این هست که من و شما به مسیح بچسبیم تا آن بریده شدن او از آن ما محسوب بشه. به خاطر آن بریده شدن ما بریده نشیم، ما بچسبیم به مسیح همه ایام عمر خود. شما را به فیض عیسی مسیح خداوند می‌سپارم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 44. برای سالار نوازندگان، قصیده بنی قورح. ای خدا، به گوشهای خود شنیده ایم و پدران ما را خبر دادند از کاری که در روزهای ایشان و در ایام سلف کرده ای. تو به دست خود امتها را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی، قومها را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی. زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان را نجات نداد، بلکه دست راست تو و بازو و نور روی تو، زیرا از ایشان خرسند بودی. ای خدا، تو پادشاه من هستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما. به مدد تو دشمنان خود را خواهیم افکن و به نام تو مخالفان خیش را پایمال خواهیم ساخت. زیرا بر کمان خود توکل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد، بلکه تو ما را از دشمنان ما خلاصی دادی و مبغضان ما را خجل ساختی. تمامی روز بر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خوان. لیکن الان تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته ای و با لشکرهای ما بیرون نمی آیی و ما را از پیش دشمن روگردان ساخته و خصمان ما برای خیشتن تاراج می کنن. ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و ما را در میان امتها پراکنده ساخته ای. قوم خود را بیبها فروختی و از قیمت ایشان نفع نبردی. ما را نزد همسایگان ما آر گردانیدی. اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند. ما را در میان امتها ضرب المثل ساخته ای، جنبانیدن سر در میان قومها، و رسوای من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم مرا پوشانیده است. از آواز ملامتگو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما واقع شد، اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم. دل ما به عقب بر نگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید. هرچند ما را در مکان اژدرها کوبیدی و ما را به سایه موت پوشانیدی، نام خدای خود را هرگز فراموش نکردیم و دست خود را به خدای غیر بر نیفراشتیم. آیا خدا این را قروسی نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب را می داند. هر آینه به خاطر تو تمامی روز کشته می شویم و مثل گوسفندان زپ شمرده می شویم. ای خداوند، بیدار شد، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز. چرا روی خود را پوشانیدی و ذلت و تنگی ما را فراموش کردی؟ زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده. به جهت اعانت ما برخیز و به خاطر رحمانیت خود ما را فدیه ده.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک نفر رو دیدم که در کلیسایی بود، گفت که میدونستم چند سال پیش این دوست من در این گناه هست. گفتم میدونستی و هیچ بهش نگفتی؟ گفت آخه گفتم دلخور میشه. این برخلاف تعلیم انجیل عیسی مسیحه. اگه کسی را واقعا دوست داریم، باید وقتی او را در گناه میبینیم دلسوزی بکنیم، بهش بگیم، اشک بریزیم اگر لازم باشه و او را به توبه بیاریم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان اینطور می نویسه در فصل 5:2، میگه آیا باز هم به روحانی بودن خود می بالید؟ چرا از قصه و شرم عزا نمی گیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ یک شخصی در اون کلیسا مرتکب گناه زشتی شده بود و ایمانداران اون کلیسا گفتن چه اشکال داره، بذار خوش باشه، دلشو نشکنیم. پولس رسول شنید و خیلی غمگین شد، گریه کرد، دعا کرد، نامه خیلی محکمی نوشت، همون رساله اول قرنتیان رو نوشت و گفت که شما میبایستی عزا بکنید، گریه کنید و این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. بعد در رساله دومش نوشت حالا اینو برگردانید، چون که توبه کرده بود، قبولش کنید، او را به عنوان دشمن در نظر نگیرید، او را قبول بکنید، او را بپذیرید، چون توبه کرده، دست کشیده. چیز دیگری که ما را به گریه باید وادار بکنه وضعیت دنیاست. دنیای ما در گناه الان غوطه میخوره. یوحنای رسول در رساله اولش میگه جهان در آغوش شریر، دنیا در آغوش شیطان خوابیده است. آیا برای دنیا ما هیچ ماتم میکنیم؟ هیچ دعا میکنیم؟ شده که گاهی شما در دعا برای دیگران گریه کنید خداوند اینها را به توبه بیار، به نجات بیار؟ خدا عطا کنه که در قلب ما این عشق باشه برای دیگران، چون آن وضعیت کلی که حاکمه اینه که مواظبیم نکنه یک دقیقه هم غمگین بشیم، نکنه یک دقیقه به خاطر دیگران غم بخوریم، همش به فکر اینیم که من خوشحال باشم، من شاد باشم، به من برسند، به من خدمت بکنند. درسته؟ ولی اینجا خداوند ما را متوجه میکنه که برای دیگران دعا کنیم، گریه کنیم که توبه کنند، نجات بیابند. کسانی که بدون مسیح از این جهان میروند کجا میروند؟ کلام خدا میگه هلاک میشوند. پس ما مدیونیم براشون دعا کنیم، حتی گریه کنیم. کلیسایی که این حالت رو داره، عزیزان، خداوند اون کلیسا رو برکت میده. ما نمیخوایم مردم رو فقط با برنامه های زیبا جمع بکنیم، هرچند خدا رو شکر برنامه های زیبا هم هست، داریم و برای این موزیک زیبایی که عزیزان می نوازن، می خونند، خدا رو شکر خیلی زیباست و کارهای زیبایی که انجام میشه به فیض خداوند خوبه، اما اون کار اصلی می دونید چیه؟ کاریست که در قلب انجام میشه. تمام این برنامه برای اینه که روح خدا عمیقا در قلب ها کار بکنه، برای اینکه ما زیر رو بشیم، عوض بشیم. خوشا به حال ما تمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. وقتی دعا میکنیم، گریه میکنیم برای گناهان خود و توبه میکنیم، پولس رسول میگه غمی که برای خدا باشد منشأ حیاته، یعنی نتیجهش خوبه، زندگیه، ولی غم دنیوی مرگ میاره. خداوند نمیخواد شما به خاطر چیزهای دنیوی غمگین باشید، ولی میخواد اگر گناهی در ما هست برای اون غمگین باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برادران و خواهران عزیز، هم‌میهنان گرامی، محبت و آرامش خدا یکتا بر شما و خانوادتون باد و امیدوارم که در هر کجا که هستید در آرامشی که خدای مهربان به شما عطا می کند ساکن باشید. برنامه این ساعت عنوانش اینه که شما می توانید اطمینان کامل پیدا کنید که مقبول پسند خدا واقع شده و به بهشت خواهید رفت. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که کسی به شما قولی داده باشه و قولش رو به جا نیاورده باشد و بدقولی کرده باشه؟ مسلماً این حالت باید خیلی ناراحت کننده و غیر قابل قبول باشه. در برنامه این ساعت، یعنی در برنامه راه ایمان، ما درباره وعده و قولی که هیچ وقت شکسته نخواهد شد با شما صحبت میکنیم. این وعده از طرف خدای محبت است، وعده‌ای که خدا در کلامش خودش ضامن و عهده‌دار آن شده که وقتی ما تولد تازه پیدا می‌کنیم، وقتی ما صاحب تولد در روح می‌شویم، خدا وعده می‌ده که وارد ملکوت آسمانی شده و جایگاه ابدی در آنجا خواهیم داشت. راستی آیا می‌توان اطمینان حاصل نمود که این زندگی جاودان که خدا عطا می‌کند شامل حال ما می‌باشد؟ کتاب مقدس به این سوال با قاطعیت کامل و اطمینان راسخ جواب مثبت می‌دهد. بله دوست عزیز، شما امروز می‌توانید این اطمینان کامل را داشته باشید که مقبول خدا واقع شده و در حضور خدا تا ابدالآباد ساکن خواهید شد. ولی این اعتماد کامل مطلقاً به خاطر وجود و شخص عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می باشد، نه به خاطر لیاقت و زحمت خودمون. اجازه می خواهم که به سه دلیلی که کلام خداوند به ما میده تا اطمینان کامل داشته باشیم که به حضور خدا رسیده و در ملکوت او جایگاه ابدی خواهیم داشت از کلام خداوند براتون بیان کنم. ولی باز تکرار می کنم که این دلایل و یا این اطمینان برای کسانی است که وقتی صاحب تولد تازه شدن و به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن. اطمینان و امنیت یکی از مسائلی است که همه ما را نگران خودش می کنه. همه نگران امنیت کاری هستیم که آیا کارمون ادامه خواهد داشت یا نه، نکنه که فردا بیکار بشیم. نگرانی مالی داریم، آسودگی و آرامش در زندگی زناشویی، فکر و ذکر همه ما را مرتباً به خودش مشغول می‌داره و نگران خانه و خانواده خود هستیم. خیلی از ماها حتی سالهای زیادی از عمرمون رو نگران امنیت مکان و یا جایی که در آن ساکن هستیم می‌گذرانیم و یا خیلی ها همیشه نگران سلامتی جسممون هستیم. اما واقعیت اینه که به زندگی پس از مرگ، یعنی زندگی و حیات جاودانی که باید بیشترین چیز نگران کننده در زندگی ما باشه، توجهی نداریم. منظورم اینه که فکر عاقبت زندگیمون نیستیم. فکری نیستیم که آیا پس از مرگ به کجا می رویم و آیا صاحب این جایگاه ابدی که خداوند نویدش را داده است خواهیم شد یا نه. باز هم به کلام خدا گوش می دهیم تا ببینیم کلام خداوند در مورد این موضوع به ما چه می گوید. اولین دلیلی که برای کسانی که صاحب تولد تازه یا شده اند و اطمینان از نجات ابدی یافتند در فصل دهم از انجیل یوحنای رسول است و آن وعده شخص عیسی مسیح زنده که در آیات 27 الی 30 یافت می شود. گوش کنید که عیسی مسیح به کسانی که به او ایمان آورده و صاحب تولد تازه شدند چه می گوید. می فرماید: گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من اینها را داد از همه بزرگتر است و کسی نمی تواند از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. وعده و قول خدا در اینجا به طور واضح و روشن به ما داده شده است. خداوند تمام پیروان خود را شخصا میشناسه و با آنها رابطه مستقیم داره، با آنها مشارکت داره. در این آیات پیروان خدا به گوسفندان تشبیه شدن که صدای شبان خود را میشنوند و از او پیروی میکنند. وقتی خداوند پیروان خود را شبیه به گوسفندان می کند، نمی گوید که من به این شرط یا آن شرایط یا آنها اگر این طور باشند، آن وقت زندگی جاوید را به آنها می دهم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. خیر، برعکس می فرماید: گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم. عیسی مسیح در اینجا در مورد آنهایی صحبت میکنه که پیروان واقعی هستند، کسانی که اطمینان 100% به خدا دارند و پیروان واقعی او هستند، کسانی که صدای او را میشنوند و پیام او را میپذیرند. زیرا دوستان هستند کسانی که به عیسی مسیح معتقدند اما از نظر او پیروان حقیقی محسوب نمیشوند. خود عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 در این مورد میگوید که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا به جا آورد همان به آسمان خواهد رفت. بسا در آن روز خواهند گفت: خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج ننمودیم و به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. وقتی عیسی مسیح میگوید من هرگز شما را نشناختم، یعنی اینکه او هرگز آنها را به عنوان یک پیرو راستین خود نمیشناسد. مسیح همه چیز را در مورد ما میداند، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. او از همه چیز با خبر است و منظور این آیه این نیست که مسیح نمیداند که آنها کیستند. خیر، او میگوید من هرگز شما را به عنوان یک پیرو راستین نشناختم، یعنی پیرو راستین من نبودید. بنابراین چیزی که مسیح به آن اشاره میکنه آن پیروانی است که متعلق بودند و او را میشناسند و با او مشارکت دارند. میفرماید پیرو من باشید، اوامرم را اطاعت کنید و من به شما حیات جاودانی عطا میکنم. باید به خاطر داشت که وقتی صحبت از حیات جاودانی میکنیم، منظور دو حالته: کیفیت و حد زندگی است. کیفیت زندگی جاوید همان است که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینان را 100% به عیسی مسیح می دهیم و او این اطمینان را به ما عطا می کند که گناهانمون بخشیده شده. کیفیت زندگی جاوید اینه که برای بخشش گناهانمون اعتماد و اطمینانمون رو 100% به عیسی مسیح می نهیم و او نیز این اطمینان را به ما میده که گناهانمون بخشیده شده. این نجاتی که خداوند به ما عطا کرده و نوید آن رو داده، عطیه ایست که فقط و فقط به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب ماها می شود. وقتی که او را به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم، او به ما تولد تازه عطا می کند و از این پس مالک همه افکار و اعمال و هستی ما می شود و این همان کیفیت و نهاد زندگی می باشد. عیسی مسیح می گوید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد، یعنی زندگی که وقتی شروع میشه هرگز پایان نخواهد داشت. مقصود حیات جاودانی یعنی حیات بی انتها، و شروع این زندگی دوستان عزیز با مرگ ما نیست، بلکه شروع این زندگی از لحظه ایست که من و شما عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده شخصی خود قبول می کنیم و به او ایمان می آوریم و پیرو راستین او می شویم، یعنی بی نهایت که حد زندگی است. در این مورد عیسی مسیح می فرماید من به آنها حیات جاودانی عطا خواهم کرد و آنها تا ابدالآباد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. حیات جاودانی فقط توسط ایمان به عیسی مسیح و قدرت او به ما داده می شود. حیات که پایان ندارد. عیسی مسیح می گوید گوسفندان من صدای مرا می شنوند. من آنها را میشناسم و آنها مرا متابعت میکنند. من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها تا به ابد هلاک نخواهند شد. به راستی چه وعده زیبا و عظیمی که دیگه تا ابدالآباد هلاک نخواهیم شد، یعنی هرگز نیستی و هلاکت برای آنهایی که حیات جاودانی را از مسیح دریافت کردن وجود نخواهد داشت. وقتی او می فرماید آنها هرگز هلاک نخواهند شد، هیچ شرطی رو بعد از آن قید نفرموده است. او می گوید آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. چقدر خداوند ما قاطعانه این کلام را بیان فرموده. چیزی که خدا به ما عطا کرده هرگز از دست نخواهیم داد. یعنی هیچ قدرتی، هیچ نیروی، هیچ شخصی و مکانی و زمانی نمیتونه ما را که متعلق به خدا هستیم از دست او بگیرد. چقدر این آیه پرمعناست که ما در دست پرتوان خدا قرار میگیریم و دست خدا یاری دهنده ما خواهد بود. در کتاب مقدس در مورد دست پرقدرت خدا آیات زیادی آمده. برای نمونه حضرت داوود میگوید ای خداوند دست تو قوی است، دست تو با قوت و شکوه برافراشته شده، تو خدای متعال هستی. این آیه فقط یکی از آیه های بسیاری در کتاب مقدسی که در مورد دست خداوند و عمل دست او برای ما صحبت میکنه و نشون میده که رحمت و قدرت بیکران خداوند بر کسانی است که به او ایمان آوردن. هیچ کسی در هیچ جا تحت هیچ شرایطی نمیتونه ما را که به عنوان فرزندان خدا خوانده شده ایم از دست خداوند برهاند. مسیح تأکید میکنه که من شما را در دست هایم دارم و هیچ کس شما را از دست من نخواهد گرفت. خدایی که علم لایتناهی دارد، خدایی که قادر مطلقه، خدایی که همه چیز را در مورد ما میدونه، قدرت تام را به عیسی مسیح داده تا از طریق او نجات ابدی را پیدا کنیم و وارد ملکوت آسمانی شویم. ممکنه بپرسید آیا چه کسی قصد جدا کردن ما را از دست خدا دارد؟ شاید متوجه این واقعیت نیستی که وقتی از خدا پیروی می کنید، شیطان با تمام توانایی و نیروی خود سعی میکنه از هر طریقی که شده ما را از روی آوردن به خدا باز دارد. ولی خداوند در اینجا به ما میگوید که هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ قدرتی نمیتونه شما را از دست من برهاند. بنابراین حتی شیطانیز نمیتواند ما را از دست خدا جدا کند. تمامی قدرت و دانش مطلق در دست خداست. او که صاحب کل و قدرت مطلقه از ما حمایت و حفاظت می کند. از همه چیز و همه کس و همه جا با خبره و هیچ نیروی نمی تواند ما را که به او ایمان آورده ایم و دل به او سپرده ایم و او را خالق خود و خداوند خود می دانیم رو از او جدا کند. یعنی این و امنیت را دوست عزیز خدا تا ابدالآباد به ما داده است که برای همیشه در دست های پرقدرت خدای واحد ابدی محافظت شده ایم. چرا؟ چون که او هم قادر مطلق و هم عالم مطلق و خود خدا ما را در نام مسیح بخشیده و پاک کرده و ما را عادل محسوب نموده است. عیسی مسیح می فرماید پدر من یعنی خدا یکتا آنها را یعنی پیروان حقیقی مسیح را به من داده. او از همه بزرگتر است و کسی نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح با آوردن دلیل و برهان به ما نشون میده که وقتی که در دست خدای توانا هستیم، وقتی که قلب و زندگی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که از کلام خداوند پیروی میکنیم، خود خدا حافظ ما میشه، خود خدا به ما حیات جاودانی عطا کرده و وقتی که خدا این عطیه را به ما داده هیچ کسی نمیتونه آن رو از ما بگیره. چرا تأکید مسیح روی این جمله است که هیچ کس نمیتوان ها را از دست من بگیره؟ میخواهد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی که صاحب تولد تازه شده ایم، وقتی که قلب و فکر و هستی خود را تسلیم او کرده ایم، وقتی که به مسیح ایمان آوردیم که به جای ما بر روی صلیب فدا شده و تاوان گناهان ما را پرداخته، خدا به ما تولد تازه داده است. این خدای مهربان قلب و نیت و هستی ما را مطلقاً از هر گناه پاک می‌کنه و ما را تولد تازه می‌بخشه تا آن تولد تازه برای ملکوت آسمانی باشد. به وسیله این تولد تازه به حضور خدا بیاییم. و دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح خدا گناهان ما را می‌بخشد و ما را عادل محسوب می‌کند. دقت کنید، یعنی خدا ما را عادل محسوب میکنه. از دید خدا ما عادل محسوب میشویم. چرا؟ چون عیسی مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته و ما به او ایمان آوردیم که او به جای ما فدا شده و او را به عنوان منجی و نجات دهنده خود پذیرفته ایم. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان کامل بده که وقتی به او ایمان داریم نباید از هیچ چیزی بترسیم، حتی مرگ و یا تهدیداتی که بهمون میشن، که نریم ایمان خود را منکر بشیم، نترسیم از مرگ که مبادا پس از مرگ به کجا می رویم. خیر، مسیح نبود که همطور وعده بیهوده به ما بده. خودش اکنون در حضور خداست، از آسمان آمد و به آسمان رفت و داره میگه که من میدونم کجا می روم، من میدونم به آسمان بر در حضور خدا یکتا می روم، من آمدم تا شما را با خودم به آنجا ببرم. میخواد اطمینان کامل بده. برای همین دوستان عزیز، کسانی که واقعا با عیسی مسیح مشارکت دارن هرگز از مرگ نمیترسن، زیرا مرگ به معنی جدایی از خداوند نیست، بلکه وارد شدن به ملکوت خدا میباشد. و یک مسیح خدا را شکر میکنه که از همین دنیا طعم ملکوت سماوی را در زندگی میچشد. میداند که به حضور خدا خواهد رفت، چون از همین روزی که به مسیح ایمان میاره با خداوند ارتباط برقرار میکنه، مصاحبت داره، مشارکت داره، با خدا به طور مخصوصی راز و نیاز میکنه و خدا به طور مخصوصی در زندگیش او را هدایت و رهبری میکنه. مسیح میخواد به من و شما این اطمینان رو ببخشه. دوست عزیز، که وقتی به او ایمان آورده ایم، نگذاری ترس بر شما غلبه کنه، حتی ترس مرگ. من و شما در عیسی مسیح تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا یکتا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. من و شما در عیسی مسیح باید این رو بدونیم که تا ابد به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا، نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر فیض و خوبی و محبت خدا اطمینان ابدی از حیات جاودانی رو داریم. پس دوست عزیز، اگر طالب این اطمینان ابدی هستید، باید مسیر رو بپذیرید. و این شما هستید که باید انتخاب کنید که آیا میخواهید از او پیروی کنید یا نه. نه فقط به او اعتقاد داشته باشی، بلکه باید از او پیروی کنید. دوست عزیز، امروز عیسی مسیح زنده است، در حضور خداونده برای ما شفاعت میکنه و از من و شما دعوت میکند که امروز به او ایمان بیاوریم. راستی چرا به حضور این منجی زنده نمی آیید؟ منجی که به خاطر شما جانش رو فدا کرده، منجی که در حضور خداونده و به زودی به این جهان می آید. راه ایمان را شما باید طی کنید. خدا این اطمینان را به کسانی که در ایمان زندگی کنند عطا می کند که تا ابد حیات جاودانی رو دارن و به ملکوت او راه یافتند. سوال مهم و یا هدف مهم اینه که دوست عزیز شما باید در این راه قدم بردارید، چون خدا این عطیه را به زور به بشر به بنده خودش تحمیل نمی کنه. خدا حیات جاودانی را به زور به خورده به انسان ها نداده. خدا دین و مذهب را به زور به بندگانش نمیده. خدا ما را مجبور نکرده که از او پیروی کنیم. خدا خدای زور و جبر نیست، بلکه خدا خدای عادل و مهربانه. خداوند خوب و بد را در اختیار ما نهاده. گفته این راه راستی که به حیات منتهی میشه، اگر ازش پیروی نکنی عاقبتش جهنم و هلاکت و نیستیه. حالا ای بنده من، تو راه را انتخاب کن، تو راه را برگزین. من به تو حکمت دادم، عقل دادم، کلام دادم، راهنمایی کردم. من دوست دارم که تو در حیات جاودان ساکن باشی، با من باشی تا ابد الآباد، اما به زور تو را وا نمی‌دارم که از من پیروی کنید. نتیجه و عاقبت هر راهی را که انتخاب کنی خداوند برای ما معین کرده. سوال مهم اینه دوست عزیز، آیا شما راه حیات را برگزیدید؟ خدا این عطیه را به زور به ما تحمیل نمی کنه، بلکه ما را دعوت می کنه که آزادانه و از روی میل و اختیار به حضورش بیاییم و عطیه حیات را دریافت بداریم. خدا این حق انتخاب را به من و شما داده است. راه انتخاب با من و شماست. خدا خدای محبت است. خدا خدای آرامش و خدای حقیقی است. او خدای زور و جبر نمی باشد و هیچ چیزی را از روی جبر به ما نداده است. او این آزادی را به ما عطا کرده تا طریق زندگی را خودمون انتخاب کنیم. هدف دشمن اصلی ما یعنی شیطان اینه که ما بر علیه خدا اقدام کنیم تا وارد گناه بشیم و بعد به خودمون توکل کنیم. او میخواد ما را در شک و تردید و ناآرامی و عدم اطمینان بیاندازه و زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم رو از بین ببره. کلام خداوند به ما میگوید که شیطان مثل یک شیر قران که در پی شکار میگردد به دنبال کسی است که بتواند او را ببلد و هلاک کند و این آرامش آسایش را از او بگیرد. اگر شخصی خودش بخواد که از قدم زدن در راه خدا باز بماند و دور بشه، مسئولیت با خودشه. هر وقت من و شما بر علیه خدا گناه می کنیم، این گناه و این عمل خطا دوست عزیز از روی آزادی میل خودمون کرده ایم. شیطان هیچ وقت هم نمی توانه از ما به زور بخواد که بر علیه خدا گناه کنیم. شاید از این جمله تعجب کنید که میگم شیطان نمیتونه به زور ما را واداره که گناه کنیم، ولی دوستان عزیز دقت کنید، این حقیقتی است که من و شما متاسفانه با آن توجه خاصی نداریم. شیطان میتونه ما را گول بزنه و به طریقهای مختلف و راههای متفاوت به ذهن ما را پیدا کنه تا گناه کنیم، اما نمیتونه ما را مجبور کنه که گناهی که از ما سر بزند رو انجام بدیم. او ما را به شک میاندازه، اما حق انتخاب رو ما همیشه داریم. هر کاری که انجام میدهیم و هر گناهی که از ما سر میزنه همه به انتخاب خودمونه. برای همینه که ما مسئول اعمال خودمونیم و در روز داوری وقتی که در حضور مسند عیسی مسیح میستیم بایستی به خاطر هر عملی که مرتکب شده ایم پاسخ بدهیم. وقتی عیسی مسیح میفرماید من با آنها حیات جاودانی میدهم و آنها هرگز هلاک نخواهند گردید و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت، یعنی هیچ کس در هیچ جایی تحت هیچ شرایطی و هیچ موقعیتی نمیتوانه پیروان واقعی مسیح را از دست او بگیرد. چرا؟ چون او که تمام قدرت را در اختیار دارد، او که دانش کامل دارد، او که مظهر خدا یکتا و مکاشفه حق و خدای واحد مطلق، او را به این جهان فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. او حافظ ما و اوست که امنیت و آسایش ابدی ما را تضمین کرده است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 5
2: آیه 5 میگه خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال حلیمان یا فروتنان، حلم فروتنی مساویند، ولی حلیم واقعا اسمش با مسماست، چون قد به هم زدن اینا دیگه کاملا له شده، درسته؟ و آدم حلیم اینجوریه. حالا در این دنیا، در محیط کار، عزیزان شما هستید در ادارات، شرکت ها، جاهای مختلف، اونجا شما ازتون توقع ندارند که حلیم باشید. باید قلدر باشید، باید زورگو باشید، باید برنده باشید، و الا میگن کلا سرتون میره. اینجوری در این دنیا اینجوری میگن، درسته؟ ولی عیسی مسیح برعکسش میگه، میگه سعادتمند است کسی که حلیمه، فروتنه. حالا برای رفع سوء تفاهم، بعضی ها شاید فکر کنن منظور از فروتنی اینه که ما خیلی ضعیف باشیم، تو سری خور باشیم. نه، اونم نیست، اونم نیست، نه تو سری خوره، نه ضعیفه، بلکه یک چیز دیگری است. شخص حلیم کسی است که با خدا روبرو شده، خودشو اونچنان که هست دیده، مثل موسی. موسی اول حلیم نبود، وقتی تو مصر بود خواست با قدرت خودش، با قلدری، قوم اسرائیل رو آزاد بکنه، زد یک مصری رو کشت، بعد برملا شد، فرعون خواست بکشدش، فرار کرد. 40 سال تو بیابان بود، در اون 40 سال خدا روش کار کرد، خوب کوبیدش، خوب مچالش کرد. شخصی که آماده شده بود جانشین فرعون بشه، بهترین تحصیلات زمان رو کرده بود، علوم اداری، سیاسی، هر چه شما بگید اون زمان هر چه داشتن تو دانشگاه ها همه رفت تموم کرده بود، خونده بود، دانشمند بود. ولی این شخص رفت چوپان شد برای یک شخصی به نام یترون مدیانی که کاهن مدیان بود، رفت در واقع نوکر شد، گوسفند میچران. 40 سال تو بیابان، به قدری دیگه فروتن شد، خالی شده بود، خودشو دیده بود اونچنان که هست که اصلا خودشو فراموش کرده بود، تا اینکه خدا یک روز بر او ظاهر شد، در بوته سوزان با او حرف زد، گفت تو را بفرستم بری قوم منو از مصر آزاد کنی. من کیم؟ من اصلا حرف زدن بلد نیستم، من کیم؟ خدا بهش گفت خب من با تو خواهم بود، معجزه بهش نشون داد، خیلی چیزا کرد، ولی موسی گفت هر کی میخوای بفرستی بفرست، ما دست از سر ما بردار، من نیستم دیگه. حلیم شده، کوبیده شده بود، کاملا له شده بود. خداوند روی ما کار میکنه. وقتی دید خدا که این دیگه حلیم شده، فروتن شده، گفت حالا این آماده است، آماده خدمت منه. خوشا به حال حلیمان، زیر دست خداوند فروتن شوید تا شما را سرفراز نماید. کلام خدا میگوید با متکبران مخالفت میکند، اما فروتنان را سرفراز میکند.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: رساله به افسوسیان از بعضی جهات دارای ویژگی‌های خاص نوشته‌های پولس است. سلام آغازین، شکرگزاری، بست آموزه و به دنبال آن کاربرد آموزه به عنوان وظیفه ما و درودهای پایانی. اگرچه افسوسیان یک نامه اصیل است، در عین حال شبیه یک موعظه یا حتی یک خدمت مسیحی همراه با دعا و حمد و ثنا می باشد. در این نامه، چنان که مرهد می نویسد، ما از یک نواخت بودن گذشته و به سکوت مکان مقدسی می رویم. در اینجا فضای آرامش، تفکر، پرستش و سلامتی حکم فرماست. در نقطه مقابل این حقیقت که بسیاری از مفسرین با ارزیابی رابینسون که در بالا نقل گردید موافق هستند، بعضی از محققین معاصر 18 یا 19 قرن از تعالیم مسیحیت را کنار گذارده و ادعا می کنند که پولس نمی توانسته افسوسیان را نوشته باشد، ولی آیا نظری معتبر در نور حقایق می باشد؟

0: تا آنجا که به شواهد خارجی مربوط می شود، افسوسیان یک رساله معتبر پولسی است و این مورد قوی و محکمی است. هیچ کدام دیگر از رسالات پولس شنیدن روند ممتد شهاداتی را که با کلمنت روم، ایگناتیوس، پولیکارپ و هرماس شروع شده و به کلمنت اسکندریه، آیرینوس و هیپولیتوس میرسد را ندارد. مارسیان این رساله را در کانون خود تحت عنوان لاودوکیان جای داد. کانون موراتیان نیز افسوسیان را به عنوان رساله پولس در فهرست خود جای داده است. شواهد داخلی شامل این حقیقت می شود که نویسنده دوبار می گوید که او پولس است. باب اول آیه اول و باب سوم آیه اول. و متن نامه همچنین شبیه به کلیسیان است در برخی از احترام ها که در زمانی نزدیک به همان نوشته شده است. سبک نگارش افسوسیان چنانچه نشان داده شد مخصوص پولس است. درست است. پولس درس‌های جدید را در این کتاب معرفی می‌کند، ولی اگر یک نویسنده نتواند کاری انجام دهد که او را جلب کننده نخوانند، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. فرصتی که نویسندگان کتاب مقدس باز آن برای کمک به بلوغ مقدسین استفاده کردند، به راستی سخت بودن نگارش آنها را ثابت می‌کند. شلایرماخر که یک لیبرال آلمانی بود، احتمالاً اولین کسی بود که پولس را به عنوان نویسنده رد کرد. بسیاری از محققین جدید نیز از او پیروی کردند، مثل موفات و گودسپید. کلمات، سبک، تعالیم پیشرفته و دیگر بحث‌های موضوعی برای رد کردن پولس رسول به عنوان نگارنده این نامه جمع شده‌اند. به هر حال هر کدام از این نظریات به نحو شایسته‌ای قابل جواب دادن هستند. در نور شدید شواهد خارجی و تعداد زیاد مفسرین محقق که افسوسیان را از دریچه روح پولس نمی بینند، ولی چنانچه کولدریج می گوید، رساله افسوسیان آسمانی ترین نامه اوست. نامه باید به عنوان یک نامه اصیل مورد پذیرش قرار بگیرد.
1: تاریخ نگارش
0: همانند کولسیان، فیلیپیان و فیلیمون، افسوسیان نیز یکی از نامه‌های زندان نامگذاری شده است که زندان در آن اشاره شده است. آیه اول از باب سوم و آیه اول از باب چهارم. اگرچه بعضی معتقدند که این حبس دو سالی پولس در زندان قیصریه بوده است، یا حتی برخی معتقد هستند که پولس در هنگام نوشتن افسوسیان در زندان نبوده است. اکثر شواهد به نظر بر نظریه زندانی شدن اول پولس در روم می باشد، در حدود 60 میلادی، مانند کولسیان باب چهارم آیات هفتم الی نهم. این نامه به ایالت آسیا توسط تخیکوس برده شد، باب ششم آیات 21 و 22. این تشابه متن تعلیمی و تشابه ایده های تازه در ذهن پولس رسول به ما توضیح می دهند که او این نامه را نوشته است.

0: موضوع افسوسیان چیزی است که پولس آن را سر می‌نامد. سر به معنای چیزی است که نمی‌توان آن را توضیح داد، بلکه حقیقتی که هرگز آشکار نبوده ولی حال مکشوف شده است. این حقیقتی والاست که محتوای کتاب را شکل می‌دهد و اعلام می‌کند که یهودیان ایماندار و امت‌های ایماندار حالا در مسیح عیسی یک هستند. ایشان اعضای کلیسا بدن مسیح هستند. ایشان در حال حاضر در مسیح در جایهای آسمانی نشستند. در آینده ایشان در جلال با او که سر همه چیز است سهیم خواهند شد. سر در هر یک از 6 باب افسوسیان یافت می شود. در باب اول سر اراده خدا خوانده شده است و به زمانی چشم دوخته است که همه چیز در آسمان و در زمین در مسیح جمع می شوند. آیات 9 و 10. یهودیان ایماندار آیه 11 ضمیر ما و امتهای ایماندار آیه 13 ضمیر شما که در جلال او در آن روز شریک خواهند گشت. ایشان با او بر همه جهان به عنوان بدن او فوری وی را سلطنت خواهند کرد. باب دوم این روند را به وسیله توضیح اینکه یهودیان و امتها به وسیله فیض خدا نجات یافتند عنوان می کند. ایشان چگونه با خدا و با یکدیگر مصالحه نمودند؟ چگونه ایشان در اتحاد با بدن مسیح یک انسان تازه شدند و چگونه ایشان به یک هیکل مقدس برای خدا تبدیل شدند که او به وسیله روحش در آن ساکن شود؟ باب سوم کاملترین توضیح را درباره سر به ما می دهد. در این باب از سر مسیح صحبت به میان می آید، آیه 4، که یعنی مسیح سر همه ایمانداران که بدنش هستند می باشد. در این بدن امتهای ایماندار وارث، عضو و سهیم در وعده های خدا هستند. باب 4، بر اتحاد بدن و نقشه خدا برای رشد آن تا بلوغ رسیدن آن تأکید دارد. آیات 1 الی 16. در باب 5 سر تحت عنوان مسیح و کلیسا خوانده شده است، آیه 32. ارتباط بین مسیح و کلیسا الگوی ارتباط بین زن و شوهر ایماندار است. بالاخره باب 6 پولس از سر انجیل سخن میگوید که به خاطر آن او در زنجیر یک ایلچیگر برای آن شده بود، آیات 19 و 20. سعی کنید تأثیر این اخبار را بر روی امتهای ایمانداری که این نامه برایشان فرستاده شده بود را تصور کنید. ایشان نه تنها به واسطه فیض از طریق ایمان نجات یافتند همانند یهودیان، بلکه برای اولین بار ایشان جایگاهی مساوی با مزیت‌های ایشان را کسب کردند. ایشان تا جایی که به خدا مربوط می شد در هیچ صورت در جایگاهی پایین تر از ایشان یعنی یهودیان قرار نگرفته بودند و ایشان مقرر شده بودند تا با مسیح به عنوان بدن و عروس او تاج جلال را بر سر بگذارند و جلال سلطنت او بر جهان را شریک گردند. محتوای مهم دیگر افسوسیان محبت است. در یونانی آگاپه، محبتی که از طریق اراده ابراز می شود. پولس رساله اش را با این مفهوم آغاز کرده و با آن خاتمه می دهد و از فعل و اسم مربوطه بیشتر از هر جای دیگر در نامه هایش در افسوسیان استفاده می کند. این نشان دهنده پیشدانی روح القدس است، زیرا از آن پس 30 بعد گروه فعال و بزرگ عبادت کنندگان در کلیسا از فرمان جنگ علیه تعالیم غلط اطاعت می کردند که خداوند ما در این نامه به افسوسیان گفته بود، چون که محبت نخستین خود را ترک کرده بودند. مکاشفه باب 2 آیه 4.
1: طرح کلی رساله به افسوسیان.
0: 1. جایگاه ایمانداران در مسیح، بابهای 1 الی 3، که شامل 8 بخش: الف ادای احترام، به ستایش خدا توسط پولس برای برکات فیضش، پ شکرگزاری و دعای پولس برای مقدسین، ت تجسم قدرت خدا در نجات امتها و یهودیان، 3. اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در مسیح، جیم پرانتزی در سر، چه دعای پولس برای مقدسین و ه حمد و ثنای پولس. قسمت دوم، عملکرد ایماندار در خداوند، که شامل 6 بخش: الف، درخواست اتحاد در پیروی مسیحی، ب، برنامه برای طرز عمل مناسب اعضای بدن، پ، تقاضا برای اخلاقیاتی تازه، ت، تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی، س، تشویق کردن نسبت به مبارزه مسیحی، و جیم، سلام‌های شخصی پولس است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست خدا در همه چیز. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 هستند. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 چنین می‌فرماید: و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می‌برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، به احتمال زیاد در زمانهایی از خودتون پرسیده اید آیا خدا واقعاً در جزئیات زندگی من هم دخیل هست؟ اگه شما هم مثل اکثر مردم هستید، باور این که خدا در چیزهای خوب زندگی ما دخیل هست آسونه. خدا مطمئناً در موفقیت‌ها، روابط خوب ما با دیگران و سلامتی جسمی ما حضور داره. اما گاهی این سوال برای ما به وجود میاد که آیا خدا در شکست‌ها، روابط تلخ من با دیگران و بیماری‌هایم نیز حضور داره یا نه؟ خبر خوب اینه که بله، خدا در همه شرایط زندگی ما در هر لحظه حضور داره. عزیزان، به یک تمایز مهم توجه کنید. حضور خدا در همه چیز به این معنی نیست که او باعث هر اتفاقی برای ما میشه. به هر حال، ما در دنیایی سقوط کرده و پر از شکستگی و گناه زندگی می کنیم. تا لحظه ای که ما بر روی این کره زمین سقوط کرده در گناه زندگی می کنیم، همیشه مشکلاتی برای مقابله وجود خواهند داشت. بنابراین اگرچه خدا هر شرایطی را که با آن روبرو می شیم ایجاد نمی کنه، اما اجازه میده هر شرایطی وجود داشته باشه و همانطور که خدا به هر شرایطی اجازه میده، او بخشهای خوب و بخشهای دشوار زندگی ما را برای منفعت بلند مدت ما و جلال خودش به هم میبافه. هیچ یک از اموری که با اونها در طول زندگیمون مواجه میشیم، چه خوب و چه بد، از دید خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح پنهان نمیمونه. همه چیز در این هستی که خود خدا آفریده و همچنین در زندگی ما تحت کنترل کامل و دقیق اوست. وقتی تصمیم می‌گیریم تا به نیکویی نهایی خدا پدر آسمانیمان اعتماد کنیم، اون وقت می‌تونیم هم شادی‌های امروز را با شکرگزاری دریافت کنیم و هم سختی‌ها را با آرامش و تحمل بپذیریم. این آرامش و تحمل در دوره‌های سخت زندگی ناشی از این هست که خدا با ماست و همیشه برای خیر کسانی که او را دوست دارند تلاش می‌کنه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. تکرار میکنم، در پستی و بلندی های زندگی خدا با ماست و قول میده که همه چیز را برای خیر ما و جلال خودش به کار بگیره. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه در کلام خدا با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

من دعوت میکنم که همه شما سرپا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های روزانه ی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این قسمت ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به آخرین بخش از کتاب ملاکی، آخرین کتاب از عهد عتیق به فصل 4 آیات 3 تا پایان فصل رسیدیم. با این قسمت مطالعه همه کتب عهد عتیق رو به پایان میرسونیم. پس در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیز که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف، بعد از اینکه در آیه 2 میگه اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد، شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد، در آیه 3 صحبتشو ادامه میده. من آیاتیو میخونم و بعد با سؤالی در خدمت شما هستیم. میفرماید در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. به آیه 3 برگردیم که به اونا میگه در آن روز معین بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پایتان لگدمال خواهید نمود. دقیقاً کی و چطور اونا شریران رو زیر پای خودشون لگدمال خواهند کرد؟
1: فهمیدیم کسانی که ترسندگان خداوند و وفادارانی نیکو از قوم یهود هستند، برمیگردند و مسیح رو در مدت مصیبت عظیم میشناسند. در طول مصیبت عظیم، در وسط مصیبت، نبی دروغین بت‌پرستی رو در معبد برپا خواهد کرد و این وفاداران نیکو توسط بدکاران لگدمال و مورد جفا قرار می گیرند. این در زمان مصیبت خواهد بود. اما وقتی زمان آسودگی و رهایی فرا می رسه، درست قبل از سلطنت هزاره، مسیح بر می گرده و شریران رو داوری می کنه و شریران مثل خاکستر زیر پای اونا خواهند بود. نبوت دبوره نبیه در موردش صدق می کنه. ای جان من، به قوت به پیش برو. این درست قبل از سلطنت هزار است و افراد عادل شمرده شده یا وفادار به سلطنت هزار ملحق میشن و از حکومت دلپذیر مسیح لذت خواهند برد.
0: درسته. اونا به خاکستر بدل میشن چون آتش داوری بر اونا میاد. همونطور که در آیه 1 میگه روز داوری مانند تنور شعله‌ور فرا میرسد. او قومش رو وادار میکنه که اونا رو لگدمال کنن. برادر، اونا رو دوباره به شریعت موسی برمیگردونه. در آیه 4 میگه قوانین، دستورات و تعالیمی را که بر کوه سینا توسط بنده‌ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم فراموش نکنید. شریعت موسی چه رابطه‌ای با این بخش داره؟ چرا اونا رو به شریعت موسی برگردوند؟
1: بذارید بگم که قراردادی بنابر درخواست قوم بین اونا و خداوند وجود داره. این قرارداد قدیمی در حوریب بسته شد. اونا به موسی گفتن به ما بگو که خداوند چی میخواد تا ما انجامش بدیم. پس در اینجا به اصطلاح او قوم رو به متن قرارداد برمیگردونه. او میخواد بگه اگه میخواید به رابطه‌ای بر پایه و اساسی درست برگردید، باید به اصل خودتون برگردید. یا انگار به شکلی عملی به اونا میگه به تعالیم و به شهادت توجه کنید. اگه طبق این کلام صحبت نکنن، به خاطر اینه که سپید دمی ندارن. در واقع همه احیاها در عهد عتیق تا الان، هر احیا و استقراری در زندگی هر شخصی هرگز جدا از کلام خدا اتفاق نیفتاد. کلام خدا جاییه که افکار او رو میبینیم و جاییه که قدرت انجام اونو پیدا میکنیم. پس خداوند اونا رو بر میگردونه و یادشون میندازه به موسی فخر نکنید که او رهبر بزرگ شماست. اونا میگفتن که ما شاگردان موساییم.
0: حتی بعدها هم در زمان خداوند میگفتن ما شاگردان موسی هستیم.
1: درسته، شما شاگردان موسی هستید. اما از فرامینی که از طرف خداوند آورده اطاعت نمی کنید. اما چطور میشه؟ پس میخواد بگه قوانین، دستورات و تعالیمی توسط بنده ام موسی به همه قوم اسرائیل دادم، فراموش نکنید. به اونا میگه قوانین، دستورات. او میخواد بگه من فقط درباره 10 فرمان صحبت نمی کنم، من درباره تمام تعالیمی که موسی آورد صحبت میکنم. درسته که پیمان در حوریب امضا شد، اما تمام زمینه های اون در کتب 5 گانه اومده، چه در کتاب خروج و چه در بقیه کتب تا تثنیه. همه اینا بر شما واجب و ضروری هن. اگه به این فرامین بازگشت کنید، اون وقت میتونید اعلام کنید که به سوی او بازگشت کردید. بنابراین او روزی رو که با هم شروع کردن رو به یادشون آورد و اونا رو به نقطه آغاز آورد. او به اصطلاح میخواست بهشون بگه بیاید دوباره شروع کنید. اما اساس و مبنای دیگه ای ندارم به جز همون اساسی که در ابتدا بود، یعنی شریعت موسی که در حوریب دادم.
0: ممنونم. ما در اینجا در قسمت پایانی عهد عتیق، یعنی کتاب ملاکی هستیم که متاسفانه با کلمات جدی به پایان میرسه. ملعون و لعنت. چرا؟ چون شریعت در همه قوانین و در کل و جزئیاتش شکسته شد. بنابراین مردمی که روی زمین عهد و پیمان موسایی ایستادن همه امیدشون از دست دادن و الان ابر تیره ای از خشم الهی بالای سر اوناست. بعد از اینکه قوم برای نسل‌های زیادی فیض خدا رو که با اونا بود تجربه کردن، نه تنها لعنت و نفرین شریعتی که شکستن و درو کردن، بلکه وعده نجات دهنده هم وجود داشت. اونا تونستن به جلو نگاه کنن، به آشکار شدن نسل زنی که باید سر مار رو له کنه و او واقعاً به کسی تبدیل شد تا هر که به او ایمان بیاره رو رهایی ببخشه، به طوری که در نام او شخص آمرزش گناهان رو دریافت کنه و به فیض او اطمینان پیدا کنه. منظور از فیض مسیح اینه که تنها راه برای هر گناهکار اینه که به وضعیت اسفناک و ناامید کننده خودش اعتراف کنه تا از لعنت نجات پیدا کنه. برادر یوسف آیه 5 میگه پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هولناک که روز داوری خداست، من ایلیای نبی را نزد شما میفرستم. آیا ایلیای نبی از آسمان برمیگرده؟
1: وقتی فرشته به زکریا تولد یحیای تعمید دهنده را اعلام کرد، بهش گفت که او با روح و با قدرت ایلیا پیش روی خدا میخرامد. در واقع یحیای تعمید دهنده اومد تا راه و برای مسیح مهیا کنه. مشخصه خدمت ایلیا این بود که وجدان قوم رو بر کوه کرمل بیدار کرد و اونا رو به پرستش و عبادت خداوند خدا بازگردوند. اما مسیح به یهودیان در متی 11 گفت اگر اینها را قبول دارید باید بدانید که یحیای همان الیاس موعود است. اما آیا مردم پذیرفتند؟ نه، نپذیرفتند. اونا مسیح رو به عنوان ماشیه نپذیرفتند. بنابراین ایلیا خواهد اومد. اما چه زمانی خواهد اومد؟ در اینجا میگه پیش از فرارسیدن آن روز. آیا ایلیا شخصا خواهد اومد؟ ایلیا به همراه 2 نبی و شاهد خواهد اومد که درباره اونا در کتاب مکاشفه فصل 11 میخونیم. از جمله شاخصه این 2 شاهد اینه که اونا در این زمان در اورشلیم خواهند بود، در حالی که وفاداران نیکو به خاطر جفای نبی دروغین و وحش نسبت به اونا در مناطق یهودیه پراکنده خواهند شد و اونا خبر خوش پادشاهی و موعظه خواهند کرد.
0: درسته. پس این 2 شاهد در اورشلیم میمونن. یکی از این 2 شاهد قدرت و اقتدار بستن آسمان یا نزول آتش از آسمان را خواهد داشت. البته واضحه که ایلیا این کارها را انجام داده. برادر، طبق آیه 6 نقش شاهدی که خواهد اومد و با روح ایلیا خدمت خواهد کرد چیه؟
1: خداوند میگه او دلهای پدران و فرزندان را به هم نزدیک میسازد تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. نقش اون برگردوندن قلب فرزندان به پدرانشونه و همینطور متمایل ساختن قلب پدران به فرزندان. من در این موضوع یه تصویر که نشانی سمبولیک و مربوط به آخر زمانه رو میبینم. تصویر متمایل کردن قلب فرزندان به پدرانشون. در این کتاب اومده: اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمیگذارید؟ یکی از چیزایی که به اونا میگه اینه: نزد خدا به عنوان پدر بازگشت کنید و به او احترام بذارید. اما نکته دوم امری فعلی و کاربردیه و این مشخصه روزهای آخره.
0: همونطور که از کتاب مقدس فهمیدیم، این فرزندان نسبت به والدینشون و فرزندان خودشون نافرمان هستن. اما همینطور یکی از مشخصه های روزهای آخر خشونته. حتی والدینم اونطور که باید مهربان نخواهند بود. خداوند میخواد اونا رو به عقب برگردونه، انگار میخواد همه چیزو به اصل خودش برگردونه و همه چیز به اصل خودش برمیگرده.
1: از نقطه نظر و دیدگاه روحانی، او قومو به خدا به عنوان پدر باز خواهد گردوند. از دیدگاه عملی، او همه چیزو به اصل خودش برمیگردونه. بنابراین فرزندان از والدین خود اطاعت میکنن و پدران فرزندانشونو محبت میکنن. این وضعیتیه که مسیح با اونا سلطنت خودشو ادامه میده.
0: برادر در پایان آیه 6 میگه: تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. در اینجا میبینیم که هشدار دیگه‌ای وجود داره که با ظهور خداوند و داوری با لعنت پیوند داره. اگه چنین اتفاقی نیفته، اون وقت اون زمین رو با لعنت خواهد زد. میخوایم بدونیم آیا این موضوع نشونه تاریخی یا نبوتی داره؟ وقتی عهد عتیق به پایان میرسه، نشونه اون چیه؟
1: از نظر تاریخی این برای یهودیان اتفاق افتاده. منظورم از یهودیان دو قبیله است که از اسارت برگشتن. این برای اونا اتفاق افتاده. اما از نظر نبوتی در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. از نظر تاریخی وقتی که دوران شریعت با صلیب مسیح به پایان رسید، نتیجه چی بود؟ اونا به هشدارها و پیامهای تکرار شده توسط انبیا گوش ندادن. نتیجه این بود که وقتی خود پسر خدا یعنی ماشیح اومد، او رو رد کردند. همونطور که یوحنا میگه: او به قلمرو خدا آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. در محاکمه اونا در برابر پیلاطوس ایستادن و گفتن: مصلوبش کن.
0: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
1: دقیقاً. آیا از نظر تاریخی خون و لعنت شریعت بر گردن قوم یهود بوده؟ بله. در سال 70 میلادی تیتوس رهبر رومی اورشلیم رو محاصره کرد و این شهر رو با آتش سوزاند. معبدم سوخت و سخنان مسیح هم به تحقق پیوست، چون او بر اورشلیم گریست و به شاگردانش گفت: هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهد شد. این اتفاق افتاد. یهودیان برای مدت خیلی طولانی پراکنده شدند. حتی وقتی برگشتن از نظر سیاسی بازگشت کردند، نه از نظر روحانی. اونا هنوز خداوند رو نشناخته بودند. اما این از نظر نبوتی در آینده اتفاق میافته، در طول دوره مصیبت عظیم و در پایان اون، یعنی وقتی که خداوند همه شریران رو نابود خواهد کرد.
0: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.

0: برادر یوسف، نشانه پایان عهد عتیق با این جملات چیه؟ تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم.
1: در واقع عهد عتیق بیانگر شریعت برای ماست. عطای شریعت. شریعت اصل واضح و روشنی داره. اینو انجام بده تا زنده بمونی. درباره کسانی که اینو انجام نمیدن چطور؟ یا در مورد کسی که حتی در مورد یکی از ممنوعیات خدا میلغزه چطور؟ لعنت شریعت بر اون قرار میگیره.
0: بله، این یه شرطه، یه بند جریمه در عهد.
1: درسته، ما لعنت ها و برکات رو در تثنیه 27 و 28 به یاد میاریم. همه یه لعنت هایی که نتیجه شکستن شریعت بود، بر شریرانی که پسر خدا رو رد کردن هم قرار خواهد گرفت. اما در اصل، آیا شریعت نجات میده؟ نه، شریعت نمیتونه نجات بده. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. چون همه کسانی که بر اعمال شریعت تکیه می کنند زیر لعنت هستند. چرا؟ چون هیچ کس نمی تونه شریعت رو کاملا انجام بده. به همین خاطر در صحنه ای که تبدیل هیئت صورت گرفت، موسی و ایلیا رو بر کوه می بینیم. اونا درباره چی صحبت می کردند؟ موسی نماد شریعته که درباره اون نوشته شد، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما به تحقق نرسید. ایلیا بیانگر و نماد خدمت داوری گونه انبیاست. آیا اینطور نیست؟
0: دقیقه.
1: هر دوی اونا نتونستن نجاتو برای این قوم برمقام بیارن، اما در تبدیل هیئت بر روی کوه وقتی موسی و ایلیا آشکار شدن، درباره چه چیزی صحبت می‌کردند؟ اونا با اومدنشون نزد خداوند عیسی مسیح صحبت کردند که در اورشلیم کاری بزرگ در شرف انجام بود. این اساس و بنیان عادل شمردگی و نجات در همه ادواره.
0: درسته، و در اینجا وقتی او به موسی و ایلیا اشاره میکنه، میخواد بگه اونچه موسی و ایلیا در انجام شکست خوردن در شخص مسیح اتفاق خواهد افتاد. برادر جان، بیاین در مورد تفاوت‌های بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید صحبت کنیم.
1: بسیار عالی. درباره وضعیت کلی و عمومی میگیم. قدرت‌های بزرگی که در پایان عهد عتیق کنترل زمان رو در دست داشتن، اول پادشاهی بابل بود و بعد پادشاهی پارس، و این دو امپراتوری پادشاهی و قلمروهایی بودند که از شرق سرزمین مقدس اومدن. اما در دوران مسیح دو امپراتوری متوالی حکومت می کردن که روم و یونان بودند. این دو پادشاهی غربی بودند. دنیا هم در شرق و هم در غرب انباشته شده بود. دومین نکته رو در دوران ملاکی می خونیم. در زمان پایان عهد عتیق پادشاهی مادها و پارسها حکومت می کردن. امپراتور روم به طور متوالی در زمان آغاز عهد جدید حکومت می کردن. منظورم سزار هاست. یهودا در زمان ملاکی و در زمان نهمیا و در پایان عهد عتیق فرمانداری یهودی داشت. اونا هنوز بر خودشون حکومت می کردن. اما بعدها می بینیم که یهودا، یعنی پادشاهی یهودا و بنیامین، در زمان عهد جدید فرمانداری رومی داشتند.
0: درسته. به هر حال می بینیم که بعدها در آغاز عهد جدید اونا در حکومت کردن برای خودشون حتی در ساده ترین امور هم شکست خوردن. پیلاتوس فرماندار بود و به قیصر تعلق خاطر داشت، پس او به قیصر وابسته بود. ما در عهد عتیق درباره کنیسه، شورای سنهدرین و چیزایی مثل این نخوندیم، چون معبد در اونجا بود و برای اونا کاملا کافی بود. همه یهودیان از هر ایالتی به اونجا می اومدن و در اون پرستش و عبادت می کردن. اما با تغییر زمانها و تغییر چیزهای زیادی در افکار اونا، برای یهودیان در هر شهری که محله یهودی نشین یا گروه یهودی داشت، کنیسه ای هم وجود داشت. شورای سنهدرین هم بر کل روابط یهودیان حاکم شد. در عهد عتیق تورات فقط به زبان عبری بود. با گسترش و پیشرفت زمان و فرهنگ و داخل شدن فرهنگ یونانی و رومی، ترجمه اون ضروری شد، چون مردم یونانی صحبت می کردن نه عبری. بنابراین ترجمه‌ای که به 70 تنان یا 70گان معروفه در اون زمان ترجمه شد و بعدها در عهد جدید از اون نقل شد.
1: در عهد عتیق ما درباره فرقه های خاصی مثل فریسیان و صدوقیان نمی خونیم. اما در عهد جدید در آغاز اون می‌بینیم که فریسیان، صدوقیان و کاتبان، هیرودیان و فرقه های زیاد دیگه‌ای هستند. همینطور می‌تونیم در مورد موضوع تسلی و آرامش در قلبمون بگیم که عهد عتیق با واژه لعنت به پایان می‌رسه. اما اولین کلمه‌ای که آسمان در عهد جدید گفت نترس بود. این واژه به زکریا گفته شد، به مریم باکره گفته شد، به یوسف نامزد مریم گفته شد و به شبانانم گفته شد. او خواست بگه جهانی که در مدت طولانی تقریباً 400 سال زیر ترس و وحشت بود، سرانجام صدایی به اون گفت نترس. آخرین نکته‌ای که میگم اینه که اگه پایان عهد عتیق لعنته، پس پایان عهد جدیدم فیضه. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. فرق شگفت‌انگیز و شدیدیه و باید به اون توجه کنیم.
0: ممنونم. برادر یوسف، البته با رسیدن به این آیه و پایان کتاب ملاکی عهد عتیق رو به پایان رسوندیم. اما بعد از ملاکی تا اومدن مسیح 400 سال داریم و این سالها دوره سکوت الهام نامیده شدن. ما در قسمت بعدی با جزئیات بیشتری صحبت می‌کنیم و در این صحبت در مورد وضعیت سیاسی و مذهبی، احزاب مذهبی که ظهور کردند و گروه‌های سیاسی که توسعه پیدا کردن صحبت می‌کنیم. اما به طور کل می‌خوایم یه ایده کلی از وضعیت یهودیان در این دوره 400 ساله، یعنی دوره سکوت الهام داشته باشیم. میشه ایده‌ای رو ارائه بدید؟
1: در این 400 سال امپراتوری پارس رو میبینیم که بعد از امپراتوری بابل بر سر کار اومد و مهمترین نکته‌ای که در امپراتوری پارس یا در سلطنت امپراتوری پارس رخ داد، همونطور که در کتاب مقدس میخونیم، اینه که قوم بازگشت. منظورم از قوم همون قوم یهوده، دو قبیله یهودا و بنیامین، کسانی که طبق فرمان کوروش به سرزمینشون برگشتن و وقتی به سرزمینشون برگشتن، معبد ساخته شد و عبادت و پرستش دوباره در اورشلیم برقرار شد. بعد نهمیا بازگشت و دیوار شهر رو ساخت. بازم قوم یهود وجودیت سیاسی و مذهبیشو احیا کرد.
0: بله، اینا همه قبل از 400 سال بود.
1: بله، این ضروری بود که اتفاق بیفته تا وقتی که مسیح بیاد. پسر داوود باید در شهر داوود یعنی بیت لحم متولد بشه. پس مهمترین دستاورد امپراتوری پارس بازگشت قوم بود. بعدش امپراتوری یونان سر کار اومد و از تاریخ اینو میدونیم که اسکندر کبیر یهودیانو در اسکندریه پذیرفت و به رسمیت شناخت. در اونجا کار عظیمی اتفاق افتاد. اونا تورات عبری رو به زبان یونانی، یعنی به زبان و فرهنگ و علم اون دوران ترجمه کردند. این هم تقریباً در 280 قبل از میلاد اتفاق افتاد.
0: بله، وقتی که بطلمیوس حاکم مصر بود، این ترجمه تحت عنوان اون چی که معروفه، یعنی ترجمه 70 تنان یا 70گان در اسکندریه اتفاق افتاد.
1: دقیقاً، بعد از اون امپراتوری یونان به 4 قسمت تبدیل شد و یکی از اونا در سوریه و در سرزمین فلسطین به قدرت رسید که امپراتوری سلوکیان بود و در دوران اونا شخصی به نام آنتیخوس اپیفانس اومد که معبد رو نجس کرد و اهانت و بی‌حرمتی اون به معبد احساسات قومی یهودیان رو تحت رهبری یهودای مکابی برانگیخت. اونا انقلابی برپا کردند و عبادت در معبد رو دوباره احیا کردند. بعد از اون امپراتوری روم آغاز شد و در اون دوران مسیح با ظهورش زمین ما رو تکریم کرد.
0: خیلی ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین خواهر سنم. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت فهمیدیم که روند داوری گونه خدا در آینده باید بر شهادت خدا بر روی زمین مقدم باشه. شهادت خدا بر زمین بیانگر دو شاهد خواهد بود که نقش بسیار بزرگی رو در تصدیق ایمان در قلب وفاداران برای رد کردن وحش و اعمال و عجایب نبی دروغین خواهد داشت. این نشانه و علامت مرتبط با ظهور ایلیای نبی قبل از فرارسیدن روز خداونده. از نظر تاریخی یحیای تعمید دهنده قبل از مسیح اومد. او با قدرت روح ایلیا اومد و خدمتی نبوتی داشت که قلب قوم و به سوی خداوند برگردونه. در آینده این دو شاهدم خدمتی نبوتی در تصدیق و تایید ایمان در قلب وفاداران عادل شمرده شده خواهند داشت که توسط وحش و نبی دروغین مورد جفا هستند. اما میخوام بگم به طور کلی پیام نبوتی که در کلام خداست برای برگردوندن قلب به سوی خداوند کافی. در سراسر اعصار تلاش‌های زیادی از جانب شیطان برای فاسد کردن شهادت بر زمین هست. از طریق خدمت نبوتی شهادت تصدیق و تأیید میشه و دلها به سوی خداوند برمیگرده. بنابراین موسی با ایلیا بیانگر خدمت‌های نبوتی و کلام هستند. به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد. مشکلات والدین با فرزندان چطور حل می شه جز این که فرزندان و والدین به کلام خدا برگردند؟ چطور مشکل خانواده بین شوهر و همسر حل خواهد شد به جز از طریق برگشتن شوهر و همسر به کلام خدا؟ مشکلات هر قومی چطور حل می شه؟ فقط از طریق بازگشت دوباره به کلام خدا. بنابراین بازگشتن به کلام یا تعالیم و شهادات به کلام نبوتی تنها تضمین برای پایداری و صلح و سلامتیه. عزیزان، ممکنه سوالاتی داشته باشید و بگید بعدش چی؟ بعد از کتاب ملاکی چیه؟ 400 ساله. این 400 سال در واقع 400 سال سکوت الهام نامیده شده. هیچ پیامی از آسمون نیومد. هیچ نبوتی وجود نداشت. هیچ ظهور فرشته‌ای هم وجود نداشت. هیچ پیامی از آسمان به زمین نیومد تا با ما سخنی بگه. در این 400 سال مکاشفه‌ای هم نبود. ماهیت این 400 سال چیه؟ چه گروه‌های مذهبی ظهور کردند و حتی چه گروه‌های سیاسی ظهور کردند؟ ما به اصطلاح درباره مکابیان می‌شنویم. مکابیان چه کسانی هستند؟ ما درباره صدوقیان و فریسیان و معلمان شریعت می‌شنویم. درباره کنیسه می‌شنویم. کجا و چه زمانی همه این رویدادها، افراد و گروه‌ها ظهور کردند؟ اینا موضوعاتی هستند که در قسمت بعد که آخرین قسمت از مطالعه ما از کتب عهد عتیقه که درباره 400 سال سکوت یا سکوت الهام در کتاب مقدس می‌فهمیم. تا قسمت بعد خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 26. اگریپاس خطاب به پولس گفت: ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنی. پولس دستهای خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: ای اگریپاس پادشاه، برای من کمال خوشبختی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع بر می خیزم. و بیشتر از این خوشبختم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خودم و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری، یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود، گذراندم و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده ای است که 12 طایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند: ای پادشاه، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله‌ای با عیسی ناصری مخالفت نمایم و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم. وقتی آنان را می کشتن بر ضدشان رأی می دادم. مدت مدیدی ایشان را در کنیسه ها می زدم و سعی می کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جای رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و دستوراتی از جانب سران کاهنان به دمشق می رفتم که در هنگام ظهر در بین راه، ای پادشاه، نوری روشن‌تر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبری به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست؟ پرسیدم: خداوندا، تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسایی هستم که تو به من جفا می‌رسانی. بلند شو و روی پای خود بیست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیده‌ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشمای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمروی شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند. بنابراین ای اگریپاس پادشاه، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنن و به سوی خدا برگردن و طوری زندگی کنن که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتن و می خواستن مرا بکشند. اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستادم و به همه، به کوچک و بزرگ، شهادت میدم و چیزی جز آنچه انبیا و موسی از پیش خبر دادن به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید.
2: وقتی دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد: ای پولس، عقلت را از دست داده ای؟ زیادی علم تو را دیوانه کرده است. پولس پاسخ داد: خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. پادشاه از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است. ای اگریپاس پادشاه، آیا شما به انبیا عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید.
3: اگریپاس به پولس گفت: خیال می کنی به این زودی می توانی مرا مسیحی کنی؟
2: پولس گفت: از خدا می خواهم که دیر یا زود نه تنها حضرت اعلی، بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا می شنوند مثل من بشوند، البته نه مثل من در این زنجیرها. آنگاه پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند: این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است.
3: اگریپاس به فستوس گفت:
2: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود می توانست آزاد شود.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. دیدن کار خدا در زندگی من سرودی تازه بر لبهای ما می گذارد. روز 89 از شماره 3 نان روزانه ما. سرودهای تازه، عنوان و مزمور 40 آیات 1-10، متن امروز ما از کلام خداست. آوای نهنگ گوش پشت یکی از عجیبترین صداها در طبیعت است. این صدا ترکیبی خارق‌العاده از ناله های متوالی است که به اوج خود می رسند. کسانی که بر روی این نهنگ ها مطالعه می کنند می گویند که آوای آنها بسیار قابل توجه است، زیرا این موجودات عظیم الجثه که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند مرتباً این اصوات را تغییر می دهند. اصوات جدید اضافه می شوند و آواهای قدیمی از بین می روند. بنابراین پس از مدتی نهنگ ها در حقیقت سرودی کاملاً جدید می سرایند. یک مسیحی نیز باید مرتباً سرودهای جدید در وصف رحمتهای تازه خداوند بسازد. متاسفانه بسیاری از ما فقط به سراییدن همان سرود قدیمی بسنده می کنیم. ولی همانطور که نویسنده مزمور می گوید، اعمال نجات بخش خداوند در زندگی قومش بسیارند، اعمال او که بیشمارند ما را وامی دارند که او را با طرق زیادی بپرستیم. پس چرا شهادت فیض نجات بخش خداوند را هنوز پس از سالهای سال به همان شکل قدیمی بیان می کنیم؟ تجربه جدید از رحمت صلیب و قوت قیام مسیح دائما باید قلبها و ذهنهای ما را از سرودهای جدید پر سازد. داستان انجیل هرگز عوض نمی شود، ولی می شود با سرودی تازه او را پرستش کرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

جوانان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش کنیم. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده جواب میدیم و همچنین شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون میرسونیم. حالا به سرودی روحانی که از مهر و محبت بی همتای مسیح سخن میگه گوش بدین.

دوستان عزیز، سلام بر شما. باز خدا را شکر می کنم که این فرصت را عطا فرمود تا بتونم با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی را از کلام شیرین و برحقش کتاب مقدس در میان بگذارم. مطمئنم این مطلبی که می خواهیم مطالعه بکنیم و در جلسات قبل شروع به اون کردیم برای شما عزیزان کاربردهای مفیدی خواهند داشت، چون به تجربه هم در زندگی خودم و هم در زندگی دیگران و هم بالاتر از همینا شهادت کلام خدا کتاب مقدس اهمیت این موضوع رو برای ما کاملا روشن میکنه. مبحثی که ما شروع به مطالعش کردیم موضوع خودپذیری بود. خودپذیری شرط اساسی برای داشتن یک زندگی سالم و رشد روحانی سالم. آیا شما میخواهید بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنید؟ آیا میخواهید از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواهید بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتون رو بپذیرید؟ آیا میخواهید فرزندانی داشته باشید که یک رویه سالم داشته باشن، به جای اینکه عقده‌ای باشن و دائما خودشونو با دیگران مقایسه کنن و در مقابل دیگران احساس حقارت کنن؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست‌های تو می‌باشیم. در جلسات قبل گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، بهتر از این نمیتونم بشم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک کنم، نمیتونم در ایمانم بیشتر رشد کنم، نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، روی من فشار نیارید، من همینم، باید اینو بپذیرم. نه نه نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت می کند نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلی است. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون از اسارت گناه و آتش جهنم ایمان میاریم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره. آنچه که برای زندگی من داره با زندگی شما فرق داره. نقشه که برای زندگی یک نفر داره با نقشه که برای زندگی شخص دیگری داره فرق میکنه و به همین علتی که ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، بلکه فقط خودمون رو با معیار کلام خدا بایستی بسنجیم و مقایسه بکنیم. این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما نقشه منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت واقعی، یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند، به جای اینکه عقده‌ای باشن، به جامعه ارائه بدیم و برای خودمون داشته باشیم. وقتی که ما روحی خودپذیری نداریم، اون وقت اسیر حسادت، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف میشیم. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری بایستی چند تا سوال از خودمون بکنیم و در جلسات قبل این سوال مطرح کردیم. سوال اول رو که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و در جواب دیدیم، این مطلب رو به تفصیل مطالعه کردیم که بله، جواب مثبته. در این جلسه میخوایم برسیم به سوال دوم. آیا خدا اجازه می دهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ این سوال دومه و من تشویقتون می کنم که خودتون این سوالات رو برای خودتون جواب بدید، پاسخش رو بر روی کاغذ بنویسید تا ببینید شما روحیه خودپذیری دارید یا نه.
آیا خدا اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین یا نه؟ البته ما میدونیم که بچه ها که نقص عضو دارن به دنیا میان، ولی این سوال در مورد اجازه و اراده خداست، چون متاسفانه در بعضی افراد این عقیده اشتباه وجود داره، حتی در بعضی ایمانداران مسیحی که به اشتباه هر نوع نقص عضوی رو به شیطان ربط میدن. بیاین این سوال رو بشکافیم، چون جوابی که با آن میدیم امتحانیه که معین میکنه تا چه اندازه ما روحی خودپذیری داریم، اون طرح خدا رو برای زندگیمون پذیرفتیم یا نه. ببینید، خلقت آدم و حوا توسط خدا کامل و بی عیب بود، اما ما در کلام خدا، کتاب مقدس، کلام برحق خدا میخونیم سرکشی آگاهانه و عمدی آدم و حوا و بعد از اونها همگی نسل بشر باعث شد که ما هم از نظر روحانی و هم از نظر جسمی صدمه بخوریم، ناتوانی های مختلف در ما به وجود بیان و در نهایت مرگ، نه فقط مرگ جسمی بلکه مرگ روحانی، یعنی جدایی ابدی از خدا. و در ضمن این یک حقیقته که خدا ما رو طوری خلق و طرح کرده که این عوامل از پدران و مادران به فرزندان منتقل میشن به طریق ارثی. و از همین دیدگاه است که خدا در کلامش در تورات حضرت موسی خروج فصل 4 آیه 11 میفرماید: کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ یعنی در اینجا تأکید میکنه، خداوند میگه من هستم که زبان رو به انسان دادم و کر یا بینا و نابینا را من که یهوه هستم خلق کردم. سپس در کتاب اشعیا نبی فصل 45 آیه 9 در مورد این نکته باز تأکید میکنه وقتی که میفرماید: وای بر کسی که با سانه خود، یعنی کسی که او رو درست کرده، مخاصمه نماید. آیا کوزه به کوزگر بگوید چه چیز را ساختی؟ یا مصنوع تو درباره تو بگوید که او دست ندارد؟ یعنی این که اینجا کلام خدا اینو داره میگه: وای بر کسی که با سانه خود، آفریننده خود، خداوند بحث میکنه، حالت دشمنی پیدا میکنه، مخاصمه میکنه که چرا منو اینطور ساختی؟ مثل این که تو دست نداری، مثل این که بلد نیستی چه کار میکنی. این روحیه که متاسفانه در بسیاری وجود داره، حتی در عده‌ای از ایمانداران مسیحی که هر نوع نقص عضوی را رد میکنن و اون را از شیطان میدونن، مثل این میمونه که ما برگردیم و به سانه خود خداوند بگیم این چیه ساختی؟ مگه تو دست نداری؟ بلد نیستی که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری که بهتر از این درست کنی؟ مگه تو دست نداری نمیتونی جلوی مداخله کردنهای مخرب شیطان رو بگیری؟ اون وقته که داریم با سانه خود خداوند، نه با شیطان، با خداوند داریم مخاصمه و دشمنی میکنیم. و خداوند در کلامش میگوید وای بر کسی که با سانه خود مخاصمه نماید. ببینید، یک کلید بسیار مهم برای پرورش روحی خودپذیری اینه که درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست. هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما رو همسیرت عیسی مسیح پسرش از جنبه روحانی بکنه. اول ما رو به توبه از گناهانمون بیاره، به پای صلیب بیاره تا زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بدیم، و دوم در ما کار میکنه که در تمام جنبه‌های زندگیمون همشکل مسیح بشویم.

0: و یک صفت مشخصه مهم در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که وقتی شما زندگی عیسی مسیح رو در کتاب مقدس مطالعه می کنید، می بینید که در همه چیز به پدر آسمانیش متکی بود. خدا دائما اجازه می ده تا شرایط مختلف در زندگی ما به وجود بیان تا ما هم یاد بگیریم که در همه چیز متکی به پدر آسمانی باشیم. و در راستای این هدف است که همه چیز، حتی نقص‌های اعضای بدن ما، با هم در کار هستند برای خیریت و برکت روحانی کسانی که خدا را دوست دارند. همانطور که کلامش در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 می‌فرماید، ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن، با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او یعنی عیسی مسیح درآیان، تا پسر یعنی عیسی مسیح نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. دوستان عزیز، با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا اون زمان دعای من برای شما عزیزان اینه که این روحیه خودپذیری رو در زندگیتون پرورش بدین و در درجه اول قلبتون، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز، سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه، اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها می‌خواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی‌توجه بوده‌ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه. زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور میگه، اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل 3 آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میفرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما رو از طریق ریخته شدن خون و مرگ خود بر روی صلیب بپردازه. او مثل بره بیگناه به خاطر من و شما بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز 3 خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که میتونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست.

عزیزان جوان، بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق مسیح پسر روحانی خدا فراهم شده بپذیرید. شما بعد از ایمان آوردن به مسیح و قبول محبت خدا با اطمینان میتونین در وسط طوفان‌های زندگی با امید و حکمت و قوتی که از خداوند سرچشمه میگیره بایستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.

0: رهروان را رهنمایی ای مسیح، راه ما را انتهایی ای مسیح. چون حدیث عشق می آید میان، دلبری و دلربایی ای مسیح. در بیابانهای درد و دشت غم، همچو دریای شفایی ای مسیح. ساکنی در خیمه بیچارگان، بی نوایان را نوایی ای مسیح. بر زبان می آورم هرگه دعا، آرزویم در دعایی ای مسیح. آسمان ها و زمین در دست توست، مقتدر در هر کجایی ای مسیح. می نمایی آفتاب حق به ما، هم تو با حق آشنایی ای مسیح. تا تویی در عالم ما مرگ نیست، تو نگهبان بقایی ای مسیح. ما به جان مشتاق فرمان توییم، پادشاه جان مایی ای مسیح. در خدایی و خدا در تو بود، مظهر پاک خدایی ای مسیح.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند، در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.